0: звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Не раз твій ближній мантію вдягнув, її приміряв так, немов піжаму. І з тебе насміхається. Ану, ми тятиву натягнем язиками. Ми знаємо все, ми твій земний патруль, і схрещуємо погляди. Це звичне. У нас формула. Помножимо на нуль ту циферку твою математичну. Якщо ти робиш недолугий крок, трясуться ноги, але серце щире, іди вперед, де холод, до кісток. Тебе туди насправді запросили. Вставай після останнього бабах! Тоді побачиш, що з тобою буде. Ти в тому місці, де щезає страх, так сильними стають звичайні люди. Не гнівайся на тих, хто у пітьмі, як били, так співатимуть юрбою. А Божа сила лишиться в тобі, і звичка перемоги над собою.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.
0: Говорять наші світлі гості.
5: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про дар слухати.
6: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Може, дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Які любі оселі Твої, Господи, сил, жадай і лине душа моя до двору Господнього. Серце моє і тіло моє возрадувалося Богу живому. Бо й пташка знаходить собі домівку, і ластівка гніздо собі, щоб вивести пташенят своїх біля вівтарів Твоїх, Господи сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні ті, що живуть у домі Твоїм, повіки вони будуть хвалити Тебе. Блаженний муж, який має заступництво своє у Тобі, і в якого у серці дорога до Тебе. Ідучи долиною плачу, вони знаходять джерела води. Законодавець покриває їх благословенням.
1: Псалом 83, вірші з 2 по 7.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Джон Флемінг, англійський фізик та радіотехнік. Безліч сучасних відкриттів повністю зруйнували старі матеріалістичні уявлення. Сьогодні універсум постає перед нами як думка, але думка передбачає існування мислителя –

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо в цій лекції параграф про видіння і воля Божа. Для людини, яка молиться, надприроднє провидіння відіграє значну роль у справі встановлення Божої волі. Коли людина не молиться, сатана може підсувати їй різні пропозиції, котрі на поверхні здаватимуться як щось подане з святих небес. Ісусу Христу пропонував він славу царств цього світу, але наш Спаситель зневажливо відкинув ту пропозицію, бо знав, що вона походить не від Бога. Багато людей повертають у помилкову сторону у своєму житті через те, що мають нагоду, яка обіцяє матеріальні вигоди, але веде геть від Божого напрямку. З другого боку, святі писання навчають, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Це показує, що мало однієї любові до Господа, що треба також бути чутливим до Його проводу і необхідно все перевіряти у світлі того поклику. Роль божественного провидіння прекрасно змальована в житті Йосипа. Нахил до духовних справ мав він з дитинства, і Бог багато чого об'явив йому через сни. Можливо, що в молоді роки він виявляв нерозсудливість тим, що розповідав свої пророчі сни рідним, бо інколи Бог відкриває таємниці, які не слід усім розказувати або розголошувати. Сумна пригода сталася йому, коли він мав 17 років. За його сни брати його зненавиділи, що батько любив його більше, як їх. Рідні його брати продали його в рабство купцям, які повели Йосипа в Єгипет. З розпачу Йосип міг би залишити свою релігію і прийняти поганські звичаї єгиптян, але він ані один раз не похитнувся у вірі, бо відчував, що Бог у своєму провидінні або передбаченні якось перетворить те нещастя на добро. Навіть тоді, як його невинного кинули у в'язницю, він старався і там справедливо поводитись і дотримуватись своєї віри в Бога. Усі добре знають історію Йосипового звільнення з тюрми і те, як він став прем'єром Єгипту, зробив великі запаси хліба перед тим, як настав страшний голод по всій землі. Коли Йосипові брати приїхали в Єгипет купити хліба, і він їм відкрив, хто він такий, то одночасно показав, яка була у нього віра у Боже провидіння, котре діяло в його житті і перемагало зло, скероване проти нього. Промовляючи до своїх братів, Йосип сказав: «І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходить тепер, не ви послали мене сюди, але Бог, і він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського». Це записано у книзі «Буття», 45 розділ, 7 по 8 вірш. Однак мусимо пам'ятати одну важливу річ. Розраховувати на те, що провидіння заведе у волю Божу, може тільки людина, яка повністю посвятила себе Господу. Якщо поведінка людини обумовлена прихованими користолюбними мотивами, вона не зрозуміє Божого проводу і може заблудити. Як діє божественне провидіння, можна бачити проповідування Петра у домі Корнелія. Після того, як Корнелій молився, постив і був наставлений ангелом послати людей до Петра, Бог дав Петру видіння, у якому показав, що з Христового спасення могли користатись не тільки євреї, але й погани. Таким чином Бог працював з обох сторін. Якби Петро не бачив був того видіння, він, напевно, не відважився б прийняти запрошення через неприхильне ставлення усіх євреїв до язичників. Після свого навернення на дорозі в Дамаск Саул 3 дні був сліпим, нічого не їв і не пив, і увесь час молився, бажаючи зустрітися там з християнами. Але як він міг це здійснити? Християни знали, що він їхав у їхнє місто з дорученням позаганяти їх у тюрму, і тому на його історію про чудесне увірування дивились з підозрінням, вважаючи їх за хитру витівку, щоб легше переловити віруючих. Знаючи обставини, Господь у видінні з'явився там своєму учню Ананію, пояснив йому, що сталося з Савлом, і той пішов, помолився за нього, щоб він прозрів і сповнився Святим Духом. Зробивши це, Ананій познайомив Савла з християнами, проживавшими у місті Дамаск. Таких біблійних прикладів можна навести багато. Святі Писання є книгою оповідань про Божі провидіння або видіння. Пам'ятаємо, милі брати та сестри, що провидіння виявляється тільки тоді, коли людина ходить з Богом і підтримує тісний зв'язок з ним через молитву. Тепер розглянемо наступний параграф із цієї лекції «Побудження Божого Духа». У справі шукання волі Вседержителя люди інколи роблять серйозну помилку тим, що добре Боже діло розпочинають у невідповідний час і через це не мають успіху. Віруючим людям необхідно уважно прислухатися до побуджень Божого Духа та до Його голосу. Ця духовна правда добре пояснена на прикладі війни, вибраного Богом ізраїльського народу на чолі з царем Давидом проти нечестивих філістимлян. Декілька років перед тим Давид допоміг ізраїльтянам здобути блискучу перемогу над 7 ворогами, коли він убив їхнього велетня Голіята. Коли ж Давид став царем над усім Ізраїлем, філістимляни почали вважати його за небезпечного ворога, владу якого їм треба було зламати, і тому вони поспішно виступили проти нього з великим військом. Давид запитав Господа, що йому робити. Він знав, що треба буде йому воювати з ними, але що краще, чи залишатися у твердині, чи вийти до них в долину лобовою атакою? Господь сказав, щоб він вийшов до них битися. Давид послухався Бога і одержав чудову перемогу в долині Рефраїм. Це записано в 2 книзі Самуїла, 5 розділ, 17 по 21 вірш. Варто зауважити, що після поразки філістимлян Давид мудро зробив, що позбирав і попалив божків, які вони покидали, коли вони втікали. Цей захід позбавив можливості ізраїльтян занести тих ідолів до своїх домів, якщо навіть хто й бажав їх взяти. Філістимляни, однак, не заспокоїлися, знову прийшли і розташувалися в долині Рефаїм. Давид міг подумати собі, що Господь дав йому чудову перемогу попереднім разом, то, застосовуючи цю саму тактику, він розгромить їх знову. Досвід, проте, навчив Давида, що кожна ситуація є іншою, своєрідною. Йому було потрібне нове скерування або направлення від Бога. Коли він запитав Господа, то йому ясно було сказано, щоб цим разом не виступав у фронтальну атаку, а щоб зайшов ворогові в тил і чекав там у ліску на сигнал. У 2 книзі Самуїла, у 5 розділі, 24 вірші Слово Боже нам так говорить. Коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися, бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоб побити філістимський табір. Битва закінчилась повною перемогою для Давида. І хоч в наступних роках ще виникали сутички з філістимлянами, сила цих ворогів була настільки зломлена, що вони вже ніколи після того не були для них серйозною загрозою. Духовний висновок з цієї історії такий. Хоч у минулому Бог вів нас у якийсь особливий спосіб, забезпечував перемогу, але цей метод може і не надаватися в майбутньому. Кожного разу нам потрібне нове скерування, нове направлення від Господа. всякій ситуації необхідно чекати на побудження і провід Божого Духа, який дає нам перемоги. У книзі пророка Захарії, в 4 розділі, а в 6 вірші Слово Боже нам говорить: «Не силою, не міцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Саваот». Тепер розглянемо ще один параграф з цієї лекції. Важливість часу. Для всього свій час. І година своя, кожній справі під небом. Час родитись і час помирати. Час садити і час виривати посаджене. Час вбивати і час лікувати. Час руйнувати і час будувати. Час плакати і час реготати. Час ридати і час танцювати. Час розкидати каміння і час каміння згромадити. Час обіймати і час ухилятись обіймів. Час шукати і час розгубити. Час збирати і час розкидати. Час дерти і час зашивати. Час мовчати і час говорити. Час кохати і час ненавидіти. Час війні і час миру. Так записано в книзі Екклезіаста, 3 розділ, з 1 по 8 вірш. Яку велику важливість має час? Святі Писання говорить: ось тепер час приємний, ось тепер час спасіння. Це записано в 2 листі до Коринтян, 6 розділ і 2 вірш. Цей вірш нагадує грішникам поспішити, покаятись і прийняти Господа Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Бо можна спізнитись і втратити цю велику нагоду назавжди. Слова цього вірша з такою ж серйозністю говорять віруючим людям, що саме тепер маємо час зробити правильні рішення, від яких залежатиме наша доля у вічності. Змарнувати час означає назавжди пропустити золоту нагоду, дану тільки в цьому житті. Дай Боже, щоб коли наше життя на землі скінчиться, ми у вічності могли б з радістю визнавати, що наші рішення були правильними, вірними і в згоді з досконалою волею доброго святого Бога Вседержителя. На цьому я закінчую біблійну науку, як знайти волю Божу у своєму житті. Нехай вас Господь усіх рясно поблагословить. Амінь. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, я ще бажаю з вами разом помолитися. Я вірю в молитву, як я часто говорю в своїй радіопрограмі, і підбадьорюю вас, і заохочую вас до молитви. Тільки через молитву ми можемо отримати відповіді на наші питання або на наші проблеми, нужди, з якими ми зустрічаємося у нашому щоденному житті. Я знаю, що нема родини, яка б не мала проблем, клопотів, різних тягарів, що вони переживають. Я знаю, що багато з вас хворієте, бо є тяжко хворі, і ви хотіли бути здоровими, ви хотіли позбутися тієї хвороби, що вона вже мучить вас роками. І Господь є добрий, Господь знає наші немочі, і Він хоче вам помогти, Він хоче дати зрозуміти тобі, друже, тобі, приятелько, що є Бог живий. Той Бог, що створив Всесвіт, подивись на цей Всесвіт, який він є великий. На сонце, на ті небесні світила, на землю, це все створив Господь. І ось цього Господа ми проповідуємо вам, щоб ви переконалися і зрозуміли, що є Господь, є Божа сила, яка присутня єсть по всій вселенні. І Господь є Духом Святим присутній у тій кімнаті, там, де ви слухали цю біблійну науку. Там є сила Божа, сила Духа Святого, ви її не бачите, ну там є Господь присутній, і Господь хоче тобі помогти, Господь хоче тебе уздоровити, зцілити від тої недуги, що ти її маєш, тільки довірся Господу. Стань на коліна, признайся у своїх гріхах, покайся щиро, сердечно, скажи Господу про свої гріхи, про свої справи. Дай Богові обітницю, що ти Богові будеш служити, як тебе Господь уздорове. То дай Богу обітницю, що від сьогоднішнього дня ти покинеш ту п'ятику, покинеш ті безсоромні слова, не будеш грішити, а будеш жити для Господа. І як ти Богу даси обітницю, Господня сила підійме тебе і поможе тобі, і зробить тебе щасливим. Хочеш мати щастя в своєму житті? Хочеш, щоб твоє ім'я було записано в книзі життя вічного? Віддайся Господу, склонити свої коліна і щиросердечно молися зі мною. І Господня сила тобі поможе, і підійме тебе, і ти побачиш, що на правду те, що ми говоримо, є дійсною правдою, що Бог вислуховує молитви. А тепер ми всі будемо молитися. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі я тобі щиро дякую, що ти дозволив передати цю біблійну науку. Ти бачиш ці душі, вони моляться і просять у тебе прощення гріхів. Ти бачиш мого друга, що перший раз склонив свої коліна і молиться, і прохає тебе. Прости йому гріхи, спаси його душу, наповни його Духом Святим. А також він є тяжко хворий. Ісусе, дякуємо тобі за твою пролиту святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Ісусе, за твої рани. Ранами ми твоїми уздоровляємося, і кров твоя свята очищає нас від усякого гріха. І всі, котрі є хворі, нехай твоя божественна сила, сила Божа, торкнеться кожного тіла. І в ім'я Ісуса молимо і просимо, щоб ті хвороби, хто які має, щоб вони оставили тіло. Дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої. Дякуємо, що ти в сьогоднішні дні робиш чудеса і знамена. В сьогоднішні дні ти спасаєш душі, уздоровляєш і хрестиш Духом Святим, бо ти, Господь, не змінився. Ти вчора і навіки той самий. Дякуємо тобі. О, нехай твоє ім'я буде прославлене і звеличене. Нехай тобі буде честь і слава не нам, але імені твоєму святому. Це ми молимо і просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні, бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сіїте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Людині важливо не скільки ви наговорили їй слів, а скільки виявили до неї любові.
3: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Боже наш, Отче Господа нашого Ісуса Христа, величаємо Тебе, прославляємо Тебе, поклоняємося Тобі, просимо Тебе, молимося, благослови нашу землю, Боже, благослови церкву, очисти її від того всього, що зневажає Тебе, що засмучує Духа Твого Святого. Благослови, Боже, церкву, щоб вона була закваскою у нашому суспільстві, щоб вона була сіллю і світлом посеред людей. Благослови, Господи, ті землі наші, де зараз бойові дії тривають, і пошли, Господи, Твого ангела Господнього, щоб припинив це все. І нехай, Боже, Твоя свята воля діється і виконується. Прошу Тебе, щоб люди взяли уроки із тих судів, які Ти довершуєш, тому що Ти є святий і праведний у всьому, що чиниш. Просимо Тебе за всю нашу землю, за всю нашу державу і за кожну людину окремо. Благослови всіх нас.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Шановні слухачі, вітаємо всіх на світлій хвилі. З вами сьогодні Світлана Горлушко. І в сьогоднішньому обговоренні теми ми пропонуємо поговорити про дух переможця. Ми всі розуміємо, що мова йде про внутрішню стійкість. Це коли падаєш, але підвозишся, коли все навколо каже «здавайся», ти робиш ще один крок уперед і ще й з вірою в серці. І це здатність попри обставини, попри тиск, зберігати людяність, світло, надію, навіть у найтемніші часи. Дуже зрозумілий і затребуваний зараз вислів. Саме тому пропонуємо поговорити, що для вас означає вислів «дух переможця». Ми маємо вже перший телефонний дзвінок і раді вас вітати, тож, будь ласка, говоріть, ви в ефірі Світлого Радіо, будь ласка, представтесь, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Вітаємо!
3: Львівщини. Ми вже неодноразово говорили, що дух наш охочий, але тіло немічне, і дуже часто воно нестійке і може не стояти перед всякими випробуваннями. Але Господь знає про це і не дає нам більшого випробування, якого ми не можемо знести. І останню мить, коли нам вже здається, що ми не можемо більше стояти, Він нас підкріпляє і дає сили йти далі. І тим самим Він нас загартовує, а потім...
2: Веде нас далі. Дякуємо. Прекрасне нагадування про вірність батька, про вірність Отця Небесного. Спасибі вам, пане Василю. Шановні слухачі, я вам представляю разом зі мною зараз в студії керівник сімейного служіння місії «Україна для Христа» Олексій Травніков. Вітаю вас.
4: Доброго дня.
2: Вітаю вас. Що ж, дух переможця. Це такий... вислів, який, можливо, ми не вживаємо в побуті, так? Ми не говоримо там в сім'ї з дітьми прямо от безпосередньо про дух переможця. Проте ми всі прагнемо так того, щоб мати цей дух переможця.
4: Мені здається, що зараз в Україні кожен перший мріє про перемогу, тому десь підсвідомо ми про це думаємо, говоримо, можливо, навіть з дітьми. Питання тільки в тому, що ми вкладаємо в зміст поняття перемога, і я думаю, що це можна не один ефір, а можна днями про це говорити. Але для нас, як для тих, хто називає себе послідовниками Ісуса Христа, варто розібратися, що таке оцей дух переможця, що це означає.
2: Це... Так, коли особливо, знаєте, от ви сказали, що сьогодні ми всі прагнемо, так, перемоги, але водночас сьогодні кожен може розказати мільйон історій про те, як страшно і як непросто вімкнути оцей дух переможця.
4: 100%.
2: Тому от давайте поговоримо, що це, да, от про що, про яку, скажімо так, натренованість всередині йдеться, щоб ми могли цей дух хоча б проявляти перед дітьми.
4: Ну, дивіться, я, якщо чесно, від моменту, коли я почув от тему сьогоднішньої розмови, я думав, от який вірш от першим згадати з писання. І їх багато різних. Але подумав про приповісті 16:32. Довготерпеливий, ліпший від хороброго. І хто панує над собою, кращий від того, хто здобуває місто. І коли я читаю ці слова, знову ж таки, не просто там, коли я вчергове перечитую якийсь розділ, а тут я вже його застосовую безпосередньо до реалій, в яких ми знаходимося. І ми ж зараз багато чуємо і про героїзм, і про перемогу, і про силу зброї, і про звільнення міст. Але Бог нам говорить про те, що є ще одна перемога, да? Перемога над самим собою.
2: Угу.
4: І тут, коли ми аналізуємо, що для кожного з нас це означає. Тому що те, що відбувається в серці, воно найважче. Воно те, що дуже важко контролювати. Ми швидко на якісь моменти реагуємо. І іноді дійсно там легко позбутися зовнішнього якогось чинника, який нам заважає, але при цьому наша внутрішня боротьба буде тривати. Внутрішньо ми будемо ще не готові там, чи почуватися невпевнено. І писання багато разів говорить, що людина, яка вміє керувати або скеровувати своїми емоціями, відповідно до обставин ними користатися, от на ту людину Бог дивиться якимось особливим способом. Іноді ми думаємо, особливо от в теперішні часи, що самоконтроль – це щось там, знаєте, це для слабких, ти не можеш там виявити свої справжні почуття. Але насправді я бачу, може нам заперечать наші слухачі, от, що самоконтроль – це така духовна сила. Знову ж таки, в Галатам, я згадую п'ятий розділ, то там самовладання, здається, слово там використовується. Це один із плодів духа. Тобто, насправді, скеровувати оці свої, формувати внутрішні переконання і говорити про силу і про самоконтроль як силу, це ок, це нормально. От, тому що ми всі втомлені. Да, вибухи, постійні новини, не тільки з фронту, але й навіть тут ми бачимо навколо нас багато страшних речей відбувається. І дуже
2: да, так хочеться бути кожного разу, знаєте, коли я особисто проходжу з сім'єю там через ці жахливі ночі, я кожного разу ловлю себе на думці, що бути ще ніжнішими один до одного.
4: Да, ну, у нас
2: бути ще стриманішими.
4: Бог без до того і закликає, що ну, треба регулювати це. Тобто, щоб війна не визначала, ким ми станемо. Щоб війна не визначала, яким стане наше серце. Знову ж таки, тут треба усвідомлювати. Я не говорю про байдужість, я не говорю про відстороненість. Я не говорю про уникання. Це правда, що війна може робити людину жорстокішою. Це правда, що війна може зробити людину навіть сповненою ненависті. Але якщо ми хочемо пройти ці випробування, бо війна – це випробування, і залишитися тими, хто здатний виявляти любов, виявляти добро і сіяти це добро, тоді нам треба звернути увагу на своє серце. Тому що ворог може зруйнувати будинки, ворог може руйнувати церкви, що вони роблять. Але ворог ніколи не захопить наше серце, якщо воно належить тому, хто є творцем життя.
2: Шановні слухачі, нагадаю, що сьогодні у нас гість обговорення теми дня Олексій Травніков, керівник сімейного служіння місії «Україна для Христа». І я останнє запитання, яке хочу поставити, це про те, що в Новому Завіті написано, що у Христі ми більше, ніж переможці. Угу. Так? От що, як це допомагає у подоланні таких буденних труднощів? Ви служите сім'ям, я думаю, що якраз ви не той випадок, якого можна запитати про історію, бо у вас, напевно, їх кількість величезна. Але все ж таки, от що ви порадите в, знаєте, на тій території, де зазвичай людям найболючіше, коли це з близькими людьми, стосунки, взаємини. І якраз те, про що от ми згадували, що якщо є якісь складні обставини, то зараз, на жаль, дуже легко оформлювати як шлюб, так і, на жаль, розлучення. Угу. І люди якось легше приймають, ведуться на оці емоції і ну просто швидше приймають болісні рішення, болісні найперше для дітей і, звісно, не для одного. Що ви радите? От як це у Христі ми більш ніж переможці сказати людям, які стоять на межі розбиття того, що Бог зробив цілим.
4: Останні 4 ночі в Києві, вони, напевно, багатьох з нас довели там до, якщо не до віччю, от, то до певної межі. І, звичайно, коли от я від вас почув перше це запитання, то я подумав, як же відповісти. І для мене це нагадування. Для мене це нагадування, що щоденні труднощі, з якими я стикаюся, просто тепер їх більше, війна все максимізувала, збільшила.
2: 3x, 5x.
4: От. Ми мали це раніше, просто тепер цього стало в рази більше. Але оці от щоденні труднощі, вони не є остаточним вироком. Тобто не вони визначають фінал. В чому взагалі от прекрасність, мудрість християнства і Слова Божого? Ми знаємо, яким буде фінал. Ми знаємо, що Христос буде переможцем. Ми знаємо, і Він вже це довів перше на хресті, коли не просто збулися пророцтва, а явилася світові Божа любов. І коли я собі про це нагадую, що для мене хрест – це не просто нагадування, це не просто символи, які я бачу в церкві, чи які я бачу там, переміщаючись по Україні. Я розумію, що для мене це підсвічування, нагадування того, що моя сутність, моя стійкість, моя ідентичність, вона в Христі, який вже переміг. І навіть коли в мене не вистачає сил, не вистачає знань, не вистачає відданості чи вірності, Христос залишається вірним для мене. Хіба це не підбадьорення для нас?
2: Це вообще величезне нагадування.
4: От я просто хочу, щоб ми про це, навіть от коли ми все забули, але щоб ми постійно нагадували собі, дати оцю можливість собі довіряти Богові, переконатися знову і знову, що Його любов до нас, Його милість до нас, вони залишилися невичерпними. Поклич, я прийду, говорить в одному місці, в іншому Христос говорить, стою біля дверей і стукаю. Бо ми часто певні переконання думаємо, ну це, напевно, для тих, хто Христа ще не знає, Він до них стукає. Але Він і про себе нагадує. Ну, як батьки до дітей, скільки разів ви говорили...
2: Скільки ми стукаємо.
4: Да, скільки разів ви говорили своїм дітям, що ми їх любимо, да? Незалежно від того, їм 6 років чи 28. Ну, ми все одно хочемо про це говорити. То якщо в нас, знову ж таки, Слово Боже нам говорить, таких твердосердих є така здатність, наскільки більше її у Бога. І ми часто от в буденності про це забуваємо. Ну, можливо, наша сьогоднішня розмова буде для когось нагадуванням. Ага, то мені є до кого звернутися.
2: Так.
4: От прямо зараз, друзі, хто нас слухає, просто зверніться до Бога, скажіть, Бог, я не вивожу, я не знаю як, в мене немає правильних слів, в мене немає правильного розуміння ситуації, але я знаю, що ти залишаєшся невірним, незмінним, я хотів сказати, незмінним і вірним. Хіба це для нас не підбадьорення? Хіба це для нас не наука про те, що навіть в найпотаємніші часи ми маємо того, до кого можемо апелювати, ми маємо того, до кого можемо прибігати. Тому що якщо ми знаємо, що вже, знову ж таки, на Голгофському хресті Бог вже здобув перемогу над гріхом. Якщо Він переміг гріх, якщо Він переміг сатану, то точно Він не залишить нас покинутим. І знову ж таки, щоб ми і не обманювали самі себе, бо ми іноді думаємо, що бути переможцем, да, це автоматично, не мати ніяких проблем, не мати ніяких викликів. Ні. Ніде про це Слово Боже не говорить. Ба більше, Христос, звертаючись до учнів і до нас, відповідно, говорить, що ну що, візьміть мій тягар.
2: Да, і я не відділяю вас від світу. Але ми заходимо на будь-яку територію з Христом і з Його цим духом, який вже є переможцем.
4: Угу. Ну і знову ж таки, я вже римлянам сьогодні згадував 8 розділ. Перечитайте його ще раз сьогодні, там особливо там 37-39 вірші, що це хороша для нас така можливість, це те, що допомагає нам зустрічати ці щоденні виклики не зі страхом, а з довірою, з миром і з наполегливістю. Да? Звичайно, що ворог буде ламати нас, бо ворог буде намагатися зруйнувати нашу віру. Це те, що ми бачимо і в духовному, і в фізичному світі. Але Господь, наші переконання, вони залишаються непохитними.
2: Да, і Він вже переміг. Шановні слухачі, я дякую вам, пане Олексію, за те, що знайшли час, долучилися до нашого обговорення. І ми розпочали з такої високої ноти, розпочали разом з керівником сімейного служіння Олексієм Травніковим. Тож, надалі чекаємо на ваші дзвінки. Будь ласка, телефонуйте і діліться вашими міркуваннями щодо вислову «Дух переможця». Як це проявляється у вашому житті? Можливо, ви вже маєте особистий досвід, а можливо, ви згадаєте, що вам допомагає триматися цієї перемоги у Христі. Дякую вам, пане Олексію.
4: Дякую.
0: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами. –

0: Шановні слухачі, сьогодні говоримо про дух переможця. Якщо ви доєдналися до нас нещодавно, будь ласка, чекаємо на ваші думки, міркування щодо цього вислову, що він для вас означає і головне, що допомагає вам бути переможцем у життєвих ситуаціях, які в вашому житті, в історії вашого особистого життя або вашої сім'ї. Маємо телефонний дзвінок і представляйтесь, будь ласка, в етері. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть.
1: Дуже рада привітати всіх на нашому світлому радіо. І з задоволенням приєднуюсь до сьогоднішньої теми. Тема дуже глибока, яка нас провокує на роздуми, глибокі роздуми. Я хочу сказати свою думку. Дух переможця – це не про нашу людську силу, вибачаюсь, а про духовну стійкість, про віру, про нашу здатність, наше бажання долати гріх, страх і всілякі випробування через нашу віру і через єдність з Богом. Якщо ми читаємо об'явлення, книгу Біблії, Господь Бог нам говорить: переможець одягнеться в білий одяг, і я не викреслю його ім'я з книги життя і визнаю його ім'я перед моїм Отцем Небесним. Білий одяг – це чистота, це праведність нашого Ісуса Христа. І це наша надія на вічну приналежність до Божого Царства. Тож я вважаю і свято вірю, що ми гості на цій землі. Так мені завжди неодноразово повторював мій покійний тато, царство йому небесне і світла пам'ять. І це дає мені сили в подоланні перепон і великих, і маленьких, і в усіх складних обставинах не вестись на емоції, тобто перемагати все це, всі ці труднощі нашого життя і мати в цьому перемогу.
0: Шановні слухачі, разом з вами говоримо про дух переможця, маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо в етері Світлого Радіо.
2: Пані Світлана, дуже вдячна вам. Хочу дуже подякувати пастору Олексію. Він сказав такі слова, що перемога духа. І так, як сказав Христос, я світ переміг. От Христос переміг світ, переміг ту злобу, переміг заздрощі, переміг смерть. І ви розумієте, я хочу сказати пару слів про мого улюбленого героя Біблії, цар Давид. Ви розумієте, всі знають, він був ще юнаком, і він що зробив? Переміг Голіафа. Це чудо. А переміг силою духу, силою віри. Силою віри своїх батьків, силою віри в небесного батька, в небесне таке откровення. І коли він відчув, що треба перемогти ворога, він не дивився, що Голіаф високий, в тих обладунках такий наглючий, і то все так іде сміливо. А він знав, що перемога буде за ним, тому що він дуже-дуже сильно вірив.
0: Так, це дивовижна впевненість.
2: Дивовижна. От сила духу, сила віри, оце силу треба виховувати, ну, можна сказати, з дитинства. Я
0: дякуємо,
2: не буду казати.
0: Дякуємо, пані Мирисе.
2: Ну, добре.
0: Дякуємо за прекрасне нагадування про це дійсно зразок результату довіри Богові. Це, напевно, найяскравіший зразок в Біблії. Телефонний дзвінок з міста Харків. Вітаємо вас.
3: Щиро вітаю я всіх слухачів Світлого Радіо. Приєднуюсь. Дуже багато прикладів із Біблії є, як подолати себе, перемогу над собою. І один із прикладів, просто такий вражаючий, для мене дуже такий конкретний і яскравий, і я люблю цю царицю Естер. Вона приклад для мене багато в чому.
0: Так, в неї якраз перемога над собою. Дякуємо.
3: Так, так. І допоміг їй в цьому дядечко її рідний, який її виховував, бо вона була сирота. І він її виховав дуже-дуже в правильному напрямі. Вона патріотка свого народу. І хоча була царицею, така ніжна, так сказати, кохана, дуже як тендітна, але при цьому така вольова і мужня, і відважна. Бо заставила, попросила, вірніше, і заставила молитися з собою, піць взяти, і себе настроїла піти до царя. А сама ж то вона була єврейка, і це все було в таємниці. Цар цього не знав, та й взагалі не прошено, не запрошували її, а вона відважилася, бо її оцей дядечко родить. І напомнив її, напоумив, наставив, нагадав, підтримав і окривив буквально її на цей подвиг. І вона рішилася, вона пішла.
0: Дуже цікаве нагадування, от ви зараз дали про важливість наставлення, важливість тих людей, чиї думки ми даємо, чиїм думкам ми даємо зростати в своєму житті. Саме тому Господь і каже, що зануритись у Слово Боже перш за все. Дякуємо вам, пані Ольго, дякуємо за прекрасне нагадування про цей ще один дивовижний
3: зазвичай. Дякую, я вам.
0: Та, на все добре.
4: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
0: Сьогодні про премудрості і скарби говоримо в напрямку «Дух переможця». Говоримо про те, що саме допомагає вам в особистому житті, в щоденних, вирішенні щоденних проблем, проявляти цей «Дух переможця». Маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо.
5: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує.
0: Вітаємо.
5: Основний, звісно, так скажемо, стовпик, на який я опираюсь, це віра. Віра. Віра моїх, я бачив, що завдяки вірі мої предки вижили. Теж і війна була сурова, і хвороби були, все було. І тільки завдяки вірі. Я бачу, що завдяки вірі, розумієте, що таке віра? Віра – це здійснення, очікування і впевненість у невидимому. І я ж дивлюся, оглядуючись назад, правильно чи неправильно, але я оглядуючись, бачу, Господь мене вивів до цього часу, скільки зробив мені чудес, так само, як єгиптян. Я ж бачу, єгиптян він вивів, і оттуда, і тепер тільки я дякую. Так, мені, може, і важко, щось там десь хвороби, десь щось війна, але ж до цих пор мене Господь довів, і далі я знаю, що з ним я вийду, все, крапка. З ним є Ісус Христос Побідітель. Він сам Побідітель, переможець. І я буду, якщо я буду його придержуватися, держатися за його палу, це одне. Друге, таке от, є таке поняття, як у другому псалмі. Кажеться, іти в одному упряжці, це не упряжка, як ярмо, в одному ярмі. На що люди бунтуєте? Люди і царі бунтуєте, треба йти в одному ярмі. Господь буде вести, наше ярмо його легко. Так, воно є ярмо. Трошки десь щось потирає, десь щось важкувато, треба напрягтись, але йди з ним. І він виведе. Це мені дає сили, і я впевнений, тільки від мене що залежить. Це не дуже у цьому ярмі, не дуже вибриковуватись, як ото молодий.
6: Не... Іншим словом не скажеш, це правда.
5: Ага, як ото несвідчений лошак, чи там, хто там біл, хто там іде, пригає, не хоче йти рядом, а хоче десь своє щось йти. Розумієте? І оце мені дуже підтримує Господь, ці слова Господні.
6: Да, дякуємо за нагадування, дякуємо, що в цьому ярмі Христос з нами. Спасибі вам, пане Олександре. Маємо допис, який надійшов від пані Валентини у Вайбері. Вона надіслала нам віршоване міркування. Наступне. Нехай прийде перемога в житті кожного із нас. Хай відійде сум, тривога, недовір'я, страх від нас. В серцях наших не даваємо місця нашим ворогам. Заздрість, зло перемагаємо. Хай лиш Бог панує там, бо без нього ми не зможемо свою плоть перемогти. Тільки Він нам допоможе, дасть нам сили далі йти. Тож у всіх наших тривогах довіряємо завжди Богу. На життєвих всіх дорогах Він є наша перемога. Дякуємо за цей такий допис, красивий, змістовний. І маємо телефонний дзвінок. Вибачте, у нас їх аж декілька, тому, будь ласка, дякуємо тим, хто чекає. Спасибі вам. Ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть.
7: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу.
6: Вітаю вас.
7: Це Віктор з Києва. Треба згадати те, що Павло написав, що ваша перемога – це віра. Віра у що? Віра в те, що Господь зробив перемогу для нас. Він цей світ, він лежав у тьмі, він казав, що він зійшов у царство темряві і зробив перемогу над тим, що в нього все це, як царство темряві, царство мертвих, воно все його було, бо це його царство. Але Господь зробив те, що він зійшов туди, як світло, і царство темряві, воно вже розділилося. І потім він дає свободу тим, хто виходить з ним, тобто тим, хто слухає його.
6: Тож, ми говоримо про витривалість, про перемоги особисті і про те, що допомагає нам виявляти дух переможця, виявляти ту перемогу, яку Христос вже здобув для людей. Маємо телефонний дзвінок, будь ласка, ви в етері Світлого Радіо, говоріть.
8: Слава Ісусу Христу!
6: Вітаємо вас!
8: Вітаю, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Бажаю всім миру, здоров'я і духовних перемог. Що я хочу сказати, я ось нещодавно прослуховував книгу псалмів, і мені дуже сподобався вірш цей, для підбадьорення і для цієї теми. Цей, це 92-й псалом в українському перекладі. «Праведник зацвіте, мов пальма, і цей... І росте, як кедр на Ливані». І що пальма вказувала на цей символ перемоги, а кедр вказував на силу і поважність. І це дуже, дуже чудовий вірш. І також і в цьому псалмі ще є такі слова, що «Господь на висоті у вік віку». і цей. І хто має в серці Господа, це той, дає йому сили, сили і перемоги. Так що прославляємо нашого Господа за його вічну милість і любов до нас, і за його велике спасіння. Так що дякуємо і прославляємо його, і той. І будьте благословені, я вас всіх люблю.
6: Спасибі. Богом побачити. Спасибі, дякуємо. Господь на висоті, і це не про відстань між нами, а на висоті і всередині наших сердець, сердець, які дослухаються, які прагнуть того і стараються бути керованими Духом Святим. Тож, довіряємо і виявляємо ту висоту, на якій Господь. Продовжуємо нашу розмову і маємо наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо. Вітаємо вас.
9: Добрий ранок, будьте благословені.
6: Добрий.
9: Знаєте, я оце згадав про Гедіона.
6: Угу.
9: От кажуть, що він був слабкий, там, що він боявся. Ну, може і так. Але от саме от я от думаю, що саме головне в ньому було те, що він от вірив. От Бог, він бачив діла Бога, і він вірив Богу. От всі навкруги якби здалися, там щось почали, ну, в общем, ну, в общем, не було етосово перемоги. Але от Гедіон, він в серці своїм знав, що є Бог, і що Бог щось може зробити. Це от я веду до того, що от в нашому серці є Ісус Христос. Ісус Христос вже зробив для нас перемогу. От, щоб не сталося, і щоб не сталося, ми маємо цю перемогу, яку зробив Ісус Христос.
6: Дякуємо вам, спасибі. Шановні слухачі, дякуємо за ваші дописи, за ваші дзвінки, за ваші думки і за те, що ми, знаєте, як збігаємося в тому, що дійсно найяскравіші приклади, які можуть допомогти нам долати, виявляти оцю перемогу над собою і виявляти перемогу, яку дав нам Христос, виявляти Його велич, Його любов, Його силу, нам допомагають найперше зразки і героїв біблійних, і вірші біблійні. І те, що Господь перебуває на висоті, то нагадаємо, що Він дійсно перебуває на висоті, і це не про те, що Він далеко від нас, а про те, що Його велич, вона вміщається в людині, яка має довіру до Нього. На завершення програми не можемо не згадати про приклад стійкості, який маємо в нашій історії. Не можемо не згадати Лесю Українку, жінку із таким крихким здоров'ям і таким кришталево крихким, би я сказала, і таким залізним духом. Вона боролася з важкою хворобою, туберкульозом кісток, все своє життя. І не дивлячись на біль, який вона терпіла, перенесла безліч складних операцій, але замість того, щоб скаржитися чи чекати на жалість, вона обрала оцей шлях світла і залишила нам слова, які стали, ну, їх часто згадують як знаку української незламності. Вона сказала: «Щоб не плакать, я сміялась». Ми часто можемо стримувати себе і дійсно не плакати, виявляти самоконтроль, володіння собою, так? Але оцей крок сміятись говорить про те, що ми можемо згадати, про те, що маємо радість в Ісусі Христі, що Царство Боже, що це праведність, мир і радість, радість у Дусі Святому. І тому от коли проходимо через якісь скрутні ситуації, проходимо через якісь знову щось треба зробити, знову щось треба подолати, знову треба зробити зусилля або зробити наступний крок, ми можемо, знаєте, як затриматись в тому, що це складно, а можемо як говорив наш слухач пан Олександр, можемо згадати, що в цьому ярмі ми не самі, а з нами Христос, живий, воскреслий Христос. І, звісно, для тих людей, які нас слухають, і ви знаєте про Бога, але Він не є вашим Господом і Спасителем, ви повторюєте молитву «Отче наш», проте ви не відчуваєте, ви не усвідомлюєте, що Отець Небесний, який на висоті, що Він ваш Отець, то це відбувається тому, що ви не є дитиною Божою. Так, ви є творіння Боже, але ви ще не стали дитиною Божою. І для чого? Для того, щоб це здійснилося в вашому житті, Христос сказав в Новому Завіті, що ми маємо народитися згори. Ми маємо народитися згори, і для цього ми маємо просто визнати, що ми гріховні люди, які потребуємо спасіння від гріхів, спасіння для того, щоб отримати вічне життя з Богом. Якщо ви хочете зараз, щоб це здійснилося в вашому житті, повторіть слова короткої молитви навернення до Бога. Скажіть: «Отець Небесний, прости мені всі мої гріхи. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, помер і воскрес на третій день задля мого спасіння. Прошу Тебе, стань Господом мого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь». Якщо ви повторили ці слова, знайте, що зараз тисячі ангелів радіють про вас. Так написано у Святому Письмі, листі Бога до вас особисто. Листі Бога до кожної його дитини. Завершуємо нашу розмову і дякуємо тим, хто був з нами. Ми говорили про дух переможця, тож я щиро бажаю вам в сьогоднішньому дні виявляти Божий мир, виявляти Божу велич і Божу любов до тих, хто поряд з вами. А цю програму ми проводили разом з вами. Була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі у прямому етері Світлого Радіо Еммануїл.
10: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, таку підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є таке світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

В ім'я Ісуса Христа ми приходимо в молитві до великого всемогутнього Бога. І дякуємо тобі, Господь, за нашу землю. Дякуємо тобі за Україну. Дякуємо тобі за те, що ми живемо в цей час, на цій землі. Дякуємо, Боже, за те, що ти обрав нас. І ми благословляємо. Я благословляю керівництво держави. Я благословляю керівництво Збройних сил. Я благословляю захисників, захисниць. Боже, ми молимося зараз за поранених. Ми молимося за полонених. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти ведеш і ти даєш, Боже, силу перемогти. В ім'я Ісуса Христа. Також я молюсь за церкву України, церкву як за кожного віруючого і кожну віруючу. Я прошу тебе, Господь, кожна людина, яка молиться молитвою Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Боже, нехай кожна людина, що народжена згори, що зветься дитиною Божою, вона буде розуміти, що воля Божа чиниться на цій землі тільки через людину. Боже, дай нам бути слухняними тобі, виконати всю волю Божу на цій землі, для того, щоб реформувати, для того, щоб змінити, для того, щоб воля твоя на цій землі була як на небі. Ми дякуємо тобі, Господь, і благословляємо тебе, і довіряємо тобі, і хочемо бути слухняними тобі завжди. Великий всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.

Рим. Петро. Утретє Христос спитав Петра: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене?» Петро засумував. Тричі він зрікся Христа. Тепер тричі Ісус засумнівався в його любові. Цього разу він відповів повільно, немов би зважуючи у своєму серці ціну кожного слова. «Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Паси мої вівці!» Ісус повторив це втретє, але цього разу додав: «Коли ти був молодим, ти одягався сам і йшов туди, куди хотів. Але коли ти постарієш, інший одягне тебе і поведе туди, куди ти не хочеш». І після цього сказав: «Іди за мною». Йоанна, вірш 21, рядки 15-19, перефразовано. Неро переслідував 70-річного Петра. Згідно з легендою, друзі і одновірці переконували Петра покинути Рим. Спершу він відмовився, але врешті згодився. Наблизившись до міських воріт, він побачив постать Ісуса, який заходив у місто. Він упав на коліна, поклоняючись йому: «Господи, куди ти йдеш?» У відповідь почув: «Я прийшов, щоб мене знову розіп'яли. Іди за мною». Петро повернувся і пішов туди, куди не хотів іти. Він повернувся, щоб зустрітися з Нероном. Коли влада заарештувала Петра, він попросив, щоб його розіп'яли догори ногами, бо вважав себе негідним бути розіп'ятим так, як його Господь. Суть цієї легенди не в тому, що Ісуса справді вдруге розіп'яли. Ісус раз та назавжди помер і воскрес. Ця легенда радше нагадує нам, що Ісус ототожнює себе з нашим болем і стражданням такою мірою, немов він відчував їх сам. Щодо Петра, то Біблія каже, що Ісусове пророцтво пов'язане з розп'яттям Петра. Хто, окрім Ісуса, міг розповісти про мученицький досвід Петра? Ісус – експерт із страждання. Він знає його і хоче бути поряд з нами. Якщо у вашому житті є біль, Ісус розуміє це. Якщо ви мучитеся, Ісус разом з вами. Сьогодні у вашій молитві дозвольте йому взяти ваш тягар і горе.

0: А оце він сказав, щоб зазначити, якою-то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому: «Іди за мною».
1: Йоанна, 21 розділ, 19 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проєкт Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час. Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 8 серпня.
1: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони ідуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась і в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його. Сповіщайте між народами про діла Його. Співайте Йому і славте Його. Розповідайте про всі чудеса Його. Хваліться іменем святим Його. Нехай радіє серце тих, що шукають Господа.
1: Псалом 104. Вірші з 1 по 3.

0: Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, влаштовуйтесь зручніше біля своїх радіоприймачів. Сьогодні ми продовжуємо цикл бесід під назвою «Приписання для проблем». Мудра Біблія дає нам поради щодо вирішення багатьох проблем, які виникають у нашому сучасному житті. А наш учитель допомагає вам, шановні слухачі, вірно зрозуміти ці приписання та правильно використовувати їх у повсякденному житті. Отже, тема нашої бесіди сьогодні – приписання для спасіння. Запросимо вчителя.
1: Ісус змалював пекло в проповіді на горі як озеро Гієни, або як вогонь Гієни. Гієна на єврейській мові звучала як долина Гіном. Це був смітник біля Єрусалиму, у ньому було багато різного сміття, якого ми не маємо в наших смітниках. Якщо людина не могла дозволити собі бути похованою, її тіло кидали туди. Там були мертві тварини. Це було смердюче, огидне місце, де черв'як не вмирає і не гасне вогонь, написано в Біблії. І коли Ісус говорив про наслідки гріху, Він вказав на гієну. Сміття – це жахлива річ. Спасіння означає бути визволеним зі сміття даремного життя. Це визволення з усіх наслідків. Ісус говорить, що ви вірите, але це лише початок. Якщо ви позостанетесь в моєму слові і будете моїми учнями, ви пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Ви будете звільнені з ваших гріхів, залежностей та грішних звичок. Як багато грішних звичок ви маєте? У мене їх багато, але Господь звільнив мене від багатьох з них. Це чудова частина спасіння. І приписання для цього стосується учнівства, перебування в слові, слідування за ним. Таким чином існує не лише розумовий рівень приписання для спасіння. Ви знайдете в Біблії, що існує не лише вольовий рівень, але й рівень відносин. Це одна з речей, яку ми припускаємо тут в Євангелії від Івана, в 8 розділі, коли Ісус каже: «Ви пізнаєте правду». Далі Він продовжує: «Правда зробить вас вільними. Син зробить вас вільними, справді вільними». Автор пісень хвали вловив, що мав на увазі Іван, бо цей автор сказав: «За святими сторінками я шукаю тебе, Господи. Мій дух прагне тебе, о живе слово». Ісус сказав: «Я є правда». Якщо ви будете вірити та будете перебувати у вірі як учні, то одного дня ви пізнаєте того, хто є правдою. І коли ви це зробите, ви будете мати відносини з ним. Тоді той, хто є правдою, зробить вас вільними. Це частина приписання для спасіння. Спасіння було не лише справою прийняття рішення. Воно не було справою лише розуму і більше нічого. Спасіння було справою пересування до вольового вирішення, а потім і до відносин. Як ми казали раніше, напевно, 90% досвіду спасіння та приписання стосуються відносин та знання Ісуса Христа. Десь через 13 років після того, як я прийшов до Христа, палко перебуваючи в Слові, майже чудовим чином я пізнав того, хто є правдою. Я пізнав живого, воскреслого Христа. Саме тому ці пісні хвали так багато для мене значать. Вони говорять про Ісуса так, ніби Він той, з ким автор пісень має стосунки. Це стало реальністю для мене. До того, як це сталося, я не розумів духовних речей. У мене було більше теологічних проблем. Мене попросили не продовжувати навчатися в семінарії, бо я задавав так багато питань. І я можу вам дещо сказати. Після того, як я, читаючи Біблію, зустрівся з тим, хто є правдою, у мене більше немає проблем з теологією. Це не означає, що я можу відповісти на всі питання, або що більше немає нічого, чого я не розумію. Але навіть, якщо я не розумію цього, я кажу до самого себе, що Божий шлях досконалий. Наприклад, я беру проблему. Я не знаю, чому Бог дозволив зло в цьому світі, але я знаю Бога. І я маю абсолютну впевненість в ньому. У нього була причина. І ця причина була доброю. Або ж цієї проблеми не існувало б в світі. Все це змінилось для мене, коли я зблизився з Біблією. Ось чому я можу сказати разом з автором пісень. Я не здатний зрозуміти, що спланував та що хотів Бог. Я лише знаю, що біля Його правої руки стоїть мій Спаситель. Я вірю Його словам. Ісус вмер за грішників. Це я читаю. І в своєму серці я знаходжу потребу в тому, щоб він був моїм спасителем. Він залишив своє місце на небесах та прийшов для того, щоб вмерти за грішних людей. Для вас це звучить дивно. Так само це було і для мене, до того, як я пізнав свого спасителя. Є інша частина приписання для спасіння. Ми можемо назвати це практичною частиною. Це одне з найвеличніших приписань щодо спасіння. Це можна знайти в посланні до Филип'ян. Дивовижно, як це зведено разом в один і той же час та в тому самому місці. Написано: «З острахом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас і хотіння, і чинить за доброю волею своєю». В двох віршах Павло говорить, що спасіння – це робота, яку Бог робить у вас. «Я впевнений, – говорить він, – що той, хто розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. І він говорить, що він знає це, бо саме Бог працює у вас. Це не залежить від вас, це залежить від Бога». Але далі він говорить: «Тому виконуйте своє спасіння з острахом та тремтінням». Хіба це звучить як заперечення? Були часи, коли я просто мучив свій розум. Я дивився на такі вірші, просто обіймав свою голову та казав: «Яким чином я зможу це зрозуміти? Що значить те чи інше?» Це чудова, дорогоцінна правда. Бог не робить все сам. Він міг би це зробити, але він залишив частину для того, щоб ви це зробили. Ви можете назвати це застосування спасіння. Виконуйте ваше спасіння. Подумайте про це таким чином. Ви б не змогли нічого зробити щодо прощення вашого гріху. Але Бог говорить вам в своєму слові, що він це зробив через Ісуса Христа. Якщо ви вірите в це, чому тоді іноді ви відчуваєте себе винним? Як пастор, коли я зустрічався з людьми, я чув, як посвячені віруючі казали: «Я в депресії». Іноді, коли ви питаєте віруючого, чому він в депресії, у відповідь ви отримуєте: «Бо я почуваю себе винним». Яким же чином можна почувати себе винним? Якщо ви справді вірите в те, що говорить вам Бог про те, що зробив Ісус Христос для вас на хресті. Давид сказав: «Блаженний, кому подарований злочин, кому гріх закрито, блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що нема в її дусі підступу. Коли я мовчав, споряхнявіли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій, і не сховав був провини своєї. Я сказав був: признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе, і навіть велика навали води не досягне до нього». Чи ви знаєте, про що він тут говорить? Послухайте, якщо після того, як ви вчинили гріх, ви в ньому покаялись, Бог очистить ваші спогади. Він вас простить. Він забере вашу провину геть. Ви зможете виражати цю радість прощення, благословення прощення. Якщо ви лише покаєтесь в своєму гріху, якщо ми визнаємо свої гріхи, він вірний та праведний простить нас. Але якщо ми не визнаємо свого гріха, тоді навала води досягне до нас. Ми знаходимося під величезними потоками води депресії. Але вони не можуть достати людини, яка відверта з Богом, яка визнає свої гріхи, коли вона усвідомлює їх. В Біблії є такі слова Давида: «Тому кожен побожний відповідного часу молитися буде до тебе». Бачите, це виконує наше спасіння. Це застосування спасіння. Якщо ви в депресії через те, що ви говорите до себе, що ви погана людина, тоді Біблія каже, що Бог послав Ісуса Христа для того, щоб вас було проголошено доброю людиною. Не через те, що ви своїми справами заробили небеса, але тому, що Він проголошує вас праведним через те, що Христос зробив для вас. Коли ми розглядали депресію, ми казали, що часто віруючі знаходяться у депресії через те, що вони мають всі негативні твердження, які вони казали до себе: «Я погана людина, я нікчемна». Ісус сказав: «Якщо ви хочете зберегти своє життя, загубіть його». Говорячи це, він мав на увазі наступне: вийдіть з центра, нехай там буде Христос, нехай там будуть інші люди, нехай там буде справа Христа. Це допоможе вам подолати депресію. Якщо ви справді розумієте те, чому вчить Ісус Христос про вас та про Бога, якщо ви виконуєте це, якщо ви застосовуєте це, то це і є приписання для спасіння. Останній рівень нашого приписання для спасіння – це кінцевий рівень. Зверніть увагу, в Біблії, в посланні до римлян, розділ 13, вірш 11, є такі слова. «Бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми вірували». Це означає спасіння як процес. Воно починається біля воріт віри. І, напевно, воно там не закінчується. Спасіння закінчується десь в іншому місці. Якщо наше спасіння ближче, ніж тоді, коли ми вірували, тоді з того дня, як ми вірували, ми рухаємось до спасіння. Стосовно моєї думки, то я дотримуюсь найвеличнішої проповіді Ісаї. Ви знайдете її в книзі пророка Ісаї, 40-му розділі. Іван Хреститель проповідував її. Ісус сказав, що Іван Хреститель був найвеличнішим пророком. Ця проповідь полягала у наступному. Ми повинні бути немов дорога, по якій може подорожувати Бог в цьому світі. Перш за все, всі гори у вашому житті повинні бути вирівняними. Долини повинні бути наповнені. Битий шлях потрібно вирівняти. Саме таким чином будують дороги. Ви наповнюєте долини. Ви вирівнюєте гори. Вирівнюєте биті шляхи. Іван Хреститель казав, що ми повинні бути дорогою для Бога. Досконалою дорогою був Ісус Христос, бо Його долини були досконало наповнені. Його гори та биті шляхи були повністю вирівняні. Ісус реагував на нерівні місця досконалим чином, і Він був досконалою дорогою для Бога. Заклик до цієї проповіді наступний. Якщо ви помолитесь, «Бог, зроби мене дорогою для себе», тоді не дивуйтесь, коли важкі машини та вантажівки приїдуть для будівничої праці. Божі дорожні машини наповнять ваші пусті місця та вирівнюють ваші гори та биті шляхи. Це не смішно, це боляче. Але який результат? Книга пророка Ісаї, розділ 52, вірш 10. І спасіння від нашого Бога побачать всі кінці землі. Чи це означає, що всі побачать прощення ваших гріхів? Ви покажете їм свій квиток на небеса? Вони зберуться навколо вас і будуть бачити те, що ви підете на небеса. Це дуже важливо. Але, очевидно, тут говориться не про це. І спасіння не завжди говорить про це. Коли Бог робить цю справу в нас, яка включає наповнення долин, вирівнювання гір та битих шляхів, це спасіння. Люди зможуть побачити результат цього всього, що наше життя – це дорога, по якій Бог приходить в цей світ. Коли вони побачать це, згідно Ісаї, вони побачать спасіння. Саме це включає в себе спасіння. Я вірю, що приписання для спасіння в Біблії має вольовий, розумовий та інтелектуальний рівень. Воно має рівень стосунків. Це також практичний рівень. І воно має кінцевий рівень. Ми спасенні. Ми маємо спасіння. Ми чекаємо на кінцеве та повне спасіння. Але я закликаю вас. Прочитайте Біблію та подивіться, яке Боже приписання для спасіння. І потім подивіться, чи по Його милості ви застосовуєте це приписання.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі, у Христі Ісусі. Світле радіо Еммануїл.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 8 серпня.
1: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Колись, можливо, я був таким, як ти. Те, що я хочу розповісти сьогодні, те, що я хочу сказати тобі від щирого серця, те, що я пережив у своєму житті, можливо, переживаєш або переживеш ти. Я хочу, щоб ти зупинився на тому краю, де є ще є шанс, де є ще час для того, щоб виправити щось у своєму житті. Я не чекав того, що трапилося зі мною. Можливо, те, що трапиться з тобою, ти те, що не чекаєш. Ми живемо, маємо надію на майбутнє. Ми спішимо, ми біжимо. Нам завжди не достає часу. Одного разу ми їхали на автомобілі. Це був мікроавтобус, яким я підробляв, заробляв гроші для своєї сім'ї. Хоча в той час служив у армії, був військовим, був офіцером. Це були 90-ті роки. І ми їхали з ним, перевозили товар, якого було там майже 2 тонни в цьому мікроавтобусі. Це було взимку. Взагалі все говорило про те, що не треба було їхати, бо погода була досить погана, був туман, дуже було слизько. Але вже мене нічого не могло зупинити, тому що вже я мав той список людей, якими я повинен був їхати, щоб заробити ще і ще. Я повинен вже був повернутися, але була пропозиція проїхати ще в одне місце. І ось був той момент, коли машину понесло, коли в мене не було часу для того, щоб зреагувати. На великій швидкості машину понесло. Раніше я завжди думав, що в мене буде час, коли я щось зможу сказати Богу, коли я щось зможу виправити в своєму житті, коли я щось зможу сказати, коли я зможу звернутися до Нього. Але повір мені, на той час ті секунди, які в мене були до зіткнення з великим деревом, напрямку якого нісся мій автомобіль, я не мав цієї змоги. Я не молився, я не просив за себе, я не просив вибачення. Хоча в моєму житті багато було чого неправильного. Єдине, на підсвідомому рівні я попросив за людину, яка була разом зі мною, за життя якої я відповідав, яка була невіруюча, яка могла б загинути, так і назавжди, не почувши про Ісуса Христа. Я просив про нього зіткнення, сильний удар, пітьма. Через деякий час мене витягнули з автомобіля. Ті, хто його бачив, просто не вірили, що водій залишився живим. Але та людина, яка була зі мною, її просто викинуло через лобове скло, і він залишився без жодної подряпини. Я дякував Богу. Я дякував Богу за нього. Я дякував Богу за себе, що теж ще маю час для того, щоб виправити щось в своєму житті, щоб ще свідчити тим людям, яким залишилося, можливо, також секунди. Дорогий друге, ти не знаєш, коли закінчиться твоє життя. Не марнуй його даремно. Зроби правильний вибір в своєму житті. Сьогодні я звертаюся до тебе, щоб ти не пережив того, що пережив я, щоб ти зупинився і щоб ти звернувся до Ісуса, коли я буду молитися. Ти можеш повторити цю молитву звернення до Ісуса Христа, Він почує тебе, Він допоможе тобі, Він змінить твоє життя. Господь Ісус Христос, я звертаюся сьогодні до тебе, я не знав тебе, але я сьогодні прошу тебе, щоб ти прийшов у моє життя, щоб ти був зі мною і допоміг мені. Прости мене, мої гріхи, прийми мене, допоможи мені. Допоможи, Господи, мені вірити в тебе. Отець, Син, Святий Дух. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібно. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися у цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У старому заповіті в Бога було багато імен. Саваоф – Бог небесного воїнства, Ель-Шадай – Бог всемогутній, Елохім – всесильний, сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, сущий – це зовсім не ім'я, а швидше за все властивість Бога, що він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні, і він є раніше усього, і ним все стоїть. В Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Отже, якщо у Бога так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина – плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутися до Бога? Це неможливо. Але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог – який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати Його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3:16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 9-11 вірші. Ісус сказав йому, «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами». Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14 розділ, 9 вірш. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос, і це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян 10 розділ 13 вірш. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4 розділі, 12 вірш. Йоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22 розділі, 3 та 4 вірш.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився. Але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Мене звуть Ганна Володимирівна, мені 71 рік. Я знаходжусь почти вдома. Я дуже довольна радіо. І ночі, і днем. І такі пісні, і такі хороші розкази, совети. Даже можна Біблію не читати, а слухати ваше радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні покрої. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось у багаті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерце. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ другий.
2: Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був. І пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому:
3: «Відпускаються, сину, гріхи тобі».
2: Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали:
4: «Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого?»
2: І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм:
3: «Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше, сказати розслабленому: гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі».
2: Каже розслабленому:
3: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім».
2: І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і сказали:
5: «Ніколи такого не бачили ми».
2: І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому:
3: «Іди за мною».
2: Той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його:
6: «Чому то він їсть із митниками та з грішниками?»
2: А Ісус, як почув, промовляє до них:
3: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння».
2: А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони та й говорять до нього:
7: «Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять?»
2: Ісус же промовив до них:
3: «Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового, а як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків».
2: І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому:
4: «Подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться?»
2: А він їм відказав:
3: «Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був, і ті, що були з ним? Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним?»
2: І сказав він до них:
3: «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому-то син людський Господі суботі».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене. Візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Другий принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту – це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися, тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно його волі, то він слухає нас.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Як навчитися молитися за своїх дітей? Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа я приходжу до Тебе. Для батьків немає більшої втіхи, як слухняні, здорові, щасливі діти. І я хочу, щоб мої діти були саме такими. Знаю, що це і Твоє бажання. У своєму слові ти говориш: «Плачте за себе і дітей ваших». І ось я схиляю коліна свого серця перед Твоїм святим престолом і прошу Тебе, Отче, навчи мене правильно по слову Твоєму молитися за моїх дітей. Навчи і мого чоловіка стояти в молитві за них. Я розумію, що сама не зможу виховати їх так, як це угодно тобі. Мені не вистачає мудрості, тож я прошу її у тебе. І знаю, що отримаю, бо ти обіцяєш, що коли у когось із нас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім просто і без докорів. Навчи мене любити моїх дітей так, як любиш їх ти. Прошу тебе, зміни моє серце, мої погляди, мої емоції, допоможи мені стати цілісною і зрілою людиною, турботливою, чуйною і люблячою матір'ю. Всім серцем я хочу праведно ходити перед тобою, щоб відображати образ твій, щоб мої діти бачили мої взаємини з тобою і хотіли б радувати тебе і нас, батьків. Навчи мене правильно поводитися з дітьми, дисциплінувати і навчати їх. Зроби мене, Отче, такою матір'ю, якою ти хочеш мене бачити. Навчи молитися і клопотати за своїх дітей. Навчи дивитися на них твоїми очима, бачити їхнє майбутнє з позиції вічності. Укріпи мою віру, що мої діти прийдуть до тебе і ніколи не відступлять, що вони будуть хорошими людьми, потрібними родині, друзям і суспільству. Дякую тобі, мій Боже. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Іоанна 15:16, Притчі 27, Іоанна 14:13-14, Ефесянам 6:4, Ефесянам 6:17-18. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
4: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Перш ніж ми поміркуємо над однією цікавою темою, давайте разом перенесемося майже на 3000 років назад у старовинний Ізраїль. У той час вся нація перебувала у ідолопоклонстві. По всій території країни стояли жертівники божеству, ідолу Ваалу. І раптом серед цього ідолопоклонства знайшлася людина, яка кинула виклик. Ваал – не справжній бог. Людина, яка заявила, що Ваал – це лише ідол, статуя, витвір людини. Цим сміливцем був пророк Ілля. Він відверто заявив, що є інший бог, бог живий, і запропонував. Давайте влаштуємо змагання, поставимо два жертівника і помолимося. І той бог, який пошле із неба вогонь на жертву і дасть відповідь, і буде вважатися справжнім богом. Саме так і було зроблено. На горі Карміл було поставлено два жертівника. Один поставили пророки Ваала, а інший поставив Ілля. На обох жертівниках лежали жертви, і люди зібралися навколо стежити за тим, що ж буде відбуватися. Пророки Ваала кликали до свого бога із самого ранку аж до полудня, однак відповідь не приходила, вогонь із неба не сходив. Ілля помолився, і буквально у ту ж саму мить із неба зійшов вогонь, який поглинув жертву, і всі переконалися, що той бог, який дав відповідь, і є справжнім богом. Таким чином, весь народ дізнався, що справжній Бог – це той Бог, який відповідає на звернення до Нього і на молитви. І тема нашої сьогоднішньої бесіди

0: такою? Бог, який відповідає. Для народу Ізраїля те, що Бог відповідав на їхні молитви, було дуже важливим. Думаю, не менш важливим це є сьогодні і для нас. Думаю, що кожен із нас хоч раз у житті звертався до Бога. Можливо, це була обдумана молитва, а можливо, просто зойк «Боже». Однак, як би ми не зверталися до Бога, ми, звичайно ж, хочемо отримати відповідь на своє звернення. У мене є хороша новина. Бог завжди відповідає на наші молитви. Він не ігнорує наших прохань. Він обов'язково реагує на звернення до себе. Однак є також і невелике уточнення. Бог завжди відповідає на наші молитви, однак не завжди відповідає на них словом «так». Є ще інші варіанти відповідей. Інколи Бог каже на нашу молитву «так» і дає позитивну відповідь. Інколи Бог говорить «ні» і дає негативну відповідь. А інколи Він говорить для нас «почекай». Так чи інакше, і відповідь «ні», і відповідь «почекай» – це також відповіді. Бог завжди відповідає. Коли Бог говорить «так», ми отримуємо відповідь моментально, одразу. Здається, ще перш ніж ти попросив, звернувся до Бога, ти одразу бачиш, що твоє прохання виконано. Так було у пророка Іллі. У Біблії описується ще безліч інших випадків, коли відбувалися такі ситуації. І я думаю, що, напевно, хтось із слухачів також переживав такі моменти, коли ви звернулися до Бога, і моментально, одразу прийшла відповідь. Відповідь позитивна. Бог сказав «так». Є ситуації, коли відповідь буває не такою, і Бог говорить «ні». У Писанні апостола Якова, 4 розділі, 3 віршем, написано, що Бог може не давати відповідь на наші прохання, тоді, коли ці прохання служать не на добро, або ж служать для наших власних пожадливостей. Тобто ці прохання є неправильно вмотивованими. Наприклад, коли ж Бог може сказати «ні»? Коли людина просить про великі фінанси, однак Бог бачить, що ці фінанси не будуть їй на добро, вона не мудро їх використає. Або ж, наприклад, тоді, коли Бог бачить, що позитивна відповідь на наше прохання може зашкодити іншим людям, бути не на добро для інших. Пригадую, як у дитинстві, будучи дітьми, я з моїми друзями молилися про те, що Бог давав нам сонячну погоду, аби ми могли добре пограти у футбол. А у той же самий час дорослі віруючі молилися, що Бог послав на землю дощ, аби рясно вродила городина. Зрозуміло, що якась із цих молитов мала залишитися без позитивної відповіді. Я думаю, ви здогадуєтеся, яка саме молитва залишилася без відповіді «так». Звичайно ж, Бог посилав дощ на землю у відповідь на молитву дорослих. Хоча і наша молитва теж була почута Богом, просто відповідь на неї послужила б не на добро. Я думаю, як добре, що не всі наші молитви отримують відповідь «так». Часто ми самі не знаємо, що для нас є кращим. Але добрий Бог бачить, і як добрий батько інколи каже нам «ні», щоб дати нам лише те, що слугуватиме на добро. І третій варіант відповіді, яку часто дає нам Бог. Ця відповідь звучить «почекай». Або ж, як написано у біблійній книзі Єклезіаста, «на все свій час». Чекати для нас, напевно, найважче. Ми живемо у світі швидкостей. Ми часто звикли до того, що наші бажання мають задовільнятися у цю ж саму мить. Один мудрий чоловік сказав, що ми, наше покоління, надає перевагу мікрохвильовим пічкам, тоді як Бог звик працювати із нами методом консервації. Тобто Він випрацьовує у нас чекання і вміння дочекатися. У яких же ситуаціях Бог говорить для нас «почекай»? Перш за все тоді, коли ми, прохаючи Бога про щось, насправді ще не доросли до того, про що ми просимо. Сірники – це добра річ, і вона слугує на добро. Однак ніхто не дасть сірники дітям, яким ще рано ними користуватися, і які можуть наробити біди. Підростуть – отримають. Часто люди просять про якісь речі, до яких вони ще не доросли, до того, щоб мудро ними скористатися. Наприклад, ми можемо просити Бога про дар зцілення від будь-якої хвороби. Але де гарантія, що коли Бог дасть нам цей дар зцілення, хтось із нас, будучи ще недостатньо духовно зрілим, не використає його просто для власного збагачення? Лише тоді, коли ми будемо достатньо духовно зрілими, Бог зможе нам дати це. Підростеш – отримаєш. Інший варіант, коли Бог говорить «почекай». Це відбувається тоді, коли Бог ще не завершив свою роботу всередині нас через певні ситуації. Часто ті ситуації, про які ми молимося і просимо, щоб Бог змінив їх, є Божими інструментами, щоб змінити нас самих. Ці ситуації, ці труднощі, випробування, вони формують наш характер, вони формують терпіння усередині нас. Інколи нам здається, що Бог не чує нас, коли нам важко. Однак Бог чує і просто каже: «Почекай». Пригадаємо біблійного героя Іова, який був у страшній хворобі, у страшній ситуації. І він молився до Бога, просячи, щоб Бог вирішив цю проблему. Чи чув Бог молитви Іова? Так, звичайно, чув. Але Бог уздоровив його ні днем раніше, ні днем пізніше, як це було заплановано самим Богом. Бог хотів завершити процес формування характеру Іова у цій ситуації. І тому він все зробив вчасно. І ще один варіант, коли наші молитви можуть отримати відповідь «Почекай». Це відбувається тоді, коли виконанню нашої молитви, виконанню нашого прохання протистоїть цар темряви, диявол. У Біблії є ще один приклад, приклад пророка Даниїла. Коли він молився до Бога, і його молитва була почута у той самий день, коли він молився. Однак, коли Бог послав ангелів своїх, щоб вони дали відповідь, принесли відповідь позитивно на цю молитву, ці ангели на дорозі зустріли перепони диявольських сил. Коли ми молимося, і відповідь не приходить, ми маємо знати, Бог нас почув. Однак інколи може бути, що потрібно просто вистояти у вірі і продовжувати молитися. Адже ми не знаємо, що у цей момент відбувається у духовному світі. Можливо, відповідь уже в дорозі, але просто їй протистоїть диявол, і нам потрібно продовжувати вірити і не здаватися. Часто нам потрібно буде довіряти Богові і чекати до того моменту, доки Він сам в своїй суверенній владі не вирішить, коли нам буде краще отримати відповідь на свою молитву. Тому не здаваємося, вірмо і довіряємо Господу. Один чоловік пожартував і сказав, що лише завдяки наполегливості равлик зміг доповзти до Ноєвого ковчегу і врятувати своє життя. Думаю, кожному із нас наполегливість може стати у пригоді. Бог чує нас, але нам потрібно дочекатися свого часу. Апостол Павло підбадьорює нас у своєму посланні до Галатів у 6 розділі 9 віршем. Він говорить так: «А роблячи добре, не занепадаймо духом, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо». Ми обов'язково отримуємо відповідь на свої прохання, якщо ці прохання служать на добро. Однак, якщо потрібно почекати, давайте довіряти Господу. Давайте ми зараз помолимося, і разом, звернувшись до Бога, ми скажемо йому: «Дякуємо за всі молитви, які він уже почув, і ті молитви, які він чує, і ті молитви, на які він скаже своє слово «так», скаже своє слово «ні», і скаже своє слово «почекай». Господь, ми молимося до Тебе і хочемо сказати Тобі «дякуємо». Ми дякуємо Тобі за те, що Ти чуєш нас, і Ти є Бог, який відповідає. Ти є Бог, який не ігнорує наші прохання, але дає свою відповідь. Я дякую Тобі за те, що Ти говориш «так». І багато людей у відповідь на молитви, вони отримують миттєвий результат. Я дякую Тобі за те, що Ти часто говориш нам «ні», коли наші прохання, вони є немудрими, і ми не знаємо насправді, що буде слугувати нам на добро. Я дякую Тобі також і за те, що Ти даєш відповідь «почекай» на деякі наші молитви. Благослови, Господи, нас такою вірою і такою впевненістю у Тобі, щоб ми не розчарувалися, не занепали духом, але продовжували довіряти Тобі і чекати відповіді, яка вже є у дорозі. Благослови нас надією на Тебе, щоб ми свого часу пожали і не ослабли, тримаючись у вірі за Твої обітниці. Спасибі Тобі, Господь, за Твою мудрість, доброту і велич. Спасибі Тобі, Бог, який відповідає і благословляє своїх дітей. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави. Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Одні хваляться колісницями, інші – кіньми. А ми хвалимося іменем Господа Бога нашого. Вони хитаються і падають, а ми стоїмо твердо.
1: Псалом 19, вірші 8-9.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Доброго ранку, небесний Отець. Допоможи мені, будь ласка, сьогодні правильно планувати день. Амінь.
3: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
4: Мамо, ти знову мені на сніданок кашу приготувала?
5: Так, синку. Щоб рости здоровим, треба обов'язково їсти корисну їжу, а також вітаміни.
4: А що таке вітаміни?
5: Це необхідні твоєму організму речовини, більшість з яких потрапляють в твій животик з їжею.
4: А в каші також є вітаміни?
5: Так, і вітаміни є, і інші речовини, тому я готую тобі її щоранку.
4: Я кашу люблю, але не дуже. Мені більше подобається яблука та солодка морква.
5: Так, Ігнашко, це добре, що ти любиш морку та яблука, бо в них дуже багато корисних речовин і вітамінів. Але морква в лісі погано росте, тому сьогодні їж тільки кашу.
4: Мамо, а можна мені зробити невеличку грядочку, щоб морква могла рости біля нашої домівки? Ти можеш дати мені трошки насіння? Буду доглядати молоді рослини.
5: Ну, бери. Знаєш, що треба робити?
4: Так. Роблю грядочку. Земля прохолодна, вогка, дощик повночі. Кидаю насіннячко. Загрібаю зверху. Все, тепер можна чекати врожаю.
6: Ігнашко, доброго тобі ранку.
4: Ой, а хто це до мене озивається?
6: Це я, сонечко. Я зверху дивлюся на тебе крізь гілки дерев, з неба.
4: А, я тебе бачу і відчуваю. Ти яскравий і маєш теплі промені.
6: Так, це я. Це що ти там робиш? Я ось спостерігаю за тобою уже кілька днів. Та щось ніяк не можу зрозуміти.
4: Я посадив моркву, тепер чекаю врожаю. Бачиш, вже зелене листечко з'явилося, це вона росте. Скоро буде збирати морквинки.
6: Як цікаво! Я вмію вирощувати дерева, траву, кущі та квіти. Осяюю їх світлом своїм, підсушую їм листочки, коли вони замерзають, і даю дощу їх полити, коли вони сохнуть. Я піклуюся про все живе в цьому лісі, про рослини та звірів, комах і навіть людей. Хочеш, я і твою моркву догляну?
4: Ні, дякую, але я сам все вмію, все знаю. До речі, у мене тут земля трохи вогка. Ти там зверху звідки дощик лється. Ти можеш притягнутися до хмаринку, щоб полити мої рослинки?
6: Якщо вважаєш це за потрібне, то будь ласка, хмаринко. Хмаринко! Хмаринко! Пливи но сюди!

0: Ой, то вже земля мокра. Дякую, Хмаринко.
1: Нема за що. Щасти вам усім.
0: Так, а тепер треба мій майбутній врожай трохи підігріти. Сонечко, посвіти нам сюди.
2: Звісно, я можу посвітити, але мої промені палкі як вогонь. Твоїй морклі це може зашкодити.
0: Сонечко, я знаю, як вирощувати моркву. Зараз їй треба більше твого тепла та світла, тому, будь ласка, світи сюди.
2: Ну гаразд, зроблю, як просиш. Тримай мої промені.
0: Як тепло, моя морква зростає, стає більшою, скоро буде врожай. Треба подумати, що можна ще для неї зробити. Ось, наприклад, ми з Білочкою щоранку робимо зарядку. Бігаємо навколо галявини, а потім загортовуємося плаванням у озері. І тому жоден гриб та застуда нас не бере. Я хочу, щоб моя морква була такою здоровою, як я після плавання в озері. Тож, треба її загортувати. Сонечко, щось твоє проміння занадто гаряче. Зроби, будь ласка, температуру менше. А краще, взагалі, від сонця кудись подалі, від нового роду. Будь таким добрим.
2: Гаразд. Хоча, зазвичай я рослини по-іншому вирощую. Але якщо ти дуже хочеш, то я підкорюся твоїм вказівкам. Тим більше, що мені уже час іти за далекі гори, зігрівати своїм промінням інші ліси та городи.
0: Так, іди, я тут без тебе чудово впораюсь.
2: Бажаю всього найкращого, бурсучок!
0: Сонечко пішло, потихшало навколо, посумнішало, похолоднішало. Ось вже зуб не попадає. Загартовуємося. Цікаво, як там моя морква зростає під землею? Чи можна її вже викопувати та починати ласувати? Ось щось вона чуба опустила донизу і виглядає погано. Посохла зовсім.
3: Ігнашко, ти чому плачеш?
0: Мамо, я посадив морку, мріяв, щоб вона виросла великою та солодкою. Попросив Хмаринку, щоб вона її полила. Сонечко також на моє прохання зігрівало її. А потім я хотів загартувати морку, щоб вона нічим не хворіла. Я так піклувався про неї, все робив так, як вважав за потрібне. А вона взяла і зав'яла. Мамо, чому так сталося? Що я зробив неправильно?
3: Синку, ти дуже добре намагався доглядати за своєю рослиною, але твоя помилка в тому, що ти покладався лише на свої зусилля та знання і не дозволяв допомагати тобі. Ти намагався керувати власним розумінням, замість того, щоб попросити Сонечко і Хмаринку, які виростили разом весь цей ліс, допомогти дати необхідне твоїм маленьким рослинам.
0: Так, і тепер вся моя морква загинула.
3: Не сумуй, маленький. Переживаючи цю історію, ти багато чого навчився. І наступна морква, яку ти посадиш, виросте великою і солодкою, обов'язково. Особливо, якщо ти будеш зважати на поради друзів.
0: Так, я тепер буду питати поради у тих, хто розуміється в моїх справах краще за мене.
3: До речі, Сонечко попіклувалося про ту моркву, що посадила я. І тепер ти знову їстимеш на сніданок смачну страву.
0: Ой, як добре! Мені шкода свого городика. Але тепер я набагато більше знаю про те, що потрібно моїм рослинам. І знаю, що мені не слід бути самовпевненим. Особливо в важливих справах. Наприклад, таких, як вирощування моркви.

0: Дорогі дітлахи, радіо «Еммануїл» пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Управитель землі єгипетської. З попередньої історії ти довідався, як Бог підняв і прославив Йосипа. Він відкрив серце царя, і той довірив Йосипові керівництво єгипетським краєм. Йосип завжди виконував свою справу чесно. Ось настали 7 врожайних років. Він почав їздити до Єгипту, в кожне місто і містечко наказував збирати зерно в склади. А якщо зерно не поміщалося в старих складах, то будували нові. Йосип настановив людей, які наглядали за збором врожаю та за його зберіганням. Запасів зерна і хліба було дуже багато. Спочатку Йосип рахував, а потім він втратив рахунок. Він дуже багато працював, не дивлячись на те, що сам був керівником. Та ось одного літа люди вийшли обробляти поля і побачили, що земля не дала врожаю. Виросло декілька колосків, і ті поламав вітер. Це настали 7 неврожайних років. У Йосипа стало ще більше справ. Спочатку він продавав хліб єгиптянам, а потім почали приходити купці з сусідніх країв. Та зерна вистачало всім. Тому що Бог точно знає, коли і скільки нам потрібно. Одного разу Йосип помітив серед купців 10 чужинців, які теж прийшли купувати зерно. Хоч минуло вже 20 років, та він зразу впізнав їх. Це були його старші брати. Брати підійшли до Йосипа, вклонилися йому, але вони не впізнали в цьому багатому правителі свого молодшого брата, якого продали за 20 срібняків. Йосип згадав свій сон і вже готовий був зізнатися, хто він, адже він давно пробачив їм. Але він хотів дізнатися, чи покаялись вони у своїх гріхах і чи шкодують про скоєне. Він запитав їх: «Звідки ви?» Ті відповіли: «Ми прийшли з ханаанської землі, щоб купити хліба». Але Йосип вдав, що не повірив їм, і тому сказав: «Ви прийшли, щоб розвідати, де слабкі місця у моїй країні, а потім напасти на нас». «Ні», – відповіли вони, – «ми не маємо злих намірів. Ми всі сини одного чоловіка і живемо в землі ханаанській. Вдома залишився старенький батько і наш найменший брат». «Гаразд, я відпущу вас, але одного вашого брата я залишу у в'язниці до тих пір, поки не побачу вашого наймолодшого брата». Всі брати дуже засумували, бо знали, що батько не захоче відпустити молодшого сина, адже він був єдиною втіхою Якова. Але вони не стали сперечатися з Йосипом, зібрали куплене зерно і вирушили в дорогу.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Так як сонце в небі серед літа, так як у високім леті птах, радує мене завжди привітна татова усмішка на устах. Я беру її собі на спомин і кладу до серця десь на дні. Татова усмішка, сонця промінь, зігріває душу він мені. Буду підростати рік за роком, гріючись в родинному теплі. Татову усмішку караоку поносу між люди по землі.
2: Мудрість Божа у народних прислів'ях.
3: Переливає з пустого в порожнє. На розмови сам це знає, час постійно витрачає. Говорити дуже любить, в очах друзів себе губить. Байдуже, про що казати, аби час свій витрачати. Хоч ніхто його не слуха, все шукає вільні вуха.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

зайку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє. Кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене. Ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. На небеса потрапляють по знайомству з Христом.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: Сьогодні 8 серпня.
1: Дорогі брати і сестри, у цей Господній день роздумуємо над важливістю справедливості. Книга Приповістей, 11 розділ, 19 вірш, наголошує: «Хто чинить несправедливість, той до нещастя прямує. Нехай наші серця прагнуть до праведності у кожній дії, і нехай Господь веде нас шляхом істини».
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Вітаємо вас у рубриці «Моя Україна». Вчора центром нашої уваги була Івано-Франківська область, а точніше місто Коломия. Одна із найцікавіших, найкрасивіших і найзатишніших міст у Західній Україні. Вчора ми цікавилися пам'ятками міста, а сьогодні перейдемо до громадської архітектури. І справді, у Коломиї можна зустріти надзвичайно красиву архітектуру рубежів 19-20 століть. І достатньо її тут багато. Ну от, наприклад, музей народного мистецтва Гуцульщини. Розташований він у приміщенні Народного дому і збудований він у 1901 році. Надзвичайно мальовничо вписаний у вулицю і, відповідно, у будь-який фотокадр. Обов'язково треба згадати і про Коломийську ратушу, яка споруджена у 1877 році на місці дерев'яної. Кажуть, що зараз годинник замість бою співає якусь пісню про Коломию. Споруда в наш час використовується за призначенням, тобто там сидить мер. Все це добре, але ж скільки б не було цікавих старовинних будівель у Коломиї, все одно візиткою її є гігантське яйце, під яке замаскований музей Писанка. Більш за все тішить повідомлення, що приміщення музею – це найбільша писанка.

0: світі. Ну а ще в Україні роблять найбільші у світі найсмачніші вареники, шиють найкрасивіші у світі вишиванки, а також варять найсмачніший у світі борщ. Колекція музею налічує більше 6 тисяч експонатів. І тут є іще одна цікава звістка. Є така давня коломийська традиція, що перші особи держави під час відвідин міста обов'язково приходять до музею та розписуються на яйцях. Ну і про народну творчість наостанок. Багато джерел повідомляє, що батьківщина коломийок, не повірите, Коломия. Ну але тут можна засумніватися у цьому, адже є і інші західнослов'янські народи, і у них є щось подібне, так що висновок один. Чи коломийки із Коломиї розповсюдилися аж до Балкан, чи то просто всі ці слова і коломийки, і Коломия просто походять від одного слова – коло. Ну, незалежно один від одного. Ось така вона – Коломия місто. Світле, затишне і з привітними городянами. Відвідайте Коломию, якщо хочете знати Західну Україну, або ж просто Україну, але ближче.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Богом дані вороги і Богом дана віра. Тільки живіть згідно з Євангелією Христа і зовсім не боїтеся ваших противників. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в Нього, а й за Нього страждати. Филип'ян 1:27-29. Павло сказав Филип'янам, що жити згідно з Євангелієм Христа означає бути безстрашним перед ворогами. Потім він навів логіку безстрашності. Логіка така. Бог дав нам два дари, а не лише один – віру і страждання. Ось що говорить 29-й вірш. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в Нього, а й за Нього страждати. Даровано вам вірити і даровано страждати. У цьому контексті це означає, і ваша віра перед обличчям страждань, і самі страждання є дарами Божими. Коли Павло каже «не бійтеся ваших противників», він мав на увазі дві причини, чому їх не потрібно боятися. Одна причина полягає в тому, що всі ваші противники знаходяться в руці Божій. Їхнє протистояння – це Божий дар. Він керує ним. Це перший момент 29-го вірша. А друга причина не боятися полягає в тому, що ваша безстрашність, тобто ваша віра, також в руці Божій. Це теж дар. Це ще один момент 29-го вірша. Отже, логіка безстрашності перед лицем випробувань полягає в цій подвійній істині. І ваші випробування, і ваша віра перед лицем випробувань є дарами Божими. Чому це називається життям згідним з Євангелієм Христа? Тому що Євангеліє – це добра новина про те, що кров Христа Нового Завіту бездоганно здобула для всього Його народу суверенну дію Бога, яка дає нам віру і керує нашими ворогами, завжди для нашого вічного блага. Це те, що забезпечує Євангеліє. І жити таким чином свідчить про силу і благість Євангелія. Тому не бійтеся. Ваші противники не можуть зробити більше, ніж Бог дарує, а Він дасть усю необхідну вам віру. Ці обітниці куплені і запечатані кров'ю. Це євангельські обітниці.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухаче, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».

0: І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре.
1: Цитата з Біблії.
2: Я хочу розповісти

0: українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас, і сьогодні ми дізнаємося про таке, коли правильно вживати слово «неділя», а коли «тиждень», і звідки пішов вислів «добрими намірами дорога у пекло устелена».
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можна почути ось такі вислови. Я цілих 2 неділі готувався до цієї контрольної роботи. А чи правильно так казати? Що таке неділя, а що таке тиждень? Неділя. За визначенням словника, це назва 7-го дня тижня, день відпочинку. У неділю рано. Тиждень – це 7 днів. Протягом усього тижня я готувався. Я протягом 2 тижнів готувався до цієї контрольної роботи, а не готувався 2 неділі. Тобто 2 неділі або 2 суботи, 2 п'ятниці і так далі. Правильно казати – 2 тижні.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто у фільмах, радіопрограмах і просто в газетах та художніх творах ми чули вислови «добрими намірами дорога у пекло вимощена або встелена». Звідки пішов цей вислів? Це напівжартівлива приказка-афоризм, що слугує своєрідним переконанням у тому, як важко інколи людині утриматися від спокуси, навіть тоді, коли вона твердо вирішила змінитися на краще. Добрі наміри далеко не завжди здійснюються і не приносять порятунку. Вислів вперше приписується англійському письменнику і лексикографу Семюелю Джонсону, про що ми дізнаємося із твору його біографа Джеймса Бросвелла – «Життя Самуеля Джонсона». У подібній формі вислів знаходимо також у Вальтера Скотта, який у свою чергу приписує його одному із англійських теологів 17 століття. Проте вже апокрифа від грецької «апокрифус» таємничий старого заповіту у книзі «Премудрості Ісуса Навина, сина Сіраха», 21 розділ 11 вірш, знаходимо «Шлях грішників вимощений каміннями, але у кінці його провалля пекла». Можливо, звідки і пішов цей вислів.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
1: Коли моя бабуся вирушала навідати свою маму, вона відводила на це 3 дні. Один день йшов, щоб добратися туди на бричці, запряжений кіньми. Ще один, аби розповісти і послухати останні новини, посидівши трохи в кухні, а трохи у саду. І 3-й день – на дорогу назад. Коли моя мати стала їздити до своєї мами, то їй потрібно було 2 дні. Вона добиралася потягом, і якщо їй щастило з пересадками, приїжджала того ж дня під вечір. Мама розповідала бабусі останні вісті, вислуховувала новини навзаєм і наступного дня від'їжджала. Мені, щоб провідати свою маму, потрібно лише півгодини. Я приїжджаю машиною, затримуюся у неї на 10 хвилин і поспішаю назад, бо діти нудяться, а я, як завжди, не встигаю купити продукти у супермаркеті. А коли моя дочка приїде до мене, скільки часу їй це займе? Колись у селі чоловіки і жінки здибалися біля джерела, розмовляли, обмінювалися думками, допомагали один одному, коли наливали воду до відер, дзбанів і баклах. На зворотньому шляху, ідучи поволі зі своєю ношею, кожен мав час і спокій, щоби подумати і навіть помолитися. Потім до будинків провели воду, і відпала потреба кудись виходити. Усе стало зручніше. Але нам бракує осіб, з якими можна було поговорити, як і часу на те, щоб подумати.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Джуліана Костюк про те, де живе радість.
2: Радість знаходиться, саме перше, в Бозі і в серцем твоїм. То якщо ти знаєш, що Бог тебе любить і що Він піклується про тебе, ти можеш знайти там радість і мир, і спокій.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсти хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон.
1: Псалом 126, перший і другий вірш.

Боже, великий, могутній, єдиний, молю Тебе за країну нашу, за Україну, Господи. Прости нас і спаси нас, Господи, бо вірю, що рукою Твоєю то було допущено, та вірю, що із руки Твоєї прийде визволення для країни нашої, для людей наших, Господи. Почуй молитву народу Твого, почуй молитву кожного, яка лунає кожного дня до престолу Твого. Прихили вухо Твоє до нас, Господи, Боже наш, та пішли визволення, як Ти післав його до народу Твого через Єсфир та Мардохей. Творець неба і землі, знайди, будь ласка, ту людину, через яку Ти також даш визволення для народу Твого, для народу землі нашої, для міст та сіл, для всіх літніх людей, для дітей наших. Батько добрий, дай ще дні благоденствія, дні літа Твого, дні спасіння продли, Батько добрий. Нехай буде милість Твоя ще продовжена для України. Нехай ми ще побачимо, як зростають наші діти, та у спокою і у мирі процвітає наша країна перед обличчям Твоїм, Господь милосердний. Дай ще прославити ім'я Твоє в народі Твоєму, у вільній країні, яку Ти для нас дарував. Дякую Тобі за те, що чуєш наші молитви. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, сміливо, Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як світле радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, бо Він наситив душу спраглу і душу голодну сповнив добром.
1: Псалом 106, вірші з 8 по 9.

На годиннику 9 година 11 хвилинок, на календарі вже 8 серпня, а ви на хвилі Світлого Радіо «Еммануїл».

Хочеться подарувати вам ранкову посмішку. Незважаючи на те, які обставини в житті нашої України зараз, в вашому житті особисто, нам потрібно дивитися далі, нам потрібно підіймати очі до неба, нам потрібно піклуватись про себе, щоб ми могли, відновившись, зміцнившись, попіклуватись про тих, хто поруч з нами знаходиться, або кого Господь пошле нам на допомогу. І це нормально. Перевести свій погляд з сумних новин, витерти сльози і сказати, як говорили Божі мужі, а моя надія на Господа, а я довіряю Господу. І посмішка – це не те, що ми робимо от заради того, щоб так зробити. Це така, як пігулочка фізична для нашого організму, для нашого здоров'я. Тому що коли людина посміхається, в мозок поступає інформація надії, натхнення, якоїсь легкості. Це дійсно потрібно і важливо. Тому хочеться поділитися з вами і ранковою посмішкою, і духовною пігулкою. Тож, ще рубрика з учнівських творів. Декілька речень. На голові у Тараса була шапка, шаровари і вишита сорочка. У моєї собаки голубі очі і рожеві щочки. Ніс у Сергійка прямий, маленький, але буває суне його туди, куди не треба. І духовна пігулочка – це Псалом 93, в українському перекладі може бути 94, 22 вірш. «Господь став для мене твердинею, мій Бог став за скелю притулку мого». Якщо ви згодні, ви можете разом зі мною сказати це, бажано говорити вголос, щоб ви самі себе чули. Тож, Господь став для мене твердинею, мій Бог став за скелю притулку мого. Це 93 або 94 псалом, 22 вірш. Продовжує етер Світлого Радіо гурт «Пурім Мьюзик» з піснею «Я переможу».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 9 година 20 хвилин. На календарі 8 серпня на Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день. Сьогодні в день в Україні очікуються помірні місцями значні дощі, грози, окрім західних областей. В окремих регіонах може бути град і шквали пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура буде коливатись від 24 до 29 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни температура значно вища – 30-34 градуси вище нуля. На Київщині сьогодні дощі і грози, вітер північний 5-10 метрів на секунду, температура 24 градуси тепла. В столиці України, місті Києві, сьогодні зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Протягом дня йтиме дрібний дощ, який до вечора скінчиться. Температура 22 градуси в день, 24 увечері. Далі на Світлому радіо гурт Sunline з піснею «Ти благий Бог».

0: твої небеса, твоя теж земля, вселенна і все, що на ній, ти їх заложив.
1: Цитата з Біблії.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Твердині та задуми. У Святому Писанні є вірші, в яких йдеться про твердині та задуми, які Бог може зруйнувати. Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь. Нею руйнуємо задуми і всяке звеличування, що повстає проти пізнання Бога, і беремо в полон усякий помисел на послух Христу. 2 Коринтянам 10 розділ 3-5 вірші. Як зрозуміти, що це за твердині? Звідки вони в нас? Що нам необхідно робити для того, щоб дозволити Богу зруйнувати ті твердині та задуми, які існують у нашому житті? Іноді навіть роками. Що про все це нам говорить Писання? Бо ми, будучи в плоті, не за плоттю воюємо. Нам необхідно розуміти, що після того, як ми прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, в нас вселився Дух Божий. Саме Він відкриває нам велике і недоступне. Він сповіщує нам майбутнє. Ісус прийшов не для того, щоб зробити наше життя кращим на цій землі. Ні, після того, як ми увірували, наше зовнішнє життя може не змінитися на краще, але наше ставлення до цього світу зміниться. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Євангелія Іоанна, 16 розділ, 33 вірш. Через віру у Христа ми отримуємо свободу від цього світу і маємо мир Божий у серці. Ісус Христос прийшов, щоб забрати нас від цієї землі. Ісус не прийшов зцілити цю землю. Він приготував нам нову землю і нове місто. Ісус прийшов, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку. З волі Бога і Отця нашого. Галатам 1 розділ 4 вірш. Тому наша задача – віднайтися в дусі у Христі Ісусі, щоб мати Царство Боже всередині себе, як написано. Царство Боже всередині вас є. Євангелія від Луки, 17 розділ, 21 вірш. Царство Боже – це Царство Небесне. Це тоді, коли ми вже не від світу цього. Написано: «Змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідував добре сповідання перед багатьма свідками». Заповідаю тобі перед Богом, що все животворить, і перед Христом Ісусом, який засвідчив перед Понтієм Пилатом добре сповідання. 1 Тимофія, 6 розділ, 12-13 вірші. Що це за свідчення перед Понтієм Пилатом? Ісус сказав: «Царство моє не від світу цього. Якби від світу цього було царство моє, то слуги мої змагалися б за мене, щоб я не був виданий юдеям. Але нині царство моє не звідси». Євангелія від Іоанна, 18 розділ, 36 вірш. Також Ісус сказав: «Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ». Євангелія від Іоанна, 15 розділ, 19 вірш. Саме тому нам вже не потрібно воювати зі світом і бути учасниками цього світу. Наша задача в цьому світі лише одна. Не залишайтесь винні нікому нічого, крім взаємної любові, бо хто любить іншого, той виконав закон. Римлянам 13 розділ 8 вірш. Тому ми не учасники цього світу, ми співрозп'ялися Христові для цього світу. Ми не частина цього світу, ми частина Божого світу. Те, що написано, зброя нашого воювання не плотська, але сильна Богом на зруйнування твердинь, нею руйнуємо задуми. Мається на увазі, що твердині якраз і полягає у тому, що ми думаємо, ніби ми частина цього світу. Коли ми отримаємо откровення, що ми всі тут породжені та пришельці, що наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя, Господа нашого Ісуса Христа. Филип'янам 3 розділ 20 вірш. Що мета кожної віруючої людини – потрапити на небо, як написано, вони прагнули кращого, тобто небесного. Тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11 розділ 16 вірш. Нас не буде цікавити цей світ. Якщо в нас зруйнується твердиня, що ми частина цього світу, тоді ми припинимо воювати з цим світом. Наша задача – вийти з цього світу. Ісус дав нам свій мир. Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. І доки ми живі, ми ходимо в плоті, але не за плоттю воюємо. Нам потрібно відділитися від цього світу, перш за все всередині самих себе, всередині свого серця. Але це може зробити тільки Дух Святий, що живе всередині нас. Ми сильні Богом на зруйнування твердинь. 2 Коринтянам, 10 розділ, 4 вірш. Твердиня – це те, що ми частина цього світу, адже ми живемо у цьому світі, ми народилися у цьому світі. Але насправді, хоч ми і живемо у цьому світі в плоті, але воюємо ми не проти плоті. Наше спасіння не в цьому світі, наше спасіння в його місті.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене. На мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

9 година 42 хвилинки на годиннику, на календарі 8 серпня, сьогодні субота. І 8 серпня відзначається Міжнародний день офтальмології. Щороку 8 серпня. І цей день не лише привід подякувати лікарям, які дають можливість повноцінно бачити цей світ, але цей день є також нагодою нагадати собі про важливість збереження здоров'я органів зору. І хочу запропонувати вам декілька вправ, які є гімнастикою для наших очей і які допоможуть підтримувати здоров'я органів зору. Навіть якщо у вас слабкий зір, або дуже слабкий, все рівно можна робити ці вправи, шкоди вони не принесуть. Тож, що можна робити? Наприклад, просто ви вдома знаходитеся, лягаєте спати, прокидаєтеся, десь в дорозі їдете. Що можна робити? Закрити очі і почати спокійно малювати геометричні фігури. Квадрат, коло, в одну сторону, в іншу сторону. Малювати цифри. Чому пропоную все ж таки закрити очі? Одного разу, коли я це робила, їдучи в транспорті, з відкритими очима, я зрозуміла, що молодий хлопець, який поруч стояв, почав на мене дивитися з дивуванням, що я періодично на нього дивлюся. А насправді я просто робила вправи для зору, для очей, для м'язів очних. Я дивилась ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч. Ну, а він подумав, що, можливо, я якось на нього заглядаюся. Тому закривайте очі і поступово малюйте ті цифри від 1 до 0, до 10, потім з 10 чи з 9 до 1, чи геометричні фігури. Наступне. Швидко покліпайте очима. От кліпаєте і рахуєте до 5, а потім сильно так їх заплющити. Потрібно, ну, щоб ви не відчували біль. І порахувати також до 5. І так зробити декілька разів. 4-5. Ви відчуєте, як от ясніше прям стає в очах. Якщо працюєте за комп'ютером, я так не роблю. От ще раз нагадую в цей день собі, як це важливо робити. Є така вправа, вона називається 20-20-20. Що це значить? Кожні 20 хвилин дивитися вдалечінь, приблизно на 20 метрів, 20 секунд. Попрацювали 20 хвилин, може годинник собі ставити, ну, хоча б не 20 хвилин, хоча б кожної години. От пройшло 50 хвилин, поставити собі нагадування і з монітора, з екрана перевести кудись вдалечінь погляд. І 20 секунд так робити. В іншу сторону зробити, як вже говорили, вправи, малювання фігур, малювання цифр. І дуже допомагає швидко покліпати очима, порахувати до 5, а потім зажмурити, заплющити очі, от наскільки можна сильно, але щоб вам було комфортно, і також порахувати до 5, і так ви робите декілька разів. Це не одноразова вправа протягом дня. Наскільки можна, робіть це частіше. Нехай ваші очі і духовні, і фізичні бачать гарно. Сьогодні 8 серпня, ще раз нагадаю, відзначається Міжнародний день офтальмології.

0: «Свобода» на Світлому радіо «Еммануїл».
1: У багатьох районах область України сьогодні очікуються помірні, місцями значні грозові дощі. В окремих районах України можливі навіть шквал, град і шквали по вітру зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Вдень опади пройдуть майже по всій території України, за винятком більшості західних регіонів. Температура буде від 24 до 29 градусів тепла, а на півдні та південному сході зберігається спека від 30 до 34 градусів вище нуля. В столиці нашої країни сьогодні протягом дня очікується дрібний дощ, ближче до вечора він має припинитися. Температура 22 градуси тепла в день, ввечері плюс 24. Про що нагадує Державна служба з надзвичайних ситуацій? Там, де мають бути грози. Будьте обережними. Якщо є можливість, не виходьте в цей час на вулицю. Якщо планується якась поїздка, то спостерігайте, яка має бути за вікном погода. І якщо ви знаходитесь десь в дорозі, то дуже радять під час грози не перебувати біля водойм, не ховатися під високими деревами, уникати металевих конструкцій. Водіям під час зливи сильного вітру варто зменшувати швидкість, не зупинятися під деревами чи рекламними щитами, не намагатися проїхати підтопленими ділянками і спостерігати, яка протягом дня є погода. Нехай береже вас Господь, і ви також будьте мудрими, бережіть себе.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.

9 годин 55 хвилин. О 10-й після невеличкого інформаційного блоку на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма обговорення теми дня. Про що сьогодні пропоную вам поговорити? 8 серпня відзначається День щастя є. Протягом приблизно 50-55 хвилин хочу вам запропонувати поговорити про щастя. Доречно це говорити зараз під час війни. Може, потрібно дочекатись закінчення війни і потім поговорити про щастя, як ви думаєте? Якщо ви вважаєте, що це нормально говорити і зараз, сьогодні про щастя, то тоді у мене до вас будуть одне запитання – і одне прохання. Чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Якщо так, то прошу конкретно одну-дві практичні поради для того, хто не може зараз сказати про себе, що він щасливий або вона щаслива. Сьогодні відзначається День щастя є. Мета цього дня – закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям, тому що насправді щастя не має кордонів. Якщо ви вважаєте себе щасливою людиною, запрошую вас прийняти участь в програмі і сказати «Я щаслива» чи «Я щасливий, тому що». І ваша конкретна практична порада для того, хто так зараз про себе сказати не може. Почуємося о 10-й після невеличкого інформаційного блоку.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день.

0: камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
2: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
3: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: Те, що об'єднує.
1: Те, що дає поштовх до дії.
2: Те, що стосується кожного.
3: Те, де ви можете зустрітися з собою.
4: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
5: Розпочинається обговорення теми дня.

0: Вже 10 година 6 хвилиночок. На годиннику сьогодні 8 серпня, субота. Ви слухаєте Світле радіо Монаїл. На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Оскільки сьогодні субота, ця програма буде тривати тільки до 10:50, ну, 55 хвилин, якщо буде дуже така сильна активність. Сьогодні 8 серпня. І в світі, можливо, ви не знали, я, наприклад, не знала, і, можливо, багато з вас також не знають, що сьогодні відзначається День щастя є. Цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей. Уявляєте, таємного? Ще з 1999 року під девізом «Зізнайтеся, що у вас щасливий день». Метою цього дня є закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям, тому що насправді щастя не має кордонів. Наступні запитання для всіх нас. В Україні зараз війна. Чи доречно, чи на часі зараз під час війни говорити про щастя? Чи дійсно щастя не має кордонів? Може, потрібно дочекатись закінчення війни, і потім ми будемо про це говорити. Якщо ж ви вважаєте, що це доречно, запрошую вас прийняти участь в нашій програмі і два напрямки нашого спілкування. Ви вважаєте себе щасливою людиною? Якщо так, скажіть, будь ласка, чому? Я щасливий чи я щаслива, тому що? І одна чи дві практичні поради від вас для того, хто зараз не може сказати про себе, що він чи вона щасливий. Вже терпеливо очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Перший наш дозвонювач. Я залюбки передаю мікрофон і готовий. Ми вас почути. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, звідки телефонуєте, як вас звати. Ми всі вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю всіх, любі друзі. Це Віктор із Таричанки. Благословіння всім, здоров'я, миру і також і щастя. Я думаю, що доречно будь-яке, хоч і війна, бо Ісус Христос сказав, що будуть і війни, будуть і всякі незгоди і катастрофи, але Він сказав, що той, що Він переміг світ, переміг своєю своєю любов'ю, Він прийняв нас своє Царство Боже. І хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, я вважаю, що це саме велике щастя. І по поводу мене, незважаючи, що сімейне життя, не склалося, і зір втратив, але я ж вважаю себе щасливою людиною, тому що я з Господом, і в мене є і багато друзів віруючих, і в церкві, і через Світле Радіо я познайомився. Я перебуваю постійно в Божому Слові, слухаю Світле Радіо. Ось на самому початку я передаю привіт, бо була це голоси наших слухачів, «Хліб життя» Петриківки, Олександр Мокієнко, пастор. Це саме наближена церква в сусідньому районі, «Хліб життя». І також є ось саме перша улюблений мій виконавець піснів В'ячеслав Васечко. І також і той. І я слухаю і проповіді, і пісні. І я дуже радий. І також бажаю, щоб щасливі були наші діти, онуки і всі люди, які, щоб прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, і будуть щасливі. Не тільки тут на землі, а й в вічності. І на прикладі також із Біблії. Це я згадав Йосипа, як у нього так не склалося, але він Господом був. Господь був з ним, і він був щасливий. Оце така моя думка, скоротенько. Будьте благословені, будьте щасливі і не западайте духом. До побачення, з Богом.
0: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь, за вашу думку. Так, відразу нам телефонують і по вайберу, телефонують і на мобільний номер телефону, все по черзі. Вітаємо того, хто до нас зателефонував на номер 067-123-75-75. Ми вас слухаємо, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте і розкажіть про себе, чи вважаєте ви себе щасливою людиною? Якщо так, то чому і яку пораду можете дати практично тому, хто зараз так про себе сказати не може? Все, вам мікрофон.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Господу Богу нашому, доброго Божого ранку, благословенного дня і миру Божого, тільки миру і захисту з неба, щоб Господь закрив небо над нами. А чи я щаслива? Звичайно, що я зараз дуже щаслива. Я собі не представляю, у мене немає завтра, у мене є сьогодні. І як я відкрила очі, і я дякую Богу, значить я щаслива. Я приходжу на кухню. Я помолилася в куточку і Богові подякувала. За все дякую. За тих сестер і братів, що мені Господь послав. За цю вашу станцію, яку я слухаю Слово Боже, бо читати не можу. Я щаслива, що стільки в мене є друзів. Я така щаслива, що Бог зі мною, Він на першому місці. Бо джерелом мого життя є Христос. Потім чоловік, який мене підтримує, і я його. І все молюся, кажу, Господи, збережи його для мене, а мене для нього. І я щиро дякую. Ви знаєте, десь відійшло, навіть в помислах нема. За гроші, за якісь маєтки, за якісь ремонти. Ні, я щаслива. Ковточок води, Боже, дякую, що ти даєш водичку, даєш хліб і до хліба. І я розділяю цю їжу, кожній людині бажаю, бо за Ісус Христос заплатив за все, і ми маємо то з вірою прийняти, бо ми ним живемо, дихаємо, існуємо і рухаємось. Бо наше царство на небесах, і я надзвичайно щаслива, що я можу з вами говорити і бажати кожній людині добра, молитися за них і допомагати чим можу, і нашим воїнам, і служінню вашому, і кожній людині. Я так хочу послужити, піти. Ну, я вірю. Я вірю, що настане такий день, що я зможу сама піти в госпіталь, немічним людям відвідати, в лікарні. От моє це велике таке бажання від Бога, щоб мене Бог сказав, вийди і йди. І я дуже щаслива, що я можу з вами говорити. І тільки треба жити сьогодні, що Бог дав сьогодні. А завтра, як каже Слово Боже, воно само для себе потурбується. Коли я з Богом, зі мною, моїм джерелом життя є Христос, значить я надзвичайно щаслива. І бажаю кожній людині, щоб не думали, за гроші, за маєтки, за що будемо їсти і що одінемося. Це все Господь нам дасть. Що хай тільки здійсниться Його свята воля і поклін Йому і слава нашому великому Богу Саваоту Ісусу Христу і Спасителю і Духу наш Святому. Дякую вам і любім один одного. Рубім, творім добрі діла, допомагайте, чим можете, бо це зарахується нам, як сказав Ісус до Петра, що зв'яжеш на землі, це буде зв'язано на небі. А що ти розв'яжеш на землі, це буде розв'язано на небі. І треба нам навчитися від Ісуса Христа. Він казав, навчіться від мене, бо є лагідний і покірний. І несіть свій хрест з честю. І все буде добре, бо з нами Бог. Люблю вас усіх. Хай Бог благословить миром. Тільки миром. І дякую вам.
0: Так, одну хвилиночку, ви так і не сказали, як вас звати, звідки ви телефонуєте.
2: Я Ірина зі Львова.
0: Пані Ірина, одна практична порада. Ви декілька разів сказали, що ви щаслива людина. Одна практична порада. Що ви можете сказати тому, хто зараз не може разом з вами сказати ці слова, що він щасливий?
2: А от я вам скажу, що треба зробити. Маєте сумнів на когось, з кимось посварилися, чи щось маєте таке простити, пробачити, задзвонити. Дуже тяжко прощати, але легко. Легко потім, коли ця людина звертається до мене і говорить зі мною, треба прощати, треба молитися і любити, і творити добрі справи. Чим можу? Що я можу послужити комусь? Це буде мені зараховано. Не чекати, що мені хтось там щось подарує, а якщо я можу щось дати, від серця дати, то мені треба дати.
0: Спасибі за ваші поради, спасибі за вашу участь. Тлумачний словник української мови дає таке значення слова «щастя». Перше – це стан цілковитого задоволення, задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення, безмежної радості, яких зазнає хто-небудь. Щастя – це також може бути як досягнення, успіх і навіть говорить, що щаслива людина має щасливу долю. Є ось таке значення. Це був тлумачний словник української мови в 11 томах. Таке тлумачення слова «щастя» – стан задоволення, якщо якесь досягнення чи вдача, це також може бути як щастя. І у щасливої людини може бути щаслива доля, інколи так говорять. Хто телефонує по вайберу? Будь ласочка, прошу передзвонити трішечки пізніше, тому що першою до нас подзвонили на номер 067-123-75-75 і вже очікують, щоб вийти етер. Раді вас почути, вам мікрофон. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
3: Доброго дня.
0: Доброго дня.
3: Анна, Харків. Відповіді на всі теми, які ви задаєте, завжди починаю шукати в Біблії. Мене дивує і примушує задумуватися те, що в Біблії у перекладі Івана Огієнка тільки один раз вживається слово «щастя», а слово «радість» майже чи не на кожній сторінці. Невідомо, що означає це слово. Один щасливий, що в нього є скоринка хліба, а інший вважає себе нещасливим, бо ніяк не може купити третю машину. І чи може людина бути щасливою весь час, все життя? Сьогодні все добре, і вона щаслива, а завтра ворог зруйнував її домівку, загинули всі рідні. Чи може вона тепер сказати, що вона щаслива? Хтось може сказати, що вона щаслива, бо вона ж залишилася живою? Мені Біблія дає настанову – живи з радістю кожен день. Тому, щоб не трапилось, відразу думаю, значить так Бог вирішив. Тепер треба шукати вихід, який і дасть мені радість. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
0: Пані Анна, від серця дякую за такі, можна сказати, трішечки філософські роздуми. Просто наша реальність ось така. Дуже мудрий, цікавий, на мій погляд, корисний ваш погляд і на це запитання, що таке щастя взагалі, чи можемо ми бути щасливими, відчувати себе такими, сказати, що я щасливий протягом усього життя. Чи можете ви сказати посилання, де в Біблії згадується оце слово «щастя», про яке ви сказали, що в перекладі Івана Огієнка, є один раз, коли використовується це слово. Алло?
3: Так, я слухаю вас.
0: Пані Анна, сказати ви можете, де в Біблії, в перекладі Івана Гієнка?
3: Знаєте, я вже не пам'ятаю цей псалом. В одному з псалмів.
0: В одному з псалмів, я зрозуміла. Спасибі вам ще раз за вашу участь. Спасибі. Так, мене ж захопив такий практичний погляд. Сьогодні ми можемо сказати так, а завтра ми плачемо, і це нормально. Так буває, так буває. Приєднуються до нас, зателефонувавши за номером 044-357-6728. Хто подзвонив, передаю вам мікрофон. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
4: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Це Віктор з Києва. Потрібно сказати, що Господь створив і щастя, і нещастя. Тобто в дні благополуччя користуйся цим, а в дні нещастя роздумай. І те Господь створив, щоб людина нічого не могла сказати проти нього. Тобто воно для чого? Воно для чогось потрібно. Тобто людина повинна розуміти, і воно одне відносно другого. Тобто, якщо тільки щастя, то людина не буде розуміти, що ж таке нещастя, і навпаки. І от сказано так, що сама нещасна людина, яка в цьому світі уповає на Христа. Тобто, тільки в цьому світі. От, неї більш немає, вона тільки в цьому, і вона саме нещаслива. Казалось би, що в неї Господь, а вона може бути саме нещасна. Також написано, що у останні дні люди будуть здихати від страху, що повинно там щось таке відбутися, що воно умирати будуть від цього, від страху. Не від подій, а від страху. Тобто вони не мають собі тої любові, тому що любов совершенно вона зганяє всякий страх. От, а по поводу от цього, що щастя, воно от. Приклад такий. От Господь вибрав учнів, 12 учнів. І вони з ним перебувають там на човні, і вони, там для них біда. Човен потопає, вони, ураган, там вітер заливає. Вони що роблять? Вони кажуть, тобі що, нема діла до того, що ми тут згинемо? І він каже, що в нього є діло до цього. У нас, наприклад, вже скільки років війна, і що ніхто не помолився, що Богу нема діла до нас, і Господь не відповідає. Але, мабуть, діло є до перемоги, а діла нема на те, що гинемо. Тобто процес іде, гинуть люди, а ніхто про це не питає. Був, наприклад, при Давиді, при царі, був такий випадок, що рок за роком, три роки був голод. Не було врожаю. І Давид питає, а чому таке відбувається? Чому таке трапляється? Господь дає відповідь. Тобто людина повинна хоча б для чого питати, що Бог має для неї. А для неї у нього, у Бога є воля Божа. Блага, угодна, совершенна. Чоловік, який розуміє цю волю, він щасливий. А якщо він не розуміє, якщо він перебуває в страху, який же він щасливий? Отож, повинна не за перемогу думати, а яку Бог має, яке у нього діло до нас. Тоді людина буде щаслива.
0: Пане Вікторе, скажіть, ви можете сказати про себе, що ви щаслива людина?
4: Да. От була початок війни був, я теж думав, куди тікати. Тому що взриви і днем, і ночі, і в обіжі в цьому. І не знав, що робити. Але потім я, по-моєму, в четвер почалося все. В неділю було зібрання, і там читалося таке слово, що моліться, щоб не сталося бігся ваше в суботу чи взимку, чи в суботу. От, і я спомнив це і помолився. Я спомнив, дав відповідь, що мені нікуди не треба бігти. І він мене тут збереже. І оскільки це відбувається, я постійно відчую те, що Господь мені нагадує, що він мене тут збереже. Нікуди йти не треба, нікуди тікати не потрібно. На той час у мене було дуже погане здоров'я. Я відчував, що я не витримую ніякої дороги. Тобто в мене було таке серце погане, ну і зараз таке. Але зараз вже є сили на те, щоб працювати. А тоді я взагалі зовсім не міг ні працювати, ні там про дорогу і умови не було. Тобто Господь дає відповідь. У нього є блага, угодна воля Божа. От стосовно мене конкретно. Я получився, я радуюсь. І також, коли в мене є випробування якесь, до нього звертаюся, і він дає відповідь.
0: Дуже дякуємо вам. Дуже дякуємо. Вже очікую декілька хвилиночок по вайберу, хто до нас подзвонив. Пасибі за ваше терпіння. Пасибі, що і ви поділилися своєю думкою, поглядом, пане Віктор. Пасибі. От розуміти, Боже, яка твоя воля для мене? І коли ми в цьому знаходимося, то, можливо, оце і є там одна із порад, щоб бути щасливою людиною. Зателефонували по вайберу, мабуть, вже в п'ятий раз. Пасибі за терпіння. Нагадую просто ще раз, що все по черзі, ми не можемо відразу увімкнути всі мікрофони. Номер вайберу 093-558-4412. Можна написати допис або подзвонити на цей номер. Як це вже зробив наш слухач? Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, слухаємо і вас.
5: Слава Богу, це брат Микола. Щастя – це стан внутрішньої гармонії, спокою внутрішнього, внутрішнього миру, внутрішньої радості і внутрішнього задоволення. І, напевне, кожна людина хоче це мати і хоче бути щасливою. Я пригадую, колись мій віруючий родич був біля газетного кіоску недалеко. І там одна людина підійшла до продавця того кіоску і питає, чи є у вас така якась книжка, продається, чи може якась газета, яка розповідає про те, як бути щасливою. Ну і продавець відповів, що такої книжки не існує. А мій віруючий родич каже, існує така книга. Це Біблія. І Біблія є в кожного вдома. Бо написано в книзі Ісуса Навина 1:8. Нехай книга Божого закону, тобто Боже Слово, а для нас це найперше, новий заповіт, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. У свій час я також повірив читати Слово Боже, і від того моменту це небесне щастя прийшло у моє життя. У Євангелії від Марка в 5 розділі описана історія про одного чоловіка. Люди до увірування в Євангелію, вони, не знавши Бога, є під владою ворога людської душі, сатани. І ворог людської душі робить людей нещасливими, нещасними. І ось ми читаємо про того чоловіка в 5 розділі Євангелія від Марка, який жив в гадаринській землі, що цей чоловік настільки був нещасливий, настільки був поневолений ворогом людської душі, сатаною, що він мешкав у гробах. Ланцюгами його не міг ніхто зв'язати, бо часто кайданами та ланцюгами його в'язали, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він цілий час, повсякчас, перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. Ось такий був нещасний цей чоловік. Але в це місце прийшов Ісус Христос, і все життя того чоловіка змінилося. Ісус Христос оздоровив його, і цей чоловік став абсолютно здоровою, нормальною людиною, а найголовніше – щасливою людиною. І цей чоловік захотів піти за Ісусом Христом і сказав, чи можу я піти за тобою? А Ісус каже до нього, іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великий Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І цей чоловік пішов та в десятимісті, зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Ось ми бачимо, яке велике щастя приніс для того чоловіка Ісус Христос. Можливо, і ми також в нашому житті не були щасливими. Можливо, ми, не знавши Бога, мали таке нещасливе, страшне навіть життя, подібно як той чоловік в Гадаринському краї. То сьогодні Ісус Христос може зробити нас щасливими. Правдиве щастя полягає тільки в Ісусі Христі та в житті з Богом. Якщо людина живе без Господа, то вона не може бути по-справжньому щасливою. Тому якщо ми бажаємо бути щасливими, як цей чоловік став щасливим з Гадаринського краю, то нам необхідно прийняти у наше серце Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. А це означає у щирій молитві своїми словами щиро покаятись перед Богом за свої гріхи і повірити в Євангелію, зробивши новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати. Це рішення прийняти Христа у наше серце є надзвичайно важливим, бо саме від Нього залежить наша щаслива доля на землі та у вічності. Чи війдемо ми в Царство Боже, це також залежить від цього рішення. Тому, хто, можливо, ще з нас, дорогі слухачі, не приймав такого рішення до сьогоднішнього дня, то прийдімо до Ісуса Христа сьогодні у щирій молитві покаяння. І від сьогоднішнього дня розпочнімо особисто щоденно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. І це небесне щастя, яке пережив цей чоловік з Гадаринського краю, прийде і в наше особисте життя. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь і небесного щастя.
0: Пане Микола, одну хвилиночку. Вашу пораду для щастя ми почули стосовно вас. Ви можете сказати, що ви щаслива людина?
5: Так, від того моменту, коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, коли я повірив в Євангелію, я став щасливою людиною. І це щастя не залежить ні від матеріальних речей, ні від навколишніх обставин. Це щастя дає Ісус Христос. Це щастя від того, що я є спасенний. Я знаю, що що Господь мене спас. Я знаю, що мене чекає вічність з Богом. І також я маю в серці сердечний мир, який подарував мені Ісус Христос від того моменту, коли я увірував в Нього як свого особистого Господа і Спасителя. І мене дуже сильно підкріпляє щодня Боже Слово, в якому я стараюся щоденно перебувати.
0: Ви вже віруюча людина протягом скількох років?
5: Перший раз я прийшов в Євангельську церкву на служіння, коли мені було 14 років. Коли мені виповнилось майже 18 років, я прийняв свідомо в дорослому віці святе водне хрещення по вірі в Ісуса Христа. А зараз мені 39 років. Mm-hmm. І від того моменту стараюся щиро служити для Господа.
0: А от скажіть, будь ласка, невже за ці роки не було таких ситуацій, коли могли опуститися руки, коли замість радості були сльози, можливо, розпач? Чи от в такі моменти як себе відчувати щасливою, незважаючи на те, що ти спасенний і ти віриш в Господа?
5: Звичайно, в нас усіх бувають такі моменти, що ми переживаємо не тільки добрі обставини в житті, але переживаємо і гори, і біду, бо ми є люди, ми живемо на землі. Але навіть коли ми проходимо через гори, через якісь важкі випробування, то в той момент, якщо ми пізнали живого Бога, то ми звертаємося в молитві до Нього. Наприклад, коли я не був віруючим, я не знав, до кого звернутися. І коли приходили важкі моменти в житті, в мене опускалися руки. В мене була така розпач. Але коли я пізнав живого Бога, то проходячи через важкі моменти у житті, я прихиляю свої коліна перед Господом Богом, звертаюся до Нього, свою біль, виливаю молитві своїми словами перед Господом. І цей сердечний мир, незважаючи, які би важкі обставини не були навколо, наповняє моє серце. І це Боже щастя приходить у життя. І я за це щиро дякую Богові, що Він є живий, що Він є мій Господь.
0: А ми дякуємо вам, пасибі, за вашу участь. І ще раз хочу подякувати за ваше терпіння, наполегливість. Я порахувала 6 разів. набирав наш номер телефону по вайберу. Пан Микола, спасибі за вашу участь. На годиннику вже 10 година 36 хвилиночок. Сьогодні 8 серпня. Відзначається отаке от цікаве свято, гарне свято. Свято. Чи можна це взагалі святом назвати? Такий день. Нагадування, що щастя є. І ми з вами розмірковуємо, наскільки доречно зараз, коли в Україні війна, коли непрості відбуваються події, наскільки це доречно зараз нам говорити про щастя, чи дійсно щастя не має кордонів. Отакий є вислів організації, яка запровадила цей день щастя є, уявляєте, з 1999 року. Я тільки нещодавно про це дізналася. Ділюсь цим з вами. І хочеться, щоб ви, приймаючи участь в нашій програмі, сказали, ви щаслива людина? Якщо так, то чому? І ваша практична порада для того, хто не може зараз так сказати. Телефонують знову на мобільний номер телефону і по вайберу, але першим приєднався до нас той, хто дзвонить на номер 067-123-75-75. Тож, самі цьому нашому дозвонювачу передаю слухавку, прошу представити, сказати, звідки телефонуєте, і ми готові вас вже слухати.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
6: Дякуємо Господу, у нас вчора у Львові пройшов дощик, майже цілий день такий гарний дощик падав, слава Господу. Я себе вважаю щасливою людиною, і у Біблії є написано про одну людину, яка написано, що вона мала щастя. Це Йосип, бувши проданий у рабство в юному віці, ну так говорить, 17 років. Він, зараз я прочитаю вірш, коли його продали в дом Потіфара, царедворця, то ось що написано в 39 розділі, в другому вірші. «І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина». Оцей цей молодий чоловік, що був проданий у рабство, він мав Господа щастя. Але ми знаємо, які далі події сталися, що жінка Потіфара домагалася його. І так сталося, хоч він був невинний, він був відданий Господу і своєму пану. Але так сталося, що його посадили в в'язницю. І тут так само написано, що а Господь, уже у в'язниці, а Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничному дому. І написано, що начальник дав в його руки управління цієї в'язниці. І далі написано, тут же у в'язниці, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь. От в таких обставинах Йосип мав щастя. І я ще б хотіла прочитати такий вірш гарний Марії Звериди, якщо можна.
0: Так, можна, але, будь ласка, скажіть ваше ім'я.
6: Мене звати Катя.
0: Пані Катерина зі Львова з нами на зв'язку. Слухаємо вірш.
6: Це вірш Марії Звериди. Тож така хороша сестричка і на такі гарні вірші пише, хоча в неї також було багато, ну, страждань, можна сказати. Коли у серці радості акорди і вдячна пісня до небес летить, з молитвою до Господа приходжу і дякую за кожну щастя мить. Як скрипкою звучить у серці осінь, на віях затремтить гірка сльоза, душа спокою і розуміння просить, а за вікном розгнівана гроза, то відчуваю доторк твій знайомий і чую голос тихий, дорогий, проникне в душу теплий Божий промінь, бо ти зі мною, Отче мій. Тоді здіймаюсь я над марнотою, молитви крила знов мене несуть, щаслива я, мій Господи, з тобою, вітри мене з дороги не зіб'ють. До тебе, Господи, з молитвою я йду, чи тихо скрізь, чи виють урагани, бо знаю, ти загоїш серця рани, лише з тобою я свій шлях пройду. До тебе, Отче мій, з подякою іду за кожну мить, даровану тобою, за радість, переплетену з журбою, за щастя квіти, що в душі несу. Амінь.
0: Дякую, пані Катерино. Подобається мені поезія. Спасибі, що таку цікавинку вставили в наше обговорення теми дня. А й не встигла я запитати і пораду стосовно того, як бути щасливим. До нас телефонували по вайберу, будь ласочка, передзвоніть, тому що в нас залишається менше 10 хвилин до закінчення програми на годиннику 10 годин 42 хвилини. Спасибі ще пані Катерина, що прочитали місце писання, сказавши про Йосипа. 39 розділ книги «Буття», 2 вірш. Господь був з Йосипом, він став чоловіком, що щастя мав. Ви знаєте, де в цей час знаходився Йосип? В рабстві. Його продали в рабство. І пишеться про нього, що він мав щастя. Він раб. Але було щось те, от внутрішнє, яке, незважаючи на обставини, допомагало йому бути щасливим і цим щастям ділитися з іншими.

0: По вайберу до нас приєднується ще одна наша слухачка. Прошу представити, сказати, звідки телефонуєте, відповісти на запитання, чи вважаєте ви себе щасливою людиною, так чи ні. І якщо так, дайте, будь ласка, одну-дві практичні поради для того, хто такою людиною себе не вважає. Все, ви в прямому ефірі.
1: Дякую. Славлю і дякую Богу за таку можливість бути з вами. Передаю своє вітаннячко на мою рідну Україну. Дуже така глибока тема сьогодні. Бути щасливим, з моєї точки зору, це значить пізнати і знайти самого себе. Це сказала не я, це сказав Григорій Сковорода. Щастя – це щось далеке, це не щось далеке, недосяжне. Це сума дрібниць. Це і наш спокій, наша любов, вміння жити в моменті. Адже щастя відчувається в обіймах, в теплі рідного дому, в щирій розмові, да й просто в тому питанні «Як ти?». На пам'ять прийшли слова із поезії Ліни Костенко. «Людина нібито не літає, а крила має». От, бо вона відчуває щастя. Людина не літає, але в неї за плечима є крила. Вона літає. Або написав Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Для нас, віруючих людей, чекати на щастя, таке поняття, це не пасивне сподівання, це все, що складається само собою. Це активний вибір жити, любити, цінувати кожен день з Богом. Коли ми в вірі, в надії, ми покладаємось на нашого Батька Небесного, і нічого не потрібно відкладати на потім. Адже це почуття, як би це сказати, рукотворне. Це радість від того, що я змогла комусь допомогти, підтримати, щось створити корисне, чимось поділитись. Мені дуже сподобалось інтерв'ю брата Миколи. Така молода людина, 39 років, як мій син. І які глибокі в нього відчуття. Дякую всім. І ще хочеться сказати, що я відчуваю щастя від спілкування із Світлим Радіо. Це моє рідне, близьке. Ну, це як спілкування із рідними людьми, з родичами. Так, мені є, я відчуваю нестачу цього спілкування, спілкування з рідними людьми, українськими людьми. Тому я дуже дякую, що в мене є Світле Радіо. І в своїй кожній молитві, кожного дня я промовляю, нехай наше Світле Радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую.
0: З нами на зв'язку була шановна пані з... Як звати?
1: Любов Ракуса з Данії.
0: Пані Любов Ракуса, і ви можете про себе сказати, що ви щаслива людина?
1: Мені нічого не залишається доповнити. Повністю, як сказав брат Микола, коли я став віруючою людиною, коли я повірив у Бога, коли в мене з'явився мій Батько Небесний, я щаслива людина. Я відчуваю щастя від спілкування з моїм Батьком Небесним. Він мене чує, він мені відповідає, він мене підтримує. Я щаслива людина.
0: Спасибі вам за вашу участь, за ваше терпіння. Телефонували також декілька разів. Спасибі, що ви розумієте. Я вже пояснювала, думаю, інші ведучі також пояснюють. Телефонів декілька. Можливість подзвонити декілька. Вайбер, телеграм, міський київський номер телефону, мобільний номер телефону, їх навіть два. Але в нас тільки один вихід для слухачів в прямий етер, так само, як і для ведучих. От. Тому спасибі, що ви терпеливо інколи по 3, по 4, по 5 разів до нас додзвонюєтеся. Останній телефонний дзвінок на мобільний номер телефону. Вітаємо вас, ви в прямому етері. Слухаємо, представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Теосель з Львівщини. Ну, якщо заглянути трошки назад в історію створення Всесвіту і порівняти себе з тими, що ще не народилися, і не бачать життя в будь-яких його проявах, чи то щасливе, чи не дуже, то ми десь певні такі щасливі, бо бачимо наше життя вже і тепер. Ми всі різні, і щастя у кожного також різне. Хтось щасливий від ласкавого слова, хтось хорошу роботу має, хтось знайшов вірну жінку, хтось чоловіка. Так що одного рецепту, щоб бути щасливим, немає, у кожного по-своєму. Я відчував себе щасливим, коли в мене народилися діти, і ми разом в той чи інший спосіб раділи життю. Але тепер у нас трошки тривожний час, і причин для щастя так якби немає, але для всього свій час. Я думаю, що Господь таки змилується над нами, і ми знову будемо щасливі до навіки Його милосердя. Дякую.
0: Дякуємо вам, пане Василь, що ви до нас приєдналися, поділилися. Те, що говорила пані Анна, бувають моменти, коли ми дійсно можемо сказати «я щасливий». Буває, коли це зробити непросто. А є секрет? І про це говорили всі наші дозвонювачі, хто сказав, що він щасливий. Коли він довірив своє життя Господу, то, незважаючи на обставини, на непрості часи, на війну в Україні, незважаючи інколи на якісь втрати, «Боже, я можу бути щасливим, тому що в моєму житті є Ти». І пані Катерина, спасибі вам ще раз, погляд Біблію наш перевела. Йосип, 17 років його продали рідні брати в рабство. Перед цим вони хотіли його вбити. Так, на хвилиночку. Рідні брати. Він їм хліб приніс, хліб вони взяли і туди його в колодязь висохши, в яму якусь кинули, потім продали як річ якусь. Як річ, ти не потрібен, ти в рабстві. Це тільки, я думаю, можуть зрозуміти наші військові, які потрапляють в полон, коли їх там забирають, просто от можливість жити гідно, вільно щось робити, приймати якісь рішення, знущаються і. Але написано про Йосипа, що він був щасливою людиною. Чому? Він був з Богом, і Бог був з ним. І зараз, от так останнім дзвінком, нагадав пан Василь, що буває по-різному. І сьогодні, коли в Україні війна, щастя, воно, ви знаєте, може бути настільки простим. Щасливо бути разом, спати вночі, а не бігти кудись під час сирени, чути спів пташок вранці, а не як десь вибухи лунають. Коли наші дітки ходять до школи, коли лунає сміх на дитячому майданчику, коли є електрика, є інтернет, є їжа, є вода. Можна продовжувати. Щастя, воно буде, може бути настільки, знаєте, легким, простим. Ось сьогодні я прокинулася, казала пані Ірина, я сьогодні живу. Пані Любов Ракуса сказала, що щастя, воно з дрібничок. Ви знаєте, я прийшла в студію, я з вами якось ділилася, наскільки мені подобаються квіти. І я говорила, що в студії тут у нас немає можливості, де ведучий знаходиться, великий стіл, але тут немає можливості поставити букет квітів, як було в мене на попередній роботі на християнському телебаченні. Але як? Як? Ви знаєте, і Бог відповідає на наше бажання серця, і щастя може бути в тому, коли ми для когось щось зробили. Я відкрила двері в нашу кімнату, де студія, де ведучий знаходиться, і маленький-маленький стіл стоїть, за ним сідають гості, коли вони приходять в студію дати своє інтерв'ю. На столі стоїть, лежить серветочка, на серветочці ваза, а в ній букет троянд. От просто хтось, я знаю хто, це наша Світлана Горлушка, вона почула, що мені до вподоби квіти, і в нас декілька тут кімнат знаходяться в студії, в офісі, принести, поставити, зробити когось щасливим, це також може бути секретом і вашого щастя. Дякую пані Катерині, яка почула моє прохання як пораду для щастя, і вона написала: бути вдячними, не заздрити, бачити знедолених, допомагати їм. І просто побачити тих, хто з нами поруч, їм допомогти. Частинку тепла передати любові, і людина буде щасливою, а це примножиться, повернеться вам, коли ви побачите, що хтось щасливий від того, що ви йому добро зробили. Молитись, читати Слово Боже. Вірш від пані Валентини. Нам хочеться щастя, нам хочеться всім щастя, щоб всі нас поважали, щоб не було напастя, щоб жити і розважатись. Життя – це не розвага і бажань невиконання. Життя – по Богу спрага. З ним пробувати в єднанні. Коли у нас все добре, здається, ми щасливі. Тоді, що хочемо, робимо, і до Бога не радіві. Та довго не триває оце так зване щастя. Бо Бог про все нас знає, та й допуска напасті. Щоб ми його шукали, любили, поважали, тоді пройдем напасті. Лиш в ньому наше щастя. Дякуємо вам, пані Валентина. Нехай допоможе Господь тим, хто зараз, можливо, не може так впевнено сказати, що я щасливий. Нехай допоможе вам Бог відкрити ваші духовні очі, щоб ви побачили, що ви можете сказати, я щасливий, тому що, можливо, рідні ваші поруч, їжа у вас сьогодні є, дощик пішов. Відповіді на молитви приходять. І якщо так немає тієї впевненості, як деякі також із наших слухачів казали, що ваше життя належить Господу, скажіть: Боже, потребую на Тебе. Стань моїм Господом і Спасителем, вибач, прости всі мої провини і гріхи. Допоможи мені навіть в цих непростих обставинах, як Йосип, бути щасливим, будь зі мною і допоможи мені бути з тобою. Амінь. Дякую всім, хто прийняв участь в своїй програмі, в нашій програмі. Я тільки зараз зрозуміла, що в мене на обличчі усмішка була протягом усієї програми. З Богом ми можемо бути щасливими навіть в темні часи. Ще одна, такий, знаєте, є вислів стосовно щастя. Щастя справжнє лише тоді, коли ним діляться. найкращий спосіб ощасливити себе – це спробувати ощасливити когось іншого. І більшість людей настільки щасливі, наскільки вони вирішують такими бути. Будьте щасливі, з миром, з Богом.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Бог проводить нас через безпросвітну темряву, щоб ми побачили Його світло.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Отче Небесний, цей важкий для нашого народу час, коли біль, непевненість, зневіра хоче зруйнувати нас зсередини, я хочу звернутися

0: Віддально. Молимо Тебе, Господи, про те, щоб наш народ побачив справедливий мир, територіальне відновлення нашої країни, повернення полонених, примусово вивезених з нашої країни закупованих територій, воз'єднання родин, повернення мігрантів, щоб наша країна розквітла і була відновлена. З вірою і надією звертаюся до Тебе, нашого люблячого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
1: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
2: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
3: Доброго дня всім, хто слухає нас на Світлому радіо. Вітаю вас. І сьогодні ми будемо говорити про особливості жіночої натури. Можливо, ви, шановна пані, щось знаєте про себе і вважали це колись недоліком, але з часом побачили, що це є вашою перевагою. Саме про це ми будемо говорити, які властивості варто розвивати, а які, можливо, обов'язково треба зупинити. Ми всі знаємо, що в писанні, у посланні до Римлян написано, що тим, хто любить Бога і покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. І от сьогодні я пропоную поговорити про це усе. Тому що навіть наші помилки завдяки Божій милості Він обертає на добре. Та як це стається? Завдяки яким нашим рішенням? Чи завдяки яким нашим поступкам, що ми маємо робити і що ви робите в своєму житті, щоб все приймати від Бога на добре, щоб все оберталося на добре. Від чого ви вже відмовилися в своєму житті? Чи що ви все ж таки розкриваєте і розкриваєте в собі? Жіночі особливості. Поділіться, і, можливо, ваші висновки, здобуті роками, допоможуть комусь просто сьогодні перелетіти через перепони. Що ви помітили в своєму житті? Про це можете телефонувати, говорити сьогодні з нами разом за номером 280-0305 і будемо міркувати разом. А я почну з особливості жінки, яку помічаю і вирішила, що варто поділитися з вами цим. Ця особливість пов'язана зі спілкуванням. Я думаю, що у тих, хто має сім'ю, були такі ситуації, коли ви, спілкуючись зі своїм чоловіком, або навіть просто уявіть, що з будь-якою людиною ви спілкуєтесь, обговорюєте важливе для вас питання, таке, знаєте, як то говорять, сокровенні, та? Якісь думки. І тут ви бачите, що ваш чоловік чи ваш співбесідник просто переключається на іншу тему. І навіть забуває про ту почату розмову, яка з вами відбувалася. З людьми, скажімо так, сторонніми, зрозуміло, це не є проблемою. А от з близькими, з тими, з ким нам хочеться дуже ділитися тим, що для нас важливе, це просто якась страшна картина. Тому що в таких ситуаціях жінка начебто стоїть наодинці зі своєю бідою і, хоч плач. Знову починати розмову якось незручно, бо вам вже стало зрозуміло, що тема дорога тільки для вас, а питання залишається незакритим начебто, да? І воно не дає спокою, постійно в голові крутиться. І потім, коли жінка залишається на самоті, починається такий довгий і такий дуже тяжкий процес аналізу ситуації. Зазвичай жінка приходить до висновку, А правильніше сказати, не жінка приходить до такого висновку, а саме ворог жінки, диявол, приводить її до висновку.

що її муж, її чоловік просто не розуміє. І що такі ситуації повторюються знову і знову. І що таке було в минулому, раніше, там, минулого місяця, поза минулого місяця, і ще 3 роки тому, і навіть коли там ви вийшли тільки заміж, ви згадали, що там була така розмова, яка не закінчилася тим, про що ви хотіли поговорити. І після таких думок, якщо їх не зупинити одразу, починається начебто оберти на другому рівні. І приходять такі вже думки, коли ви, ну, переживаючи цей такий біль непорозуміння, да, говорите собі останню думку. Ну, раз це повторюється роками, це ніколи не зміниться. І зрозуміло, що після такого спілкування, добре, якщо тільки настрій ваш стане поганим, гірше стається насправді в житті, і частіше таке стається, що жінка починає просто або закриватися, або ну, триматися якихось таких формальних стосунків. Частіше не займає активної позиції, а якось чомусь погоджується з руйнівними думками. Не дає місце не думкам надії, а думкам, ну, як то кажуть, я не знаю, як похоронним таким, знаєте, думкам. І я, знаєте, я це розказую не тому, що там бачила в чиєму житті, чи я бачила це і в своєму житті так само, і для мене теж важливо, щоб коли я говорю, щоб мене не тільки чули, а ще й розуміли, про що я говорю, да, і ще якось в, ну, ввійшли в цю розмову, і, можливо, там десь допомогли чи підтримали. І коли це спілкування не завершене, то жінці, я помітила, дуже, дуже багато жінок про це говорять, що дуже складно просто відкласти незавершену розмову. От начебто вона продовжує йти з цими думками, ну, як по інерції. Вони постійно переслідують її. І ну, я думаю, що дуже багато жінок зараз розуміють, про що я говорю, тому що коли ми зустрічаємось з якимись близькими подругами чи просто з людьми, які, ну, однодумні з нами, то ми дуже часто повертаємось до тих розмов, які були давно, чи якісь такі питання, які, ну, начебто постійно в нас лежать. І особливість я побачила в тому, що жінка продовжує жити і дивитися на все, що відбувається навколо, через якийсь такий один пункт всередині неї, і який важливий для неї прямо зараз. І якщо цей пункт, ну, це питання не вирішене, то решта, воно приймає, ну, таку сумну забарвленість. Тобто, якщо, ну, якщо просто говорити там, знаєте, це дуже розповсюджена фраза там, треба кудись піти, да, і жінка говорить, мені нема чого надіти, то це не йдеться про те, що в неї пуста шафа, а йдеться про те, що та сукня, яку їй би хотілося купити, вона не може цього зробити, і тому вона зразу говорить, мені взагалі нічого надіти. І так з усіма питаннями. І вона не може, от при наявності цього невирішеного питання, вона не може посміхатися на решту речей. Вона постійно думає, що от їй там на той захід нема чого надіти, тому я от буду цим перейматися. Ну, зрозуміло, що це дуже спрощена картина. А коли питання стосується дітей, коли питання стосується вашого особистого життя з вашими близькими, то зрозуміло, що ми, ну, намагаємося, щоб всюди якби був порядок, да, всюди. І якщо десь його немає, то ми начебто знаходимося під таким покриттям «все погано». От у чоловіків питання мають свої номери, і навіть такі полиці. І тому, якщо в пункті 2, наприклад, в нього є якісь труднощі, то вони спокійно, абсолютно рівно живуть пунктами 3 і 4. І рішення з пунктом 2
ну, чоловік може відкласти на будь-який час, не перейматися ним сильно, тому що в нього є інші питання на інших полицях, і навіть вони насправді можуть бути важливішими. В той же час жінка носить в собі біль невирішених питань постійно і нікуди не відкладає, якби постійно дуже завантажена. Це пригнічує і такий дає настрій на постійне, на стабільне, я б так сказала, на стабільне незадоволення. Але знаєте, такий стан жодній жінці не можна перенести без наслідків. І все ж таки в Біблії правильно написано, що варто вчитися відкладати минуле і дивитися вперед. Навіть там так написано «простиратися вперед», тобто робити зусилля, щоб рухатися, дивитися і рухатися вперед. І насправді, щоб ми насправді могли довіряти свої турботи Богові, а не носитися з ними постійно. Є така у нас риса, да? Вона притаманна жінкам. Але щоб не втрачати свій час на поганий настрій, щоб не сумувати, щоб вільно посміхатися і щоб і покращити собі життя і іншим, варто послухатися поради, яка йде від Бога. Варто все ж таки відкласти турботи, довірити йому. І якщо навіть якась розмова не завершена, якщо навіть ваш чоловік послухав і не зміг вас підтримати чи зрозуміти в тому, про що ви йому намагалися сказати, а для вас це така тонка річ, і ви дуже важлива, то не поспішайте його звинувачувати. Не поспішайте звинувачувати ту людину, яка вашу подругу, яка вас не почула, чи просто людину, з якою ви ділилися. Не поспішайте робити висновки і ставити перепони у ваших стосунках. Просто відкладіть тут цю турботу. Знаєте, ще бувають такі ситуації, коли ми ділимося з людьми, а навіть сам Господь вступається, щоб ми не говорили про це питання, тому що або ми тримаємося неправильної думки, або ще не час взагалі обговорювати, або не час вирішити це питання. І просто Господь не дає нам розповсюджувати цю інформацію. І тому іноді нашому співбесіднику просто начебто закриті вуха. От. А ви, якщо будете ображатися на нього, то будете носити цю проблему в самій собі. Тому просто довіряйте Богові і залишайтеся вільними в тому, що насправді наше життя не залежить від людей, наше життя залежить від Бога. І якщо навіть людина вас не зрозуміла, то невелика проблема. Просто і про це скажіть Богові, що ви хочете розуміння з цією людиною. Але у вас є таке питання. І відкладіть це в сторону. І рухайтеся далі у свободі і у вільних стосунках. Особливо, якщо це стосується ваших близьких, вашого чоловіка чи ваших дітей. Отже, я нагадую, що ми сьогодні говоримо про особливості жіночої натури. Якщо ви хочете чимось поділитися чи просто запитати про щось, будь ласка, телефонуйте за номером 280-0305, а ми поговоримо далі після музичної паузи.

0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані,
2: ми продовжуємо говорити про особливості жіночої натури. І на початку ми зупинилися на тому, що якщо ми стикаємося з тим, що що дорогоцінне для нас, ми не бачимо порозуміння у своїх близьких, не варто засмучуватись, не варто закопувати в думках своїх близьких, не варто розривати з ними стосунки, а варто послухатися Писання, як завжди, і віддати свої турботи Господу, не перейматися цими питаннями і, довіряючи Богові, відкласти їх на поличку, відкласти, все ж таки створити ту поличку, я називаю її поличкою спокою, тому що коли приходять жінки або пишуть, що мене турбує те, і коли просто радиш помолитися і відкласти ради спокою у мирі, виявляється, що це не дуже просто зробити. Але давайте зупинимось на тому, що Господь не залишає для нас нічого, що не будує нас, тому все ж таки будемо робити, як радить Писання. Чоловіки мають велику мету від Господа. Він створений першим, він отримує завдання від Бога, це і на Адамові видно, і на решті чоловіків, які описані в Біблії. Коли Господь створив жінку, то він начебто веде її сам, обнімає, підтримує крок за кроком. Чоловік прокладає шлях самостійно, і саме це для нього дуже важливе. Тому Бог дає чоловікові довгострокову мету, благодать для того, щоб він її не полишив, і чоловік іде. Так йшов Давид, Мойсей, Самсон. Вони рухались самостійно, приймали рішення, припускалися помилок, десь падали на коліна перед Богом у сльозах і покаянні. Але вони йшли, знаючи мету, до якої покликав їх Господь, знаючи те завдання, яке Бог їм поставив. Жінка створена так, що вона дуже багато приймає близько до серця. Багато розмірковує, зупиняється іноді на дрібничках і зупиняється на дуже довго. І приводами для роздумів можуть бути і справи, і емоційні питання. Жінка частіше чекає рішення прямо, ну, питання, які прямо зараз, і такої створення атмосфери їй потрібно, щоб рухатися вперед. Ну, ми в багато чому різнимося від чоловіків. Чоловік може йти з великою горою невирішених дрібниць, розуміючи, що вони самі або вирішаться, або відкладуться, або загубляться. Йому головне дійти до мети, до головного. І невирішені якісь запитання, вони можуть навіть не відволікати його. Але з нами по-іншому. І знаєте, мене радує те, що такими іншими створив нас досконалий Бог. І я знаю, що Бог знає, що він робить. І насправді оці речі, які ми, ну, можливо, приносять якісь складнощі в наше життя, вони є нашими перевагами. І Бог створив кожну жінку прекрасною, насправді прекрасною. Якщо не вірите, підіть подивіться у дзеркало. Яскравим прикладом поступового руху до великої мети від Бога є біографія Рут. Це жінка, історія якої описана в книзі Рут. Ім'я цієї жінки увійшло у родословну Ісуса Христа, Спасителя світу. Хоча сама Рут, вона не була ізраїльтянкою, вона була моавітянкою. І сталося так, що її перший чоловік помер. І вона залишилася з його матір'ю, Ноємінь. І, знаєте, там була така ситуація, коли вона залишилася зі своєю матір'ю, у Ноємінь було два сини, тобто було дві невістки. Одна Рут, друга Орфа. І вони обидві сказали, що, дорога наша свекруха, ми підемо з тобою будемо з твоїм народом, будемо служити твоєму Богові. Та вийшло так, що Ноємінь, вона почала просто їх переконувати і говорити, що ну, вам варто... Я зараз відкрию цю книгу і просто прочитаю те переконливі слова Ноємінь. Вона їм просто прямо говорила: «Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете зо мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, ідіть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я їй сказала, маю надію, і коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають? Чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої. Бо мені значно гірше, як вам, бо Господня рука знайшла мене». І підняли голос свій, і заплакали і Орфа, і Рут, і пригорнулися до неї. І сказала Ноємінь: «Ось завися твоя вернулася до народу свого та до богів своїх, вернися і ти за нею». А Рут відказала: «Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я». Про що йдеться? Йдеться про те, що залишилися три жінки. Невідомо, яке майбутнє, невідомо, що з ними буде. Але їхня свекруха прямо їм говорить: знаєте, як би не було, якщо ви залишитеся зі мною, ви будете самотніми. Тому давайте повертайтеся, виходьте заміж, ви ще молоді, облаштовуйте своє життя, і все буде добре. Зі мною ніякого майбутнього не може бути. І вона їм так докладно оповідає, що я не зможу вже народити, я вам не знайду, я вам тут не сваха. І одна невістка прислухалася до реалії життя і пішла. А Рут прислухалася до власного серця і до того, що за людина, можливо, була Ноємінь. Що за народ був, до якого належала Ноємінь. Я навіть не знаю, саме до чого вона прослухалася. Але я розумію, що коли вона сказала «я не покину тебе», вона рухалася точно за покликом серця. І друге, що зробила Рут важливе, вона вирішила залишитися в правильному оточенні. Виходить, що протягом життя із своїм чоловіком, поряд зі своєю свекрухою, вона бачила щось особливе в Ноємінь і дуже дорогоцінне. І вона вирішила триматися цього оточення. Хоча Писання говорить до всіх, що варто уважно слідкувати за тим, чим ти наповнюєш себе. Проте для жінки, гадаю, ну, це надзвичайно важливо. Тому що ми в силу своєї відкритості такої, да, ми часто слухаємо і починаємо говорити, одразу аналізувати і говорити. І коли слова вимовлені, їх вже потім не просто зупинити. До речі, мама мого чоловіка так і любить говорити, що слово не горобець, вилетиш, вже не спіймаєш. Так оця особливість, вона є, ну, може як плюс принести в наше життя, так і мінус. І мінус в чому? Якщо ми слухаємо неправильних людей, то ми розмірковуємо і починаємо говорити неправильні слова в своє життя. Якщо ми знаходимося в оточенні людей гнівливих, які сумніваються, від яких, знаєте, такий неправильний запах іде, то ну, ми не можемо просто мимо, це нас не може пройти. Ми жінка якось так створена, що ми просто уловлюємо все, що навколо нас. Тому Господь говорить, дуже важливо обирати своє оточення, дуже важливо не відводити своїх очей від Писання, дуже важливо перебувати у зібранні віруючих, а не невіруючих людей. Дуже важливо не бути з людьми поганих нравів. Отже, жінка здатна бути враженою тим, що відбувається прямо зараз. Я просто хочу повернутися до того, що жінка, вона рухається дуже часто і здебільшого тим, що відчуває її серце. І над цим можуть насміхатися, це можуть не розуміти чоловіки, це ще якось там може виглядати збоку, іноді дивно. Але знаєте, і в сучасному житті є приклади великих жінок, які, рухаючись за покликом свого серця, зробили величезні справи на землі, виконали Божу мету, навіть не сподіваючись і не розмірковуючи про її велич. Дуже яскравий приклад мати Тереза. Коли вона їхала в Індію, вона їхала там відкрити школи. А коли вона почала відкривати, навчати тих дітей, вона побачила, чиїми, хто їхні батьки. Вона побачила ту потребу, яка є у лікуванні, у допомозі просто людям, які живуть на вулиці, які помирають. І вона постійно рухалася тим болем, який був в її серці. І через 20 років ця жінка впливала вже на лідерів країн світу. Вона вже була міжнародно відомим служителем. Це не було її метою, це було Божою метою. Торкнутися серця правителів через просту жінку, яка рухалася за покликом свого серця, за болем, який Господь поклав туди. Тому будьте уважними і дякуйте Богові за те, що Він опікується вами, захищає. Але Він, знаєте, робить це із слухняною жінкою. Якщо ви рухаєтесь за покликом серця, а не плоті, то тоді Бог ваш захист. Я просто наостанок хочу навести вам приклад, щоб ви не думали, що я там хочу засудити когось там за плоть, чи там, знаєте, це такі речі. Але насправді в моєму досвіді є такий приклад. Колись я дуже давно, ми коли заходили з чоловіком в магазин, то я настільки, якщо мені щось хотілося придбати, я стільки доводів йому приводила, що вже прийшов момент, коли я тільки підходила до нього щось сказати, він говорив, все-все-все, не потрібно мені нічого говорити, я розумію, що зараз все зупиниться, земля почне крутитися в іншу сторону, якщо ми цього не купимо. І знаєте, я хочу вам сказати, що більшість тих речей, які я хотіла просто дуже сильно і переконувала свого чоловіка, вони виявилися непотрібними в нашому домі. Зрозуміло, що це мій особистий досвід, і я не можу вам його нав'язувати. Але послідкуйте відверто за тим, що відбувається з вами. І нехай ті риси, які Господь поклав у вас, вони розвиваються за Його задумом для здійснення Його планів, а не ваших особистих. Це набагато краще і набагато сильніше. Це останнє, що я хотіла вам сказати. На все добре, до наступних зустрічей в програмі «Шановна пані».

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
3: Смаку порадник, друг на все життя. Іммануїл – це дзеркало буття.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись. І теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри, не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
3: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Ти вдома. Світле радіо Еммануїл.
2: Отець Небесний, Ти бажаєш миру для нашої України, щоб ми розуміли, що все може змінитися, коли кожен із нас буде кликати до Тебе, коли кожен із нас в цих молитвах з'єднаються з Тобою, живий Господь, і прийде слово від Тебе, яке може змінити одної секунди все, повернути усе. Твоя Євангелія нехай лунає, нехай звучить, нехай проголошується слово правди, слово віри, слово мира, нехай приходить у життя наше. Я дякую Тобі, що Ти чуєш молитви наші. Я дякую за кожну людину, яка молиться, тому що вірить, тому що кличе до Тебе і буде бачити славу Твою. Я дякую Тобі, що прийдуть зміни, тому що ми молимось, а Ти розрушаєш усяке беззаконня, корупцію, усяку неправду. Змінюються серця людей, стають віруючими і благословляють нашу Україну, яка благословенна для всіх народів, місіонерами, благовісниками, словом Твоїм, пізнанням живого Бога. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

Це Всесвітній або Міжнародний день кота, кішок, започаткований у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин, цей день має за мету не тільки вшанування пухнастиків, але й поширення інформації про котів і кішок, і головне – привернення уваги до проблеми безпритульних тварин і способів допомогти таким котам та кішкам. 8 серпня в 1786 році швейцарський лікар Мішель Пакарт разом із гірським провідником Жаком Бальма здійснив перше вдале сходження на гору Монблан, найвищу гору в Європі, заввишки 4810 метрів. Цим він відкрив епоху альпінізму. І сьогодні, 8 серпня, відзначається Міжнародний день альпінізму або День альпініста, день присвячений усім, хто захоплюється сходженням на гірські вершини. В Чилі сьогодні... Перепрошую, в Чилі сьогодні День шоколаду, на Тайвані – День батька. В Королівстві Бутан відзначають День Незалежності, в Африканській Республіці Танзанія сьогодні День фермерів. День фермерів – це день подяки аграріям за їхній труд. В Україні, починаючи з 2000 року, 8 серпня відзначають День військ зв'язку. Вітаємо всіх зв'язківців з професійним святом. Далі ви дізнаєтеся про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в світі в різні роки 8 серпня. В 1899 році американський винахідник Альберт Маршал запатентував цей день холодильник. В 1967-му в Бангкоку, Таїланд, було засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії – геополітичну та економічну міжнародну організацію. В 1969-му, 8 серпня, вперше і востаннє Кубок СРСР з футболу виграла команда першої ліги «Карпати» місто Львів. В 1985-му розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після 9 років війни. В 1998-му в цей день американець Майкл Кінрі став наймолодшим магістром наук в сфері біохімії, отримавши диплом у віці 14 років і 8 місяців. І в 2008-му в цей день під приводом захисту російських громадян Південної Осетії Росія напала на Грузію. Відбулися бої за місто Цхінвалі. 8 березня народилося багато видатних українців. В 1834 році народився Йосип Юрій Федкович, український письменник, фольклорист, перекладач, громадсько-культурний та освітній діяч. В 1877-му в світ прийшов український підприємець, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу Олександр Ханджонков. В 1883-му народився Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині. В 1926-му Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви. В 1949-му народились Віктор Гаворуха, заслужений працівник Народної освіти України, і Василь Чубур, український поет, перекладач, літературний критик і журналіст. В 1972-му в цей день світ прийшов Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор. І в 1986-му Катерина Бондаренко, українська тенісістка, заслужений майстер спорту. 8 серпня відзначається Міжнародний день офтальмології. Цей день був заснований Міжнародною асоціацією офтальмологів – в 2004 році з метою привернення уваги суспільства до здоров'я очей і розширення обізнаності про виявлення захворювань очей. Нехай ваші очі будуть здорові і бачать гарно і фізично, і духовно.
і також 8

0: серпня відзначається День щастя є. Цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей з 1999 року під девізом «Зізнайтеся, що у вас щасливий день». Мета цього дня – закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям, тому що насправді щастя немає кордонів.
1: Погода на Світлому радіо «Еммануїл».
0: На Світлому радіо прогноз погоди в Україні на цей день і наступний. Сьогодні 8 серпня, субота. В день в Україні очікуються значні дощі, грози, окрім більшості західних областей. В окремих районах град, шквали по вітру, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Температура буде коливатись від 24 до 29 градусів тепла на півдні та південному сході країни. Спека 30-34, вище нуля. На Київщині сьогодні дощі і грози. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура 24-29 тепла. В Києві 22 градуси, вище нуля. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Завтра, 9 серпня, в неділю, погодна ситуація стабілізується. Атмосферний фронт поступово залишатиме територію України, тому в більшості областей переважатиме суха погода. Лише на сході та південному сході місцями ще можливі короткочасні грози та дощі. В нічний час температура буде коливатися від 13 до 20 градусів тепла, в день у більшості областей становитиме комфортні плюс 24, плюс 27. Найтепліше залишиться на півдні країни, де повітря може прогрітися до плюс 30-33 градусів тепла. Північний та північно-західний вітер принесуть відчутну свіжість, особливо у ранкові години. Завтра, 9 серпня, на заході країни переважно без опадів, плюс 24, плюс 29, на півночі України плюс 24, плюс 29, так само і в центрі України, на півдні найтепліше плюс 30, плюс 33, і на сході зберігається спека, хоча очікуються місцями короткочасні дощі, стовпчик термометра підійметься до плюс 33 градусів тепла. Але за прогнозами синоптиків, спека відступає, і серпень вже не буде таким жарким, спекотним, як це було на початку місяця.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Слово Боже у Євангелії від Івана, першому розділі, описує нам таку історію. А це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та левитів, щоб спитали його, хто ти такий? І він визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос. І запитали його, а хто ж, чи Ілля? І відказує, ні, чи пророк? І та відповідь, ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послали нас? Що ти кажеш про себе самого? Він відказав, я голос того, хто кличе, в пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая, пророк, заповів. Тема наших коротких роздумів – що ти скажеш сам про себе? Багато людей переживають, а що про мене будуть говорити люди? Приходячи до Бога, ми вчимося менше турбуватися про думку людей і говоримо, не так важливо, що скажуть про нас люди, важливо, що скаже про нас Бог. І це правильно, але є ще дещо. А що ти сам про себе будеш говорити? Творячи світ, Бог віддав людині владу над власним життям, дав людині свободу вибору. І є випадки, коли Бог говорить про тебе добре, але це не може спрацювати і вступити в дію, аж доки ти сам цього не приймеш і сам цього не скажеш про себе. Кому нам треба говорити про себе? Перш за все, що ти скажеш про себе самому собі? Євангеліє від Матвія розповідає нам історію жінки, хворої на кровотечу. Написано, вона говорила сама в собі, коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. З чого почалося це чудо? Воно почалося з того, що жінка сказала сама собі: «Я буду здорова». Люди казали, що вона безнадійно хвора, але Бог бачив її шанс. Лишалося, щоб вона сама сказала собі те, що говорив про неї Бог. Диявол завжди буде говорити про нас негативно. Він завжди намагатиметься переконати нас, що ми не вдахи, що в нас немає шансу, немає перспективи. Але Бог завжди бачить у нас найкраще. Пам'ятаєте, коли одного разу до Ісуса принесли 5 хлібів і 2 риби? І задали запитання: «Ну що це для такої кількості?» Інколи ми так само оцінюємо свої можливості, свої ресурси. «Що це? Господи, що я себе представляю? Ким я можу бути?» Але Ісус дивиться інакше. Він не просто дивиться на речі, Він дивиться на їх потенціал. Ми бачимо тільки те, що є зараз, а Ісус бачить те, що може бути. Ти бачиш 5 хлібів, а Ісус бачить 5000 ситих людей. Так само Ісус дивиться і на нас. Все, що нам треба, це відчути, як бачить нас Бог, що каже про нас Бог, і почати говорити це самим собі. Інший біблійний приклад – Гедеон. Коли ангел з'явився йому, він сказав: «Гедеон, ти муж сильний. Ось як я на тебе дивлюся. Дивися на себе так само. І помітьте, Бог не зміг нічого зробити через Гедеона, аж доки Гедеон не повірив в те, що Бог говорить про нього, і не почав сам так до себе ставитися. Дехто скаже, це гордість. Ні. Гордість – це думати про себе або більше, ніж ти є, або менше, ніж ти є. Комплекс неповноцінності – це така ж сама гордість, тільки з іншої сторони медалі. А ми говоримо сьогодні про погляд Божий на нашу долю. Якщо Бог докоряє тобі в гріху, ти маєш визнати це. Але якщо Бог говорить тобі про твоє велике покликання, ти так само маєш визнати це для свого життя. Я прийняв рішення. Усі відкриття на мою долю, на моє майбутнє, які Бог давав мені, я старався записувати і зберігати. І коли мені буває важко, коли приходить розчарування, я просто беру ці зошити і переглядаю відкриття, які Бог давав мені, пророцтва, які вже збулися і які ще не збулися. І говорю собі: ось хто ти. Ти не той, як сприймають себе люди. Ти не той, як ти сам себе сприймаєш. Ти той, як говорить про тебе Бог. Віра походить від слухання, тобто від інформації. Що ти чуєш, у те ти віриш. Дуже часто ми не чуємо доброї інформації про себе. І так легко повірити у те, що ми не вдахи і у нас нічого не вийде. У таких випадках прислухайся до Бога і говори це сам собі. Перекрий негатив, який ти чуєш, позитивом, який ти сам будеш сповідувати про себе. Ти не невдаха доти, доки ти сам цього про себе не сказав. Не спіши ставити крапку там, де Бог її не поставив. Я задаю сьогодні запитання: що ти скажеш про себе сам? Кому? Самому собі. Друге, що ти скажеш про себе Богові? У посланні до Тимофія апостол Павло наставляє його: «Силкуйся поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди». Російський переклад говорить: «Старайся представить себя Богу». Коли ти говориш із Богом, представ, презентуй себе для Нього. Я б сказав би навіть інакше: покажи Богові, що ти готовий служити Йому. Ми бачимо не один раз у Біблії, мужі Божі говорили: «Ось я, Господи». Говори, Господи, бо слухає раб твій. Говори, Господи, бо раб твій готовий виконувати те, що ти скажеш. Які люди подобаються Богові? Я бачу, що Богові подобаються люди, які чогось хочуть. Які готові презентувати, представити себе Богові. Ісус постійно задавав питання людям: «Чого ти хочеш?» Він задав це питання чоловікові, який лежав 38 років у купальні Віфезда: «Чи хочеш ти бути здоровий?» Ну, невже не зрозуміло, що він хоче? Ні, він має сам про це сказати. Він задав це питання сліпому Вартимеєві: «Чого ти хочеш?» «Господи, ну хіба не ясно, чого потрібно сліпому?» Ні, хай він про це скаже. Пам'ятаєте, в іншому місці Христос плакав про Єрусалим. Він говорить: «Єрусалим, Єрусалим, скільки разів я хотів зібрати вас, але ви не захотіли». найважче мати справу з тим, хто нічого не хоче. Я хочу задати запитання, що Бог чує від нас? Господи, у мене проблема, у мене біда. Послухай, Бог і так про це знає. Бог створив молитву не для того, щоб ми розказували йому про свої проблеми, бо він і так знає про них ще раніше, ніж ми скажемо. Чого він хоче почути? Він хоче почути: Господи, ось я, не лише мої проблеми, ось я сам для тебе. Я пригадую, одного разу мені розповідали, що в одній із африканських церков, коли збирали пожертвування і по рядам проходила корзина, маленький африканський хлопчик не мав чого дати. І так як він був зовсім малий, а корзина була достатньо великою, він сказав: «Ось я, Господи», і сам заліз у цю корзину. Отож є речі, які ми маємо говорити самі собі, а є речі, які ми маємо говорити Богу. Що ти скажеш про себе Богу? І третє, що ти скажеш про себе людям, які оточують тебе? У 15 розділі першого післання до Коринтян апостол Павло розповідає нам, що таке Євангеліє. Він резюмує і говорить, що суть Євангелія в тому, щоб сказати людям, що Ісус помер, Ісус воскрес і Ісус являвся. Він перераховує людей, яким явився Ісус, а потім каже: «Ісус явився також і мені». Наше свідоцтво про Євангеліє, про Ісуса Христа, має нести елемент того, що Ісус явився особисто нам. Він помер, Він воскрес і явився мені. Помітьте, коли апостол Павло захищається перед царями, перед суддями, він весь час розказує свою історію. Він говорить, що Ісус значить для нього. Що ти скажеш про себе людям? Я так би хотів, щоб люди чули від кожного з нас нашу історію з Богом. Що Бог значить для нас? Що Бог зробив для нас? Ким ми стали разом із Богом? Люди взагалі люблять життєві історії. Що найбільше дивляться по телебаченню? Історії. Що найбільше люблять слухати, навіть у плітках? Історії. Що люблять читати у журналах? Історії. Навіть на проповіді мало хто запам'ятовує пункти, запам'ятовують життєві приклади. Обіцяючи сходження Святого Духа на землю, Ісус сказав своїм учням: «Ви будете свідками». Хто такий свідок? Це той, хто щось пережив, той, хто був очевидцем, той, хто щось бачив. Апостоли були свідками того, як жив і що робив Ісус. Вони говорили: ми не можемо мовчати про те, що бачили і чули. Ми з вами так само свідки того, що Ісус зробив у нашому житті. Я вірю у те, що кожному з нас є що розказати. Бог постійно щось робить для нас. Просто не мовчи про те, що Бог значить для тебе і що Він робить для тебе. Що ти скажеш про себе людям? Часто спілкуючись із людьми, я зустрічаю тих, які не хочуть слухати про Бога, але які з радістю вислухають мою життєву історію. Можна сперечатися на рівні «є Бог чи Бога немає», а можна просто розказати, що ти пережив. Зазвичай, коли починаються якісь релігійні суперечки, я говорю: зачекайте, давайте ми не будемо сперечатися, давайте я просто розкажу вам. 20 років назад я був дитиною, хворою на туберкульоз кісток. І після однієї молитви Бог ісцілив мене. Можливо, ви не вірите в Бога, можливо, ви не хочете ходити до церкви. Ви можете сперечатися з релігійними догматами, але ви не можете сперечатися з тим, що я пережив із Богом. Підсумовуючи це коротке звернення, я хотів би сказати, що ти скажеш про себе? Собі говори Слово Боже про твою перспективу, про те, як бачить тебе Бог. Богу говори про свою готовність служити Йому. Представ, презентуй себе Богові. А людям говори про те, що Бог зробив для тебе у твоєму житті. Давайте ми помолимося. Небесний Батько, я дякую тобі за те, що твоє слово відкриває нам твою істину. І я прошу сьогодні за себе і за всіх, хто нас слухає. Господи, благослови, щоб ми завжди говорили самі собі те, що ти говориш про нас. Щоб ми ніколи не повірили в диявольський обман, у негатив про нашу долю і наше покликання. Але щоб ми вірили тобі. Також благослови, щоб ми могли про себе весь час говорити тобі. Ось я, Господи, використай мене, як ти хочеш. І також, Господь, щоб ми могли про себе, а вірніше про те, що ти зробив для нас, розповідати іншим людям, нести живе свідоцтво про ті чудеса, про ті благословіння, які ти робиш для нас. Я прошу, Господь, використай нас, кожного, як ти сам цього бажаєш. і благослови нас завжди іти за Тобою і виконувати волю Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногой Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам за побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ другий.
2: Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був. І пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому:
3: «Відпускаються, сину, гріхи тобі!»
2: Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали:
4: «Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого?»
2: І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм:
3: «Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше, сказати розслабленому: гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі».
2: Каже розслабленому:
3: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім».
2: І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і сказали:
5: «Ніколи такого не бачили ми!»
2: І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому:
3: «Іди за мною!»
2: Той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його:
6: «Чому то він їсть із митниками та з грішниками?»
2: А Ісус, як почув, промовляє до них:
3: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння».
2: А учні Іванові та фарисейські постили, і приходять вони та й говорять до нього:
7: «Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять?»
2: Ісус же промовив до них:
3: «Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового, а як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків».
2: І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому:
4: «Подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться?»
2: А він їм відказав:
3: «Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був, і ті, що були з ним? Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара і спожив хліби по казні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним?»
2: І сказав він до них:
3: «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому-то син людський Господі суботі».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світле радіо Еммануїл.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України, бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося, бо палає свободи січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, шановні слухачі, вітаємо всіх, хто нас чує зараз і хто дивиться нашу трансляцію в Ютубі, потім запис. Сьогодні у нас особлива зустріч у програмі «Світло в темряві». Тема, яку сьогодні ми обрали, вона не залишає байдужим нікого. Ми будемо говорити про Божу силу, що діє через людей. Отже, я

0: у вас є про що запитати, тож, будь ласка, повторюю номери телефонів прямого ефіру. 093-558-4412 – це номер у Вайбері чи Телеграмі. Або ж можете зателефонувати, і ми почуємо вас в ефірі за номером 067-123-75-75. Отже, ми повертаємось до нашого спілкування з нашим гостем, служителем Богданом Кінзерським. І на початку дозвольте трохи познайомити з вами наших слухачів. Давайте розпочнемо. Спочатку,
1: давайте.
0: Як ви стали віруючим і, головне, служителем?
1: У 95-му році я зробив погане діло, я опинився у тюремній камері. Я там був деякий час під слідством, і коли була остання ніч перед судом, я став на коліна і попросив Господа мене спасти. Я до Бога був такий же далекий, як світло від тьми. І він прийшов до мене у мою тюремну камеру, я нічого про нього не знав. Але він стояв поруч зі мною, і його присутність була така реальна, що ти не можеш його не впізнати, Ісуса. І я запитав його, чому...
0: Навіть людина, яка не мала з ним ніяких взаємин, не ходила до церкви, вона
1: Ні.
0: розпізнає?
1: Я любив гріх і зло, яке ми творили. Я вважав, що це мій... що я це добро роблю собі. Настільки я був далекий від Господа. Но коли він стояв поруч зі мною, я знав точно, що це він, і я заговорив з ним, і я запитав, чому ти до мене прийшов? Тому що я такий грязний, я відчув себе грішником, я ніколи себе не відчував грішником. Я кажу, я такий поганий, нечистий, чому ти до мене прийшов? І він мені каже, а я приймаю тебе таким, який ти є. І я зрозумів милість Господа. Який він милостивий.
0: Ви знаєте, я іноді якраз оце слово вживаю, коли спілкуюся з іншими людьми, і кажу, що важливо виявляти милість, важливо виявляти милість до дітей, до сім'ї, до себе. Так. І хочу вам сказати, що це слово деякі люди мені абсолютно щиро говорили, а що це означає?
1: Да.
0: Як ви тоді зрозуміли, що це як це можна усвідомити? Просто поясніть.
1: Я знав. Як Біблія каже, в його світі ми бачимо світ. Коли він промовляє, то тут зрозуміло з першого разу. В мене так було. І тому я відчув, мені ніхто в житті не являв милість. Я не розумів, що це таке. І тому він і на слідуючий день він. А я йому пообіцяв, що я буду тобі служити. Я свічку принесу. Я ж не знав, що це свічки.
0: А служіння це свічка.
1: Я не знав, що таке слово служіння, але я пообіцяв йому, я буду тобі служити. Я не знаю, як це я зробив. І тому я роблю це досі. І на слідуючий день я вже був вільний, мене відпустили, і я пообіцяв прийти у зібрання. Я прийшов у зібрання, і я не ходив потім. Я прийняв Ісуса як Спасителя, але я не ходив. І через 2 місяці я був опять грішник, і я йшов по вулиці в Києві, був вечір, я хвилинку візьму на це, і я почув слишимий голос.
0: Угу.
1: Слишимий голос з неба, який задав мені питання. Я каже, що ти будеш робити у 40 років? А мені був 21. І для мене було так... Єстественно, це. І я підняв своє обличчя в небо і кажу, що, буду я працювати, діти у мене будуть. Я ж не знав тоді, що я не можу мати дітей, а Бог мені все ж дав. І питання було друге. Я другий раз почув голос, чутливий голос. А що ти будеш робити у 70 років? І я сказав, я буду дідушка, на пенсію піду. Для мене було так естественно, що слишимо голос.
0: Розмовляти на вулиці.
1: Да. І третє питання, я почув голос. Він каже, а що ти будеш робити потім? І я зупинився, тому що я поняв, до чого це було. І я зрозумів, що я умру потім.
0: Угу.
1: І це питання мені так не сподобалось. Я на весь голос закричав на вулиці у неба, що помру я.

0: І тоді голос мене спросив четвертий раз, а що ти будеш робити потім? І я опинився в аду. Я бачив оцими фізичними глазами ад. І я стояв 20 хвилин, трясся від жаху того місця, яке я бачив. Я його пережив реально. Ад є. Мені часто питають, що було там саме найстрашніше. Я кажу, що я зрозумів, що це назавжди. Оце саме страшніше. Назавжди. Це дуже ужасне місце. І я як побіжав додому, і я 2 дні був вдома, трясся, сидів в кріслі і трясся, і чекав неділі, щоб добіжати до церкви. Церква не спасає, Ісус спасає. І я з зібрання біжав 4 кілометри, я біжав, біг, щоб мене нічого не зупинило, і я прибіжав у церкву, я остався з Господом. Так от я прийшов до Господа. Тому люди, ад існує, і Ісус єдиний Спаситель, і тому будьте з Ним. І може в кінці ефіру ми помолимося у спасіння чиїсь душі. І після цього завоювання душ стало моєю працею номер і покликанням номер 1 в житті.
1: Якщо я поставила запитання, як ви прийшли і стали віруючим, то в вашому випадку ви прибігли в буквальному сенсі.
0: Я будемо на небі, я вам відео покажу, як це було.
1: Ну, написано, що будете бігати, не потомитись. Там же ж написано не ходитимете, а бігатимете.
0: Да.
1: От, тому це якраз
0: про Божий темп. Я хочу додати про це слово «милість». Пам'ятаєте, в Біблії сказано, що милість веде до покаяння.
1: Так.
0: Тому проповідуйте людям милість Божу. Гріхи вони і так знають. Але всі хочуть милість.
1: Да, щоб вони були
0: проповідуйте милість Господа.
1: Да. Що ж, тоді повертаємось до нашої теми. Хоча, звісно, те, чим ви поділилися, воно надзвичайно зворушлива історія. І я думаю, що це не так часто люди можуть сказати, що вони таким очевидним чином чули голос чи навіть відчували присутність Божу. Хоча ми бачимо результати присутності Божої, але от ми ж не пред'являємо ніяких вимог до Бога, а тільки дякуємо.
0: То я не шукав цього.
1: Да. Отже, ви стали служителем, і одне з ваших розумінь було виконувати Слово Боже і молитися за зцілення хворих людей. Ви можете розказати про випадок зцілення, який назавжди закарбувався в вашій пам'яті, так торкнувся, що ви... Я розумію, що вони всі як рідні, бо це як діти.
0: Їх так багато.
1: Так. Але, можливо, це було перше зцілення, можливо, це була якась історія, яка от... Ви згадуєте про
0: неї. Таких історій тисячі, і на моєму YouTube-каналі є відео і див, які трапляються. Мої найлюбимі мої дива – це з дітками. Бо діти в мене номер 1. І ми і воскресали із мертвих дітей, і паралізовані, і сліпі, і хворі на рак, зцілювалися. Але я коротко розкажу, мабуть, моє перше таке диво, яке було. Через приблизно 1.5 роки, як я був спасений, я пішов тут у Києві на Лук'яновці у лікарню, і я ходив туди і молився за больних. І я йшов саме такі тяжкі відділення, і там було відділення для хворих діток на хворобу гідроцефалія. Це коли у діток опухолі в голові, і їх голова становиться більш, ніж плечі. І мене туди не пускали, але я молився у входу, а потім мені розрешали туди піти, і я ходив 3 рази на тиждень, і я був там 2 тижні, тому 6 разів я був. І там були дітки місяць, 2, 3, піврочку, такі немовлята. І я просто ходив, молився за них. І через 2 тижні завідуюча відділення мене позвала до себе і сказала, я хочу з тобою поговорити. І коли я зайшов, вона показала мені журнал смертності діток у цьому відділенні. І я бачив цей журнал, і вона мені сторінку за сторінкою, кожен день у цьому відділенні помирала дитинка. 1 чи 2. Кожен день я бачив цей жур. І вона місяць мені листає. І потім вона каже, ну поки ти тут був, вмерло за 2 тижні всього три дитинки. Тобто мінімум повинно було 14, 20 і більше. Всього 3. І я кажу, куди приходить цар житті, життя Ісус? Смерть відступає. І ці дітки зцілювалися. Оце було моє перше, і таке запам'яталося мені.
1: Да, це надзвичайно, як і все. Ми не можемо сказати, що якесь диво більше або менше, але дійсно світло і темрява не може огорнути, дійсно, може, коли приходить.
0: Якщо є небайдужі люди, Бог буде діяти.
1: От якраз про це наступне запитання. Хто має право молитися за зцілення? Просто небайдужі люди. Хто виявляє оце світло, яке розганяє будь-яку темряву? От розкажіть, будь ласка, на основі чого ми отримуємо це повноваження молитися за зцілення?
0: Господь Ісус сказав, наше повноваження від покликання Ісуса. А Він призвав усіх віруючих молитися за хворих. Марка 16, розділ 15, вірш, він каже, віруючим проповідуйте Євангелію, зцілюйте хворих. Іоанна 14:12, Ісус каже, віруючий в мене, дива, які я творю, і він створить. Все, питання закрите. Всі покликані нести зцілення, силу Божу, дива в цей світ. Всі. Тому наше покликання від Його призива. І він не шукає совершенних людей, він шукає послушних. Я боровся з цим більше всього, з комплексами неповності. Я не дотягую, я недостатньо молюся, я недостатньо там веду себе правильно, і ще що. І я думаю, ні-ні, Господь, я до тебе не підхожу. Но він знаходить немощне, щоб і відсильне. І він таких послушних і знаходить, і працює з ними. Но вам не треба нічого чекати. Бачите людей хворих, моліться. І він іще шукає людей, яким не байдуже, тому що йому не байдуже. Другий критерій, який нам допомагає, це любов до людей. Я бачив, знаю багато цих принципів для силу Божої, але номер один – це любов до людей. От коли тобі, у тебе є сострадання, і тоді Бог діє. Тому всі покликані вперед і сміло.
1: Добре, давайте тоді розкриємо, знаєте, як розділ, де покликані нести Царство Боже, віруючі, християни, частіше підуть за молитвою до служителя, ніж самі протистануть. Що це?
0: Зріст. І дітки, вони завжди йдуть до батьків чи до старших сестер та братів, які є вдома, щоб вони їм допомогли. І це нормально. І зростають у вірі. Но, по-перше, що люди будуть робити, коли нема поруч служителя? Це раз. Угу. По-друге, люди, котрі вже по 20-30 років, вони вже повинні бути зрілими, а вони ще бігають помолитись за мене. Ви вже повинні молитися за других. Тому що, я вибачаюся, але віруючі бувають трошки ленибі. Но, коли я можу, як служитель, принести людям помазання, зцілення, і вони його отримують. Но диявол, симптоми, відьме, воно вийде проти цього чоловіка і захоче вкрасти диво, зцілення. І тут я вже не допоможу. Кожен призваний жити своєю вірою, а не вірою кого-то, якогось чоловіка чи служителя. Тому треба і так. Хай вам допомагають і служителі, але краще зростайте у вірі, у принципах віри, щоб ви могли отримувати своє зцілення зразу, коли вам потрібно. По-друге, утримати його, коли диявол захоче вкрасти. І третє, щоб ми своєю вірою могли допомагати вже другим людям. Треба знати, як працює віра. Тому що Ісус сказав, все можливо тому, хто вірить.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Ну, ви ще правильно сказали, що треба взяти відповідальність, свою відповідальність за те, що я маю виконувати це доручення Христа і зростати у вірі в напрямку оцього досконалого Божого здоров'я.
0: Люди часто обіжаються на Бога за свою нездатність або неспособність приймати від Бога.
1: Угу.
0: І обіжаються на служителів, що чому ви не принесли мені зцілення, тільки тому, що вони не вміють приймати від Бога. нам потрібно навчитися приймати від Бога, і тоді для нас буде все можливе.
1: Шановні слухачі, я нагадую, що ви слухаєте програму на Світлому радіо «Еммануїл. Світло в темряві». І сьогодні ми говоримо зі служителем Богданом Кінзерським, говоримо про зцілення, говоримо про те, як його отримати і утримати, залишатися в здоров'ї. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте або ж пишіть у Viber за номером 093-558-44-12. Тож, повертаючись до того, що ви сказали про важливість розвитку, зростання у тому, щоб я наближався не до служителя, який молиться за зцілення, а наближався все ж таки до пізнання Бога, і молитва за зцілення ставала природною. Давайте ще, знаєте, це непростий процес. Це непростий процес, особливо для мами, у якої у дитини 40 температура, і така кількість думок пролітає в голові, що просто розумієш, що страх, він стискає. І що ці симптоми, вони настільки голосні, настільки очевидні. От що робити, коли ти очевидно розумієш, що це страх, а потрібна молитва віри? До речі, дуже часто навіть служителі говорять, що молитися за своїх дітей є якась перешкода. Тобто за іншу людину в тебе віра і співчуття, да. А що зі своїми? Розкажіть, можливо.
0: Тому що касається своїх, ти ж несеш відповідальність за свою дитину. За другого чоловіка ти не несеш відповідальності, так як за своїх
4: програма
0: дітей.
4: Програма транслюється у
0: це
4: повторі.
0: По-друге, тут втручається наша душа, яка любить своїх діточок. По-третє, хочу зразу сказати, що якщо такий критичний стан, то і ви не можете прийняти диво від Господа, звертайтесь до врачів. Це дуже важливо, тому що були люди, які думали, що вони вірять, і вони померли в своїй вірі. А це була не віра, це була просто надія. І сьогодні є таке, що я бачу, що є оптимізм, позитивне мислення, і люди думають, що це віра. Але це не віра, це просто позитивне мислення. Звертайтесь до врачів, якщо критичний такий стан, врачі, вони теж від Бога. Но краще бути готовими раніше, чим коли це трапляється. Тому наше життя з Господом, пізнання віри, як це працює, воно нас підготовить, якщо щось буде творитися. Далі, якщо вам складно самому вірити в зцілення, я завжди звертався до сильних служителів в даний момент. Я просив їх молитися зі мною. Це велика підтримка. Навіть Господь Ісус в Гефсимані взяв з собою трьох служителів. Mm-hmm. Хоча вони заснули, але хоч так поруч він відчував їх
1: присутність. Принцип ми побачили.
0: Да, принцип ми побачили. І саме головне, що робити, коли приходить страх, це йому протистояти. Бо він прийшов вкрасти життя, вкрасти здоров'я, вкрасти гроші, все. Це враг. Страх – це неприродне для людини. Но страху ми можемо протистояти тільки одним способом – це наші слова.
1: Угу.
0: Слова віри. На кожну думку страха, яка приходить, треба відповідати. Господь Ісус з сатаною боровся у пустелі словами, не думками, а словами. Віру треба вивільняти. Думки страха приходять до здорових людей. Я постійно сражаюся зі страхом. Постійно він виходить проти мене, дає якісь мислі, віддіння, там, що так плохо буде, так. Я постійно відповідаю. Я кажу, ні, цього не буде. Цього не буде. Я відповідаю обітницями Божими. І треба постражатися. Не оставатися в страхі. Но дьявол теж устає. Він не може з вами боротися постійно. І тут хто кого. Тому берете Боже Слово, вкладаєте в ваші уста і сражаєтесь.
1: Ми якось з вами так природньо переходимо до наступного запитання. От які умови для прийняття зцілення? Тому що ви ж молитеся не лише за віруючих людей. Ну, і Ісус не покликав нас молитися лише в церкві, так? Навпаки, Він сказав, що Царство Боже поширюйте, тобто йдіть до тих, хто мене
0: я
1: не знає.
0: Я навіть за тварин молився.
1: Ну, вони, можливо, якраз всі
0: і
1: народжені.
0: Вони дуже легко приймають зцілення.
1: Чи залежить зцілення від стану серця людини, за яку ви молитесь?
0: Так. Тому що ми маємо діло не з Богом, який є робот, а Він – лічність.
1: Угу.
0: Тому перша умова, щоб отримати зцілення, це його дуже-дуже хотіти. Дуже-дуже. Тому що Ісус може зробити диво, минаючи віру, але Він не зробить диво, минаючи наше бажання, тому що наше бажання є вивільнення нашої волі, а Він ніколи не переступить нашу волю. Тому Вартимія, він запитав, чого ти хочеш? І жінці, у которої донька страдала, він каже, іди, да буде у тебе віра, но буде по твоєму бажанню. Тому сильно, більш чогось бажайте бути зціленими і отримати відповідь від Господа. Це номер два. По-друге, це дуже-дуже важливо. Знайте, що коли ви попросили у Бога диво, чи за вас помолилися, знайте, що в даний момент сила звільнена. Відчуваєте ви її, не відчуваєте. Як з лікарством, чоловік під лікарства, він знає, що ще поболіє, але він знає, що лікарство зараз робить свою
1: допоможе.
0: Працю. Сила. І якщо ви не подумаєте, що не сработало, сила в вас останеться. Знайте це факт. Третє, що треба, називайте себе уздоровленим чоловіком. Кажіть істину. Я зцілений, все, питання закрите, скільки б не потребувалося. І четверте, пообіцяйте Богу дати свідоцтво. Ці чотири речі завжди спрацьовують, і люди отримують свої дива.
1: Слава Богу! Дійсно, люди отримують свої дива, і знаєте, ви ж, ну, ми зараз говорили про те, як має бути налаштована людина, яка знає Бога. А якщо ми говоримо про людей, за яких ви молитеся в лікарні чи на вулиці, здається, що на вулиці важко молитися, але в лікарнях ще складніше, тому що там якраз через біль і через постійно якісь слова лікарів, там те, що людина вже вникає. Буває, що ти чуєш якраз оці слова зневіри на кшталт там, та що може там твоя молитва, якщо в тебе немає ні пігулки, ні скальпеля, нічого, да? Тобто вже буває протистояння навіть більше. Проте ви ж все одно почали з того, що пішли в лікарні.
0: Я вам скажу, що там легше всього.
1: Так?
0: Да, тому що у людей вже нема виходу. І тоді вони цепляються за щось. До мене приходили люди з лікарень, хворі на рак, і четверта стадія, і третя, помираючі люди багато, і вони зцілення отримували так.
1: А коли
0: дуже
1: люди
0: легко.
1: Говорять, ну, там ми вже все перепробували, вже там лікарі сказали, що тільки отака дорога.
0: Ну, тоді либо до Ісуса, либо помирайте. Це ваш
1: вибір. Ви продовжуєте?
0: Я продовжую. Раніше, коли я починав, мене це трошечки бентежило. А зараз я, вибачте, пру як танк.
1: Угу.
0: Я на це не обращаю внимання на це. Я просто роблю свою працю. І Бог діє. Все.
1: А слово робить свою працю.
0: Да, слово робить свою працю. Тому там люди приймають і Господа, і зцілення дуже легко.
1: Дякуємо вам.
0: З Богом вообще все легко.
1: Амінь, да. Ми маємо запитання, нам надійшло у Viber. Марк написав нам наступне. Як практично підтримати тих, хто не отримав очікуваного чуда, попри те, що за них щиро молилися і вірили у зцілення?
0: Я би порадив, якщо ви знаєте когось, у кого діє сила Божа, покажіть їм ролики. Покажіть їм свідоцтва, пусть вони це бачать. По-друге, треба молитися за цих людей. І по-третє, якщо є можливість спілкуватися і наставляти їх у вірі. Все.
1: Mm-hmm.
0: Просто наставляти їх у вірі.
1: Тобто продовжувати бути поряд і
0: поряд,
1: ділитися доброю звісткою.
0: Да. Все.
1: Mm-hmm. Як би ви сформулювали, от наставляючи людину, яку треба підтримати чи надихнути у вірі, да, як ви пояснюєте, що таке страх? Страх, ми розуміємо, що він робить, але от що ви кажете для людини?
0: Страх – це, в першу чергу, це лож, брехня. Страх – це дух, це личність.
1: Особистість.
0: Да, це особистість, є конкретний демон страха, це, і він посилає думки. Я виявив для себе, що страх – це віра у те, що все буде погано і не збудеться те, що сказав Бог. Віра – це станеться щось хороше, те, що пообіцяв Господь Бог. Страх – це віра, але вона ізвращенна віра. Тому що чоловік вірить, що буде погано, що буде так, як я бачу. От і все. Тому тут важливо являти свій вибір. Я вибираю вірити Божому Слову більш, ніж страху.
1: Дякую вам за такі конкретні роз'яснення. І перед тим, як ви помолитесь за людей, які нас слухають, я одне запитання хотіла вам поставити щодо служіння тим людям, які читають Біблію, але додають оце «але». Тобто є біблійна істина про надприроднє зцілення. Але, і у кожного далі свій коментар, який начебто розмиває цю істину. І ти слухаєш, тебе якби... Щось відчуваєш, але... Що ви пояснюєте от в таких випадках, коли йдуть оці суперечки про зцілення сьогодні?
0: Дві речі. Номер один. Бог завжди прав. Якщо ви знаєте, що Бог завжди прав, вам буде намного легше читати Біблію. І по-друге, в Біблії сказано, неможливо прибавляти чи убавляти від Писання. Це анафема і це гріх. Як апостол Іоанн каже в книгі Откровенні, хто добавить до цього слова, тому буде великі проблеми. Тому оце «але» додати не треба. І коли я знаю, хто це сказав це слово, я знаю, як до нього відноситься.
1: Дякую вам.
0: Я вам дякую дуже.
1: Дякую. На завершення, шановні слухачі, нагадаємо, що на страх маємо відповідати словами, і саме тому я прошу вас, щоб ви помолилися за наших слухачів, за тих, хто ще на шляху до пізнання до Бога, хто нас слухає, і, можливо, так, як ви колись ніколи не мав з ним взаємин, але зараз це момент, коли ви можете стати дитиною Божою, тому просто довіртеся і повторіть слова за нашим проповідником Богданом Кінзерським. І помоліться, будь ласка, за зцілення тих людей, які зараз чекають цієї молитви.
0: Дякую вам дуже. Може, ти чуєш це не випадково, ти включив радіо і якось воно до тебе попало, цей голос, то що це за світле радіо? Але це не звичайно, і тому я хочу попросити тебе, щоб ти сказав зі мною такі слова, тому що Бог поруч з тобою, Він знає тебе, і Він не оставив тебе. Скажи такі слова, Господь Ісус, я дуже потребую тебе, в мене нічого у самого не виходить, тому я прошу тебе, прости мені мої гріхи, я вірю, що ти помер за мене і воскрес із мертвих. Я прошу тебе, будь ласка, будь моїм Господом і будь моїм Спасителем. Амінь. Знаєте, що тільки що Бог простив вам усі ваші гріхи, і ви стали дитиною Божою. І я помолюся за людей, які потребують зцілення. Положіть вашу руку, де у вас є неміч. В ім'я Ісуса я іду проти тебе, дух немощі і хвороби. Я приказую тобі оставити цих людей. Я беру владу над цією немічю, і я кажу вам, зцілення в ім'я Ісуса, прийміть своє диво зараз, бо Бог зцілює вас. Тепер скажіть такі слова, Господь Ісус, я приймаю моє зцілення. Важлива порада, кожен день називайте себе здоровою, сильною та щасливою людиною. Кожен день багато. І пообіцяйте Богу, коли ваше зцілення проявиться, ви напишете на світле радіо і дасте свідоцтво. Дякуємо тобі, Господь. Амінь.
1: Амінь. Дякуємо вам, шановні слухачі. Я нагадую, що сьогодні в нашій програмі був проповідник, служитель Євангелії Богдан Кінзерський. Тож, якщо ви хочете більше познайомитися з його служінням, можете знайти його канал в Ютубі, або ж залишайтеся на Світлому радіо. Я сподіваюся, що наша зустріч не остання. Я дякую,
0: я вам нас дуже дякую. Вперше. Будьте люди на Світлому радіо, бо де є світ, там нема темряви.
1: Так, амінь. До наступної зустрічі у прямому ефірі Світлого радіо в програмі «Світло в темряві».
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Так говорив Ісус.
1: Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве, обмовляючи вас за мене. Радійте й веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами.
0: Від Матфія, розділ 5, вірші 11-12.

0: найкращий засіб вирішити проблеми – віддати їх Богу.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулося сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Тому може він завжди і спасати й тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись.
1: Цитата з Біблії.

0: Слуга Христовий повинен бути господарем своїх звичок.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Сьогодні ми запрошуємо наших шанувальників на виставу Київського дитячого християнського театру «Стежинка». Вистава називається «Три ключі».

0: Бім, ти сьогодні такий нарядний!
1: Так, Бом, я дуже старався. Адже сьогодні таке свято. Я цілий рік чекав на нього.
2: А я теж готувалася до свята. Дивись, я навчилася жонглювати.
0: Ну, майже навчилася.
1: Ой, а поглянь, що я приготував. Фокус-покус.

0: Дарма! Це ви все спеціально вигадали для обману.
1: І ви, діти, теж так вважаєте?
2: Це не для обману, а для радості. Люди іноді хочуть дива, хочуть помріяти.
0: Як на мене, то я цього не хочу.
1: Не хочеш дива? І ти ніколи не мріяв?
0: Ні.
2: Ой, я тобі не вірю.
1: А як ти опинився тут, на нашому святі?
0: Мій друг Сергій запросив мене.
2: От і добре. Сьогодні ти побачиш стежинку.
0: Та я вже бачив. Сергій давав мені її читати.
2: Ні, сьогодні ти побачиш живу стежинку.
1: Чуєш? Це її пісня.
2: Вона йде сюди.

0: Стежинко, познайомся, це Іван.
1: Привіт, Бім.
2: Привіт, Бом. Добрий день, Іване. Мене звуть Стежинка.
0: Таких імен не буває. Все це вигадки для маленьких дітей. Казочки. І у Біблії твої вигадки. Ось, наприклад, у Біблії написано про ангелів. А хто їх бачив? Покажіть мені хоч одну людину, яка бачила ангела.
1: Для того, щоб вірити, не обов'язково бачити. Ми не бачимо вітер, але він є. Не бачимо електричний струм, радіохвилі. Але ж ми знаємо, що вони існують.
0: Струм, хвилі, це зрозуміло, це інше.
1: А ангели належать духовному світові, який ми не можемо бачити. Послухай, світ, який оточує нас, створив Бог. Він управляє нашим видимим світом і невидимим світом ангелів.
3: А вони добрі чи ангели?
1: Ангели – це Божі слуги. Бог створив їх добрими. Проте один ангел загордився і хотів стати вищим за Бога. У Біблії його названо сатаною, супротивником Бога.
0: І що зробив з ним Бог?
1: Він скинув його з небес на землю, а разом із ним і інших ангелів, які теж постали проти Бога. І тепер цей темний духовний світ чинить на землі зло. Злі ангели хочуть нашкодити людям, хочуть, щоб між людьми і Богом виникла стіна, гріх і невір'я.

0: виходить, що землю оточують злі ангели?
1: Ні, землю оточують і злі, і добрі ангели, і між ними йде боротьба. Результат цієї боротьби вирішений. Ісус Христос переміг зло. Біблія говорить про це.
0: Ти хочеш сказати, що зараз тут, окрім людей, є ангели?
1: Я точно знаю, що тут ціле воїнство добрих ангелів, і сам Ісус Христос тут.
0: А чому ти в цьому впевнена?
1: Тому що я і мої друзі молилися про це.
0: А злі ангели тут є?
1: Немає.
0: А чому?
1: Тому що Ісус сильніший за всіх ангелів. Зло тікає звідти, де є Бог.
0: Так, непогано. Але я все-таки хотів би своїми очима побачити і ангелів, і Ісуса Христа.
1: Ти зможеш побачити Ісуса, коли будеш у Його царстві?
0: Я не проти, але як потрапити туди?
1: Я розповім тобі і усім дітям історію про три ключі. У ній є трохи вигадки, є фантазія, є мрії. Але якщо ти будеш уважним, то ти відрізниш реальність від вигадки і зробиш правильний висновок. Сподіваюся, ти зрозумієш, що треба зробити, щоб потрапити в царство Ісуса Христа.

0: Бабуся Ліза, а хто на цих фотографіях?
1: Ну, на оці найбільшій. Я з батьками.
2: Ну, чого ти смієшся? Мені ж тоді був лише один рік.
0: Ви така маленька і смішна. А це хто?
1: А це? Це моя дочка Світланка з онучкою Ясою. Я так давно не бачила їх. Тепер Яся зовсім доросла. Їй вже 10 років.
0: Як і мені.
1: Вона, напевно, дуже змінилася, виросла.
2: Боюся, що не впізнаю її, коли вони приїдуть.
1: Я ж зовсім забула. Я хочу подарувати їй ляльку. Ось, як ти гадаєш, вона зрадіє?
0: Звичайно, зрадіє. Така гарна лялька – справжня принцеса. І кімната така гарна вийшла, як у казці.
1: Дякую тобі, Максимко, що допомагав мені все влаштувати до приїзду Ясі. Я гадаю, ви потоваришуєте?
0: Сподіваюся. І тепер ми вже у трьох кожного вечора читатимемо Біблію.
1: У чотирьох. Гадаю, Ясина мама теж захоче до нас приєднатися.
0: Псалом 116. Хваліть Господа всі племена, прославляйте Його всі народи, бо зміцнилось Його милосердя над нами, а правда Господня навіки. Алілуя!
1: Любий Ісусе, дякуємо Тобі за Твою любов. Благослови нашу сьогоднішню зустріч. Нехай святиться Твоє святе ім'я, Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ой, уже пів на другу. Вони ж з хвилини на хвилину приїдуть.
0: Ну не хвилюйтеся, адже у нас все готово.
1: Любі мої, донечко!
3: Здрастуй, матусю!
1: Здрастуй, Люба! А ти молодець! Зовсім не змінилася.
3: Я ж намагаюся.
1: Ну, я теж намагаюся. Господи, невже це я дочекалася вас? Ясочко, сонечко моє!
4: Бабусю, не плач! Ти маєш радіти, а ти плачеш. Мамо, ти теж плачеш.
3: То я від радості плачу.
4: Ну, не розумію я цих дорослих. Ну, як можна плакати, коли щастя таке? Єдина онучка в гості приїхала.
1: І правда щастя. Зачекалися ми. От, познайомтеся. Максимко – наш сусід. Це він допоміг мені приготувати для тебе, Ясочко, кімнату. Так що ти – господарка цієї кімнати. Ось тобі ключі. Один я залишу собі, а ці два – твої.
4: Дякую, бабусю. Дякую, Максим. Яка лялька! Дякую, бабусю! Ой, патефон! Справжній!
3: Ой, матусю! Так це ж мій улюблений ведмедик! Яке чудо! Мамо! Дивись, це ж мої улюблені мильні бульбашки. Ну ти зовсім не змінилася. Така, як і була. Фантазерка ти моя, мамочка.
1: Доню моя, Люба. Ходімо на кухню. Донечку, я ж пиріг спекла. Зараз чай будемо пити. Перепочинете з дороги?
5: А я не втомилася.
1: Ну, добре. Ви поки що з Максимом тут поговоріть. Ми з мамою підемо на кухню.
6: Продовження вистави «Три ключі» у наступній радіопередачі.
5: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер Тимофій Гладкев.

Батьківський день. Що сталося? Що сталося? Від чого стільки галасу? І звідки шум такий? Це в табір. Приїхали батьки. Батьків не зупинити. Деруться хто куди. Тікайте, бідні діти, недовго й до біди. Он мама Слави лізе, через паркан залізний, ти тільки подивись. А он, Світланчин тато, неначе екскаватор, попід паркан поліз. Та ще в руках у кожного баули, сумки, кошики, чого лиш там нема. Там пиріжки, паштети, бульйони та котлети, якісь сухі брикети, там їжі тьмуща тьма. Батьки Славка впіймали, поклали горіли, і в нього вмить запхали три кошика суниць. А он де тато й мама, Миколку пиріжками годують скільки сил. А він лежить, волає: «Ой, людоньки, вмираю! Ніхто ж вас не просив!» Ще щось хотів додати, але Миколчин тато в його розкритий рот засунув бутерброд. І так куди не глянеш, неначе в таборах нас зовсім не годують, а голодом мордують. Не день, а просто жах. Та ось батьки додому поїхали щасливі, а в нас 3 дні потому ще животи боліли.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Довірливість. Вовк за вівцями ішов ззаду, недалечко, і за тиждень не торкнув жодної овечки. Задоволено чабан поглядав на нього. Бог послав помічника, та іще ж якого. Відлучився той чабан, щоб купить товару, а на вовка добряка залишив отару. Ось тоді-то помічник і узявсь до діла. Так доглянув тих овець, що аж шерсть летіла. І не варто нарікать на тварюку сіру, слід же думати, кому виявлять довіру.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносте.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
7: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
6: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Надійка Гербіш – закохана жінка, вперта мандрівниця, письменниця і перекладачка, трохи фотографиня і трохи кавова чарівниця. Живе у затишному будинку, вікна якого виходять на старовинний Збарський замок разом зі своєю родиною. Викладає історію світової літератури і стверджує, що книжки та кава будуть навіть у раю.

Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Бабусин чай із липового цвіту. Здавалося, учорашнього болю й не було. Серце більше не знемагало під здоровенною і важкезною каменюкою. Тягар минулих розчарувань сповз кудись додолу, і тепер серце завмерло в липневій невагомості. Бабуся метушилася біля столу. Вона стояла спиною до кімнати, і лише її лікті справляли граційні вихиляси. Вікно зі старими рамами, на яких давно порепалася фарба, було відчинене навстіж. За ним росла розкішна яблуня. Розлогі гілки пнулися до хати, запахи бабусиної випічки могли принадити кого завгодно, а вона саме пекла коржики з горіхами. Бабуся завжди все робила мовчки. Здавалося, вона дослухалася до чужих думок. Такся чи не так, але чомусь їй завжди вдавалося розгадувати людські таємниці. Тож вона подумки підбирала потрібний лік і завжди досягала мети. Липовим медом на сирниках склеювала шматки розчавленого серця. Задобрювала варениками зі шкварками зголоднілу душу, омивала узваром із яблук брудні патьоки від внутрішніх сліз. І чимось таким ще заправляла бабуся усі свої страви, що всі негаразди забувалися вмить. Мар'яна трепетно любила свою бабуню. Їй інколи здавалося, що ця літня жінка перебрана в селянку-чарівниця. Але тільки-но дівчина починала фантазувати і вимальовувати уявою крила на зсутулених плечах, бабуся гонорово виходила на двір і дзвінким голосом гукала своє дрібне птаство на обід, або ж йшла в садок, щоби повернутися з порцією запашних грушок у фартушку. Мар'яна знала бабусю лише весняно-літньою, оскільки взимку ніколи до неї не навідувалася. Бабуся жила в далекому селі, до якого сніги замідали усі дороги. Від холоду її рятувала стара пічка і рясні в'язки дров, а самотності жінка не боялася. Вона почувалася однаково затишно в товаристві людей і у своєму власному. Тепер теж не був звичайний час онучених відвідин. Щороку у липні Мар'яна їздила на море. Але раптова життєва криза переламала всі її плани, і для дівчини не знайшлося кращого місця, ніж далеке село, де жила її майже казкова бабуся. Мар'яна прикусила губу при думці, що вона жодного разу не запитувала у старенької, коли та потребувала її. Вона завжди приїжджала, коли хотіла сама, і бабуся ніколи їй не дорікала. Дівчині стало так неймовірно ніяково і соромно, що вона затулила обличчя руками, скулившись на старому плетеному кріслі-гойдалці, яке для бабусі колись виплів її чоловік. Бабуня вийшла до сіней і увімкнула газовий балон. Тоді, як завжди, тихенько зайшла до кухні і мовчки підіткнула грачастого пледа внуці під шию. У кухні було прохолодно і віяло сирістю. На мить вона зупинилася біля дівчини і провела зморщеною порепаною рукою по золотистому волосю. А тоді ніжно торкнулася щоки і усміхнулася. Так відкрито, щиро, любовно, що Мар'яна точно знала, що бабуся не тримає на неї зла. Вкотре ця стара, неграмотна жінка читала думки і мовчки на них відповідала. За якусь хвилю вона протягнула дівчині велике біле горня, розцяцьковане волошками. Духмяний напій парою струменів уверх і лоскотав ніздрі. Бабуся знову усміхнулася і тихо проказала: «Пий, моя доню, липовий цвіт, то ліпший лік від сердечних бід». Мар'яна не знала, що їй на те відповісти, бо ніжність так щеміла в грудях, що слова не відшуковувалися. Але на подвір'ї загавкав Бровко, і бабуся так само мовчки, як завжди, взяла якусь кастрюльку і почимчикувала на двір.

«Дому над морем терапія». З її балкону видно море. У дощ чи у спеку можна просто піднятися на другий поверх будинку, відчинити двері на балкон, подивитися вдалечінь, і всередині стає тихо, добре, трохи мрійливо. Усі проблеми видаються дріб'язковими, ейфорія втишується до спокійної радості, і хочеться персиків, міцної кави з веселковою пінкою та дихати небом. Женя повертається сюди після чужих великих міст, після складних робочих тижнів, після потягів і протягів. Вона працює лікаркою, але понад усе вірить у домотерапію. У дому над морем терапію. Приписує її собі і як лікування, і як профілактику. Словом, якомога частіше. Щойно, до речі, завершився ще один божевільний тиждень. Коли з лікарні в автошколу, коли дорогою треба перечитати з

Зашкалить на питання інструктора, якого милого ти тут зупинилася, знака не бачила. Вона може відповісти, що лікарняний знак хулігани перевернули і розмалювали у кольори британського прапора. Треба принаймні його рівно поставити. У кожному разі дома над морем терапія була їй конче необхідна. Переступивши поріг хвіртки, Женя скинула червоні сандалики на високій платформі і декілька хвилин просто ходила босоніж по траві. Схилялася над пахучими квітками, торкалася пальцями пелюсток. Рудий кіт Дживс, угледівши її, голосно нявкнув і поспішив пристати дівчині до ніг. Щоби тертися, задерши хвоста догори, і намагатися розповісти їй сотні історій за мить. Женя почухала Дживса за вушком, відшукала в одній із далеких кишень своєї величезної сумки ключі і відчинила двері. Дім над морем, як завжди, пахнув затишком. Рідні стіни, прохолодний душ і 5 хвилин медитації над кавовою джезвою і півмішка тяжких думок, як і не було. Женя пов'язала барвистий фартушок поверх короткої літньої сукеночки, теж барвистої, аби нічим не нагадувати нудну білизну лікарні, яка вже ледь не у печінках сиділа, і взялася пекти мадленки. Ще якихось півгодини, і можна буде зварити наступну порцію запашної кави. Кинути туди четвертинку цвяшка гвоздики і зовсім трішечки кардамону, обрати серед усієї своєї колекції розписаних горнят найвеселіше. Висипати на широку тарілку свіжу випічку і, горнувшись простирадлом, умоститися на шезлонгу на балконі. І всім екзаменам на злість узяти поторсаний томик Еми Джейн Остін і читати, читати, раз у раз поглядаючи на море.

Тільки-но Женя втілила усе задумане, їй на коліна вискочив Дживс і влігся поверх книжки. Вона погладила рудого нахабу, делікатно витягнула йому з-поміж лап Емму і спробувала читати, витягнувши руку. Але котяра всією своєю тлустою тушкою влігся їй на руку. Хитро зиркнув на господиню, тоді примружив очі, потягнувся і задоволено замуркотів. Женя спробувала ще декілька разів прилаштувати книжку на читальну відстань, але Джив, здавалося, оголосив холодну війну господининому читанню. «Так, любесенький, одна голова добре, а дві – патологія. І друга голова якраз твоя. Я сама знаю, як хочу провести свій вихідний», – суворо бурмотіла дівчина котові. Але він лише розплющив ліве око і знову вмостився так, що Джейн Остіновський шедевр виявився непідйомним. Рудий нахаба був свято переконаним, що вдвох вони краще зможуть вирішити, як йому вмоститися. І Емма їм тут ні до чого. Третя зайва, так би мовити. «Приїхала на терапію, будь добресенька, виконуй рекомендації місцевого лікаря», – промурчав він їй. «Дживс, замовкни, коти не розмовляють», – сонним голосом відповіла дівчина. Але кіт уже мурчав їй колискову. Вітер із моря приніс заспокійливі нюхальні соні й ефірні олійки прямо на балкон, а Емма чемно примостилася на долівці. Женя слухняно закуталася у затишок свого власного кінкейдівського дому над морем і спокійно заснула. «Два екзамени в один день. Теж мені проблема. Скажи, Дживс», – прошепотіла вона, звертаючись клубочком. «Так і так», – хитро промурчав кіт, мостячись якомога зручніше їй біля колін. Ви прослухали історію «Дому над морем. Терапія».

0: Ком після душу. Усе так, як має бути. І кроки такі тихі, спокійні, як тоді, коли я у плетених капцях сходжу нашими дерев'яними сходами вниз заварити тобі чаю. Знаєш, так легко піддаватися маніпуляціям, страхам, легко ображатися і пересмикувати зміст, коли ти чогось дуже-дуже хочеш. І це щось стає настільки важким, що викривлює усі площини навколо, прогинає їх і простір начебто починає сипати знаками. Хоч насправді ніякі то не знаки, просто падають слоїки із полиць. Стояли ж рівно, а тут їх так перехилили. Коли дуже-дуже чогось хочеш, то це щось, кажуть, перетворюється на ідола і вимагає жертв, переважно даремних. А ще це щось затуляє собою все навколо, набуває і реально великих розмірів і затіняє справжнє. А я зараз нічого не хочу. Мені усього достатньо. Оця безпідставна радість, моя улюблена, знаєш? Мене запитують, чому я не п'ю вина і чи це гріх. Я сміюся, бо як може бути гріхом те, що робив Ісус? Коли відповідаю, що це посвята, яку усвідомлено прийняла, бо живу саме на перетині цього простору і цього часу. Кажуть, що це така моя аскеза, і все наче зрозуміло. Але аскеза – це те, що робити важко, а це ж зовсім не важко. І я не відчуваю, наче втрачаю щось. Мені, ти знаєш, зараз усього достатньо. І ще подумалося, що свобода – то не пошук, не боротьба, не втеча і не протистояння. Свобода – це достатність. Я вірю, що людині для щастя достатньо Бога. І поки заварюю тобі чай, скажи мені, що ти думаєш, добре? Ви прослухали історію «Достатньо тебе» Надійки Гербіш. Текст читала Інеса Опіканець. Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в Старому Заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина Свого Однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

Хто ходить з мудрими, той буде мудрий, а хто спілкується з дурними, той розбеститься. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Друзі, обираємо оточення мудрих людей, у яких зможемо навчитися добра. Спілкуймося з тими, хто нас надихає та мотивує на краще –

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «К».
2: Камінь.
1: Тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих шматків. У давні часи, як написано в книзі «Вихід», 4 глава, 25 вірш, люди виготовляли з нього ножі. У пам'ять про якусь визначну подію ставили камінь або пам'ятник. На них інколи виливали єлей, як зробив це Яків у Вефилі. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив єлей на верхівку його. Про цю подію розповідає книга «Буття», 28 глава, 18 вірш. Інколи злочинців били камінням, а потім на їхні тіла насипали груду каміння. У символічній мові Біблії камінь означає черствість або нечуттєвість, а також твердість або міцність. Християни називаються живими каменями, як частина живого храму, в якому Ісус є наріжним каменем. В книзі «Откровення», 2 глава, 17 вірш, Ісус Христос обіцяє: «Тому, хто перемагає, дам білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує». Дехто припускає, що це означає дощечку на лобі з написаним на ній іменем Господа, подібну до золотої, яка була на лобі первосвященника. На думку інших, в цьому випадку вказується на звичай

0: думку деяких англіканців, англіканство – державна релігія Англії, камінь Якова знаходиться в Лондоні, у Вестмінському аббатстві. Він лежить на старовинному коронаційному троні. Туди він був привезений у 1297 році із Шотландії. За переказами, він був доставлений в Ірландію донькою царя Седекії і пророком Єремією, а вже звідтіля потрапив до Шотландії. Цей камінь, на який, як вважають англіканці, вказується у Псалмі 117, камінь, що занедбали будівничі, став в основу, та в книзі пророка Захарії, і винесе він наріжний камінь при гучних вигуках, благодать, благодать на ньому, та в деяких інших місцях вважаються найдорожчою спадщиною англійського народу.
1: Каперс
0: – південна квітуча рослина. Її мариновані бутони використовувались як гостра приправа.
1: Капище
0: – місце здійснення язичницьких обрядів, язичницький храм. Про це згадується у третій книзі царств і в першому посланні до коринтян.
1: Капернаум
0: – місто в Галілеї. У цьому місці була синагога, в якій Ісус часто навчав. Її збудував сотник римського загону, що, ймовірно, перебував у Капернаумі. У Капернаумі знаходилася митниця, у якій служив Матфей. У цьому місці Ісус створив багато чудес і багато проповідував. У Назареті Христос був вихований, але Капернаум був його містом. Він тут жив. Господь провіщував, що хоча місто буде піднесено до небес, воно до пекла зійде. Місце знаходження його невідоме. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків-карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза-органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита «Чакона».

Але як покличуть того, в кого не вірували? А як увірують у того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? Ти можеш розповісти тим, хто ще не зустрів Бога, про світле радіо. І вони почують проповідника, і вони увірують. Ми цілодобово транслюємо в ефірі програми, які змінюють життя. Світле радіо.

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: На календарі 8 серпня. Сьогодні відзначається Всесвітній або Міжнародний день кота, кішок. Започаткований у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин, цей день має за мету не тільки вшанування пухнастиків, але й поширення інформації про котів і кішок, і головне – привернення уваги до проблеми безпритульних тварин і способів допомогти таким котам та кішкам. 8 серпня в 1786 році швейцарський лікар Мішель Пакарт разом із гірським провідником Жаком Бальма здійснив перше вдале сходження на гору Монблан, найвищу гору в Європі, за вишки 4810 метрів. Цим він відкрив епоху альпінізму. І сьогодні, 8 серпня, відзначається Міжнародний день альпінізму або День альпініста, день присвячений усім, хто захоплюється сходженням на гірські вершини. В Чилі сьогодні День шоколаду, на Тайвані – День батька. В Королівстві Бутан відзначають День Незалежності, в Африканській Республіці Танзанія сьогодні День фермерів. Це день подяки аграріям за їхній труд. В Україні, починаючи з 2000 року, 8 серпня відзначають День військ зв'язку. Вітаємо всіх зв'язківців з професійним святом. Далі ви дізнаєтеся про пам'ятні дати та цікаві факти, що відбулися в світі в різні роки 8 серпня. В 1899 році американський винахідник Альберт Маршал запатентував цей день холодильник. В 1967-му в Бангкоку, Таїланд, було засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії, геополітичну та економічну міжнародну організацію. В 1969-му, 8 серпня, вперше і в останнє Кубок СРСР з футболу виграла команда першої ліги «Карпати» місто Львів. В 1985-му розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після 9 років війни. В 1998-му в цей день американець Майкл Кінрі став наймолодшим магістром наук в сфері біохімії, отримавши диплом у віці 14 років і 8 місяців. І в 2008-му в цей день під приводом захисту російських громадян Південної Осетії Росія напала на Грузію. Відбулися бої за місто Цхінвалі. 8 березня народилося багато видатних українців. В 1834 році народився Йосип Юрій Федкович, український письменник, фольклорист, перекладач, громадсько-культурний та освітній діяч. В 1877-му в світ прийшов український підприємець, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу Олександр Ханджонков. В 1883-му народився Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині. В 1926-му Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви. В 1949-му народились Віктор Гаворуха, заслужений працівник Народної освіти України, і Василь Чубур, український поет, перекладач, літературний критик і журналіст. В 1972-му в цей день світ прийшов Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор. І в 1986-му Катерина Бондаренко, українська тенісістка, заслужений майстер спорту. 8 серпня відзначається Міжнародний день офтальмології. Цей день був заснований Міжнародною асоціацією офтальмологів у 2004 році з метою привернення уваги суспільства до здоров'я очей і розширення обізнаності про виявлення захворювань очей. Нехай ваші очі будуть здорові і бачать гарно і фізично, і духовно. І також 8 серпня відзначається День щастя є. Цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей з 1999 року. Мета цього дня – закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям. Тому що, насправді, щастя не має кордонів.
2: Співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі.
0: Цитата з Біблії.

0: Дай дочекатись.
1: Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Цитати людей, які щось знали.
5: У порівнянні з Біблією, всі людські книги є маленькими планетами, які своє світло та блиск отримують від Сонця. Істинний природодослідник ніде не може проникнути у пізнання таємниці творіння без того, щоб не сприйняти руку Божу. Роберт Бойль, англійський фізик та хімік, основоположник хімічного аналізу.

0: Господи, святий Боже наш, слава Тобі! Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи! В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже, Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що щоб не відбувалося в нашому житті, Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б». В Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію звитягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.
1: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
2: А без віри стати приємним Всевишньому неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що Він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає Його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Прийміть мої щирі вітання з Ангелії. Так, думаю, це зрозуміло, що усі свої відеозвернення я роблю тут, зі свого англійського офісу. На даний момент подорожувати стало доволі непросто. Зокрема, через різні військові дії, що відбуваються навколо. Попри все, зараз я у відносній безпеці в Ангелії. Цього року наші програми по милості Божій ми будемо робити без затримок чи додаткових ускладнень. Зараз, коли я звертаюсь до вас, я у процесі планування своєї наступної подорожі. Буквально через кілька днів після запису цього послання до вас я вирушаю в своє молитовне сходження на гору у Швейцарії. Слава Богу за те, що Швейцарія дотримується нейтралітету. У такому буремному світі, де ми зараз живемо, це дуже спокійне місце для перебування. Отже, наразі я маю таке внутрішнє переконання, що маю поговорити з вами сьогодні на трохи іншу тему. Я буду посилатися на текст з книги «Дії апостолів» з 8 розділу. Так, там багато всього цікавого. Звісно, ми згадуємо, що на самому початку книги «Дії апостолів» ми бачимо, що там присутні Петро, Іван і решта з 11 учнів. Хоча вони таки спромоглися призначити ще й 12-го апостола. Звісно, там також згадується про гоніння. Тож, коли ми доходимо до історії, про яку розповідається у 8-му розділі, все набуває цікавого відтінку, оскільки ми розуміємо, що у той конкретний час саме Петро здебільшого займається благовістям. До того ж, його благовістя має потужні наслідки. Він добре роз'яснює усім причини, чому Христу необхідно було прийти і забезпечити викуплення для Ізраїля. Але у 8-му розділі ми бачимо, що цим всім досі не пройнялась одна людина – Савло. Тому що у тому ж розділі ми читаємо наступне, а Савло схвалював його убивство. Йдеться про вбивство Стефана. І так, Стефан у той час був залучений до загальної справи громади. Він був одним із лідерів, одним з тих, хто сприяв формуванню ранньої церкви. Отже, Савло насправді був дуже задоволений тим, що Стефан помер. У попередньому розділі описується те, як саме він помер. У 54-му вірші говориться,

якого звали Савлом, і побивали камінням Степана, а він молився і казав: «Господи Ісусе, прийми дух мій». Ставши на коліна, він скрикнув голосно: «Господи, не зарахуй їм це за гріх». І промовивши це, він упокоївся. Отже, у восьмому розділі фокус зміщується зі Стефана на Савла. Варто пам'ятати, що на цей момент він ще Савло. Вже потім він отримав нове ім'я – Павло. Проте тут, зараз, його все ще звуть Савло. Він був фарисеєм найвищої ланки. Він навчався під наставництвом Гамаліїла. Він народився у місті Тарс. І це місто Тарс було у складі римської колонії на той час. Савло, в свою чергу, був представником юдейської громади, що проживала в Тарсі. І Савло мав римське громадянство. Про це ми дізнаємося пізніше, коли його привели до кесаря. Отже, перед нами Савло. Він надзвичайно розумний, він отримав дуже якісну освіту. Він також є лідером серед юдеїв. І ось саме він постав проти усього, що стосується християнського послання. Він почав переслідування церкви у той самий час, коли говориться про те, що Савло схвалював убивство Стефана. Саме тоді відбувалося серйозне переслідування церкви, що перебувала в Єрусалимі. Воно було таким сильним, що церква була уся розпорошена, і віруючі перебували за межами того міста. Усі розсіялися по околицях Юдеї та Самарії. Тож маємо зараз, що усі віруючі були нажахані цими переслідуваннями, і зараз вони перебувають у розсіянні. Усі, окрім апостолів. Це має дуже важливе значення, тому що далі, коли ми читаємо дії апостолів, стає очевидним, що усі апостоли залишилися в Єрусалимі. Читаємо другий вірш. «Побожні мужі поховали Степана і гідно оплакали його». У третьому вірші ми читаємо, що Савло аж ніяк не збирається зупинятися. Савло ж нищив церкву. Дуже влучно тут підібране слово. Я не знаю, як воно перекладено іншими мовами, але тут зазначено, що він буквально нищив церкву. Іншими словами, те, що він учинив, було справжнім лихом. Входячи до домів і виволікаючи чоловіків та жінок, укидав їх до в'язниці. Далі, у четвертому вірші говориться про наслідки. А ті, які були розпорошені, ходили задля того, щоби врятуватися, тому що переслідування дісталося їхніх домівок. І усі ті люди потерпали від усього того, тому вони вимушені були тікати. У четвертому вірші далі говориться, а ті, які були розпорошені, ходили і благовістили Слово. Вони не перестали благовістити. Це особисто для мене є викликом. Чим більше я читаю, тим більше це стає мені викликом. Так, вони не замовкли. Чим дужчі були переслідування, тим більше вони розсіювалися, і тим більше вони при тому і проповідували. Зараз ми читаємо про Пилипа. Ми тільки-но читали про смерть Стефана, але зараз раптово Пилип виходить на передній план. Пилип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм Христа, а натовпи людей прислухалися до того, що говорив Пилип, і однодушно приймали почуте, бо бачили чудеса, які він чинив. Далі говориться у сьомому вірші, «З багатьох сповнених нечистими духами вони виходили й гучно кричали, а багато паралізованих і кривих оздоровлялися». Ось тут багато уваги приділяється саме тим чудесам, які відбувалися на тому місці. У восьмому вірші ми бачимо, до чого призвела демонстрація цих чудес. Це все переконало людей, що жили в Самарії. Так само в моєму безпосередньо служінні найбільшим доказом, найбільшим свідченням істинності Євангелія були ті дива, свідками яких ставали люди. Так само і з Ісусом. Петро наступним чином описував Ісуса. Той був той, що доводив істинність своїх слів за допомогою чудес, див і знамен. Тож тема чудес присутня з самого початку, розпочинаючи з життя Ісуса. Також це стосується і ранньої церкви. Чудеса були доказом сили. Саме тому для мене це є таким великим.

великим викликом. Нам необхідно повертатися до цієї реальності, до того, аби мати ці підтвердження суті Євангелія та його сили. Це демонстрація істинності усього того, задля чого Ісус прийшов, заради чого Він жив і заради чого Він помер. Він прийшов задля того, щоб викупити нас від гріха, щоб зруйнувати прокляття гріха, простити наш гріх і дати нам свободу. Але докази надаються, аби показати, що Він не просто був якимось другорядним лідером. Якщо досліджувати історію, то насправді цих релігійних лідерів у світі було занадто багато. Якщо якось ви потрапите до Греції, відвідайте ці місця. Я дуже хочу поїхати в Атени, тому що Павло свого часу в Акрополі побачив багато різних вівтарів, що були зроблені для сотні богів. Чи можете ви собі уявити, яким чином атеняни усе це впроваджували? Проте їм було відомо імена 99 богів. Павло тоді сказав, що вони були настільки забобонні, що через острах засмутити когось із тих богів, сотий вівтар вони назвали для невідомого бога. Ви пам'ятаєте, що тоді сказав Павло? Він почав проповідувати і сказав, що ось той невідомий вам бог – це той бог, якого я збираюсь вам явити. І це Ісус. Отже, ми бачимо, що багато чого додатково відбувалося. Филип не тільки проповідував, але й додатково демонстрував різні дива. Саме вони стали тим доказом, який переконав людей у тому, що послання, яке вони чули, це істина. Далі події тільки розгортаються. У 9-му вірші бачимо, що сталося в Самарії. Був у місті один чоловік на ім'я Симон. Перед тим він займався чаклунством і дивував народ Самарії, видаючи себе за когось великого. Читаючи це, ми маємо розуміти, перед яким викликом зараз знаходяться ті, хто там. Наприклад, для мене це дійсно є викликом. А саме Симон, який видавав себе за чаклуна, він навіть не був один з релігійних лідерів. Проте він мав такий вплив на людей, що у 10-му вірші зазначається про те, що усі оточуючі прислухалися до нього. І мова йде не про якихось простих людей. Там говориться, що його слухали від малого до великого. Це означає, що освічені люди так само захоплювалися ним, як і бідні люди. Та все ж, у нього не було дару, який би дозволяв йому творити дива. Саме тому я прагну того, щоб ви уважно слухали те, що я вам говорю, оскільки багато чого я можу сказати на цю тему. Тут ми ще бачимо, що вони говорили, що він, Симон, володіє великою Божою силою. Вони слухали його, бо довго дивував їх чаклунством. На превеликий жаль, якщо говорити про сучасний стан речей, люди поводять себе так само. Буквально, людей може зачарувати якийсь вправний промовець, і тому сьогодні нам варто бути дуже і дуже уважними, бо цілі натовпи людей йдуть за неправильними лідерами, не за тими, за якими варто йти. До речі, зараз у Британії у нас складається ситуація, коли люди буквально говорять, що нація зараз перебуває в розділенні, тому що люди йдуть не за християнськими лідерами, а за фальшивими вчителями, за псевдолідерами, за тими, хто більше привносить непорозуміння, а люди довіряються зовсім не тим, кому варто вірити. Таку ситуацію ми навіть спостерігаємо у політиці. Тож так само відбувалося у ситуації із цим чоловіком. Але у 12-му вірші ми бачимо, а коли повірили Пилипові, який благовістив про Боже царство й ім'я Ісуса Христа, то охрестилися і чоловіки, і жінки. Всі ті, хто був обдурений та зраджений тим чоловіком на ім'я Симон. І проповідь Пилипа мала таку потужну силу, що, діставшись 13-го вірша, ми бачимо, як там дуже чітко зазначено, що повірив і сам Симон. Так, цей Симон також навернувся.
Насправді такої сили проповіді ми потребуємо і сьогодні. Бо ті люди, які виступають проти християнства, вони самі потребують цього навернення. Читаємо далі. Охрестившись, він постійно перебував з Пилипом. Та як ви вже помітили, цей 13-й вірш дуже мені цікавий, тому що Симон охрестився, він став віруючим, прийняв Ісуса Христа для того, щоб мати спасіння. І також він відкинув усе неправдиве учення. Ну ж бо. Так, він відвернувся від усього того неправдивого вчення. Зараз те, чим дійсно переймається Симон, це дива, це зцілення та явлення сили. Бо ж насправді нам необхідно повернути дивовижні зцілення у церкву. Назад у церкву ми маємо повернути також і різні чудеса. Де б було моє служіння, якби я не мав ось цих доказів у вигляді різноманітних див? Я жив вірою, тому що віра – це не просто щось абстрактне, у людей просто хибне уявлення щодо віри. Віра – це не просто якесь вірування, віра – це дія. Віра – це не те, що ти думаєш, це не про те, що ти говориш, а це те, що ти робиш. Віра – це те, що ти робиш. На превеликий жаль, часто люди застосовують слово «віра» до будь-чого, навіть до лже-релігії. Але це не так, тому що тут мова йде про віру в Ісуса, віру в Бога, віру в Божу силу, про віру, що міняє людей і також дає можливість робити дива. Далі доходимо до 14-го вірша. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, ви мусите пам'ятати те, що я раніше казав, що учні ранньої церкви перебували в розсіянні, проте вони продовжували проповідувати, і Пилип був один із них. Але апостоли залишилися в Єрусалимі. Це дуже цікаво, тому що вони певним чином сформували, я б це назвав, комітет з управління. Так, про це ми дізнаємося з книги «Дій апостолів», тому що це були люди, які поруч жили і разом працювали з Ісусом. Тому вони мали неабиякий авторитет. Отже, читаємо. Апостоли, що перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія, як вам відомо, Самарія була місцем, яке багато людей вважали неприйнятним для перебування чи візиту. Аж ось тут вони почули, що Самарія прийняла Боже Слово і послали до них Петра та Івана. Дуже цікаво спостерігати за тим, як багато усього Петро та Іван робили разом. Вони разом потрапили до в'язниці і також брали участь у багатьох інших подіях. Далі у 15-му вірші читаємо, що Петро та Іван, прийшовши до Самарії, ті помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа. Я вважаю, що для сучасної церкви все це має мати дуже важливе значення, тому що я вбачаю дійсно проблему, що деякі люди вірять у те, що ви просто автоматично отримуєте Святого Духа тоді, коли приймаєте Христа. Але це не так. У цьому місці Писання ми чітко бачимо те, що так вони навернулися, вони були хрещені у воді в ім'я Господа, проте вони при всьому цьому не отримали Святого Духа. Святий Дух – це не просто якесь друге благословення, це те особливе благословення. Саме тому на самому початку Ісус сказав своїм учням, тоді, коли Він помирав, і також після Воскресіння. Він їм сказав, щоб вони чекали в Єрусалимі аж до моменту, поки вони не отримають сили Святого Духа. Так з ними і сталося. І через це сталося пробудження. Тож сьогодні нам просто необхідно відчути саме таке хрещення Святого Духа. Тоді, коли я очікував на хрещення Святим Духом, я хотів саме того, що отримали учні у День П'ятидесятниці. Я прагнув цієї сили, я прагнув вогню, я прагнув отримати хрещення вогнем. Тож Бог дав мені ось це вогняне хрещення. Я все ще маю його і сьогодні. Цей вогонь не полишає мене. Якщо повернутися до тексту у 6-му розділі книги Левіт і прочитати ті настанови, які Бог давав священникам при храмі, ми побачимо, що тоді, коли їм треба було запалювати вогонь на вівтарі,
І це було їхнім завданням. Цей вогонь не мав згаснути. Якщо ви вже прийняли Святого Духа, цей вогонь не має вас полишати. То де ж цей вогонь? Насправді я прагну кидати людям виклик, щоб вони шукали цієї можливості прийняти Святого Духа. Я був хрещений Святим Духом і вогнем. Ну ж бо, я зараз маю докази цього в моєму житті. Отже, далі, 17-й вірш. Тоді поклали на них руки, і вони одержали Святого Духа. Усе вірно. Це трохи інша, окрема тема, але я хочу наголосити на тому, що це хрещення Святим Духом не є частиною спасіння. Це зовсім окремий досвід. Далі 18-й вірш. Коли Симон побачив, що покладанням рук апостолів дається Святий Дух, то приніс їм гроші. Через ось такі дії мені стає очевидним, що Симон, який на даний момент уже був охрещений водою, був навернений в ім'я Ісуса, побачив, що є ще щось більше. Так, дещо більше. І він побачив, що Петро та Іван принесли це нове послання щодо сили Святого Духа. Тому що тоді, коли Петро та Іван поклали на них руки, я хочу, щоб ви зрозуміли, тут не йде мова про Пилипа. Так, Пилип вже мав дещо, проте у Петра та Івана було щось набагато більше за це, тому що вони мали той вогонь і силу, яка зійшла на них у день П'ятидесятниці. Тоді, коли Симон побачив цей новий вогонь, цю нову силу, він вирішив запропонувати їм гроші. 19-й вірш. І промовив, дайте і мені таку владу, щоб на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Я просто вимушений тут зупинитися. Я маю зосередитися на цьому тексті зараз, тому що є цілком очевидним те, що ця сила Святого Духа дуже міняла людей. Зміни були такі вражаючі, що Симон сказав, що він ладен заплатити гроші задля того, щоб самому отримати цю силу. Він сказав, ось я пропоную вам гроші за те, щоб отримати цю силу. Дивіться, насправді, що я намагаюся вам показати? Що Святий Дух змінював людей. Ці зміни були досить таки виразними, бо ж, звісно, тоді вони могли молитися за немічних і зцілювати хворих. Решта інших чудес також траплялися. Усе це виглядало настільки переконливо, що він сам зажадав придбати за гроші таку здібність. Він сказав, дайте і мені таку владу. Я хочу також мати таку силу, щоб на кого я покладу руки, той одержував би Святого Духа. Таким чином ми дістаємося 20-го вірша. Та Петро сказав йому, твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Насправді, я тут вбачаю виклик до певних церковних інституцій. Тому що в деяких церковних інституціях буває так і говориться, що якщо ви дасте достатньо грошей, ви можете отримати зцілення, можете отримати особливе благословення. Проте це не є правдою. Тому що Божі дари не можна купити за гроші. Це беззаперечно. Про результат такої дії ми читаємо в 20-му вірші. Твої гроші хай з тобою загинуть, бо ти думаєш за гроші набути дар Божий. Немає тобі частки й наділу у цій справі, бо твоє серце нечесне перед Богом. Отже, покайся за це своє зло і молися Богові, може проститься тобі задум твого серця. Мені прикро це озвучувати, проте я мушу говорити відверто.
Божі дари не можна придбати за гроші. Не можна за гроші купити собі зцілення. Так, не можна отримати зцілення тільки через ту кількість грошей, що ви пожертвували. За пожертви не можна купити собі благословення. Це неможливо. Саме тут ми бачимо абсолютно очевидний приклад цього. Ісус говорить, що це зовсім інший досвід. Вам відомо це місце Писання, коли Він говорить: «І кожний, хто задля мого імені залишить дім, або братів, або сестер, або батька, або матір, або дружину, або дітей, або поля, тож той, хто залишить усе це тоді, той отримає».

0: отримає у 100 разів більше і матиме у спадок вічне життя. Отже, усе це до вас приходить, до нас приходить не через те, що вам щось дається. Ви отримуєте це від Бога як його визнання вашої жертви, а не через те, що ви можете придбати ці дари. Я ревно шукав можливості отримати це друге благословення. Саме про це я збираюсь говорити в майбутньому, тому що я вже отримав Святого Духа. Проте я прагнув більшого, того, про що проповідував Йоїль, коли говорив про останнє благословення і про останнє відродження. Я так сильно цього прагнув. До мене дійшла звістка, що у 1961 році планується проведення дуже великої конференції в Єрусалимі. Саме в день П'ятидесятниці, вперше за 2000 років, віруючі планували зібратися в Єрусалимі в день П'ятидесятниці. Я мусив там бути. При цьому у мене не було на це грошей, проте я поїхав туди, обравши складний шлях. Так, це був складний шлях. Тому що я хотів заплатити відповідну ціну задля того, щоб отримати те, чого прагнув. І я хочу, щоб ви зрозуміли, коли мова йде про ціну, це не про гроші, це про жертву. Це коли ви себе повністю підпорядковуєте Христу. Я дуже хочу, щоб ви отримали те саме, що я сам отримав. Я хочу, щоб ви отримали те, що принесли з собою Петро та Іван, і що передали через покладання рук. Ця сила існує, проте ця сила має повернутися до церкви. Я сам хочу бачити, як ця сила повертається до церкви, і ця церква зрушує з місця увесь світ. Це те, чим ми займалися в Росії. Тоді навіть той уряд визнав, що нам вдалося досягнути 80% усієї Росії протягом тих років служіння. Це було 30 років тому. Це змінило Росію. Це не те, що можна купити за гроші. Це робота Бога. Ми потребуємо саме Божої сили. Ми маємо Бога повернути в церкви. Ми маємо Святого Духа повернути назад до церкви. В ім'я Ісуса я молюсь. О Боже, пошли нам вогонь і силу Святого Духа. В ім'я Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
3: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
4: Доброго дня, дороге Світло радіо, дорогі всі співробітники. Дорогого для мене Світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене травмована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав: нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся. Дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
3: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.
5: Це програма «З української на українську і навпаки».
6: Вітаю усіх вас, дорогі друзі, у нашій мовознавчій рубриці «На світлій хвилі». Сьогодні ми з вами будемо говорити про наголоси. І необхідно, щоб ви, напевно, озброїлися різними олівцями, ручками та аркушами паперу, тому що дуже багато помилок ми робимо у своєму церковному мовленні, тому потрібно запам'ятати правильні наголоси у таких словах, як «помазання», «служитель», «пастор», «пастори», «молитва», «молитви» і багато інших.
5: З української на українську і навпаки.
6: Ось я зачитую звичний текст із богослівських читань чи служінь. Тут, на цьому зібранні, стільки хороших служителів, що я отримав таке помазання і так далі. Тут ми можемо помітити уже кілька помилок. По-перше, не зібрання і не зібрання, а зібрання – правильний наголос. А як же правильно казати «помазання» чи «помазання»? Правильно казати «помазання». За словником, помазання – це церковний християнський релігійний обряд, при якому мастять миром нахрест під час хрещення дитини, коронування царя перед смертю та в інших випадках під час богослужіння. Тому правильно казати, не помазання зійшло і не помазання здійснюється, а помазання. Далі, служитель. Відповідно, у множині будуть служителі, а не служителі чи служителя. Потім, дуже часто сумніваються, як правильно казати слово «пастор» у множині. Правильно казати «пастори». Є у нас іменник, який дуже часто застосовується у церковній тематиці. Це молитва. У множині буде не молитви, а молитви. Тобто я попросив пастора здійснити за мене молитви, а не молитви.
5: З української на українську навпаки.

0: А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитає рахунку про вашу надію, що в вас, із лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі.
1: Цитата з Біблії.

0: Віра – це вже перемога, тому що ми віримо в переможця.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого, і роби добро, будь мирний і пильнуй того».
1: Псалом 33, вірші з 14 по 15.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилити на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
1: Сьогодні 8 серпня.
2: Лживий – той свідчить про правду, а брехливий – про обману. Книга приповістей, 12 розділ, 17 вірш. Дана приповість відображає зв'язок між характером людини та її вчинками. Біблія застерігає нас від брехні та обману, а говоріння правди узгоджується з характером Бога та його заповідями. Бажаємо Божої мудрості у всьому.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: На календарі 8 серпня. Сьогодні відзначається Всесвітній або Міжнародний день кота, кішок. Започаткований у 2002 році Міжнародним фондом захисту тварин, цей день має за мету не тільки вшанування пухнастиків, але й поширення інформації про котів і кішок, і головне – привернення уваги до проблеми безпритульних тварин і способів допомогти таким котам та кішкам. 8 серпня в 1786 році швейцарський лікар Мішель Пакарт разом із гірським провідником Жаком Бальма здійснив перше вдале сходження на гору Монблан, найвищу гору в Європі, за вишки 4810 метрів. Цим він відкрив епоху альпінізму. І сьогодні, 8 серпня, відзначається Міжнародний день альпінізму або День альпініста, день присвячений усім, хто захоплюється сходженням на гірські вершини. В Чилі сьогодні день шоколаду, на Тайвані день батька –

0: 1937-му в Бангкоку, Таїланд, було засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії, геополітичну та економічну міжнародну організацію. В 1969-му, 8 серпня, вперше і в останнє Кубок СРСР з футболу виграла команда першої ліги «Карпати» місто Львів. В 1985-му розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після 9 років війни. В 1998-му в цей день американець Майкл Кінрі став наймолодшим магістром наук в сфері біохімії, отримавши диплом у віці 14 років і 8 місяців. І в 2008-му в цей день під приводом захисту російських громадян Південної Осетії Росія напала на Грузію. Відбулися бої за місто Цхінвалі. 8 березня народилося багато видатних українців. В 1834 році народився Йосип Юрій Федкович, український письменник, фольклорист, перекладач, громадсько-культурний та освітній діяч. В 1877-му в світ прийшов український підприємець, продюсер, режисер, сценарист, один із піонерів кінематографу Олександр Ханджонков. В 1883-му народився Іван Власовський, український церковний та громадський діяч, учасник українізації церковного життя на Волині. В 1926-му Павло Василик, єпископ Української греко-католицької церкви. В 1949-му народились Віктор Гаворуха, заслужений працівник народної освіти України, і Василь Чубур, український поет, перекладач, літературний критик і журналіст. В 1972-му в цей день світ прийшов Володимир Шаменко, український гімнаст, призер Олімпійських ігор. І в 1986-му Катерина Бондаренко, українська тенісістка, заслужений майстер спорту. 8 серпня відзначається Міжнародний день офтальмології. Цей день був заснований Міжнародною асоціацією офтальмологів у 2004 році з метою привернення уваги суспільства до здоров'я очей і розширення обізнаності про виявлення захворювань очей. Нехай ваші очі будуть здорові і бачать гарно і фізично, і духовно. І також 8 серпня відзначається День щастя є. Цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей з 1999 року. Мета цього дня – закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям. Тому що, насправді, щастя немає кордонів.
1: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає щастя.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Дорогі друзі, я радий зустрічі з вами на хвилях світлого радіо «Еммануїл». Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками зі Слова Божого, тому прошу відкрити разом зі мною Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 і 11 вірші ми прочитаємо. Ще раз повторюся. Післання апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ, 7 по 11 вірші. Тут апостол Павло говорить про якесь придбання. Ви знаєте, я назвав свою проповідь, можливо, це не відображення таке достатньо точне теми, але це досить гарна назва – «Придбати Христа». Тому що насправді придбати Христа ми не можемо нічим. То що ми можемо заплатити йому, щоб він нас прийняв, або щоб ми могли придбати Ісуса Христа? Ми можемо покаятись перед Господом, і Дух Святий війде в наше серце, і таким чином ми, я думаю, ви добре мене розуміємо, придбали Христа. 7-11 вірші. «Та що було мені надбанням, те вважав я за втрату ради Христа». Так оце я все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа Ісуса, Господа мого, для якого я все відкину і вважаю все за сміття, аби придбати Христа. Та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою Христовою здобувається праведність від Бога у вірі. Щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його, або тільки досягти до воскресіння мертвих. Ось такий текст я прочитав зі Слова Божого, і сьогодні ми будемо говорити про надбання. В цьому житті, в цьому світі є речі, які ми хочемо придбати, які ми придбали. І коли я придбав машину, ніколи не знаєш, це надбання чи втрата, правда? Придбав надбання, десь втратив її. Втрата. Так з будь-якими матеріальними речами так може відбуватися. І в цьому житті відбуваються різні неприємні речі. Є вода, яка приводить до руйнування, є вогонь, який приводить до руйнування. Є інші якісь стихії, які приводять до руйнування. І досить часто те, що я намагаюся придбати і вважаю, що я придбав, в кінцевому результаті може бути це втратою. Іншими словами, на що я можу покладатися в цьому житті, що є таке певне, стабільне, щоб на нього можна було би покладатися? Коли слухаєш новини, то думаєш, Боже, як світ швидко змінюється. Сьогодні говорили, що там є мирно, там стабільно, уже війна, уже непорозуміння. В одній країні не можна знайти ладу, не можна бачити то якогось порядку, нормального життя. І коли ти дивишся на цей світ, думаєш, Боже, невже цей світ ще довго буде існувати? Тому що події змінюються дуже швидко. І те, що вважалося надбанням, особливо такі поняття, як мир, сьогодні ми бачимо, що не завжди це є надбанням, бо люди втрачають мир. Вони хочуть його придбати, але не можуть. Бо серце, воно далеке від того, щоб бути мирною людиною. Тому що амбіції виростають, зловживання виростають, ну і інші речі. І тому, щоб Ісус Христос зацарював, дорогий друже, в твоєму серці, я сьогодні хочу говорити про три надбання. Перше, то 8-й вірш. Так оце все вважаю за втрату задля вищого розуміння Христа. Для того, щоб Ісус Христос зацарював в твоєму серці, і ти мав оце величезне надбання, отой мир, оту радість, оту впевненість, тобто самого Господа Ісуса Христа, то нам потрібно придбати вище розуміння Христа. Коли я спілкуюся з людьми і задаю їм питання, чи вірують вони в Господа Ісуса Христа, зазвичай я чую таку відповідь: батьки мої вірили, і я вірую. Це дуже добре, що батьки вірили. Дуже добре, що ви віруєте. Але чи справді оте розуміння Ісуса Христа, яке ви маєте, воно є біблійним? Чи, можливо, це просто чисто традиційне розуміння, бо всі так, і я такий. Щоб Ісус зацарював в твоєму серці, нам потрібно, дорогі друже, тобі і мені, і будь-кому. Нам необхідно оце вище розуміння Ісуса Христа, на якесь отаке побутове. Колись я слухав одну передачу, і там розмовляли про Бога, про світотворення, ну і багато інших речей. І деякі люди, які вважають себе, що вони щось розуміють, почали говорити про Бога, і давайте я скажу вам правду, в великій нісенітниці почали говорити про Бога. Бо Бог є настільки великий, що розумом людина його не може посягнути. І саме найбільше відкриття про себе він дав в Біблії. І тільки Бог, який описаний в Біблії, це той Бог, який є великим і живим Богом. А Бог, який є в моїй уяві, це Бог в моїй уяві. Людям так властиво мати якусь уяву, підігнати Бога під своє розуміння, під свій стиль життя. Дорогі мої любі, ні. Бог є Бог, Він творець. І все, що Він зробив, і який світ Він створив, такий Він і є, той світ. І ніхто не може перечити Йому. Ми можемо лише прийняти це розуміння, а не створювати щось своє. Тому я так і кажу. Щоби Бог зацарював у вашому серці, вам потрібно мати оце вище розуміння Ісуса Христа. Саме те розуміння, яке описано в Євангелії. Ось дивіться, одні люди йшли за Ісусом Христом, це їхнє розуміння, тому що вони їли хліб, наситились, і вони хотіли навіть Ісуса поставити царем. Вони так і не зрозуміли, що Ісус не є земний цар, Він є небесний цар, Він є Бог. І всі царі земні принесуть Йому свою славу. Ми дивимося, Петро одного разу, коли була бесіда між учнями, за кого вони вважають Ісуса Христа. Одні вважають за того, інші за того. І стає Петро і каже, ти син Бога живого. Що сказав Ісус? Це не тіло, не кров тобі відкрило, це Отець Небесний. Ми можемо зрозуміти саме хоч чуть-чуть, бо багато не зможемо, але хоч трошки зрозуміти Бога лише так, як Він відкривається і відкривається через Слово своє. Тому, щоб Ісус, я ще раз повторюю, щоб Ісус зацарював в твоєму, друже, серці, тобі потрібно це вище розуміння Христа. Не таке побутове, не підігнане під свій, як я вже казав, стиль життя, не так, щоб було мені просто зручно. Ні, Бог є Бог, Він не змінюється від наших понять. Він є незмінний, вічний і великий. У цьому світі є деякі прикраси. Колись я слухав про діаманти. І діамант, чим більше він коштовний, це означає, що він твердіший, що він краще оброблений, ну і інші якісь речі, я не є спеціалістом. Так само Слово Боже. Чим більше ми вникаємо в Слово Боже, то ми бачимо його різних сторін. Яке воно красиве, ми починаємо бачити Бога, який він великий, всемогутній, всесильний, всезнаючий, і ми поклоняємось йому. Оце є вище розуміння Христа. Перше. Друге. Дев'ятий вірш каже, та й знайтися у ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, маючи ту, що вірою Христовою здобувається, і так далі. Іншими словами, придбати праведність Ісуса Христа. Чи зустрічали ви людей, які виглядають дуже правильними? Зазвичай це ті люди, які вас відштовхують, бо ви відчуваєте якийсь фальш. Чи бачили ви людей, які намагалися показати себе правильними і праведними? Знаєте, придбати праведність – це означає покорити себе Євангелію, Слову Божому. Написано, щоб знайтися в ньому, не маючи моєї праведності, що від закону, а маючи ту, що вірою. Ми можемо намагатися робити добрі справи, щоб заслужити прихильність Божу, але ні добрі справи, ні інші речі не приводять нас до того, що ми стаємо домашні Богу. А лише тоді, коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, хтось каже, що тоді можна робити що завгодно. Ні. коли ви вірою приймаєте Ісуса Христа в своє серце, коли ви підкоряєте своє життя Слову Божому, ви не будете робити все, що завгодно. Навіть таких думок у вас не буде. Ви будете старатися жити згідно Євангелії. Бо діла – це є наслідком нашої віри. Це те, що показує нашу віру, демонструє нашу віру. І тому ми повинні навчитися думати, як Він. Знаєте, Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи і наші провини задля тої цілі, щоб ми були спасенні і отримали праведність Його. Саме Ісус Христос, дивлячись на нас, Він дивиться через жертву свого Сина. І тому, як нібито ми висіли на Голгофі, хоча насправді ми не висіли, за нас висів Ісус. Як нібито ми були розп'яті, хоча розп'ятий був за нас Ісус. І через жертву свою Він приніс на землю можливість. Можливість такого стану, який називається праведність. І цей стан дозволяє нам приходити до Бога в молитві, щоб Він нас чув. Це як ніби Бог покриває нас своєю жертвою, своєю кров'ю, і ми стаємо здатні молитися. Тому придбати праведність Христа, не свою праведність, не своє розуміння праведності, а те розуміння праведності, яке приніс на землю Ісус Христос. Ті принципи праведності, які приніс на землю Ісус Христос. І 10-й вірш дуже гарно демонструє третій момент, на який я хочу звернути увагу. Це придбати пізнання, щоб розуміти Його і силу воскресіння Його та спільність мук Його, уподібнюючись смерті Його. Лише коли ми йдемо до Господа і йдемо щирим серцем, ми зможемо починати розуміти Його. Що значить розуміти Його? Ми починаємо розуміти Його жертву. Ми починаємо розуміти, що значить жертва Ісуса Христа, що значить воскресіння Ісуса Христа, що значить вознесіння Ісуса Христа, що значить Дух Святий. Ми починаємо ці всі речі розуміти. Бо досить часто люди вносять які-то свої речі. Люди святкують Різдво речі. Люди святкують Різдво, люди святкують Пасху, але багатьох запитають, що то значить, і вони дадуть відповідь, і та відповідь буде або далеко не біблійною, або зовсім поверхневою. Тобто люди так і не розуміють. Це просто привід, щоб святкувати, щоб були вихідні, і держава оголошує вихідні дні. Дорогі мої любі, нам потрібно пізнання. І як ми можемо придбати це пізнання? Пізнання походить від слухання і читання, і роздумування над Словом Божим, над Євангелієм.

0: Євангелію. Тому, щоби придбати Ісуса Христа, нам потрібно придбати оце вище розуміння Христа, нам потрібно придбати праведність Ісуса Христа, і нам потрібно придбати Його пізнання, або пізнання, яке Він дає нам. Для того, щоб нам все це придбати, нам потрібно смиритись перед Богом і схилитись перед Ним, і попросити, щоб Він все це нам дав. І як висновок хочу сказати, що всі ці речі нам край необхідні будуть, бо ми хочемо мати вічне життя із Богом. Ми хочемо досягнути до воскресіння, воскресіння мертвих. Хочемо досягнути до, хто не помре, а коли прийде Ісус Христос, щоб нам перемінитися і бути з Ним. Тобто ми хочемо досягнути до вічного життя і вічного життя із Богом. Тому хай Бог благословить вас, щоб ви задумались над цим і попробували все це придбати для свого духовного життя.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички. І люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ другий.
2: Коли ж він по кількох днях прийшов знов до Капернауму, то чутка пішла, що він удома. І зібралось багато, аж вони не вміщалися навіть при дверях. А він їм виголошував слово. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. А що через народ до нього наблизитись не могли, то стелю розкрили, де він був. І пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому:
3: «Відпускаються, сину, гріхи тобі».
2: Там же сиділи дехто з книжників і в серцях своїх думали:
4: «Чого він говорить отак? Зневажає він Бога. Хто може прощати гріхи, окрім Бога самого?»
2: І зараз Ісус відчув духом своїм, що вони так міркують собі, і сказав їм:
3: «Що таке ви в серцях своїх думаєте? Що легше, сказати розслабленому: гріхи відпускаються тобі, чи сказати: уставай, візьми ложе своє та й ходи? Але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі».
2: Каже розслабленому:
3: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім».
2: І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і сказали:
5: «Ніколи такого не бачили ми».
2: І вийшов над море він знов, а весь натовп до нього приходив, і він їх навчав. А коли він проходив, то побачив Левія Алфієвого, що сидів на митниці, і каже йому:
3: «Іди за мною».
2: Той устав і пішов услід за ним. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з учнями його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів його:
6: «Чому то він їсть із митниками та з грішниками?»
2: А Ісус, як почув, промовляє до них:
3: «Лікаря не потребують здорові, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння».
2: А учні Іванові та фарисейські постили. І приходять вони та й говорять до нього:
7: «Чому учні Іванові та фарисейські постять, а учні твої не постять?»
2: Ісус же промовив до них:
3: «Хіба постити можуть гості весільні, поки з ними ще є молодий? Доки мають вони молодого з собою, то постити не можуть. Але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, то й постити будуть вони за тих днів. І не пришиває ніхто до старої одежі латки з сукна сирового, а як ні, то край латки нової одірветься там від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає вина молодого в старі бурдюки, а то попрориває вино бурдюки, і вино й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде до нових бурдюків».
2: І сталося, як він переходив ланами в суботу, його учні дорогою йшли та й стали колосся зривати. Фарисеї ж казали йому:
4: «Подивись, чому роблять у суботу вони, чого не годиться?»
2: А він їм відказав:
3: «Чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був, і ті, що були з ним? Як він увійшов був до Божого дому за первосвященника Авіатара і спожив хліби показні, яких їсти не можна було, тільки священникам, і дав він і тим, хто був із ним?»
2: І сказав він до них:
3: «Субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи. А тому-то син людський Господі суботі».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік, директор Східноєвропейського лідерського форуму про розуміння часу.
2: Вірю, що християни, дякуючи Святому Духу, дякуючи живому Слову Божому, в якому вони вірять, вони можуть стати в авангарді і можуть принести велику надію, дійсно хороші зміни в життя України. Але для того потрібно, я думаю, християнським лідерам передусім щось побачити. Вийти поза свій якийсь стереотип і побачити дійсно то, що Дух сьогодні говорить до церкви, зрозуміти час, в якому ми живемо.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано, послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу тебе, Господи, доторкнися до нього твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую тобі, Боже, за те, що ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу тебе виконати обітницю про зцілення, яку ти дав віруючому твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що ти їхній цілитель, ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до тебе. Даруй їм віру, чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про оздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую тобі, наш цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
0: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
0: Помилуй мене, Боже! Помилуй мене, бо на Тебе надіється душа моя, і в тіні крил Твоїх я сховаюсь, аж доки перейде беззаконня. Буду взирати на Бога Всевишнього, який допомагав мені. Він пошле поміч з неба і спасе мене. Пошле Бог милість свою і істину свою, і осоромить тих, що шукають погубити мене.
5: Псалом 56, вірші з 2 по 4.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
3: О Господи, мій Ісусе, прошу Тебе за всіх мам і їхніх діточок, дай їм, Боже, здоров'я, дай їм, Боже, любові, дай їм, Боже, сили. І мамам, дай натхнення любити своїх дітей, виховувати їх в мирі, в злагоді, давати їм все найкраще. Допоможи їм бути сильними і справедливими, бути ніжними і люблячими, не турсати, не ображати і не бити своїх дітей. Дай їм сили і натхнення, і Божої ласки Духа Твого Святого на всіх мам. Хай щастя їхнє прибуде в їхніх дітях. І хай вони завжди пам'ятають про це і люблять своїх дітей.
2: Без перестанку моліться.
0: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Єдність, про яку молився Ісус Христос. У Євангелії Ісус неодноразово молився про єдність. Як зрозуміти, про яку саме єдність молився Господь, читаючи ці вірші? Не за них же тільки благаю, але й за віруючих у мене за словом їхнім, щоб усі були єдині, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть нас єдине, щоб увірував світ, що ти послав мене, і славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб були єдині, як і ми єдине. Євангелія від Івана, 17 розділ, з 20 по 22 вірш. Що він мав на увазі, говорячи «бути єдиними»? Вживатися одне з одним? Чи Ісус розумів це якось інакше? Коли ми увірували, ми стали відзначені обіцяним Святим Духом. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увіровши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. До Ефесян, 1 розділ, 13 вірш. Якщо ми задумаємося, що в одній віруючій людині є Дух Божий, і в іншій людині той самий Дух Божий, не інший Дух, а той самий, і в третій людині той самий Дух Божий, то ми зрозуміємо, що ми єдині між собою Духом Святим. В Ісусі Христі був той самий Дух Божий, який зараз є в кожній віруючій людині. Той самий Дух, не інший. Тому Господь говорить, щоб усі були єдини, як ти, Отче, в мені, і я в тобі, так і вони нехай будуть в нас єдини. Євангелія від Івана, 17 розділ, 21 вірш. Ісус говорить нам, віруючим, що якщо ми з'єднані з Ісусом, Духом Божим, то ми будемо робити ті ж діла, які Христос робив, і навіть більше. «Істине, істине, кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого йду». Євангелія від Івана, 14 розділ, 12 вірш. Це здається неможливим. Як можна робити більше, ніж Ісус Христос? Це можливо, але тільки Духом Святим. Як і Христос не сам від себе творив діла, а тим же Духом Божим. Ісус сказав: «Істина, істина, говорю вам, Син нічого не може творити сам від себе, якщо не побачить, як творить Отець. Бо що Він творить, те так само творить і Син». Євангелія від Івана, 5 розділ, 19 вірш. Ми так само маємо Духа Господнього через віру в Ісуса Христа. Але нам потрібно отримати откровення про це. Щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав нам Духа премудрості і откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням великої сили Його, якою Він діє у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. До Ефесян, 1 розділ, 17 по 20 вірш. Той сам

0: а на різно члени. 1 Коринтянам, 12 розділ, з 26 по 27 вірш. Тому нам не лише не можна роз'єднуватися, а навпаки, нам потрібно об'єднуватися і приймати одне одного з любов'ю, як члени тіла Христового, незалежно від того, до якої церкви чи деномінації ми належимо. Будь-який розбрат між віруючими у Христа приносить образу Святому Духові. І не ображайте Святого Духа Божого, яким покладено на вас печать у день відкуплення, усяке роздратування і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть знищені у вас, а будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, як і Бог у Христі простив вам. До Ефесян, 4 розділ, з 30 по 32 вірш. Отже, якщо людина сповідувала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, незалежно з якої вона церкви чи конфесії, то це означає, що в цій людині є Дух Божий. І якщо ви також сповідували Ісуса Христа Сином Божим і Господом, це означає, що ви з тією людиною брати у Христі. Це означає, що ви діти Божі, і у вас один Отець. А якщо у вас один Отець, і між собою ви брати, то ви повинні мати любов між собою. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Євангелія від Івана, 13 розділ, 35 вірш. Якщо є любов, є і єдність. Якщо любові нема, єдності також немає. Любов – це і є те, що об'єднує нас з Ісусом Христом. Одне з одним уже назавжди, тому що любов ніколи не минає. 1 Коринтянам, 3 розділ, 8 вірш. Ось ця любов робить нас єдиними з Богом, єдиними між собою. Ця єдність у любові – це і є нашим спасінням. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. А той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Івана, 3 розділ, 14 вірш.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: То сміх, то смуток. Отака контрастність. Та не зігнуся під вагою пресів. Я маю відкриття. Якраз невдячність – причина нарікання і депресій. Невдячний сам собі придумав кару, не вірить, що здоровий і багатий. Вдягнув на очі темні окуляри, щоб не світило сонце благодаті. Незадоволений – шукач тривоги, і не спасуть ніякі обереги. Де нарікання, там немає Бога. Там сконцентрованість на власнім его. Коли я чую, що на мене сіті плетуть невпинно, чи кидають кістку, я знаю. Всі глухі й німі на світі хотіли би почути якусь звістку. Як помічаю поглядів багато, усмішок злих, стаю до них терпляча. Яке це щастя просто помічати, мені промовили усі незрячі. Чого мені ліниво сумувати? Та краще я помолюся за інших. За тих дітей, котрі ростуть без тата, за тих, які не можуть встати з ліжка, і за людей, засуджених невинно, кому в бою повідривало руки, за онкохвору молоду людину і матір, що дуріє від розпуки. Молюсь за тих, хто падає в спокусах. За сиріт, що в житті не мають старту, за тих, хто, не прославивши Ісуса, випрошують у нього своє завтра. А що те завтра? Будемо старими і скажем, нам би молодість вернути. І голови під перші літні, сиві, не зможем рідних і близьких забути, кого не встигли щиро обійняти. Слова тепла й любові не сказали, і будемо, напевно, шкодувати про суперечки, сумніви, скандали. З цих міркувань я татові подзвоню. Синочкові скажу, ти Боже диво. І Господу подякую сьогодні за відкриття, наскільки я щаслива.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: де ж спять риби?
1: Деякі риби знаходять для відпочинку затишні куточки між скелями, камінням або ховаються в гіллястих заростях коралів. Є такі риби, які будують собі гніздо, де влаштовуються поспати. А риба-папуга, наприклад, коли хоче відпочити, випускає жилеподібну речовину, яка оточує її тіло, захищаючи рибу під час сну. Тріска спить, лягаючи черевцем або боком на дно. Оселедець, зависаючи в товщі води догори черевцем, а інколи і вниз головою. Камбала повністю заривається в пісок.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Боже мій, засміявся Друсельмайер, хіба ви не знаєте моєї улюбленої пісеньки «Годинкаря»? Я завжди співаю її таким хворим, як Марі. Він швиденько сів на стілець коло ліжечка Марі і сказав: «Не гнівайся, що я зразу не виколов мишачому королеві всі 14 очей. Але я не міг їх виколоти. Замість того я тебе зараз дуже потішу». На цьому слові старший радник суду сягнув рукою до кишені і обережно витяг звідти, знаєте кого, діти? Лускунчика, якому він майстерно повставляв ті зуби, що були випали в нього, і вправив звихнуте плече. Марі аж скрикнула з радощів, а мати усміхнулася і сказала: «Тепер ти бачиш, як хрещений дбає про твого лускунчика». «Але все-таки визнай, Марі», – перебив матір старший радник суду, «все-таки визнай, що з ростом лускунчик не вдався, і вродливим його теж годі й називати. Чому їхній рід став таким бридким, і чому та бридота переходить їм у спадок, я тобі залюбки розповім, якщо ти захочеш слухати. Чи ти, може, знаєш уже казку про принцесу Пірліпат, відьму Мишільду і вправного годинкаря?» «Послухайте», – втрутився зненацька Фріц, «послухайте, дядечку Друсельмайера, ви добре повставляли зуби лускунчикові, і щелепа в нього вже не відвисає. Але чому в нього немає шаблі? Чому ви не почепили йому шаблі?» «Ет, хлопче, тобі все недогода», – невдоволено відповів старший радник суду. «Який мені клопіт, є в нього шабля чи немає? Я його вилікував, а шаблю хай собі сам дістає де хоче». «Справді», – погодився Фріц, – «він хлопець хоробрий і зуміє добути собі зброю». «То як, Марі?» – повів далі хрещений. «Знаєш ти казку про принцесу Пірліпат?»
2: «Ні, не знаю», –
1: відповіла Марі. «Розкажіть, любий дядечку Друсельмайера, розкажіть!» «Сподіваюся, дорогий пане Друсельмайере», – мовила мати, «що цього разу ваша казка не буде такою страшною, як завжди».
2: «Ані трохи, шановна пані Штальбоум», – відповів Друсельмайер.
1: «Навпаки, те, що я матиму честь розповісти вам, буде дуже веселе. Розкажіть нам її, ну розкажіть», – знову загукали діти. І старший радник суду почав так. Мати нашої Пірліпат була дружиною короля, а отже королевою. А сама Пірліпат тільки не з'явилася на світ, тієї ж миті стала природженою принцесою. Король не міг намилуватися гарненькою донечкою, що лежала в колисці. Радість так і рвалася з його грудей. Він танцював, стрибав на одній нозі і раз по раз вигукував: «Ура! Чи хтось бачив кращу дівчинку, ніж моя Пірліпатонька?» А міністри, генерали, радники та офіцери штабу стрибали, як і їхній володар, на одній нозі і віддано вигукували: «Ні, не бачив ніхто!» Та й справді, кожен визнав би, що відколи світ стоїть, кращої дитини за принцесу Пірліпат ще не народжувалось. Її личко було ніби виткане з білого, як лілея, і рожевого, як троянда, шовку. Очі були, як дві живі блискучі краплі небесної блакиті, а волосічко закручувалось в золотаві кучері. До того ж, Пірліпат з'явилася на світ з двома рядочками білих, мов перли, зубів, якими через 2 години після народження так міцно вкусила за палець державного канцлера, коли він хотів приглянутись до неї ближче, що він аж крикнув: «Ой-ой-ой!» Одне слово, Пірліпат справді вкусила державного канцлера за палець, і захоплений народ довідався, що вона має характер – і що в її маленькій, гарній, як у ангела голівці, не бракує глузду. Як ми вже сказали, всі тішились, лише королева була дуже налякана і стривожена. Ніхто не знав чому. Перш за все, впадало в око те, як вона зваліла пильно стерегти колиску Пірліпат.
2: Крім того, що на дворях стояли охоронці, дві служниці мусили сидіти біля самої колиски, а ще шість – по кутках кімнати. Та найбільше дивувала всіх інша її химера. Кожна з тих шести служниць мала тримати на колінах

кота і цілу ніч гладити його, щоб він без перестанку муркотів. Ви, любі дітки, ні за що не вгадаєте, чому королева так робила, але я знаю чому і зараз розповім вам. Одного разу до двору батька Пірліпат з'їхалося багато могутніх королів та гожих принців, і почалися веселі розваги, лицарські турніри, вистави та банкети. Батькові Пірліпат кортіло показати, що в нього є вдосталь золота і срібла. Тому він вирішив добре потрусити державну скарбницю і влаштував справжнє свято. А тут іще головний кухар по секрету сказав йому приємну новину, яку двірський звіздар вичитав в розташуванні небесних світил, що настав час різати свиней і худобу. Отож наш король наказав готувати великий банкет з ковбасою. Він швидесенько сів у карету і особисто запросив усіх королів та принців тільки на тарілку юшки, гадаючи вразити їх потім розкішним пригощенням. А повернувшись додому, дуже ласкаво сказав королеві: «Ти ж бо знаєш, серденько, як я люблю ковбасу». Королева зрозуміла, до чого він хилить. Це означало, що вона сама, як уже не раз бувало, повинна взятися до цієї корисної справи – начиняти і пекти ковбаси. Головному скарбникові наказано негайно принести до кухні великого золотого казана і срібні горнятка. В піч підкинули з сандалових дров, королева обв'язалася візерунчастим фартухом, і незабаром від казана пішов незрівняний запах ковбасного навару. Той чудовий запах досяг аж до зали засідань Державної Ради, і король, мліючи з утіхи, не витримав. «З вашого дозволу, панове, я на хвилинку вийду», – сказав він. Забіг до кухні, обійняв королеву, помішав золотим берлом м'ясо в казані і заспокоєний повернувся до зали. Настала та важлива хвилина, коли треба було нарізати шматочками сало і підсмажувати його на срібних сковородах. Двірські дами відступили від печі, бо королева з вірної любові і пошани до свого вельможного чоловіка хотіла зробити це сама. Тільки-но сало почало смажитись, звідкись почувся тонесенький голосок, що ледь чутко залебедів. «Де і мені смаженини, сестро? Я теж хочу поласувати, бо я також королева. Дай мені смаженини!» Королева знала, що то був голос пані Мишільди, яка вже багато років жила в королівському палаці. Пані Мишільда казала, що вона родичка королівської сім'ї і сама теж володарює в країні Мишачині. А тому мала великий двір під піччю. Королева була добра і щедра жінка, і хоч вона взагалі не визнавала пані Мишільди королевою і своєю сестрою, проте в такі святкові дні, як цей, вона від щирого серця пригощала її.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
1: Залатай цю дірку. Ніна зневажливо глянула на свого брата. «У тебе дірка на штанах», – сердито сказала вона і штовхнула його у плечі. «Одягни інші». Мама похитала головою і зітхнула. «Інші штани я зранку попрала, вони сохнуть, так що мусиш іти до школи в цих», – сумно сказала вона. «Тільки будь акуратним, не пхай у кишеню руку. А ввечері я залатаю дірку». Ніна нахмурилась і кинула на маму недобрий погляд. «Чому ми постійно ходимо в обносках?» – запитала вона з притиском. «Мені вже набридло це – бути найбіднішою у класі». Мама зітхнула ще важче. «Ти ж знаєш, доню, що після того, як ми з татом розлучилися, ми не можемо дозволити собі купувати нові речі. Звичайно, я могла б піти ще на одну роботу, але ж тоді я зовсім не мала б часу на вас, діти. Сім'я ж важливіша, ніж гроші. Може, наступного місяця я куплю для вас щось нове». Мама хотіла обняти Ніну за плечі, але та вирвалася від неї у гніві. «Якби ти була доброю дружиною нашому татові, то він би не покинув нас!» – крикнула дівчинка. Вона вдала, що не помічає сліз у маминих очах. Коли діти поверталися зі школи додому, Ніна помітила, що дірка на Петрикових штанах стала ще більшою. «Ти не міг би бути трохи акуратнішим», – дорікнула вона братові. «Тепер мама намучиться, поки залатає цю діру». Петрик засмутився. «Жаль, маму», – зітхнув він, і, хвильку помовчавши, додав. «Ти також могла б пожаліти маму». «Я їй не завдаю клопоту», – відрізала сестра. «Звичайно, ти сама зашиваєш свої сукні, сама переш свої речі. Але ж я маю на увазі зовсім інше. Хіба ти не бачиш, як тяжко переживає вона розлучення з батьком? Так, ми зараз бідні, але хіба потрібно постійно нагадувати про це?» Ніна мовчала. «Так, я знаю, що не вона винна у розлученні», – сказала дівчинка тихо через якийсь час. Наступного дня Петрик підійшов до сестри. «Мама вже залатала мої штани», – сказав він. «Я думаю, що ти також мала б щось залатати, щоб образа не збільшувалася, наче та дірка». «А що думаєш ти, любий друже? У вас вдома також проблеми. Замість того, щоб гніватися, зроби щось для того, щоб ситуація змінилася на краще. Молися за це. Будь оптимістом. Підтримуй добрим словом своїх рідних. Люби їх. Може, Господь хоче, щоб саме ти допоміг налагодити стосунки у родині. І цим ти принесеш йому радість». Псалом 101, другий вірш говорить: «Я придивлятимуся до дороги невинного, я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого». Отож, ключ сьогоднішньої програми – не сварися!

0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Дорогий Господь, дякуємо тобі сьогоднішній день за світло і благословіння для нас, що нас оберігав і охороняв. І ми просимо тебе, будь ласка, благослови нас на цю ніч, щоб ми спали і виспалися, щоб твої ангели нас охороняли, що ми сьогодні зробили не так, то ти нас пробач. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожен день, і прости наші провини, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.
0: Радіо Еммануїл.
2: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Отець Небесний, сьогодні молитва мого серця за кожного, хто покладає свою душу за братів і сестер, за кожного капелана, хто пішов туди, в місце бою, в місце страждання, щоби понести світло спасіння Твого кожній душі, щоби стати поряд з плечем побратима. Господи, нехай Твоє мудре слово буде в серці і в устах кожного капелана. Нехай Твій захист буде навколо кожного з них. Благослови і почуй їхні молитви, будь в серцях і при вустах. Нехай всяке слово Твоє, що вийде з їхніх вуст, торкається сердець. І нехай це слово принесе спасіння і радість кожній душі, хто його почує. Господи, пошли милість Твою, захист, пошли добро Твоє і надію Твою кожному серцю. Ми благаємо, Господь, бо Ти – світло й спасіння наше, Ти – надія України. Просимо Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
3: Сьогодні 8 серпня.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: 8 серпня. Цвіті, можливо, ви не знали. Я, наприклад, не знала. Можливо, багато з вас також не знають, що сьогодні відзначається День щастя є. Цей день проводиться за ініціативою таємного суспільства щасливих людей. Уявляєте, таємного? Ще з 1999 року під девізом «Зізнайтеся, що у вас щасливий день». Метою цього дня є закликати людей міркувати про щастя, говорити про щастя, ділитися щастям, тому що насправді щастя не має кордонів. Наступні запитання для всіх нас. В Україні зараз війна. Чи доречно, чи на часі зараз під час війни говорити про щастя? Чи дійсно щастя не має кордонів? Може, потрібно дочекатись закінчення війни, і потім ми будемо про це говорити. Якщо ж ви вважаєте, що це доречно, запрошую вас прийняти участь в нашій програмі і два напрямки нашого спілкування. Ви вважаєте себе щасливою людиною? Якщо так, скажіть, будь ласка, чому? Я щасливий чи я щаслива, тому що? І одна чи дві практичні поради від вас для того, хто зараз не може сказати про себе, що він чи вона щасливий. Вже терпеливо очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Перший наш дозвонювач. Ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка. Звідки телефонуєте, як вас звати? Ми всі вас слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
6: Вітаю всіх, любі друзі! Це Віктор із Таричанки. Благословіння всім, здоров'я, миру і також і щастя. Я думаю, що доречно будь-яке, хоч і війна. Бо Ісус Христос сказав, що будуть і війни, будуть і всякі незгоди і катастрофи. Але Він сказав, що Він переміг світ. Переміг своєю любов'ю, Він прийняв нас своє Царство Боже. І хто прийняв Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, я вважаю, що це саме велике щастя. По поводу мене, незважаючи, що сімейне життя, як то кажуть, не склалося, і зіру втратив, але я ж вважаю себе щасливою людиною, тому що я з Господом, і в мене є багато друзів віруючих і в церкві, і через Світле Радіо я познайомився. Я перебуваю постійно в Божому Слові, слухаю Світле Радіо, слухаю і проповіді, і пісні. Я дуже радий. І також бажаю, щоб щасливі були наші діти, онуки і всі люди, щоб прийняли Ісуса Христа Господом і Спасителем, і будуть щасливі не тільки тут на землі, а й вічно.

0: Господу Богу нашому, благословенного дня і миру Божого, тільки миру і захисту з неба, щоб Господь закрив небо над нами. А чи я щаслива? Звичайно, що я зараз дуже щаслива. Я собі не представляю, у мене немає завтра, у мене є сьогодні. І як я відкрила очі, і я дякую Богу, значить, я щаслива. Я приходжу на кухню. Я помолилася і Богові подякувала. За все дякую. За тих сестер і братів, що мені Господь послав. За цю вашу станцію, яку я слухаю Слово Боже, бо читати не можу. Я щаслива, що стільки в мене є друзів. Я така щаслива, що Бог зі мною. Він на першому місці. Бо джерелом мого життя є Христос. Потім чоловік, який мене підтримує, і я його, і все молюся, кажу, Господи, збережи його для мене, а мене для нього. І я щиро дякую, ви знаєте, десь відійшло, навіть в помислах нема, за гроші, за якісь маєтки, за якісь ремонти. Ні, я щаслива, ковточок води, Боже, дякую, що ти даєш водичку, даєш хліб і до хліба. Ісус Христос заплатив за все, і ми маємо то з вірою прийняти, бо ми ним живемо, дихаємо, існуємо і рухаємось. Бо наше царство на небесах, і я надзвичайно щаслива, що я можу з вами говорити і бажати кожній людині добра, молитися за них і допомагати, чим можу, і нашому воїнам, і служінню вашому, і кожній людині. Я так хочу послужити, піти. Я вірю, що настане такий день, що я зможу сама піти в госпіталь, немічним людям відвідати, в лікарні. От моє це велике таке бажання від Бога, щоб мене Бог сказав, вийди і йди. Тільки треба жити сьогодні, що Бог дав сьогодні. А завтра, як каже Слово Боже, воно само для себе потурбується. Коли я з Богом, моїм джерелом життя є Христос, значить я надзвичайно щаслива. І бажаю кожній людині, щоб не думали за гроші, за маєтки, за що будемо їсти і що одінемося. Це все Господь нам дасть. Хай тільки здійсниться Його свята воля і поклін Йому і слава нашому великому Богу Саваоту Ісусу Христу, Спасителю і Духу Святому. І любім один одного, творім добрі діла, допомагайте, чим можете. І треба нам навчитися від Ісуса Христа. Він казав, навчіться від мене. Хай Бог благословить миру і дякую вам.
1: Одну хвилиночку, ви так і не сказали, як вас звати, звідки ви телефонуєте.
0: Я Ірина зі Львова.
1: Пані Ірина, одна практична порада. Ви декілька разів сказали, що ви щаслива людина. Одна практична порада. Що ви можете сказати тому, хто зараз не може разом з вами сказати ці слова, що він щасливий?
0: А от я вам скажу, що треба зробити. Кимось посварилися, чи щось маєте таке простити, пробачити. Дуже тяжко прощати, але легко потім, коли ця людина звертається до мене і говорить зі мною, треба прощати, треба молитися і любити, і творити добрі справи. Чим можу? Що я можу послужити комусь? Не чекати, що мені хтось там щось подарує, а якщо я можу щось дати, від серця дати, то мені треба дати.
1: Спасибі за ваші поради, спасибі за вашу участь. Тлумачний словник української мови дає таке значення слова «щастя». Перше – це стан цілковитого задоволення. Задоволення життям, відчуття глибокого доволення, безмежної радості, яких зазнає хто-небудь. Щастя – це також може бути як досягнення, успіх і навіть говорить, що щаслива людина має щасливу долю. Це був тлумачний словник української мови в 11 томах. Таке тлумачення слова «щастя». Стан задоволення, якщо якесь досягнення чи вдача, це також може бути як щастя. І у щасливої людини може бути щаслива доля. До нас подзвонили і вже очікують, щоб вийти етер. Раді вас почути. Вам мікрофон. Представтесь, будь ласка, ви в прямому етері.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Анна, Харків. Відповіді на всі теми, які ви задаєте, завжди починаю шукати в Біблії. Мене дивує і примушує задумуватися те, що в Біблії у перекладі Івана Огієнка тільки один раз вживається слово «щастя», а слово «радість»

0: майже чи не на кожній сторінці. Невідомо, що означає це слово. Один щасливий, що в нього є скоринка хліба, а інший вважає себе нещасливим, бо ніяк не може купити третю машину. І чи може людина бути щасливою весь час, все життя? Сьогодні все добре, і вона щаслива. А завтра ворог зруйнував її домівку, загинули всі рідні. Чи може вона тепер сказати, що вона щаслива? Хтось може сказати, що вона щаслива, бо вона ж залишилася живою? Мені Біблія дає настанову – живи з радістю кожен день. Тому, щоб не трапилось, відразу думаю, значить так Бог вирішив. Тепер треба шукати вихід, який і дасть мені радість. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Пані Анна, від серця дякую за такі, можна сказати, трішечки філософські роздуми. Просто наша реальність ось така. Дуже мудрий, цікавий, на мій погляд, корисний ваш погляд на це запитання. Що таке щастя взагалі? Чи можемо ми бути щасливими, відчувати себе такими, сказати, що я щасливий протягом усього життя? Чи можете ви сказати посилання, де в Біблії згадується оце слово «щастя», про яке ви сказали, що у перекладі Івана Огієнка є один раз, коли використовується це слово?
0: Знаєте, я вже не пам'ятаю.
1: Спасибі вам ще раз за вашу участь. Мене ж захопив такий практичний погляд. Сьогодні ми можемо сказати так, а завтра ми плачемо, і це нормально. Так буває. Представтесь, будь ласка, ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
2: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Потрібно сказати, що Господь створив і щастя, і нещастя. Тобто, в дні благополуччя користуйся цим, а в дні нещастя роздумай. І те Господь створив, щоб людина нічого не могла сказати проти нього. Тобто, воно для чого? Воно для чогось потрібно. Тобто, людина повинна розуміти, і воно одне відносно другого, тобто, якщо тільки щастя, то людина не буде розуміти, що ж таке нещастя, і навпаки. По поводу от цього, що щастя, воно, приклад такий, от Господь вибрав учнів, 12 учнів. Вони з ним перебувають там на човні, і там для них біда. Човен потопає, ураган, там вітер заливає. Вони що роблять? Вони кажуть, тобі що, нема діла до того, що ми тут згинемо? І він каже, що в нього є діло до цього. У нас, наприклад, вже скільки років війна, і що, ніхто не помолився, що Бога нема діла до нас, і Господь не відповідає, але, мабуть, діло є до перемоги, а діла нема на те, що гинемо. Процес іде, гинуть люди, а ніхто про це не питає. Був, наприклад, при Давиді, при царі, був такий випадок, що рок за роком, 3 роки був голод, не було врожаю. І Давид питає, чому таке відбувається, чому таке трапляється. Господь дає відповідь. Тобто людина повинна хоча б питати, що Бог має для неї. А для неї у Бога є воля Божа, блага, угодна, совершенна. Чоловік, який розуміє цю волю, він щасливий. А якщо він не розуміє, якщо він перебуває в страху, який же він щасливий? Отож, повинна не за перемогу думати, а яке у нього діло до нас. Тоді людина буде щаслива.
1: Пане Вікторе, скажіть, ви можете сказати про себе, що ви щаслива людина?
2: Да. Початок війни був, я теж думав, куди тікати. Тому що взриви і днем, і ночі, і в обіжі в цьому, і не знав, що робити. Але потім я, по-моєму, в четвер почалося все. А в неділю було зібрання, і там читалося таке слово, що моліться, щоб не сталося бійство ваше взимку чи в суботу. І я спомнив це і помолився. І Господь дав відповідь, що мені нікуди не треба бігти. І він мене тут збереже. І оскільки це відбувається, я постійно чую те, що Господь мені нагадує, що він мене тут збереже. Нікуди йти, не треба нікуди тікати, не потрібно. На той час у мене було дуже погане здоров'я. Я відчував, що я не витримую ніякої дороги. Тобто в мене було таке серце погане, воно і зараз таке, але зараз вже є сили на те, щоб працювати. Тобто Господь дає відповідь. У нього є блага, угодна воля Божа. От стосовно мене конкретно. Я получився, я радуюсь. І також, коли в мене є випробування якесь, до нього звертаюся, і він дає відповідь.
1: Дуже дякуємо вам, дуже дякуємо. Вже очікую декілька хвилиночок по вайберу, хто до нас подзвонив. Пасибі за ваше терпіння, пасибі, що і ви поділилися своєю думкою, поглядом, пане Віктор. Пасибі розуміти, Боже, яка твоя воля для мене? І коли ми в цьому знаходимося, це і є одна із порад, щоб бути щасливою людиною. Зателефонували по вайберу, мабуть, вже п'ятий раз. Пасибі за терпіння. Нагадую просто ще раз, що все по черзі, ми не можемо відразу увімкнути всі мікрофони. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка, слухаємо і вас.
3: Слава Богу, це брат Микола. Щастя – це стан внутрішньої гармонії, спокою внутрішнього, внутрішнього миру, внутрішньої радості і внутрішнього задоволення. І, напевне, кожна людина хоче це мати і хоче бути щасливою. Я пригадую, колись мій віруючий родич був біля газетного кіоску недалеко. І там одна людина підійшла до продавця того кіоску і питає, чи є у вас така якась книжка продається, чи може якась газета, яка розповідає про те, як бути щасливою. Ну і продавець відповів, що такої книжки не існує. А мій віруючий родич каже, існує така книга. Це Біблія. І Біблія є в кожного вдома, бо написано в книзі Ісуса Навина 1:8. Нехай книга Божого закону, тобто Боже Слово, а для нас це найперше, новий заповіт, не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. У свій час я також повірив, і від того моменту це небесне щастя прийшло у моє життя. У Євангелії від Марка в 5 розділі описана історія про одного чоловіка. Люди до увірування в Євангелію, вони, не знавши Бога, є під владою ворога людської душі, сатани. І ворог людської душі робить людей нещасливими, нещасними. І ось ми читаємо про того чоловіка в 5 розділі Євангелії від Марка, який жив в Гадаринській землі, що цей чоловік настільки був нещасливий, настільки був поневолений ворогом людської душі, сатаною, що він мешкав у гробах. Ланцюгами його не міг ніхто зв'язати, бо часто кайданами та ланцюгами його в'язали, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він цілий час, повсякчас, перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. Ось такий був нещасний цей чоловік. Але в це місце прийшов Ісус Христос, і все життя того чоловіка змінилося. Ісус Христос оздоровив його, і цей чоловік став абсолютно здоровою, нормальною людиною, а найголовніше – щасливою людиною. І цей чоловік захотів піти за Ісусом Христом і сказав, чи можу я піти за тобою? А Ісус каже до нього, іди додому свого, до своїх, і їм розповіш, які речі великий Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І цей чоловік пішов та в десятимісті, зачав проповідувати, які речі великі Ісус учинив йому, і всі дивувались. Ось ми бачимо, яке велике щастя приніс для того чоловіка Ісус Христос. Можливо, і ми також в нашому житті не були щасливими. Можливо, ми, не знавши Бога, мали таке нещасливе, страшне навіть життя, подібно як той чоловік в Гадаринському краї. То сьогодні Ісус Христос може зробити нас щасливими. Правдиве щастя полягає тільки в Ісусі Христі та в житті з Богом. Якщо людина живе без Господа, то вона не може бути по-справжньому щасливою. Тому, якщо ми бажаємо бути щасливими, як цей чоловік став щасливим за Даринського краю, то нам необхідно прийняти у наше серце Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя. А це означає, у щирій молитві своїми словами, щиро покаєтесь перед Богом за свої гріхи, і повірити в Євангелію, зробивши новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати. Це рішення прийняти Христа у наше серце є надзвичайно важливим, бо саме від нього залежить наша щаслива доля на землі та у вічності. Чи війдемо в Царство Боже, це також залежить від цього рішення. Тому, хто, можливо, ще з нас, дорогі слухачі, не приймав такого рішення до сьогоднішнього дня, то прийдім до Ісуса Христа сьогодні у щирій молитві покаяння. І від сьогоднішнього дня розпочнім особисто щоденно читати, вивчати і виконувати новий заповіт. І це небесне щастя, яке пережив цей чоловік з Адаринського краю, прийде і в наше особисте життя. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь і небесного щастя.
1: Пане Микола, одну хвилиночку. Вашу пораду для щастя ми почули. Стосовно вас, ви можете сказати, що ви щаслива людина?
3: Так, від того моменту, коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, коли я повірив в Євангелію, я став щасливою людиною. І це щастя не залежить ні від матеріальних речей, ні від навколишніх обставин. Це щастя дає Ісус Христос. Це щастя від того, що я є спасенний. Я знаю, що Господь мене спас. Я знаю, що мене чекає вічність з Богом. І також я маю в серці сердечний мир, який подарував мені Ісус Христос від того моменту, коли я увірував в Нього як свого особистого Господа і Спасителя. І мене дуже сильно підкріпляє щодня Боже Слово, в якому я стараюся щоденно перебувати.
1: Ви вже віруючи людина протягом скількох років?
3: Перший раз я прийшов в Євангельську церкву на служіння, коли мені було 14 років. Коли мені виповнилось майже 18 років, я прийняв свідомо в дорослому віці святе водне хрещення по вірі в Ісуса Христа. А зараз мені 39 років. Від того моменту стараюся щиро служити для Господа.
1: А от скажіть, будь ласка, невже за ці роки не було таких ситуацій, коли могли опуститися руки, коли замість радості були сльози, можливо, розпач? От в такі моменти як себе відчувати щасливою, незважаючи на те, що ти спасенний і ти віриш в Господа?
3: Звичайно, в нас усіх бувають такі моменти, що ми переживаємо не тільки добрі обставини в житті, але переживаємо і гори, і біду, бо ми є люди, ми живемо на землі. Але навіть коли ми проходимо через гори, через якісь важкі випробування, то в той момент, якщо ми пізнали живого Бога, то ми звертаємося в молитві до Нього. Наприклад, коли я не був віруючим, я не знав, до кого звернутися. І коли приходили важкі моменти в житті, мене опускалися руки. У мене була така розпач, але коли я пізнав живого Бога, то проходячи через важкі моменти у житті, я прихиляю свої коліна перед Господом Богом, звертаюся до Нього, свою біль, виливаю молитві своїми словами перед Господом. І цей сердечний мир, незважаючи, які би важкі обставини не були навколо, наповняє моє серце. І це Боже щастя приходить у життя. І я за це щиро дякую Богові, що Він є живий, що Він є мій Господь.
1: А ми дякуємо вам, пасибі, за вашу участь. Хочу подякувати за ваше терпіння, наполегливість. Я порахувала 6 разів. Набирав наш номер телефону по вайберу, пан Микола. Пасибі за вашу участь. Восьмого серпня відзначається цікаве свято, гарне свято. Чи можна це взагалі святом назвати? Такий день. Нагадування, що щастя є. І ми з вами розмірковуємо, наскільки доречно зараз, коли в Україні війна, коли непрості відбуваються події, наскільки це доречно зараз нам говорити про щастя, чи дійсно щастя не має кордонів. Отакий є вислів організації, яка запровадила цей день щастя є 1999 року. Я тільки нещодавно про це дізналася. Ділюсь цим з вами. І хочеться, щоб ви, приймаючи участь в нашій програмі, сказали, ви щаслива людина? Якщо так, то чому? І ваша практична порада для того, хто не може зараз так сказати. Телефонують знову на мобільний номер телефону, і ми готові вас вже слухати.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Я себе вважаю щасливою людиною, і у Біблії є написано про одну людину, яка написано, що вона мала щастя. Це Йосип, бувши проданий у рабство в юному віці, ну так говорять, 17 років. Він зараз я прочитаю вірш, коли його продали в дом Потіфара, царедворця. То ось, що написано в 39 розділі, в 2 вірші. «І був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, і пробував він у домі свого пана єгиптянина». Цей молодий чоловік, що був проданий у рабство, він мав у Господа щастя. Але ми знаємо, які далі події сталися, що жінка Потіфара домагалася його. І так сталося, хоч він був невинний, він був відданий Господу і своєму пану. Але так сталося, що його посадили в в'язницю. І тут так само написано, а Господь, уже у в'язниці, а Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничному дому. І написано, що начальник дав в його руки управління цієї в'язниці. І далі написано, тут же у в'язниці, бо Бог був із ним, і що він робив, щастив йому Господь. От в таких обставинах Йосип мав щастя. І я ще б хотіла прочитати такий вірш гарний Марії Звериди, якщо можна.
1: Так, можна, але, будь ласка, скажіть ваше ім'я.
4: Мене звати Катя.
1: Пані Катерина зі Львова з нами на зв'язку. Слухаємо вірш.
4: Це вірш Марії Звериди. Тож така хороша сестричка, навки гарні вірші пише, хоча в неї також було багато страждань, можна сказати. Коли у серці радості акорди і вдячна пісня до небес летить, з молитвою до Господа приходжу і дякую за кожну щастя мить. Як скрипкою звучить у серці осінь, на віях затремтить гірка сльоза, душа спокою і розуміння просить, а за вікном розгнівана гроза, то відчуваю доторк твій знайомий і чую голос тихий, дорогий, проникне в душу теплий Божий промінь, бо ти зі мною, Отче мій. Тоді здіймаюсь я над марнотою, молитви крила знов мене несуть. Щаслива я, мій Господи, з тобою, вітри мене з дороги не зіб'ють. До тебе, Господи, з молитвою я йду, чи тихо скрізь, чи виють урагани, бо знаю, ти загоїш серця рани, лише з тобою я свій шлях пройду. До тебе, Отче мій, з подякою іду, за кожну мить, даровану тобою, за радість, переплетену з журбою, за щастя квіти, що в душі несу. Амінь.
1: Дякую, пані Катерина. Подобається мені поезія. Спасибі, що ви таку цікавинку вставили в наше обговорення теми дня. А й не встигла я запитати пораду стосовно того, як бути щасливим. Спасибі ще, пані Катерина, що прочитали місце писання, сказавши про Йосипа. 39 розділ книги «Буття», 2 вірш. Господь був з Йосипом, він став чоловіком, що щастя мав. Ви знаєте, де в цей час знаходився Йосип? В рабстві. Його продали в рабство. І пишеться про нього, що він мав щастя. Він раб, але було щось те, от внутрішнє, яке, незважаючи на обставини, допомагало йому бути щасливим і цим щастям ділитися з іншими. По вайберу до нас приєднується ще одна наша слухачка. Прошу представити, сказати, звідки телефонуєте, відповісти на запитання, чи вважаєте ви себе щасливою людиною, так чи ні. І якщо так, дайте, будь ласка, одну-дві практичні поради для того, хто такою людиною себе не вважає. Ви в прямому ефірі.
5: Дякую, славлю і дякую Богу за таку можливість бути з вами. Передаю своє вітаннячко на мою рідну Україну. Дуже така глибока тема сьогодні. Бути щасливим, з моєї точки зору, це значить пізнати і знайти самого себе. Це сказала не я, це сказав Григорій Сковорода. Щастя – це не щось далеке, недосяжне. Це сума дрібниць, це і наш спокій, наша любов, вміння жити в моменті. Адже щастя відчувається в обіймах, в теплі рідного дому, в щирій розмові, да й просто в тому питанні «Як ти?». На пам'ять прийшли слова із поезії Ліни Костенко. «Людина нібито не літає, а крила має». А крила має, бо вона відчуває щастя. Людина не літає, але в неї за плечима є крила. Вона літає. Або написав Василь Стус. Як добре те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест. Для нас, віруючих людей, чекати на щастя, таке поняття, це не пасивне сподівання. Це все, що складається само собою. Це активний вибір жити, любити, цінувати кожен день з Богом. Коли ми в вірі, в надії ми покладаємось на нашого Батька Небесного. І нічого не потрібно відкладати на потім. Адже це почуття, як би це сказати, рукотворне. Це радість від того, що я змогла комусь допомогти, підтримати, щось створити корисне, чимось поділитись. Мені дуже сподобалось інтерв'ю брата Миколи. Така молода людина, 39 років, як мій син. І які глибокі в нього відчуття. І ще хочеться сказати, я відчуваю щастя від спілкування із Світлим Радіо. Це моє рідне, близьке. Це як спілкування із рідними людьми, з родичами. Я відчуваю нестачу цього спілкування. Спілкування з рідними людьми, українськими людьми. Тому я дуже дякую, що в мене є Світле Радіо. І в своїй кожній молитві, кожного дня я промовляю, нехай наше Світле Радіо лунає по всій Україні і за її межами. Дякую.
1: З нами на зв'язку була шановна пані з, як звати?
5: Любов Ракуса з Данії.
1: Пані Любов Ракуса, і ви можете про себе сказати, що ви щаслива людина?
5: Мені нічого не залишається доповнити повністю. Як сказав брат Микола, коли я став віруючою людиною, коли я повірив у Бога, коли у мене з'явився мій Батько Небесний, я щаслива людина. Я відчуваю щастя від спілкування з моїм Батьком Небесним. Він мене чує. Він мені відповідає, він мене підтримує. Я щаслива людина.
1: Спасибі вам за вашу участь, за ваше терпіння. Телефонували також декілька разів. Спасибі, що ви розумієте, терпеливо. Інколи по 3, по 4, по 5 разів до нас додзвонюєтеся. Останній телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в прямому етері. Слухаємо, представтесь, будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Теофіль з Львівщини. Ну, якщо заглянути трошки назад в історію створення Всесвіту і порівняти себе з тими, що ще не народилися, і не бачить життя в будь-яких його проявах, чи то щасливе, чи не дуже, то ми десь певні такі щасливі, бо бачимо наше життя вже і тепер. Ми всі різні, і щастя у кожного також різне. Хтось щасливий від ласкавого слова, хтось хорошу роботу має, хтось знайшов вірну жінку, хтось чоловіка. Одного рецепту, щоб бути щасливим, немає, у кожного по-своєму. Я відчував себе щасливим, коли в мене народилися діти, і ми разом в той чи інший спосіб раділи життю. Але тепер у нас трошки тривожний час, і причин для щастя так якби немає, але для всього свій час. Я думаю, що Господь таки змилується над нами, і ми знову будемо щасливі до навіки Його милосердя. Дякую.
1: Дякуємо вам, пане Василь, що ви до нас приєдналися, поділилися. Те, що говорила пані Анна. Бувають моменти, коли ми дійсно можемо сказати «я щасливий». Буває, коли це зробити непросто. А є секрет, і про це говорили всі наші дзвонювачі, хто сказав, що він щасливий. Коли він довірив своє життя Господу, то, незважаючи на обставини, на непрості часи, на війну в Україні, незважаючи інколи на якісь втрати, «Боже, я можу бути щасливим, тому що в моєму житті є Ти». І пані Катерина, спасибі вам ще раз, погляд Біблію наш перевела. Йосип, 17 років, його продали рідні брати в рабство. Перед цим вони хотіли його вбити. Так, на хвилиночку. Рідні брати. Він їм хліб приніс, хліб вони взяли, і тут його в колодязь висохши, в яму якусь кинули, потім продали як річ якусь. Як річ, ти не потрібен, ти в рабстві. Це тільки, я думаю, можуть зрозуміти наші військові, які потрапляють в полон, коли забирають можливість жити гідно, вільно щось робити, приймати якісь рішення, знущаються і... Написано про Йосипа, що він був щасливою людиною. Чому? Він був з Богом, і Бог був з ним. І зараз, от так останнім дзвінком, нагадав пан Василь, що буває по-різному. І сьогодні, коли в Україні війна, щастя, воно, ви знаєте, може бути настільки простим. Щасливо бути разом, спати вночі, а не бігти кудись під час сирени, чути спів пташок вранці, а не як десь вибухи лунають. Коли наші дітки ходять до школи, коли лунає сміх на дитячому майданчику, коли є електрика, є інтернет, є їжа, є вода, можна продовжувати. Щастя може бути настільки, знаєте, легким, простим. Ось сьогодні я прокинулася, казала пані Ірина, я сьогодні живу. Пані Любов Ракуса сказала, що щастя воно з дрібничок. Ви знаєте, я прийшла в студію, я з вами якось ділилася, наскільки мені подобаються квіти. І я говорила, що в студії тут у нас немає можливості, де ведучий знаходиться, великий стіл, але тут немає можливості поставити букет квітів, як було в мене на попередній роботі на християнському телебаченні. Але Бог відповідає на наше бажання серця. І щастя може бути в тому, коли ми для когось щось зробили. Я відкрила двері в нашу кімнату, де студія, де ведучий знаходиться, і маленький-маленький стіл стоїть, за ним сідають гості, коли вони приходять в студію дати своє інтерв'ю. На столі лежить серветочка, на серветочці ваза, а в ній букет троянд. От просто хтось... Я знаю, хто. Це наша Світлана Горлушка, вона почула, що мені до вподоби квіти, і принести, поставити. Зробити когось щасливим – це також може бути секретом і вашого щастя. Дякую пані Катерині, яка почула моє прохання як пораду для щастя, і вона написала «Молитись, читати Слово Боже, бути вдячними, не заздрити, бачити знедолених, допомагати їм, і просто побачити тих, хто з нами поруч, їм допомогти, частинку тепла передати, любові, і людина буде щасливою, а це примножиться, повернеться вам, коли ви побачите, що хтось щасливий від того, що ви йому добро зробили». Є вислів стосовно щастя. Щастя справжнє лише тоді, коли ним діляться. Найкращий спосіб ощасливити себе – це спробувати ощасливити когось іншого. Вірш від пані Валентини. Нам хочеться щастя. Нам хочеться всім щастя. Щоб всі нас поважали, щоб не було напастя, щоб жити і розважатись. Життя – це не розвага і бажань невиконання. Життя – по Богу спрага. З ним пробувати в єднанні. Коли у нас все добре, здається, ми щасливі. Тоді, що хочемо робимо, і до Бога не радіві. Та довго не триває. Оце так зване щастя. Бо Бог про все нас знає. Та й допуска на пасті, щоб ми його шукали, любили, поважали, тоді пройдем на пасті. Лиш в ньому наше щастя. Дякуємо вам, пані Валентина. Нехай допоможе Господь тим, хто зараз, можливо, не може так впевнено сказати, що я щасливий. Нехай допоможе вам Бог відкрити ваші духовні очі, щоб ви побачили, що ви можете сказати, я щасливий, тому що, можливо, рідні ваші поруч, їжа у вас сьогодні є, відповіді на молитви приходять. Якщо так немає отої впевненості, що ваше життя належить Господу, скажіть, Боже, потребую на Тебе. Стань моїм Господом Спасителем, вибач, прости всі мої провини і гріхи, допоможи мені навіть в цих непростих обставинах, як Йосип, бути щасливим, будь зі мною і допоможи мені бути з тобою. Амінь. Дякую всім, хто прийняв участь в нашій програмі. З Богом ми можемо бути щасливими навіть в темні часи. Більшість людей настільки щасливі, наскільки вони вирішують такими бути. Будьте щасливі!
7: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле Радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, до престолу благодаті Твоєї. Ще раз дякуємо за те, що Ти продовжуєш наше життя, продовжуєш життя людей в Україні. І взагалі світ бережеш від різних катастроф, хоча вони неминуче прийдуть, за словом Твоїм ми знаємо. Але віримо в те, що Ти помилуєш тих людей, які вірять в Тебе. І саме головне, хочеться просити за людей України, де ми живемо. Ми знаємо, що Твоя милість велика. Просимо за спасіння людей в Україні. Помилуй як дорослих, так і малих. Збережи Україну. Прослався через тих людей, які люблять Тебе, прославляють Тебе, вірять Тобі і виконують Твоє Слово. Благослови Україну ще раз і ще раз. В ім'я Ісуса Христа, Отець, і слава вся Тобі. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

І був вечір. Біблійний відлік часу і щоденне богослужіння йдуть з вечора. Запрошуємо усіх цього суботнього вечора долучитись до молитов, співів і читань з Біблії у програмі «Вечірня».

Слава Святій, Єдиносущній, Животворчій і Нероздільній Тройці! Завжди, нині і повсякчас, і на віки віків! Амінь! Щоразу на службі ми чуємо виголос священника «Мир усім!». На ці слова співці відповідають «І Духові Твоєму!». Це незвичайна ввічливість. Навпаки, ключові моменти служби. Пригадаймо, що Христос у Євангелії вперше каже «Мир вам» до своїх учнів, коли приходить до них воскреслий. У церкві під час служби предстоятель, священник чи єпископ ототожнюється з Христом і навіть іноді промовляє від особи Христа. Але саме тому, що церква розуміє, що він не є Христос, відповідає йому, віддає йому також мир від імені Христа, котрий присутній в церкві, там, де зібрані в ім'я Його. На головній службі літургії цей мир проголошується перед читанням Євангелія, перед співом символа віри і перед освяченням дарів. Тобто при особливо важливих моментах, як у Євангелії Христос наголошує на тому, що це не привітання, «Мир мій даю вам, не так, як світ дає». Тож і тут ми маємо настанову, що церква отримає особливу благодать і навіть дар, коли разом читає Євангеліє, разом сповідує свою віру, разом звершує таїнства. Це ми маємо від Христа, що серед нас перебуває, і будує церкву через слово, віру і таїнства. І цей мир, що ми сповіщаємо, пастирі і паства, це Його мир, Його любов і Його благодать, що лине в наше життя. Тож, із миром Божим будемо молитись про новий день, котрий знов збере нас до церкви. Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай молитву нашу і уваж на голос моління нашого. Чини нам знамення на благо, настав нас на путь Твою, щоб ходити в істині Твоїй. Звесели серця наші, щоб боятися імені Твого Святого, бо Ти великий єси і твориш чудеса. Ти єси Бог єдиний, і нема Тобі подібного між богами, Господи. Ти сильний у милості і благий у кріпості, щоб помагати і втішати, і спасати всіх, що надіються на святе ім'я Твоє. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Увечері ми молимось, прохаючи Божої милості на новий день. Ви слухаєте програму «Вечірня».
1: Ввечері і вранці, і опівдні хвалимо і благословимо Тебе. Дякуємо і молимось Тобі, Владико всього чоловіколюбний Господи. Направ нашу молитву, наче кадило перед Тобою. І не допусти сердець наших до слів чи думок лукавих, але захисти нас від усього, що ловить душі наші. Бо до Тебе, Господи, звернені очі наші, і на Тебе ми уповаємо, не посором нас, Боже наш. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Традиційно з вечора починається недільна служба. В ефірі вечірня, традиційні молитви і співи з богослужінь.
1: Засвяти в серцях наших, чоловіколюбний владико, богопізнання Твого нетлінне світло. І відкрий мислені очі наші на розуміння євангельської проповіді Твоєї. Всели нам страх блаженних заповідей Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя і думали і чинили все вгодне Тобі. Бо Ти єси освячення і просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У премудрому благоговінні вислухаємо Святе Євангеліє. Від Івана, Святого Євангелія читання. Будьмо уважні. І було першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав: «Мир вам! Як послав мене Отець, і я посилаю вас». Промовивши це, Він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа. Кому простити гріхи, будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані».

0: Боже, великий і вишній, єдиний безсмертний, що в світі неприступнім перебуваєш. Ти все творіння премудро створив, світло від темряви відділив, поставив сонце володіти днем, а місяць і зорі ніччю. Ти сподобив нас, грішних, і в цю годину стати перед тобою з хвалою і вечірнє словослов'я тобі принести. Сам, чоловіколюбний Господи, вчини молитву нашу, наче кадило перед тобою, і як пахощі прийми її. Пошли ж нам вечір цей і ніч, що надходить спокійні. Одягни нас у броню світла, визволи нас від страху нічного і від усього, що приходить у темряві. І сон, що його ти дав на відпочинок немочі нашій, пошли нам вільний від усяких диявольських мрій. Так, владико всього, всіх благ подателю, нехай ми і вночі, на ложах наших, каючись, споминаємо ім'я Твоє, і просвіщаючись повчанням Твоїх заповідей, встанемо в радості душевній на хвалу Твоєї благості, приносячи молитви і благання Твоєму милосердю за гріхи власні і усіх людей Твоїх.
1: Ви слухали традиційні молитви і співи з вечірнього богослужіння церков візантійського обряду.

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Світле радіо Еммануїл.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Очима місіонерки з Тернополя споглядаємо життя найбідніших верст далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 8. Розплющила очі, коли на дворі вже був день. Боліла голова, і тіло не хотіло слухатися. Я пошкандибала до ванної, проте вода думки не освіжила. Юля дзвонила, як там Віолета, що лікарі кажуть? Звернулася до дівчат, заварюючи собі велике горнятко кави. Сподівалася, що думки стануть більш різноманітними. Але, здається, ми всі тільки й думали про те, як там Віолета, і що ж це було вночі. Олена сиділа під першу голову рукою. По її заспаному обличчі було видно, що нічка пройшла без сну. Юля каже, що Віолета лежала під крапельницями, аж до ранку. Зараз ніби заснула, а вночі той очей не стулила. Їй було душно і весь час хотілося лежати на прохолодній підлозі, а не на ліжку. А ще сестра Фріда обмовилася, що до ранку Віолета б не дожила. У неї сильно запущена малярія. Я розмішувала цукор у каві, що вже встигла вистигнути. Чому останнім часом на нас звалюється стільки неприємностей? Це випробовування, чи Бог хоче нам щось сказати? Чому все зібралося в одну купу? Проблеми в шимі, хвороби, загадкові тіні під вікнами. До того всього почалися проблеми з сусідами, які, виявляється, хотіли привласнити будинок, а ми навіть не знали, куди переїхати і де знайти нове житло за прийнятною ціною. В мене, Анджели і Олени не було ніяких благодійників. Що робити далі – невідомо.

Розділ 9. Посмішку неможливо купити чи випросити, неможливо позичити чи вкрасти, адже сама по собі вона нічого не варта, поки її не подарували. Як ви вже знаєте, легко нам не жилося, але в серці був повний мир та спокій. Ми вирішили не зациклюватись на своїх проблемах, які звалилися на нашу голову, наче сніг серед літа, тому продовжували щоранку ходити до шпиталю. Завдяки нашим малюнкам палати почали змінюватися. Вони вже більш не були похмурими і невиразними. На стінах з'явилися Вінні-Пух, Віслючок Іа, а також інші казкові герої. Та суть не в тому, що деякі тварини не водяться на африканському континенті, а в тому, що малеча не знає, що таке мультфільми і навіть казки. Звичайно, багаті люди не обмежують своїх дітей у радощах яскравих моментів дитинства, але таких щасливчиків – одиниці. В один з таких днів, коли ми намагалися хоча б трішки надати фарб сірим будням хворих дітей, малюючи на стінах, нашу увагу привернула дівчинка, яка весь час усміхалася. Маленька була дуже обідрана, як і її мама. Вони мали на собі такі жалюгідні клаптики подертої до непристойності одежі, що можна було розгледіти їх худючі тіла. Матір дівчинки виявилась дуже привітною. Вона одразу ж встала, коли ми підійшли до її ліжка, і подала руку без зубу, але щиро усміхаючись. Її маленька, приблизно 2 років дочка, дивилась на нас безтурботними і, як не дивно, сяючими щасливими оченятами. Дівчинка також широко усміхалась і, здається, зовсім не боялася нас, як деякі інші діти. Лікарі нам розповіли нелегку історію життя дитини, котру ми невдовзі між собою почали називати Сонечком. Дівчинка Сонечко жила з мамою у далекому від благ цивілізації поселенні. В неї не було батька, як і в більшості інших дітей Кенії. Але справжньою трагедією було те, що Сонечко хворіла на рахіт і так недоїдала, що мама принесла дівчинку до шпиталю. Там їй встановили діагноз – мелунтрішен. У будь-якій іншій цивілізованій країні рахіт вважається важкою хворобою. Але як жити з цим діагнозом у такій країні, як Кенія, і де взяти інвалідний візок? А якщо він є, то по яких хащах мати зможе возити своє чадо? За що купити медикаменти, коли ти не можеш купити навіть їжу? І настільки виснажений від голоду, що потрапляєш до шпиталю? Я взяла на руки дівчинку і одразу ж пошкодувала про це. Платічко було мокре, а від малої йшов такий затлий запах сечі, що мені потемніло в очах. Олена співчутливо подивилась на мої зусилля зберегти усмішку, яка загрожувала перетворитися на скривлену гримасу. Потрібно терміново купити мила для мами, щоб вона прала одяг дівчинки, та придбати якусь одежу, бо страшно на них дивитися. «Ага, завтра принесемо?» – запитала я, віддаючи з великим полегшенням Сонечко мамі. Наступного ранку ми шукали спідницю і блузку для жінки на секонд-хенді. Нас супроводжували здивовані погляди продавщиць і неприхований сміх. А як же, таке видовище, музунгу риються в поношених речах. «Американ, як справи, ідіть сюди!» Лунали звідусіль насмішкуваті голоси. «Так, напевно добре, що ми їх не розуміємо». Нарешті Олена і майже здорова Віолета знайшли пристойну спідницю та блузку, а також деякі дитячі речі. З великим полегшенням ми пощалапали до наших пацієнтів. Зайшовши у відділення, нам ледве вдалося прорватися через густий натовп людей. Тримаючи на готові тарілки, усі чекали обіду, що складався з варених бобів. Наша мама також стояла у черзі. Вирішивши, що краще не відривати жінку від очікування такої дорогої для неї страви, ми зайшли у палату. Розвеселити Сонечко, яка спохмурніла через відсутність мами, було важко. Мені дуже хотілося взяти маленьку на руки – але згадався вчорашній досвід. Врешті прийшла щаслива мама з повною тарілкою розварених бобів. Очі жінки ще більше засвітилися, коли вона побачила нове вбрання, приготовлене для неї і дочки, а на додаток ще й дорогоцінне мило. Через 2,5 тижні Сонечко і мама повернулися до свого поселення. Ми встигли потішити дівчинку різдвяним подарунком, що складався з солодощів та іграшки. Мама Сонечка аж розцвіла у новому одязі, що перетворив її з обідраної жебрачки на принцесу. Дівчинка також видавалася чистішою та мала більш охайний вигляд. Від неї вже не так неприємно пахло, тому малу можна було взяти на руки, не боячись, що одяг стане мокрим із запахом. Куди подалася жінка і де зараз їхній дім, на жаль, ми не встигли дізнатися.
Але я на все життя запам'ятала, як вперше побачила хвору на рахіт Сонечко та її матір. У них взагалі не було ніякої власності. Та невід'ємним багатством навіть таких бідняків є щира усмішка. Не маючи більше нічого, вони дарують її іншим.

0: розділ 10. Ми можемо давати без любові, але не можемо любити, нічого не віддаваючи. Ми часто думали, навіщо малюємо картинки і чи є в цьому який-небудь сенс. Звичайно, ми знали, скільки радості це приносить дітям. Однак нас мучили питання стосовно того, що місіонери мають займатися чимось важливішим – молитися, проповідувати, насаджувати церкви. Продовжуючи роздумувати про високе, я зістрибнула зі стола, на якому стояла, щоб змінити колір фарби, і зустрілася очима з дівчинкою. Коли ми тільки прийшли, вона спала, але вся команда звернула увагу на худесеньке личко дитини, яка хворіла на малнутрішн. Взагалі-то цей місяць нашої праці у шпиталі був переповнений дітками з обличчями, на яких виднілася кожна кісточка, проте ми ніяк не могли звикнути до такого видовища. Здавалося, що дівчинка не годна самостійно тримати голови. Вона в якомусь паралізованому безсиллі сиділа, притулившись до бильця залізної ліжка. Ручки малої звисали з-під тонкого простирадла, і можна було побачити катетер, що підтримував згасаюче життя на вигляд 10-річної дитини. Хвора дивилася на незавершений малюнок, і в її меланхолійному погляді промайнуло якесь зацікавлення. Віолета, Олена, я, кожен з нас відчували, що потрібно помолитися за дитину. Так ми і зробили, стоячи біля тіла, схожого на тоненьку, зламану гілку. Дівчинка пролежала у палаті лише декілька днів. Напередодні Різдва ми подарували хворі солодощі, хоча вони були не зовсім доречними дитині, яка не могла їсти. І яскравий браслет, що незграбно теліпався на худенькому зап'ясті. Більше нам не довелося побачити маленьку незнайомку. Ми лише здогадувалися, що вона більше не буде потребувати їжі та потерпати від голоду. Щотижня змінювалися палати, і щотижня зустрічалися нові діти, які назавжди закарбувалися в нетрях моєї пам'яті. Якось під час енного візиту до шпиталю до нас підійшла лікарка, що своєю зовнішністю нагадувала тітоньку Хлою з книги «Хатина дядька Тома». Це була жінка високого зросту і міцної структури, котра буває у боксерів. Вона мала такий гучний голос, що коли говорила чи сміялася, то всі могли одразу здогадатися, звідки гримить. Лікарка повідомила, що хоче показати дівчинку, у якої немає мами, і провела нас у кімнату, де лежали діти з діагнозом малнутрішн. На одному з ліжок сиділа африканка, тримаючи маленький, ниючий згорток. Навколо неї скупчилися інші жінки, що також лежали зі своїми дітьми. Ми підійшли ближче і побачили моторошну картину. «О, Господи!» – вихопилися в мене. «Маленьку назвали Пенда Заваді», – розповіла лікарка. «Їй приблизно 6 місяців. Дівчинку принесли поліцейські. Вони знайшли її на смітнику. Швидше за все, мама викинула дівчинку, бо, можливо, не мала чим годувати. На жаль, це не поодинокий випадок». Пендочка хникала і стогнала. Крихітна голівка була вкрита шрамами, синцями і ранками. Жінки, які взялися її доглядати, одягнули малу у якісь ганчірки, оскільки навіть для своїх дітей у них не було нічого кращого. По голівці Пенди лазили мухи, ротик був скривлений від болю, а великі чорні оченята горіли неначе у лихоманці. «Що з нею?» Не відриваючи погляду від крихітки, запитав хтось із нас. Дитина довгий час лежала на смітті. В неї запалення легень, окрім того, вона ослабла від голоду і недостачі води. Хто знає, скільки часу дитя пролежало викинутим. А синці й рани, можливо, собаки покусали, а може матір постаралася, щоб маленька швидше померла. Ми остовпіло дивилися на Пенду, і моя уява малювала страшні картини того, що трапилося із 6-місячною крихіткою. Це був уже сформований індивід, людина, яка тільки почала жити, а її ніхто не чекав, не радів її народженню. Вона з перших місяців життя відчувала самотність, покинутість, біль, страх, неприйняття. Замість материнського тепла – холод і сморід сміттєзвалища. Оце ж так початок життєвого шляху. Наступного дня ми купили дитяче мило, вазелін, пелюшки, памперси та інші необхідні речі, вирішивши, що якщо Бог указав нам на цю дитину, то це не просто так. Бог хотів, щоб вона жила. «Я вірю, що життя Пенди є важливим і вона належатиме Ісусу», – проголошувала Віолета, яка дуже прив'язалася до малечі. Дивлячись на віру Віолети, я також переконувалася у тому, що Бог бере непотрібне людям і показує – наскільки люди потрібні йому. І це не перестає вражати. «Тримай пендочку, а я розмішаю гарячу воду з холодною». Віолета розглядала дівчинку, і ми побачили, що не лише личко дівчинки знівечене, а й усе тіло вкривали синці, а від зневоднення облазала шкіра. Хоча ми й намагалися обережно торкатися зраненого тільця, Пенда розплакалася, і я могла лише здогадуватися, наскільки боляче дитині. Тримаючи маленьку, поки Віолета її обмивала, я бачила, як важко дихала дівчинка. Нарешті катування Пенди закінчилося. Ми намастили дитину вазеліном, переодягнули її в теплий одяг, і на серці стало радісно від того, що тепер маленька чиста і нормально одягнена. «Давай погодуємо нашу дівчинку. Виймай кашку, може ще не вистигла», – попросила Віолета, тримаючи Пенду. Мала вже не плакала, але на її личку не було навіть тіні усмішки. «Онже скільки мам зібралося подивитися, як ми купаємо!» Треба буде сказати, щоб хтось з них ще раз погодував Пендочку. Я вийняла теплу суміш і спробувала дати Пенді, яка не одразу зрозуміла, що це їжа, а не болючий укол. Дівчинка захникала та згодом таки відкрила ротик. Через декілька хвилин оченята почали закриватися, і маленька мирно засопіла. «Дивіться, вона засинає і не хникає!» Заспокоїлась. Мене настільки переповнювали емоції, що не хотіла відходити від маленького дива, адже вона насправді була подарунком люблячого Бога. Ми продовжували відвідувати Пенду. Віолета щоранку варила дитячі суміші на молоці, прала одяг і готувала усе необхідне. Щодня, коли ми починали мити дівчинку, сходилися усі матері, які лежали у відділенні. Для них було надзвичайно цікаво спостерігати за тим, як Музунгу миють Пенду, і зовсім не зрозуміло, невже щодня потрібно таке робити?
1: Текст читала Олена Чабань.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Господи, наш великий всемогутній Бог, схиляємося перед Тобою у нашій молитві. Ми зараз молимося за нашу країну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за все, що Ти посилаєш нам в нашій країні, тому що Ти сказав в своєму слові, завжди за все дякуйте. І ми знаємо, що Ти навіть нещастя, навіть зло Ти обертаєш на добро. І ми зараз молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти дарував остаточну перемогу Україні. Амінь.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх радіослухачів на хвилях радіо Емонгіл, що в перекладі «З нами Бог». У нас зараз програма «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в студії старший пастор церкви «Благодать» міста Бровари Анатолій Соломко. Анатолій, вітаю вас.
2: Вітаю, Євген, тебе також.
1: Радий бачити, радий поспілкуватися і почути, як Бог вів саме вас у вашому житті, проявлявся, скеровував тощо. Ну, ми розпочнемо з такого ознайомчого питання, щоб наші слухачі познайомились із вами. І це про подорож в далеке минуле у ваше дитинство. Анатолій, поділіться з нами, якою дитиною ви були? І чи була у вас якась мрія?
2: Дуже добре пам'ятаю своє дитинство, бо воно було яскравим. І незважаючи на те, що ми жили тоді ще в радянському часі, але з дитинства я шукав відповіді на питання. Я мріяв стати футболістом. Я хотів грати в футбол, хотів досягати перемог, але зараз я став не футболістом, став пастором. Мрії були дитячі, але я думаю, що в кожному етапі мого життя, юності, дитинства, Бог приготовлював мене. Але пам'ятаю, що дитинство було в пошуках багатьох питань. І колись мені бабуся моя казала, що є Бог. А я дивився на небо і задавав собі питання, а де він? Де він? Коли в дитинстві так трапилося, що в нашому класі двоє дітей, вони померли. Один хлопець, у нього було з серцем проблеми, а у дівчинки був рак крові. І також на похоронах я задавав собі питання, що далі? Що далі? І цей пошук одного разу мене привів до церкви. І там я знайшов відповіді на багато своїх питань, на сенс життя, на ціль життя. І тому дитинство було яскравим. Як всі ходив в школу, ходив, грав в футбол, на річку і в церкву.
1: Прекрасні спогади, трошки подорожував разом із вами, уявляв себе поруч. Мені здається, це прекрасно бути поруч із людиною, яка шукає відповіді на свої питання. І деякі ви з них навіть озвучили, де Бог? І що далі після цього останнього кроку, останнього подиху на землі? Можливо, хтось із наших слухачів зараз теж задається подібними питаннями. Віримо, що впродовж сьогоднішнього спілкування ви зможете також знайти для себе відповідь через досвід нашого сьогоднішнього гостя Анатолія Соломко. Наступне питання, воно достатньо таке особисте, але я думаю, у вас точно є на нього відповідь, адже ви її отримали, очевидно, у свій час, і це такий приємний спогад, інколи, можливо, драматичний, точка радикальних змін в житті кожної людини, і мова йде про зустріч з Богом, про об'явлення про Бога, особисте переживання, його присутності тощо. Анатолій, як ви особисто познайомились із Богом, і як почалися ваші особисті відносини із ним?
2: Дякую, приємно завжди згадувати і приємно завжди ділитися, як Бог діє в моєму житті. Як я вже казав, що я задавав собі питання, а що буде потім, що буде після смерті? Чи вічна душа? Хто нас створив? Чи Бог? Чи ми просто процесом еволюції від обезьяни з'явилися? І це питання мене турбувало. І одного разу в нашому кінотеатрі я виріс на Троєщині, в Києві на Троєщині, і в нашому кінотеатрі показували фільм «Ісус». Вже тоді моя мама стала ходити до церкви, брати нас з собою, але це була така подія, коли фільм «Ісус» показували по всім містам великим України, і я прийшов також на цей фільм. З однієї сторони, я знав, хто такий Ісус, вже читав тоді Євангелія, але цей фільм на мене справив дуже сильне враження. Сцени розп'яття, сцени любові Ісуса Христа до людей, Його молитва. І апогеєм оцього фільму пропонувалася молитва. Якщо ви дійсно вірите, що є Бог, якщо ви хочете, щоб ваше життя було змінене, помоліться цією молитвою. І я пам'ятаю, я ще дивився навкруги, чи нема моїх друзів. Я в той момент ще трошки соромився, і я такий був сором, ложний, але я думав, щоб ніхто мене не бачив з моїх друзів, що я молюся. Але я молився цією молитвою, я плакав і просив у Бога прощення за мої гріхи. Бо вже тоді я усвідомлював, що я маю грішне серце і багато в чому не слухався батьків, пробував курити, пити, і я розумів, що це є гріх. І я молився цією молитвою покаяння і просив: «Господи, прости мене». Потім Бог почав виховувати мене. Нічого не відбулося, знаєте, в цей момент просто на серці стало легко, стало радісно. Я став відвідувати церкву разом з мамою. Це була Києво-Святошинська церква в місті Києві біля метро Нівки. І там почалося моє таке духовне становлення. Ось так коротко Господь постукав моє серце.
1: Дивовижно, як це відбувається в житті кожної людини.

0: Ну так, не було з самого народження, це теж певного роду шлях, це теж певного роду якесь усвідомлення, і тільки вам відомі всі деталі. Зараз хочеться розпочати спочатку і запитати у вас, з якого саме моменту або, можливо, періоду, на ваш погляд, переконання, починався ось цей шлях до кінці кінців пасторства. Як це було, Анатолію?
1: Коли я зараз оглядаюсь назад, то я переконуюсь, що кожна подія, кожен мій крок був невипадковим. Коли я навчався в школі, мене чомусь вибрали старостою класу. Коли навчався в університеті також, в коледжі також. І я розумів, що мені потрібно, я відповідаю за людей. Мені треба стипендію роздати, мені потрібно з класними керівниками домовитися про якісь заходи. Це завжди була комунікація між керівництвом учбового закладу і студентами. І це допомагало мені бути таким комунікабельним в якійсь мірі. Коли я покаявся, прийшов в церкву, прийняв хрещення, я думав, яким служінням я хотів би займатися. І тоді не так багато було можливостей, але перше, що ми почали, це співати. Співати групою, в хорі, ходити в недільну школу, на недільні такі молодіжні зустрічі. І одного разу один пастор запропонував молоді з'їздити в одне село. Село, верніше, це навіть не село, а селище міського типу тоді називалося Макарів. Це по Житомирській трасі, 50 кілометрів від Києва. Каже, там є невеличка церква, сільська, небагато бабушок. Давайте ми туди з'їздимо і поздоровимо їх з Різдвом. І ми поїхали. Один раз, потім другий раз, потім каже, давайте постійно будемо по неділях приїжджати і допомагати цій сільській церкві. І я тоді нічого не вмів. Я вмів лише розповідати вірші. І моє служіння починалося з того, що я приїжджав десь 2 години тільки на дорогу туди і назад від Києва, і я розповідав вірші якісь християнські. Поступово я став співати, і поступово почалися молодіжні такі зустрічі для дітей, підліткові. І одного разу пастор, це його звали Ігор Дронов, він каже, мені потрібно їхати на навчання в Америку, в Далласську семінарію. Анатолій, ти повинен бути при церкві, щоб церква не залишилась сама. І я пам'ятаю цю першу відповідальність, що нікого немає, а я повинен провести служіння, прочитати Слово Боже, співати і вести служіння. І це було для мене таким викликом, бо я розумів, що я молода людина. Я згадую Єремію молодого, коли він каже, Господи, я молодий. Я не можу, але Господь каже, не бійся, куди я тебе пошлю, ти підеш і що сказати скажеш. І в цей момент, я думаю, що це було початком оцього підготовки до пасторського служіння, коли була відповідальність за церкву. Я не був рукопокладеним служителем, але був відповідальний тоді за церкву. І це, я думаю, був такий перший крок до пасторського служіння.
0: Довгий шлях, кожен шлях починається з першого кроку, і, як ми чуємо, також було і у вас, у вашому житті дивовижні обставини, ситуації, пропозиції, заохочення, а за всім цим десь там за кулісами наш Бог-творець, який веде нас до сповнення нашої місії, нашого покликання. Можливо, у якісь були біблійні герої або окремий біблійний герой, можливо, це була якась людина із вашого життя, досвіду, яка в кінці кінців надихнула вас наважитися на цю відповідальність і стати безпосередньо пастором в своїй церкві.
1: Можу сказати, що я усвідомлював, хто такий пастор. Я усвідомлював, що на ньому лежить велика відповідальність. Опіка про багатьох людей. Дуже, дуже часто це людина, яка жертвує своїм часом, часом сім'єю, часом на відпочинок. І коли я був молодою людиною, я думав, я не хочу бути пастором. Можливо, це такі егоїстичні якісь думки.

0: вибрати легший шлях. І я думав, мені достатньо, мені подобалось з молоддю займатися. Я був молодіжним лідером, керівником молоді в церкві. І я думав, мені цього достатньо. Я такий, як теж, як пастор, як служитель, тільки я маю відповідальність за молодь. І з такими думками я жив, і навіть з такими думками я одружився. І коли ми з моєю дружиною, до речі, в цьому місті Макарові я знайшов дружину Ольгу, і ми з нею говорили про наше майбутнє, і ми, і вона, і я, ми говорили, я не хочу, щоб я був пастором. Оля казала, я не хочу, щоб ти був пастором. Я хочу, щоб ти був вдома, а не постійно в церкві. І ми з такими думками, ось молодіжне служіння – це саме те, де Бог нас скеровує. І ми почали служити. Потім так Господь повів нас, що ми переїхали жити в місто Бровари, тому що це було близько до Києва і недороге було житло. І там ми знайшли якраз місцеву церкву, церкву Благодать, де зараз я є пастором. І там якраз потрібен був молодіжний лідер, і ми почали там трудитися. І трудячись, і допомагаючи старшому пастору, я робив те, що від мене просили, те, що говорили. І в кінці кінців якось пастор каже, Анатолій, ти фактично робиш роботу пастора, фактично робиш роботу служителя. Ось, що ти думаєш стосовно, там, спочатку мене на дияконське служіння рукопоклали, а вже пізніше на пасторське. Я кажу, ну я хочу бути з молоддю. І мене тоді рукопоклали, і я відповідав як молодіжний пастор за молодь. І мене це дуже влаштовувало тоді. Тому що, з однієї сторони, я міг і працювати, я по спеціальності був інженером-землепорядником. А свій вільний час, субота, неділя, вечора я міг присвячувати молоді.
1: І в кінці кінців, наскільки я розумію, настав той момент, коли із молодіжного пастора ви стали старшим пастором, адже я читаю саме в описі вас сьогодні такі слова «старший пастор церкви Благодать». Чи було це викликом для вас? І що саме або хто саме надихав вас прийняти саме цю відповідальність на себе?
0: Я усвідомлюю, наскільки дивовижний Господь, що Він одразу нам все не відкриває майбутнє, щоб, можливо, ми не злякалися. Не злякалися відповідальності, нагрузки. А Він робить це поступово, додаючи нагрузку. І коли я вже був пастором, у нас ще було 3 пастора в церкві, разом зі мною було 4, і кожен відповідав за свій напрямок. Я відповідав за молодь, за музикальне служіння трошки, бо співав, і з молоддю в групі грали, співали. І я розумів, що колись, в далекому майбутньому, я буду пастором, можливо, і старшим, але не зараз. Але коли наступив ковід, наш старший пастор захворів, і Господь його забрав, він помер. І перед церквою стало питання, хто буде пастором. 2 пастори, які були поруч зі мною, вони сказали, Анатолій, ми хочемо, щоб ти був пастором. Я кажу, ну я самий менший з вас, я самий молодший, у мене не стільки є досвід, як у вас. Але вони кажуть, ми хочемо, щоб ти був пастором старшим. І мені було страшно, чесно скажу, це виклик був, бо я завжди був за кимось, а тепер мені повинно бути першим. І в цей момент, коли, знаєте, відбуваються похорони старшого пастора, коли дзвонять люди, говорять, хто буде наступним пастором, щоб не залишилася церква, хтось каже, Анатолій, не залиш церкву, не побійся взяти на себе цю відповідальність. І я пам'ятаю, що у Бога є свій план, і я відкриваю Ісуса Навина, перший розділ, коли читав Слово Боже, відкриваю перший розділ і читаю такі слова. Мойсей, мій слуга, помер. Тож тепер піднімайся і переходь з усім тим народом через цей Йордан в край, який я даю синам Ізраїлевим. Кожне місце, де лише ступить ваша нога, я дам його вам, як обіцяв я Мойсеєві. Ніхто не зможе тобі протистояти до кінця твого життя. Як я був з Мойсеєм, так буду я і з тобою. Я не залишу тебе і не відступлю. Будь хоробрий і мужній, адже ти маєш дати цьому народові в спадщину землю, про яку я присягався ще їхнім батькам, що дам їм. І ця ситуація смертю старшого пастора наклалася на це місце із Біблії, і я зрозумів, Борис Мідяник помер. Але я, Господь Бог, вибираю тебе, щоб ти йшов далі і вів мій народ. Тому не бійся, як я був з Борисом Медяником, так я буду і з тобою. І ці слова настільки мене потішили, підкріпили, що я зрозумів, що я не можу відмовитись, тому що я буду відмовляти тоді самому Богові. І я сказав, Господи, якщо ти хочеш мене бачити тут, я буду йти за тобою.
1: Яка дивовижна, в той же час зворушлива і в той же час сповнена благодаті і сили із небес ситуація. Ну що ж, ви наразі є старшим пастором, Анатолій. Подяка Богові за таке поступове, як я почув від вас, таке ніжне керівництво, але в той же час впевнене і сміливе. Подяка Богові за ці тексти із Біблії, які надихають нас, підбадьорюють нас. Наразі ви старший пастор церкви, і нам хочеться торкнутися трохи із самої церкви, дізнатися щось про неї. Розкажіть про свою церкву. Яка вона? Що, на ваш погляд, виділяє її по-особливому?
0: Хочу сказати, що сама назва «благодать», вона якби спонукає приходити людей різних. І побитих життям, і сильних, і, можливо, тих людей, які потребують її. Ми хочемо і створюємо таку атмосферу в церкві, щоб дійсно люди були прийняті. Прийняті нами як сім'єю і прийняті Господом Богом. Що мені подобається в нашій церкві, що вона по віку різна, різновікова. Тобто нема такого, що тільки молодь або тільки підлітки, вона різновікова. Є і старенькі. Одному старшому нашому члену церкви в цьому році було 90 років. Ось. І десь 30% церкви – це пенсіонери. 30% – це молодь. І середні, сімейні, ось інша залишок цих процентів – 40% – це середнього віку. І я розумію, що якщо є молодь, якщо є середній вік, є і досвід тих людей, які пройшли перед нами, то з цими людьми можна багато чого робити, багато служити людям в нашому місті.
1: Дивовижна церква, і слава Богові за таку чудову спільноту. А саме у вас хочеться побажати, звісно, безпеки, перш за все, натхнення та керівництво надалі, щоб бути, як ви сказали, з цим інструментом благодаті, яка відкрита для всіх присутніх в вашій місцевості, хто проживає поруч. Зараз хочу торкнутися питання повномасштабної війни, яка, на жаль, вже достатньо довгий період триває на нашій території. І як вона вплинула на вашу церкву? Я маю на увазі 22-й рік і взагалі протягом цього часу, який вже пройшов, як ця повномасштабна війна вплинула саме на вашу церкву? Можливо, це якось пов'язане із людьми, із якимись служіннями, із напрямками діяльності. Можливо, вони якось змінилися. Поділіться з нами, Анатолій.
0: Угу. Дійсно, війна впливає, і під час повномасштабного вторгнення також вплинула і на нашу церкву. Буквально через 3-4 дня після початку війни фронт наблизився до Києва і до Броварів зі сторони Чернігова. І деякі члени нашої церкви опинилися в окупації. І один із пасторів своєю сім'єю також був в окупації. Другий пастор, він буквально за декілька днів до війни виїхав з дітьми на лікування за кордон. І з пасторів я один залишився в церкві. І я пам'ятаю цей день перший, коли всі дзвонять і всі хочуть знати, що робити. Я пам'ятаю цей ранок, я прийшов в церкву, піднявся в великий зал церкви, став на коліна, заплакав і сказав: «Господи, ми стільки років будували цю церкву, цей дім молитви. Якщо ти збережеш нас, збережеш цю церкву, це місто, дай трудитись просто для нього і для тебе». І це така була щира молитва, і до сьогоднішнього дня Господь береже. Береже, дехто боявся приходити в церкву, тому що церква знаходиться поруч з міською центральною такою котельнею і об'єкт інфраструктури. І дехто навіть боявся приходити, тому що може бути ракетний обстріл чи ще щось. Але Бог береже. І під час повномасштабного вторгнення ми бачили, що відбувалося в Бучі, в Ірпіні. Тому ми людей максимально намагалися запропонувати їм виїхати, бо потім буде складніше. І коли фронт підійшов, десь було 8-10 кілометрів від нас, мені кажуть: «Виїжджай, виїжджай». Я кажу: «Я не можу кинути людей, тому що залишалось ще десь близько 50 людей». Майже всі церкви в місті Бровари були закриті, священники і пастори уїхали. Але ми були відкриті. Ми були відкриті круглосуточно. Цілодобово відкриті були двері, і хто хотів і мати притулок, де переночувати, і хто втікав від війни, могли знайти там місце. Ми кормили людей, кладали спати, і такий був перевалочний пункт, і люди їхали далі. І це, якби в цьому проявилися нові люди. Ті, які раніше були якось осторонь служіння, вони активно включилися. На кого ти надіявся, що він може допомогти, вони уїхали. Я не засуджую їх, але вони зробили свій вибір. Але ті, хто залишився, вони почали діяти набагато більше і допомагати. Нас залишилося із 200 членів церкви, десь 50 людей. І одного брата з нашого міста, у нього є бізнес, хлібопекарські суміші вони роблять. І тоді в магазинах не було хліба. Він каже: «У нас є мука, у нас є вода. Чого б ми зараз не пекли хліб і не кормили людей?» І швиденько, знаєте, в ночні зміни почали виходити люди пекти хліб, в день роздавати, кормити людей. Почали варити супи, хліб і роздавати людям, тому що багато хто просто не мали можливості це купити або приготувати. І так почалося служіння під час війни. Деякі служіння під час війни і зараз вони закінчилися в тому плані, що просто люди, які були відповідальні за них, вони уїхали. Але з'явилися нові служіння, і я радий цьому.
1: Раді також разом із вами за те, як Бог визволяє, як він проводить через складні обставини, згадується один із біблійних текстів, що навіть коли ти будеш проходити через вогонь або глибокі води, я буду поруч. Ну і той досвід, такий зворушливий, яким ви поділилися, як старший пастор, нагадує Псалом 50. «Поклич до мене в день недолі, я тебе порятую, і ти мене прославиш». Дивовижно ця історія, як з'являються нові люди, проявляються по-новому, і як Божа благодать діє, щоб збудовувати, забезпечувати необхідним церкву і дати їй можливість служити також іншим людям. І хоча наступна подложка, вона така позитивне, знаєте, мажорного спрямування, а питання, воно достатньо непросте і, можливо, пов'язане із мінорними моментами життя, а саме сучасні виклики пастора, і ви вже казали про те, що це велика відповідальність, це пов'язане із людьми, із неочікуваними ситуаціями, небезпечними, інколи навіть смертельною небезпекою. І питання до вас, Анатолій, з якими викликами стикається пастор і як їх долати? Що ви скажете?
0: Виклики завжди були, є і будуть. Але ті обставини, в яких ми живемо, і особливо війна, вона якось, знаєте, додає в наше життя дійсно такого, знаєте, перцю. Вперше в своєму житті, в моєму досвіді було, що люди під час війни починають скоріше приймати рішення. І це пов'язано з молоддю, яка хотіла одружитися. І зараз у нас під час війни, якщо я не помиляюсь, за ці 3 роки було близько 10 одружень. І я пам'ятаю, що дзвонить мені один хлопець і каже, він виїхав з міста, знаходився десь на Західній Україні, і каже, я хочу одружитися. Разом зі мною дівчина, ми разом виїхали, і ми не одружені, нам треба десь ночувати разом, батьки кажуть, що це не добре. Можете, чи ви нас якби обвінчати по інтернету? Я кажу, ну у мене ніколи такого не було, але якщо подумати, то в цьому нема ніякого гріха. Я буду тут молитися за вас. Господь Духом Святим буде присутній з вами там. І отакий виклик був у моєму житті, коли я через Zoom, через трансляцію давав настанови молодій парі. Ось, і молилися за створення нової сім'ї, яка була за межами церкви, за межами міста. Ось такий був виклик. Ще виклики – це те, що потрібно швидко реагувати на якусь проблему або на якусь потребу. Наприклад, коли ми вивозили людей з окупації або наближених до фронту людей, то потрібен був транспорт, потрібно було топливо, і ми шукали, де можна знайти, де купити, де можна знайти транспорт. І це такі були виклики, коли потрібно, не можна відкладати це на потім. Ну, якось воно владиться. Ні, потрібно було одразу приймати рішення. Швидкі повинні бути рішення. Війна нас, якби, підштовхує приймати швидкі рішення. Зараз які виклики? Те, що не вистачає рук, не вистачає служителів. Все ж таки багато сімей, і зараз у кого є більше 3 дітей, вони можуть виїхати. До 22 років також виїжджають. І інколи ти виховуєш, ти надієшся, що ці люди будуть гарною підтримкою для церкви, але вони приймають рішення жити за кордоном або виїхати в пошуках кращої долі, роботи чи безпеки. І тому виклики – це тому, що не вистачає служителів. Я думаю, що і в кожній церкві, і кожен пастор мене розуміє, що не буває такого, що служителів достатньо. Я думаю, тому це було всі часи. Ісус каже, моліть Господаря жнив, щоб вислав він діячів на ниву Божу.
1: Отже, як я чую, дійсно викликів вистачає, але подяка Богові за його істину, за його керівництво і за силу, яку він дарує нам, щоб ми були здатні їх подолати. Ну і звісно, ми усвідомлюємо, що кожен пастор, кожен служитель стикається із таким поняттям, як втома. І ви теж людина, ви втомлюєтеся. Які у вас є, я називаю це секрет, можливо, для певної такої позитивної нотки, але звісно, він може стати відомим. Що робите ви, Анатолій, щоб відновлюватися і надихатися для того, щоб продовжувати служити своїй пастві та іншим людям?
0: Так, зараз під час війни ти втомлюєшся більше. І якщо раніше можна було поїхати на море відпочити, поїхати ще кудись в Карпати, то зараз це набагато складніше, тому що є відповідальність за церкву, море зараз дуже небезпечне. І я дякую за те, що церква і люди турбуються про своїх служителів. Позаминулому році до мене підійшла одна сім'я і кажуть, у нас є знайомі в Закарпатті, і у них є такий невеличкий будиночок, і там є церква, є там дитячий табір, але ось ці два тижні він, цей будиночок, вільний. Ми хочемо запропонувати вашій сім'ї поїхати і відпочити. Я маю дружину і маю доньку, і 11 років, звати Ніна. І я пам'ятаю, це був гарний час, коли ми просто поїхали в гори, і десь тиждень ми були в цьому будиночку, гарні умови, природа, ліс, гриби, ягоди. З'їздили ще в аквапарк там на Закарпатті, і такий малий чудовий відпочинок. І це дає сили, дає, навіть організм твій відпочиває. Коли не їжу на відпочинок, то просто намагаюся поспати. Просто поспати. Я бачу цей приклад Ісус, коли учні після своїх служінь прийшли до нього, раділи, він каже, ідіть усамітнітесь, відпочиньте. І я думаю, що багатьом служителям також потрібно відпочивати, щоб був ресурс, був якби такий настрій, бадьори далі служити.
1: Анатолій, ще одне питання, я часто полюбляю його задавати нашим гостям, особливо в цій програмі, тим паче враховуючи ваш досвід пасторства, наскільки мені відомо, він складає вже десь 12 років, якщо я не помиляюсь. Було б цікаво почути від вас, от крізь цей досвід пасторства, служіння іншим людям, служіння церкві, які риси характеру Бога по-особливому вам відкрилися, або по-новому, або, можливо, якось поглибилися?
0: Я завжди дякую Богові за його вірність, тому що вірний він своїм словам і обіцянкам. Особливо риси Бога для мене як Бог, як батько. Він турбується про моє життя. Він каже, у тебе є відповідальність, а я потурбуюсь про інше. Потурбуюсь про твоє житло, потурбуюсь про фінанси, потурбуюсь про твоє здоров'я, потурбуюсь про те, що ти не можеш турбуватися, будучи моїм служителем. Тому ось така риса Бога, який, як батько, знає мої потреби і відповідає на них.
1: Можливо, я навіть би поєднав так вже від себе вірний батько, так? Ви сказали і про вірність, і про батьківство. Якось прекрасно усвідомити, що дійсно ти маєш батька. І це не просто про людину, що також є великим даром і благословінням, а це про Бога, який створив Всесвіт, всі світи, небо і землю, все, що наповняє їх, хто знає все моє життя наперед і здатен попіклуватися, забезпечити необхідним. Вірний батько, ми наближаємося поступово до завершення сьогоднішнього цікавого, світлого інтерв'ю. Дуже цікаво було почути, як Бог провадив вас, піклувався, відкривав, скеровував в житті. І наостанку ось такий вільний мікрофон. Слово від серця, слово надії для України. Від вас, Анатолій, будь ласка.
0: Дякую. Я розумію, що кожному із нас Бог дає цей час життя на землі. І читаючи Слово Боже, я розумію, що Бог хоче бачити від нас плоди. І я хочу, щоб кожна віруюча людина, яка вірить в Ісуса Христа, розуміла і бачила можливості сьогодні, навіть під час війни, щоб розповсюджувати Слово Євангелія, щоб Царство Боже приходило в життя кожного українця, щоб ми не тільки називалися християнами, але були християнами, жили по-християнськи, захищали свою країну як християни, молилися за неї як християни. І тому я вірю, що Господь, даруючи нам оці можливості, може використати це на добро.
1: Дякую за прекрасне світле побажання для всіх нас сьогодні. Нагадую, що з нами був Етері, старший пастор церкви Благодать міста Бровари Анатолій Соломко. Дякую за вашу присутність. Бажаю і надалі Божого керівництва, захисту вам особисто, вашій сім'ї і вашій церкві.
0: Дякую. Боже, благослови вам.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей! Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі. Читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі. Вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

серці не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Єрихон. Це місто відоме нам з книги Ісуса Навіна. Падіння Єрихона трапилося завдяки безпосередньому вияву Божої сили для того, щоб підбадьорити ізраїльтян з самого початку їхньої боротьби з сильними народами. 7 днів, як пише Біблія, вони обходили Єрихон зі священниками, ковчегом завіту і сурмили в труби. Стіни оточували місто, яке займало площу в 3 гектари. З 1929 по 1936 роки під час розкопок було виявлено черепки і скарабея, які вказують на те, що місто було знищено біля 1400 року до Різдва Христового. Це співпадає з роками Ісуса Навіна та іншими відкриттями, які доводять біблійну розповідь про знищення Єрихона. Як тільки почув голос труби, вигукнув народ весь разом гучним голосом, і впала стіна до своєї основи, і взяли місто. Написано в книзі Ісуса Навіна, 16 глава. Директор Британської археологічної школи в Єрусалимі доктор Джон Гарстонг встановив, що, цитую, «стіна обвалилася, упала навзнак». Єрихонська стіна була подвійною, з проходом між стінами шириною в 5 метрів. Обидві стіни з'єднувалися над будовою житлових будинків, які знаходилися поверх стін. Стіни були збудовані на не зовсім міцному фундаменті з цегли і скріплені вапном. Доктор Гарстенг виявив, що зовнішня стіна впала назовні і потягнула за собою внутрішню стіну разом з жилими надбудовами. Вчений вважає, що стіни Єрихона були сильно розрушені землетрусом, ознаки якого очевидні, у спосіб, який Бог міг використати у будь-який час. У 6 главі книги Ісуса Навіна зазначається, що місто і все, що в ньому, спалили вогнем. Розкопки виявили сильні ознаки пожежі і розрухи. Знайдено шари вугілля і золи. Під золою і руїнами стін виявлено кладові з великими запасами провізії – пшениці, ячменю, чечевиці, фініків та інших продуктів, які від сильної температури перетворилися в вугілля. Ісус Навін попереджав ізраїльтян не їсти заклятого, адже місто буде під закляттям. Виявлені запаси їжі слугують доказом того, що переможці утрималися від споживання цієї їжі.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих. Від Тебе самого нехай вийде суд мій, очі Твої нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі. Ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги гнобителя.
2: Псалом 16, вірші з 1 по 4.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отче, в ім'я Христа, прошу Тебе, про пробудження громадянського сумління нашого народу. Молюся, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо вчити наших дітей бути добрими громадянами, турбуватися не тільки про власні вигоди, але й про свою країну. Дорогий наш Отче, хочу бачити свою країну благочестивою, здоровою і могутньою країною, якою можна пишатися і з гордістю називати себе громадянином України. Не дай нам забути про те, що молитва про свою батьківщину – це наш святий обов'язок, як перед тобою, так і перед нашим народом. Навчи нас молитися, Господи. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Є чим вихвалятися. Адже ви спасенні благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ефесян 2:8-9. Новий Завіт співвідносить віру і благодать, щоб переконатися, що ми не хвалимося тим, чого досягає тільки благодать. Один з найвідоміших прикладів – Ефесян 2:8 – «Спасенні благодаттю через віру». Це співвідношення, яке охороняє свободу благодаті – благодаттю через віру. Віра – це акт душі, що відвертає нас від власної недостатності до безкоштовних і всеохоплюючих ресурсів Бога. Віра зосереджується на свободі Бога дарувати благодать недостойним. Вона покладається на Божу щедрість. Тому віра за своєю природою зводить на нівець хвалькуватість і підносить благодать. Куди б віра не подивилася, вона бачить благодать за кожним похвальним вчином. Тому вона не може хвалитися, окрім як у Господі, авторі благодаті. Отже, Павло, сказавши, що спасіння по благодаті через віру, додає: «І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився». Ефесян 2:8-9. Віра не може вихвалятися людською благістю, освіченістю чи мудрістю, тому що віра зосереджується на безкоштовній, всеосяжній Божій благодаті. Яку б чесноту віра не бачила, вона розглядає її як плід благодаті. Коли віра дивиться на нашу мудрість від Бога, праведність, освячення і викуплення, вона каже: «Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом». 1 Коринтян 1:30-31.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти. Тільки на світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
0: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія сталася у далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями

0: як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо би Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя, або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у когось є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».

0: Щасливий принц. Пам'ятник щасливому принцеві височив над містом. Увесь був позолочений, на місці очей виднілися два сапфіри, а на руків'ї шпаги виблискував великий рубін. Однієї ночі до міста прилетіла ластівка. Її товаришки вже 6 тижнів тому полетіли на південь, а вона запізнилася і тепер мусила летіти сама, поки не настала холоднеча. Побачила статую на вершині колони і вирішила там переночувати. Вже засинала біля підніжжя фігури, як раптом упала на неї велика краплина води. Пташка глянула вгору і побачила, що очі принца повні сліз. Вони текли по обличчю і падали на землю. «Чому плачеш?» – щиро запитала ластівка. «Бо звідси зверху бачу, як багато бідності і суму у цьому місці», – відповіла статуя. «Хоча моє серце зі свинцю, однак плачу від болю». «Що ж ти бачиш?» – запитала пташка. «У маленькому провулку стоїть бідна хатинка. Одне віконце відчинене, тож бачу в ньому жінку, яка сидить за столом. Вона бідна й голодна. У кутку кімнати в ліжечку лежить її хвора дитина. Має високу температуру і мріє про помаранчу. Та її мати може дати їй лише воду. Ластівко, може ти занесла б тій жінці рубін з моєї шпаги? Продасть його і купить їжу. Мої ноги прикуті до цього постаменту, не можу рухатися». Ластівка мала летіти на південь, але вирішила спочатку виконати прохання принца. Дзьобом виколупала коштовний камінь і віднесла його бідній жінці. Потім повернулася до принца і розповіла йому все. «Дивно, – додала пташка, – відчуваю велике тепло, незважаючи на холоднечу. Це тому, що ти зробила добрий вчинок, – сказала статуя. Ластівка замислилась над тим, а потім заснула. Розмірковування завжди присипляло її. Коли зійшло сонце, ластівка загукала до принца. «Може, тобі щось треба з Єгипту? Я саме лечу туди!» Та принц ублагав її, щоби залишилася ще на одну ніч. «Любо, ластівочко, там, на околиці міста, бачу в кімнатці юнака, що похилився над письмовим столом із паперами. Він мусить закінчити свою книжку, але йому дуже холодно, і через це він не може писати. До того ж, юнак голодний. Прошу тебе, візьми сапфір із мого ока і віднеси йому. Продасть коштовний камінь, і за отримані гроші купить дрова, щоб зігрітися, та їжу, і зможе закінчити свою книжку». Ластівка видзьобала одне око принца і полетіла до будинку письменника. Наступного дня знову почала прощатися з принцем. «Уже дуже холодно, і невдовзі випаде сніг. Можу тебе покинути, але ніколи не забуду про тебе». «На площі, біля пам'ятника», – сказав принц, не звертаючи уваги на прощальні слова ластівки. «Там стоїть маленька дівчинка і продає сірники. Однак усі її коробочки впали в стічний рівчачок, намочилися, і тепер ніхто їх не купить. Їй дістанеться від батька, якщо сьогодні ввечері вона не принесе додому хоча б трохи грошей. Тому дівчинка гірко плаче. Візьми другий сапфір із мого ока і дай його дівчинці. Тоді батько не битиме її. Але в такому разі ти осліпнеш. Зроби, як тобі кажу», – рішуче промовив принц. Ластівка підкорилася і полетіла, несучи в дзьобі прекрасний сапфір, який кинула просто в руки дівчинці. Потім ластівка повернулася до принца і сказала: «Тепер, коли ти осліп, залишуся з тобою назавжди», і заснула біля його ніг. Цілий наступний день пташка просиділа на шпазі принца, розповідаючи йому про різні цікаві речі, які бачила під час своїх подорожей. «Люба маленька ластівко», – сказав принц, – «розповідаєш мені про нечувані речі, але мене найбільше хвилюють страждання людей. Політай над моїм містом, а потім повернешся і розкажеш мені, що бачила». Ластівка літала над містом і бачила багатіїв, які щасливо жили у своїх розкішних будинках, і злидарів, що жебракували біля їхніх дверей. Долетіла навіть до найбідніших кварталів і побачила там сумних дітей та дорослих, які, не витримавши тягаря життєвих клопотів, втратили надію. Повернулася до принца і розповіла йому про все. «Я покритий золотом найвищої проби», – сказав він. «Шар за шаром зніми його з мене і роздай бідним». Ластівка виконала й це прохання. Віднесла злидарям смужки золота, і відразу личка дітей засяяли усмішками, а на вулицях залунали їхні радісні вигуки, почалися забави. Натомість пам'ятник принцеві тепер не виблискував, був цілком сірий. Потім настала зима зі снігами і морозами. Хоча холод щоразу більше дошкуляв ластівці, бідна пташка не хотіла покидати принца, якого дуже полюбила. Намагалася зігрітися, махаючи крильцями, та врешті зрозуміла, що помирає. Сил, які залишилися в неї, вистачило лише на те, щоби підлетіти і сісти на плече принца. «Прощавай, любий принце», – прошепотіла. «Я дуже радий, що ти вирішила полетіти до Єгипту». «Я не лечу до Єгипту», – промовила ластівка, – «а прямую додому смерті». Вона поцілувала щасливого принца і упала мертва до його ніг. У ту саму мить пролунав дивний тріск усередині, немов би щось тріснуло. То свинцеве серце принца розкололося на дві частини. Наступного дня бургомістр проходив площею в супроводі своїх радників. Коли вони минали пам'ятник, глянули на статую. «О Боже, яким бридким став наш щасливий принц!» «Справді жахливий!» – підтримали його радники, які завжди мали таку саму думку, що й бургомістр. «А найгірше, що біля його ніг лежить мертва пташка!» – додав бургомістр. «Мусимо видати розпорядження про те, що птахам заборонено помирати саме тут». Статую щасливого принца скинули на землю, щоби не псував вигляду міста, а потім його переплавили в печі. Бургомістр скликав міських радників, щоби вирішити, що робити з металом, отриманим із переплавленого пам'ятника. «На площі слід поставити інший пам'ятник, звичайно ж мені», – сказав бургомістр. «Мені!» – почав гукати кожен із радників. І почалася сварка. «Дивно», – сказав один із робітників, які переплавлювали пам'ятник. «Це тріснуте свинцеве серце не плавиться. Треба його викинути». І кинув його на купу сміття, де вже лежала мертва ластівка. «Принеси мені дві найцінніші речі, які є в цьому місті», сказав Бог одному зі своїх ангелів. І ангел невдовзі повернувся із серцем принца і мертвою ластівкою. «Добрий вибір», – промовив Господь. «Ця пташка співатиме вічно у райському саду, а щасливий принц тим часом прославлятиме мене піснями в моєму золотому місті». Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Це оповідання можна інтерпретувати по-різному. Найвиразнішою є правда про героїчне благородство двох героїв, про благородство, здатне на самопожертву. У непривітному і байдужому місті, яке символізує світ, найціннішим є серця принца і ластівки, тобто співчуття і безкорисливо породжена любов'ю, доброта. Іншою темою, якою можна обговорити, є щастя. Є штучне щастя, в основі якого байдужість до страждань інших. Його представником є статуя принца, Прекрасна, але непорушна й холодна, не потрібна іншим, хоча дуже гарна. Але є й справжнє щастя, яке полягає у співучасті в стражданнях і переживаннях інших, у діленні з іншими тим, чим володієш. Одна з груп дітей так інтерпретувала оповідання. У нашому місті теж є статуя щасливого принца. Це дзвіниця біля парафіяльного храму. Якщо вийти до неї, то зверху видно труднощі, біль, потреби людей, передусім найбідніших. Парафіяльна спільнота небайдужа до цього. Наша парафія має багато скарбів, а саме рубіни молитов, сапфіри солідарності, золото милосердя. Щоб ці скарби могли потрапити до тих, хто їх потребує, потрібні ластівки. А тими ластівками є саме ми. Нас не повинні лякати труднощі, які трапляються на цьому шляху. Адже виконуємо найціннішу роботу в місті.
1: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
2: Більше історій у наступній програмі.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Перед мікрофоном Михайло Паночко.
1: Велике бажання, дивлячись на події останніх днів, лягає в серці думка, а в які часи ми живемо? Куди взагалі котиться людство? І що чекає нас завтра? Думаю, що це питання хвилює не одну тисячу людей, а, напевно, і мільйони. Це питання хвилювало і учнів Христових. І у Біблії ми знаходимо їхнє конкретне запитання. Вони сказали Ісусу: «Скажи нам, коли буде кінець?» Написано її в Євангелії Матвія, 24 розділ, 3 вірш каже: «Коли Ісус сидів на Оливній горі біля Єрусалиму, підійшли Його учні до Нього самотньо і спитали: „Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Ісус же промовив у відповідь їм і сказав: „Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє, кажучи: „Я Христос“, і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, епідемії та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи за ім'я Моє. І багато хто в той час спокусяться і видавати один одного будуть, і один одного будуть ненавидіти. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконня любов у багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світу на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Чомусь актуальною тема стала про кінець світу. На цьому посвячені цілі серії фільмів. Різні припущення піднімають із пилу різних пророків, Нотрдамуса, Вангу і так далі, і так далі. На превеликий жаль, дивлячись у ці новини, які звучать з наших телеекранів, мало хто звертається: а що каже про це Біблія? Єдине джерело, яке проливає світло на останні дні, якому варто довіряти, і яке несе з собою 100% істину, це не Ванга, не Нотрдамус, а Боже Слово. І ось, власне, Ісус, якому завдали це питання ще 2000 років тому назад, Він творець неба і землі, Він є Бог в тілі бувши, Він предсказав, Він бачив кінець ще на початку. Бо Бог є поза межами часу. Час не має влади над Богом. Простір не має влади над Богом. Він є господар Вселенної. Він є хазяїн землі. Він є творець твого і мого тіла, душі і духа. І ось ми читали, які ж будуть ознаки. Тобто, які події будуть з'являтися перед тим, як має прийти кінець історії людства. Колись казали, це неможливо, колись казали, все це фантазія, це вигадки, це є опіум народу, релігія, ніби щось таке втовкмачує. Але, шановні мої, ми бачимо сьогодні, що наука піднімає дві руки і здається, і вона не в силі об'яснити події останніх днів. Підняті останні дні катастрофи, торнадо, цунамі, землетруси, яка наука встоїть? Хто предскаже, хто збереже і хто захистить людство? Безсила наука, безсилі технології, і Господь це передбачив. Я хочу сказати на підставі Біблії, що Бог не зацікавлений, щоб ці стихії були на землі, але людство, яке більше схильне робити зло, більше схильне робити неправду, воно акумулює цю негативну енергетику, акумулює цю чашу гніва, яка коли наповниться, і тоді воно прориває. Ісус передбачив, що в останні дні люди будуть схильні більше до зла, як до добра. Бог передбачив людське серце, що воно є користолюбиве, воно є себелюбиве, воно егоїстичне, воно є завидуюче, воно любить речі, які йому шкодять. І, власне, ознаки, на які Господь звернув увагу, і ми повинні звернути. І так, перша важлива ознака, на яку мало хто звертає увагу, це ознака духовного явища. Ми ще не торкаємось земних подій, які відбуваються в наші дні. Христос сказав: «Вважайте, щоб вас хтось не звів». І, власне, сьогодні нас появилися на екранах Кашпіровський колись, тепер екстрасенси, різні гадалки, предсказателі і різні астрологічні прогнози. Все це свідкує про те, що людині дуже цікаво заглянути, а що там далі? А що там далі? І на превеликий жаль, люди хочуть заглянути там, де їм не потрібно, не на користь і не на збудову. Духовний світ – це серйозна річ. Духовний світ ділиться надвоє. Це є світ, яким управляє Бог і під властю Бога. І є невелика система – світ зла, неправди і беззаконня. Так і написано – весь світ лежить у злому. І тому перша ознака – це буде вплив на людські душі. Вірити всяким чарівникам, всяким предсказателям, всяким іншим лживим теоріям і іншим прогнозам. На підставі Біблії, дивлячись, що тут написано, Біблія несе собою світло, продаває правду. Повстане народ на народ. Це відношення між всередині країни. 20-те століття – це століття громадянської війни. Не одна громадянська війна пройшла і на території нашої країни, на території інших держав. І сьогодні ми є свідками, де люди всередині країни воюють одне з одним. Це встане народ на народ. Друге – царство на царство. Це вже війна між державами. І ні одне століття не прославилось такими кровопролитними війнами, як 20-те століття, яке назавжди війшло в історію, як одне із найкровополитніших століть існування людства. І ми стоїмо перед загрозою ще третьої страшної війни. Не дай Бог, щоб вона звершилась. Але людство само підходить до цього і само провокує ці речі. Не Бог. Не Бог придумав атомну бомбу, не Бог придумав ракети, не Бог придумав якісь інші такі речі або засоби, які можуть знищити в декілька секунд не сотні, не тисячі, а мільйони людей в декілька секунд. Це придумала людина. І ми маємо це враховувати. Але над всім цим є, звичайно, контроль Божий. Признаки є ще такого масштабу, як природні ознаки. Землетруси стали частішими. То всякі епідемії на сьогоднішній день виникли нові, невідомі науці, і перед ними безсила медицина. Це доказ, що ми живемо останні дні. І ще важливий чинник, на який, я вважаю, що треба нам звернути увагу. Скажемо, якщо на міжнародному рівні ми, може, не відіграємо ролі, скажемо, в плані кліматичному або природньому, ми теж, вроді, не дуже впливаємо, хоча це не так, але є інша система або інший світ – це наш внутрішній світ. І от, власне, чим наповнено наше серце, воно теж свідчить, які часи ми живемо. Каже Слово Боже, що останні дні буде розріз беззаконня. Це вже не землетрус, не ураган. Ми його зупинити не можемо. Хоча можемо впливати на природні процеси, коли ми є в єднанні з Богом. Але наш внутрішній світ Сьогодні людство придумує нові речі беззаконні. Європа узаконює беззаконні речі, яких соромилися тисячами років, яких визнавали за збочинство, яких визнавали за гедотні гріхи. Сьогодні це виходить як популярне, сьогодні воно входить в рамки закону, сьогодні воно нібито під видом толерантності. За такі речі колись строго судив Бог і судило суспільство. Сьогодні це входить в норму. Це свідчить, що ми живемо при кінці. І взагалі, ще важлива річ, як жадність. Одні люди збагачуються і не знають, куди грошей дівати, а другі люди в своїх злигоднях не можуть звести кінців з кінцями. І трудно нам представити в Україні, що голод сьогодні є, бо ми маємо хліб. Але доказано є, і статистика свідчить, одна третя людства на землі голодує. І тому це є доказ того, що ми живемо у переддень приходу Господа Ісуса Христа. Питання. Знати можна, бачити можемо, чути можемо, але важливо, чи ми є готові до зустрічі з Христом. Хай Бог допоможе, щоб наша совість була чиста, ми були примирені з Богом, і нам ніякий кінець світу не буде страшним, бо кінець світа є під владою і контролем Божим.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Еммануїл. З нами Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається.
2: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, Ти бажаєш миру для нашої України, щоб ми розуміли, що все може змінитися, коли кожен із нас буде кликати до Тебе, коли кожен із нас в цих молитвах з'єднаються з Тобою, живий Господь, і прийде слово від Тебе, яке може змінити одної секунди все, повернути усе. Твоя Євангелія нехай лунає, нехай звучить, нехай проголошується слово правди, слово віри, слово мира, нехай приходить у життя наше. Я дякую Тобі, що Ти чуєш молитви наші. Я дякую за кожну людину, яка молиться, тому що вірить, тому що кличе до Тебе і буде бачити славу Твою. Я дякую Тобі, що прийдуть зміни, тому що ми молимось, а Ти розрушаєш усяке беззаконня, корупцію, усяку неправду. Змінюються серця людей, стають віруючими і благословляють нашу Україну, яка благословенна для всіх народів, місіонерами, благовісниками, словом Твоїм, пізнанням живого Бога. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла її спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукував мене її читати, і це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно. Може, ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівлен. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя. І ми просимо Тебе, благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 9 серпня.
1: Хто сіє вітер, той пожне бурю, і від зухвалості своєї постраждає. Книга приповістей, 22 розділ, 8 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Сіючи добро, ми пожинаємо благословення. Будьмо уважні до того, що ми робимо, щоб не пожинати гіркі плоди своїх помилок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: відданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Важко молитись, коли не вміємо, але самі собі мусимо в цьому зарадити. Передусім, слід зануритися в тишу. Сутністю молитви є велика тиша. Ми не можемо стати перед Богом, якщо не дотримуємося внутрішньої і зовнішньої тиші. Власне тому найважливішим елементом молитви є тиша думок, очей та уст. Мовчання уст навчить нас багатьох речей. Розмовляти з Христом, радіти внутрішнім утихомиренням та усвідомленням того, що ми так багато маємо йому сказати. Потім маємо тишу очей, яка нам завжди допоможе побачити Бога. Наші очі – наче два вікна, через які Христос або світ проникають до наших сердець. Нам часто потрібно чимало відваги, щоб не бачити того чи іншого. Іноді ми говоримо: «Краще б я цього не бачив», та однак не докладаємо зусиль, щоб перебороти прагнення бачити все. Ось тиша думок і серця. Богородиця все зберігала в своєму серці. Тиша наблизила її до Бога, і вона ніколи ні за чим не мусила шкодувати. Візьміть до уваги те, як вона вчинила, коли святий Йосиф зажурився. Одне її слово могло прояснити його розум, та вона цього не зробила, і сам Бог здійснив чудо, очищаючи її ім'я. Якби ж ми були переконані в потребі дотримуватися мовчання, гадаю, що тоді дорога, яка веде до з'єднання з Богом, виявиться дуже простою. Тиша дозволяє подивитися на все по-новому. Вона необхідна, щоб ми могли нав'язати контакт із душею. Не найважливіше те, що ми говоримо, але те, що говорить до нас і через нас Бог. Ісус завжди чекає на нас у тиші. І у цій тиші Він слухатиме нас. Він промовить до нашої душі. Тоді ми почуємо Його голос. Найважче – доховати внутрішню тишу. Але ми мусимо докласти зусилля і поринути у молитву. У тиші ми знайдемо приплив нових сил і правдиве з'єднання з Богом. Божа сила стане нашою долею, ми зможемо все виконувати добре, зазнаємо з'єднання наших думок із Його думками, з'єднання наших молитов із Його молитвами, з'єднання наших починань із Його починаннями, нашого життя з Його життям. Всі сказані нами слова – виявляться даремними, якщо вони не будуть випливати з нашого серця. Слова, котрі не несуть Христового світла, збільшують темряву. Це вимагатиме великої самопосвяти, але якщо ми справді маємо намір і хочемо молитися, мусимо відважитись і зробити це саме тепер. Будуть це щойно перші кроки в молитві, однак якщо ми не наважимося зробити перший крок, недосяжним буде для нас крок останній. Життя у Божій присутності. Щоб молитва була плідною, вона повинна литися просто з серця і мусить торкнутися Божого серця. Звернімо увагу на те, як Ісус учив своїх учнів молитися. Називайте Бога своїм Отцем. Вихваляйте і прославляйте Його ім'я. Чиніть згідно з Його волею. Просіть щоденного хліба, духовного і дочасного. Просіть відпущення гріхів і вміння прощати іншим. Просіть ласки не підпадати спокусам, а також остаточної ласки, яка дозволить вам звільнитися від зла, що є в нас і довкола нас. Апостоли просили Ісуса, щоб Він навчив їх молитися, а Він навчив їх прекрасної молитви «Отче наш». Я вірю, що кожного разу, коли ми молимося «Отче наш», Бог дивиться на свої руки і говорить: «Ось те, що глина в руці гончара, те і ви в руці у мене». Єремія, 18 розділ, 6 вірш. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого радіо «Еммануїл» потрійне www.світле.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Творчість Йоганнеса Брамса підводить підсумок досягненням німецького романтизму, так само, як творчість Моцарта є логічним завершенням класичного стилю в музиці. Музика Брамса – це, звичайно, романтична музика, але вона побудована на міцному класичному фундаменті. Можливо, вона трохи складніша для сприйняття, ніж, скажімо, музика Чайковського або Шопена, бо вимагає від слухача зосередженості. Але якщо вона проникає в душу, то залишається там назавжди. У 1883 році, після довгого періоду гастрольних поїздок, Брамс відчув, що йому необхідний відпочинок в якомусь тихому та приємному місці. Цим місцем виявився Вісбаден. Тут композитор вирішив зупинитися для відновлення сил, але його муза вирішила інакше. Саме тут, за декілька тижнів, Брамс написав свою третю симфонію. Як тільки в музичних колах стало відомо, що Брамс завершив роботу над новим твором, між найкращими оркестрами Європи почалась справжня боротьба за право першого виконання цієї симфонії. Прем'єра відбулась 2 грудня 1883 року у Відні. Успіх був настільки величезним, що навіть сам композитор, роздратований такою увагою та таким захватом слухачів і критиків, казав, що його симфонія стала аж занадто знаменитою. Фрагмент цієї знаменитої симфонії і прозвучить сьогодні в нашій програмі. Отже, Йоганнес Брамс, симфонія номер 3, частина 2.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 3.
2: І він знову до синагоги війшов. І був там один чоловік, який мав суху руку. І щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у суботу того не здоровить. І говорить він до чоловіка сухою рукою:
3: «Стань посередині!»
2: А до них промовляє:
3: «У суботу годиться робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити?»
2: Вони ж мовчали. І споглянув він із гнівом на них, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, і сказав чоловікові:
3: «Простягни свою руку!»
2: І той простяг, і рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. А Ісус із своїми учнями вийшов над море, і натовп великий йшов слід за ним із Галілеї, із Юдеї, із Єрусалиму, із Ідумеї, із-за Йордання, із Тиру, із Сидону. Натовп великий, прочувши, як багато чинив він, зібрався до нього. І сказав він до учнів своїх наготовити човна йому через натовп, щоб до нього не тиснулись. Бо він багатьох уздоровив, так що хто тільки немочі мав, то тислись до нього, щоб його доторкнутись. І духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, й казали:
4: «Ти син Божий!»
2: А він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. І він вийшов на гору і покликав, кого сам хотів. Вони ж приступили до нього. І визначив 12, щоб із ним перебували, і щоб послати на проповідь їх, і щоб мали вони владу вздоровляти недуги і вигонити демонів. І визначив він оцих 12 – Симона, і дав йому ймення Петро, і Якова Зеведеєвого, і Івана, брата Якова, і дав їм імена Воанергес, цебто сини Громові, і Андрія, і Пилипа, і Варфоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфієвого, і Тадея, і Симона Кананіта, та Юду Іскаріотського, що й видав його. І приходять додому вони, і знову зібралось народу, що вони не могли навіть хліба з'їсти. І коли його ближче почули, то вийшли, щоб узяти його, бо говорено, ніби він не самовитий. А книжники, що поприходили з Єрусалиму, казали:
5: «Має він Бельзевула і виганяє демонів силою князя демонів».
2: І закликавши їх, він у притчах до них промовляв:
3: «Як може сатана сатану виганяти? І коли царство поділиться супроти себе, не може встояти те царство. І коли дім поділиться супроти себе, не може встояти той дім. І коли б сатана сам на себе повстав і поділився, то не зможе встояти він, але згине. Ніхто бо не може вдертись у дім дужого та й пограбувати добро його, якщо перше не зв'яже дужого, і аж тоді пограбує господу його. По правді кажу вам, що простяться людським синам усі прогріхи та богозневаги, хоч би як вони богозневажали. Але хто богозневажить Духа Святого, повіки йому не відпуститься, але гріху вічному він підпадає».
2: Бо ж казали вони:
6: «Він духа нечистого має».
2: І поприходили мати його та брати його, і осторонь ставши, послали до нього і його викликали. А народ кругом нього сидів. І сказали йому:
7: «Ото мати твоя і брати твої, і сестри твої он про тебе питаються осторонь».
2: А він їм відповів і сказав:
3: «Хто моя мати і брати?»
2: І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив:
3: «Ось мати моя та браття мої. Бо хто Божу волю чинитиме, той мені брат і сестра і мати».
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Не все таке, яким видається. Два ангели-подорожні зупинилися на ніч у багатій оселі. Сім'я була негостинна і не захотіла постелити ангелам у вітальні. Замість того їх поклали спати в холодний підвал. Коли вони стелили постіль, старший ангел помітив дірку в стіні і заклав її. Побачивши це, молодший запитав, навіщо? Старший відповів, не все так, як видається. Наступної ночі вони зупинились на ніч у домі дуже бідного, але гостинного подружжя. Чоловік з жінкою розділили з ангелами скромну трапезу і сказали, щоб ангели лягли в їхній постелі, де вони зможуть добре виспатися. Прокинувшись зранку, ангели почули, що господар та його жінка гірко плачуть. Їхня єдина корова, що годувала сім'ю, лежала мертва у хліві. Молодший ангел спитав у старшого, «Як це могло статися? Перший чоловік мав усе, а ти йому допоміг. Друга сім'я бідувала, але ділилася усім, і ти дозволив, щоб у неї вмерла єдина корова. Чому?» «Не все так, як видається», – відповів старший ангел. «Коли ми були в підвалі, я зрозумів, що у дірці в стіні скарб із золотом. Я полагодив стіну, щоб скарб не знайшли. Коли наступної ночі ми спали в постелі бідних, по жінку господаря прийшов ангел смерті. Я віддав йому корову».

Добро заразливе. До віконечка придорожньої кав'ярні для автомобілістів під'їжджає на старенькій машині жінка, яка тут же багато років поспіль постійно замовляє каву. Перекидаючись люб'язністю з продавцем, вона помічає машину, що стає за нею у чергу. У доброму настрої жінка хоче зробити якесь добро і платить продавцеві за каву для наступної машини. Продавець здвигає плечима і думає, що ці люди знайомі. Жінка від'їжджає. Наступного дня вона, як завжди, під'їжджає до віконечка кав'ярні. «Я думаю, що вчора сталася помилка. Хлопець, за якого ви заплатили, не знає вас», – каже продавець. Жінка, трохи збентежившись, пояснює, що так і мало бути. Тоді продавець розповідає, що сталося вчора. «Я сказав тому хлопцеві, що ви заплатили за його каву. Тоді він хотів заплатити за наступну машину. Водієві наступної машини я пояснив те саме, і він вчинив так само. Так сталося чимало разів. Я вражений. Не втомлюйтеся чинити добро. Воно заразливе».

0: 365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних Він благословить.
2: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: возлюблю тебе, Господи, кріпосте моя. Господь, твердиня моя і пристановище моє, визволитель мій, Бог мій, поміч моя, на нього моя надія, оборонець мій, ріг спасіння мого, заступник мій. З хвалою прикличу Господа і від ворогів моїх спасуся.
1: Псалом 17, вірші з 2 по 4.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям передусім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю всіх слухачів Світлого радіо «Еммануїл» у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні ми, Володко та Христина Тищенки, будемо говорити про любов і повагу та взаєморозуміння у шлюбі. Я думаю, що про любов і повагу не можна втомитися говорити, тому що це тема, яка найважливіша для будь-якого взаєморозуміння і щасливого життя двох людей.
3: Так, вже кілька програм поспіль ми говоримо про єдність, про взаєморозуміння. І як ти вважаєш, на твою думку, взагалі, от що насправді найчастіше стає на заваді, стає цим бар'єром для того, щоб була така гармонія в стосунках?
2: Ну, я точно знаю, що в наших стосунках перериває цю гармонію, коли йде щось не по-моєму, або не так, як я очікую, або не так, як я хочу.
3: Ти зараз про себе чи про мене?
2: Ну, про нас обох.
3: Так, ну і взагалі, я думаю, варто пам'ятати, що дійсно чоловік і дружина – це дві планети з різних галактик, які з'єдналися в шлюбі. І, звичайно, вони виростали і плекалися кожен в своїй сім'ї, в своїй родині, де були свої стилі спілкування, свої традиції, своя манера доносити думку, вирішувати конфлікти і так далі. І я думаю, що от перші роки шлюбу – це той час, коли подружжя притирається, і коли вони, власне, пізнають дійсно ці стилі спілкування один одного, поступово перестає звучати. А в мене вдома було так завжди. Я думаю, що так правильно. Я так звик, чи я так звикла. А в мене було так. До творення оцього чогось нового, спільного. А тепер це наше. Ми вирішуємо конфлікти так. Коли в нас є якісь претензії, ми це висловлюємо так. Ми свої прохання озвучуємо так. Незадоволення, біль і так далі. І я думаю, що одним із тих бар'єрів це може бути от різні стилі спілкування, які люди ще не налагодили і не витворили свій стиль. От коли вже в них буде така дійсно своя сімейна мова в плані того стилю, як вони от будують свої взаємини, так як вони, наприклад, приймають рішення, так ставлять питання, там один просять дозволу на щось один в одного. Як в них саме це відбувається? От коли це вже є щось спільне, вироблене, думаю, це вже такий серйозний крок до гармонії.
2: Ти знаєш, ти мені нагадала той приклад з життя, коли я усвідомив і зрозумів, що треба творити щось своє, унікальне, неповторне, не так, як у моїй сім'ї, і не так, як у твоїй сім'ї. Це коли я потрапив за кордон, тоді були з молоді такого ж віку, як я, але це була молодь тоді в Німеччині, пам'ятаю. Це був далекий 93-й рік, якщо я не помиляюся. І я пригадую, коли я потрапив в це середовище цієї молоді, а в нас була ж своя компанія, і ми там спілкуємося своїм стилем, своїм цими жартами, знаєте, такими приколами, підколками. І я дивлюся, як спілкується молодь, ця, яка нас зустрічає, яка з нами проводить час. І я розумію, що вони інакші. Я довго не міг зрозуміти, що їх відрізняло від нас. І потім через якийсь час я зрозумів, що у них під час спілкування не було такого, щоб хтось намагався когось принизити. Ну, звичайно, я розумію, що різні люди є в різних країнах, я не хочу зараз там казати, що саме там ось такі люди, але я побачив цю різницю, і через якийсь час до мене прийшло усвідомлення. Мій особистий стиль спілкування, манери, поведінка, там взаємодія з однолітками, вона інакша, ніж у них. І я побачив себе зі сторони, коли ми вже поверталися назад в Україну, що я також змінився, що я взяв у них деякі речі. Я також уже не робив там дуже експресивних якихось там висловів, там не підколював нікого, там не жартував так, щоб когось зробити комусь боляче. Я був такий обережний у словах, у відношеннях, і навіть в тоні там і в поведінці тіла. Це я вже помітив за собою, що я намагаюся зімітувати їх. І ви знаєте, людина істота соціальна, правда ж? І ми намагаємося підлаштуватися під те оточення, в яке ми потрапляємо. Не даремно ж писати. Аня каже, що погане товариство псує добрі звичаї.
3: Саме так. І ми також хотіли би дізнатися вашу думку, дорогі слухачі. Нам дуже цікаво, що ви думаєте. Що може стати перепоною на шляху до єдності і взаєморозуміння? Як ви це бачите і досвідчуєте у своєму подружньому житті? Будь ласка, діліться з нами своїми думками. Зараз в прямому етері прозвучать телефони.
4: Телефони студії Світлого радіо «Еммануїл» 067-123-75-75. А також 050-67-28-007, міський 044-357-67-28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення. 093 558 44 12.
3: Я думаю, що цей наш такий деколи шалений ритм, цей хронічний брак часу, він може впливати на цю гармонію взаєморозуміння і бути джерелом якихось конфліктів і непорозумінь.
2: Друге, це якщо ми мало спілкуємося, це в продовження твоєї думки. Я думаю, що це також впливає і на нашу можливість розуміти один одного. Бо я пригадую себе, коли ти приходиш на роботу, а робота вимагала від тебе такого ділового спілкування, на дистанції трошки у манерах, підбиранні слів, там бізнес-термінології і так далі, коли ти приходиш додому, і ти далі там починаєш в такому ж стилі поводитися зі своїми дітьми і домашніми, то, звичайно, воно ніяк не допомагає. В ідеалі, звичайно, щоб я поводив себе як і вдома, так і на роботі однаково. Коли ми приходимо додому, нам потрібно мати чим більше спілкування. Оце, що ти сказала, що якщо ми мало спілкуємося, мало проводимо часу, то ми і мало можемо один одному підлаштовувати

0: скажу. В них була дуже строга шефова, така, як кажуть, знаєте, залізна леді. Одного разу сталося так, що мою бабусю запросили в гості до шефової, вона була якась ювілей, день народження, і вона побачила зовсім іншу шефову. В зовсім іншому амплуа. Каже, наскільки вона ніжно ставилася до дітей, з якою любов'ю, пошаною до свого чоловіка. І каже, це була як інша людина. І коли вона потім в приватній розмові спитала її, чому така різниця, вона їй сказала, каже, я на роботі шефова, а вдома я дружина. В нашій сім'ї є чоловік, голова, каже, і я виявляю любов і турботу і пошану до свого чоловіка, тому я вдома з ним не поводжуся як з підлеглим. Каже, то, що я, та, як я себе веду з працівниками на підприємстві, це вдома, в мене тон міняється зовсім. А деколи ми роботу несемо додому і дійсно перетворюємо своїх рідних на підлеглих. Але маю інформацію, що у нас є телефонний дзвінок, і ми будемо дуже раді почути нашого слухача. Доброго дня.
1: Прошу, ви в ефірі. Як вас звати?
2: Лариса, мене звати, я зі Львова.
1: Лариса, вітаємо вас.
2: Я вас відчизник. От. І що хотіла сказати, мені дуже приємно, по-перше, поздоровити вашу сім'ю, таку прекрасну сім'ю Тищенка. У мене така думка з'явилася, розумієте? Ми говоримо про подружжя. По-перше, перший пункт – це подружжя. Коли люди одружуються, вони, напевно, не досить по розрахунках, напевно, там є хоч якась крапелька любові, ну я так надіюся.
1: Ну, сподіваємось, так.
2: Сподіваємось, да. І от рахунок сімей, от тих молодих людей, які вже одружилися, вони вже одружилися, да. Наречений і наречена. А якщо їхні сім'ї мають, та сім'я має одного сина, а ті мають одну дочку. І одна дитина – це завжди якось, ну, можна сказати, гаїв. Гаїв, правда? Вони такі от улюблені, кохані, балували в дитинстві, їм все дозволяли. І от коли вони починають сімейне подружнє життя,
1: вони можуть це переносити, ви маєте на увазі, у своє сімейне життя?
2: Сімейне життя, і розумієте, їм дуже важко порозумітися, якщо вони, тим більше, люди не релігійні, не побожні, і якщо їхні сім'ї були, ну, як сказати, не у Христі Ісусі, то чоловік біжить до мами, дочка біжить до своєї мами, і то закінчується розлученням. Тобто вони, щоб їм об'єднатися, треба дуже покласти великих зусиль.
1: Так. І дуже багато зусиль, так.
2: Зусиль багато, і треба не тікати один від одного, а до своєї мами, той до своєї мами, потім починається такий розбрат, звинувачення, ти такий, а ти така. І треба, що я хочу сказати, і усім порадити нашим прекрасним слухачам через наше спілкування з вами, шановні, дуже люблю вас. І сказати, що, друзі, прийшов такий час, відкривайте Євангеліє, от, щоб знайти розумне спілкування, і щоб ви не розходили, що називається, що дане Господом, то хай людина не розлучає, це Господь вас звів для подружнього прекрасного життя.
1: Супер.
0: Дуже вам дякуємо за коментар, пані Лариса, дуже раді були чути Львів сьогодні. І знаєте, в підтримку вашої думки я хочу зачитати слово з послання апостола Якова, в перший розділ, з 2 по 5 вірш. Він, власне, говорить такі чудові слова підбадьорення для всіх нас. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усякі випробовування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана.
1: Тому ми дуже часто, от коли спілкуємося з молодими парами, ми намагаємося їх налякати, бо перед ними важка праця. Причому не над своїм подружнім партнером, так, а над собою. І дійсно, пані Лариса дуже гарно зауважила, що егоїзм є причиною того, що люди якраз не мають цього взаєморозуміння, не можуть проявляти ту любов, бо вони ставлять себе вище за іншого. І якраз то, що ти хотіла зачитати в Филипянам, та теж апостол Павло нам каже, що нічого не робіть з чванливості чи з підступом, але майте іншого вищого за себе. Тобто майте таке серце служити і догоджати своєму партнерові, а не собі. І будувати оцю спільність і єдність між собою. Дійсно, коли людина звикає до певного комфорту, важко змінити стиль життя, стиль спілкування.

0: спілкування, манеру спілкування і так далі. Але я хочу сказати, що егоїзмом заражені не тільки люди, які не знають Бога, і не знають Євангелію, і не знають Христа. Також і в наших сім'ях, які люблять Бога, ми також заражені егоїзмом. Але знаючи про Божу любов, Божу милість і Боже прощення, маючи Духа Святого в своєму серці, в своєму житті, нам легше проходити. І оця дистанція, яка між людьми, які не, ну, які пані Лариса навела, наприклад, так, які мають велику дистанцію, віруючим людям цю дистанцію легше подолати, бо в них є Бог. В них є той, хто дає, як ти читала в Якова, мудрість. Як це проходити, як будувати ці мости, як зцілювати, як простягати один одному руку, як прощати, як милувати.
1: Так, саме так. І то дуже дійсно велика радість, що ми маємо всі ті самі проблеми і труднощі, що і люди, які не знають Бога особисто, але ми знаємо джерело, де шукати всі відповіді. Це Слово Боже, це Євангелія і Дух Святий, який живе в нас, дає нам, якщо ми дозволяємо йому діяти в нашому житті, ми відкриті, то Господь нам допомагає. І це велика благодать, велика ласка, дякуємо за це. Я би ще хотіла сказати, що часто такою перепоною до взаєморозуміння і для того, щоб виявляти один до одного любов і пошану, є також і перевтома. І вона може бути як фізична, так і емоційна. І особливо зараз, в час повномасштабного вторгнення, я думаю, це заторкнуло всіх. І ті, хто на фронті, ті, хто чекають, і ті, хто вимушено переселені в інших областях чи за кордоном, всі відчуваються напруження, хвилювання, непевність, фізичну чи емоційну перевтому, і, звичайно, це відбивається на всіх. Така перевтома, вона ніяк не сприяє, звичайно, зближенню людей, зміцненню, вона часто руйнує стосунки, і нам треба дуже пильнувати, аби не піддатися цій спокусі. І ми от сьогодні перед ефіром це обговорювали, так, у колі, про те, що всі з тим стикаються, і говорили про те, що кому допомагає, аби долати оце таке перевантаження, виснаження, так, емоційне, фізичне вигорання. От, Володко, з твого боку, також досвіду твого минулого, також професійного, що би ти порадив? Як, що можна робити, аби допомогти собі подолати оце вигорання емоційне і фізичне?
0: Зміна діяльності обов'язково. Перевтома приходить тоді, це на мою думку, коли ми переоцінюємо наші можливості і наші ресурси. Деколи, по-перше, кожного року ми стаємо не такими сильнішими, як нам здається, крім тих спортсменів, які тільки починають свою кар'єру у 16 років, так? Чи там у 7, бо в тенісі настольному в 10 років це вже не початківець. От, але йдеться про те, що спортсмени, вони як? Вони нарощують свою професійність і стають все кращими і кращими, досягають успіху, там, потрудившись там десятки, можливо, навіть років. Але після того, коли вони досягли цього, то їхній правність зменшується, досвід збільшується, так? То вони більше досягають своїм досвідом, там, навичками, які вони здобули мудрістю і так далі. Так само і з нами. Ви знаєте, ми коли молоді, ми дуже часто багато можемо робити і багато можемо різних справ паралельно виконувати. Але приходить момент, коли ми починаємо помічати, ну, я вже це помічаю, що я не можу робити так, як це було 10 років тому. Я помічаю, що мені вже складніше концентруватися і паралельно вести декілька проєктів. Тобто мені кількість проєктів треба зменшити, тому що я не встигаю обробляти всю інформацію. І якщо я буду далі продовжувати так, як це було 10 років тому, чи навіть 5 років тому, то я вигорю, я втрачу силу фізичну, емоційну. І так само і ви, якщо ви бачите, що ви швидко втомлюєтеся, що вам не цікавий цей світ, у вас зникає бажання цікавитися вашими друзями, вашими людьми, які поруч з вами, чи якимись речами, які вас раніше цікавили, це означає, що приходить втома. Можливо, варто більш частіше змінювати свою діяльність фізичною на творчу, на емоційну, на релакс, на відпочинок, давати собі трошки менше напруження.
1: Дякую, так. Я думаю, що кожному з нас важливо час від часу мати такий час на зупинку. Навіть Ісус собі дозволяв на відпочинок, коли Він відходив, залишав своїх учнів, відходив нагору, мав час такої задуми, аналізу і спілкування з Небесним Отцем. І я думаю, що такий час потрібен кожній людині. Це може бути час вашої приватної молитви, чи також час такий в тиші, і час, коли ти можеш просто подумати, куди йдеш, куди рухаєшся, що відбувається і так далі. І якщо ми стикаємося з якимись певними труднощами, думаю, там в комунікації з коханою людиною, з дітьми, чи в церкві, чи в праці, думаю, важливо також ставити собі питання дійсно, а що, можливо, я роблю не так? Як я можу виправити ситуацію? Так. Зупинитися і прийняти якісь певні рішення. Щось треба змінити, бо йде недобре. Я перевтомлений або постійний конфлікт і наростає якесь напруження в спілкуванні і так далі.
0: Я єдине, що хочу ще додати, коли нас тривожать сумніви, і ми, особливо, коли ми дивимося соцмережі, і в соцмережах ми бачимо успішних друзів, успішних наших знайомих, успішних людей, вони всі посміхаються, у них немає ніяких проблем, вони всі такі красиві. Друзі, ми починаємо вірити у цю, скажімо так, у цей фасад. Ми не знаємо, що там за ним. І мені дуже допомагає, коли, наприклад, в мене є сумніви щодо моєї професійності, щодо себе самого, чи взагалі я на тому місці. Знає, приходять же ж такі думки, ви признаєтеся, правда? І ти починаєш думати, господи, чи я там, чи я роблю те, що я роблю, чому в мене не виходить багато чого, і чому я втомлююся швидко, і так далі, і так далі. Просто поговоріть про це з кимось. Зі своїх друзів, можливо, з священнослужителем, з пастором, або з тими людьми, з якими ви часто взаємодієте. Попросіть їх сказати, що вони думають про вас, як вони оцінюють про вас. І повірте, ви будете дуже здивовані. Тому що ми зазвичай, ну не завжди, але є люди, які себе завищують завжди свою самооцінку, але зазвичай ми схильні до того, щоб трішечки понизити свої реальні оцінки. Ми завжди критично ставимося до себе. А люди зі сторони, вони, бачачи нас, наші діла, наші вчинки, наші слова, зможуть вас підбадьорити і підняти вам вашу планку. А може і вказати вам на якусь невеличку вашу ваду, та, яку ви не помічали, яка саме вам не дає можливості досягти більших результатів. Тому не соромтеся питати своїх друзів. Розкажи, що ти думаєш про мене, як ти до мене ставишся, як ти до мене відносиш, що ти, ну, взагалі, як ти мене оцінюєш? Особливо, якщо це друг щирий і правдомовний, він скаже вам в любові, як ми й говорили. Пам'ятаєте, що треба говорити всю правду, але в любові.
1: Саме так. І, знаєш, мені здається, що в контексті цього взаєморозуміння дуже важливо розуміти, вибачте за тавтологію, дійсно нашу таку чудову різність, з якою Бог нас створив. Все-таки в нас є різні потреби, і навіть коли ми говоримо про любов, то ми по-різному її розуміємо. Наші потреби відрізняються. Я пригадую, що коли ми одружилися, я хотіла кожен день чути якісь компліменти і слова виявлення любові. Ми вже в шлюбі понад 20 років, нічого не змінилося з мого боку, я далі. Надалі цього очікую щодня. Ось, але я наївно думала, що якщо в мене така потреба, що якщо для мене любов – це ну не тільки, але також слова, ось, то і для тебе це теж дуже важливо. От. І коли я не бачила відповідь на мої компліменти, на мої висловлювання, так, докази любові і такої реакції захопливої, як в мене, я була трохи розчарована, думаю, що не так, чому ти так не реагуєш емоційно на ці слова, я кохаю тебе, я люблю тебе, так само з таким захватом, як я. Невже щось сталося? І я пам'ятаю, що ми, слава Богу, поговорили про це. І це, до речі, друзі, єдиний шлях для розв'язування будь-яких ситуацій. Треба говорити.
0: І непорозумінь.
1: І непорозумінь. Треба говорити. І ми поговорили про це, я тебе спитала, а ти щось не дуже в захопленні від того, ну, ти якось не так реагуєш, як я, на то, коли я кажу, що я тебе кохаю. І я пам'ятаю то, що ти мені відповів, воно мене дуже вразило. Ти сказав, що для мене слова любові не такі важливі, як то, як ти виявляєш до мене свою повагу, як ти реагуєш на мої рішення, як ти реагуєш на мою ініціативу, мої пропозиції, на мою думку і так далі. Оце, коли я бачу твою підтримку, твоє бажання підтримати мене, а не сперечатися і не шукати завжди чогось кращого. Тобто, коли я відчуваю, що ти мені довіряєш, ти мене поважаєш, ти шануєш мій авторитет, і ти не ставиш під сумнів кожне моє слово, моє рішення, тоді я відчуваю, що ти справді мене кохаєш. І це було для мене дуже дивно, тому що ну, в мене зовсім інша, скажімо так, відчуття поваги в іншій пріоритетності, хоча, звичайно, всі ми потребуємо поваги. І потім я прочитала, пам'ятаю, чудову книгу «Любов і повага», що і вам дуже можемо ми рекомендувати. Гарна книга, яка, власне, говорить про цю трішки відмінність у потребах, вияву дійсно кохання нашого, наших добрих взаємин один з одним, і про важливість акцент для чоловіка на повазі, а для жінки на любові.
0: Ну, мені подобається в цьому ключі це слово Боже, яке нам говорить, і ключове радіослухачів, от це треба нам запам'ятати всім цю фразу, що Бог сотворив людину як чоловіка і жінку. І не сотворив чоловіка окремо, жінку окремо. Він сотворив людину. І ця людина – чоловік і жінка. І оця єдність чоловіка і жінки – це є рівність. Це є єдність у рівності, хоча і різні ми. Хоча кожен з нас має свої сильні і слабкі сторони. Кожен з нас має свої покликання від Господа. Але ми маємо одне покликання – бути людиною, творити людство, людськість в тому значенні, якому є, перемагаючи цей свій егоїзм, стремлячи один до одного, шукаючи Бога в цьому, прославляючи своїм життям і цією своєю єдністю Бога. І от в цьому якраз і криється любов і повага. Коли ми, будучи як одне тіло, ми ж, як апостол Павло каже, що хіба може голова не дбати за своє тіло, думати, а, та на що мені ті руки, на що мені ті ноги? Ні, для голови, яка думає, для неї важливо і руки, і ноги, і корпус, все, кожен член тіла, він є важливий. І не може рука відкинути іншу там частину тіла і сказати, вона мені не потрібна. Ми всі зв'язані, так само і чоловік, і дружина. Він говориться про церкву, але це також і стосується нас, як образ єдності, про яку говорить Біблія, про шлюб. Так, чоловік і жінка, вони єдині. І так само, як ми дбаємо про себе, отже, ми повинні дбати не тільки про свої інтереси, але й про інтереси своєї другої половинки, яку ми не знаємо до кінця, яку ми пізнаємо все своє життя. І от наше завдання – це пізнавати потреби і цікавитися тою другою частинкою, яка для нас невідома. От. І це і є оця любов і повага, коли ми любимо, а значить тягнемося і цікавимося, і поважаємо. Це коли, дізнавшись, відповідаємо на цю потребу нашої половинки.
1: І перед тим, як ми будемо робити підсумок нашої сьогоднішньої програми, у нас є до вас, дорогі слухачі, велике прохання. Будь ласка, сьогодні знайдіть хвильку часу і спитайте свою кохану людину, що для тебе є найкращим виявом любові? Які мої слова чи вчинки говорять тобі про мою любов? Що це може бути?
0: Або які мої слова і вчинки говорять про мою повагу до тебе?
1: Так, що дійсно для вас є цим найкращим виявом, тому що деколи ми, судячи по собі, очікуємо, що то, що приємно мені, приємно і тобі, але це далеко не завжди так. Потреби і очікування нашої половинки можуть відрізнятися. І велика благодать для тої сім'ї, для тої пари, які вчасно виявлять дійсно потреби один одного і з любов'ю намагатимуться їх вдовільнити. Отож, підсумуємо, про що ми говорили сьогодні, і що взагалі важливо для взаєморозуміння у подружжі. Це дійсно усвідомлене спільне бажання мати це взаєморозуміння, а також правильно вибирати час для розмови, щоб це був час, який буде комфортний для обидвох.
0: Уникати перевтом.
1: Так, вміти слухати, не перебивати, дивитися на співрозмовника, не займатися сторонніми справами під час розмови, активно слухати, як то кажуть, слухати очима, дивитися один на одного.
0: Активно шукати можливості для пізнання вашого партнера. І шукаючи, знайшовши те, чим ви можете йому послужити, чим ви можете йому виявити свою любов і повагу, це і робіть.
1: Так. Вміти дивитися на ситуацію очима партнера, поставити себе на місце свого чоловіка чи свою дружину, аби зрозуміти, чому сталося саме так, чому було сказано саме те і так далі. Також говорити правду, але з любов'ю, аби не налаштувати проти себе співрозмовника, аби не спровокувати реакцію захисту чи нападу, говорити з любов'ю, аби люди вас почули і були готові відгукнутися на ваш заклик. І також важливий аспект – це спільна молитва. Це чудовий градусник наших стосунків. І якщо пара ввечері, після довгого, тяжкого робочого дня, можливо, емоційного і виснажливого, може разом стати перед Богом, щиро помолитися, поділитися своїми радостями і печалями, поділитися Словом Божим, можливо, навіть заспівати разом якусь пісню, прославити Господа. І коли ви молитеся, і ви не відчуваєте дискомфорту, вам комфортно разом, це означає, що ви цей день завершили благодатно, і дійсно ця жертва, молитва наша Богові, вона приємна.
0: Я хочу сказати цей один гарний приклад на завершення. Це навіть якщо ти втратив, навіть якщо ти розгублений, і навіть якщо тобі важко, то є оцей час, коли Бог може так з'єднати, зміцнити і зцілити, як ніхто. І це цей момент, коли Ісус прощається зі своїми учнями. І Він каже: «Все, я йду, бувайте, папа, ідіть, робіть учнів всі народи, ідіть в Єрусалим». Перед тим, як Він вознісся, Він каже: «Ідіть в Єрусалим, перебувайте і чекайте. Чекайте чогось особливого». І День П'ятидесятниці, там так описується, що учні були в молитві, в ламанні хліба. Вони були в єдності, в спільності, і вони шукали оцієї приходу Господа. І коли Дух Святий прийшов, сталося велике чудо. Вони зрозуміли, до чого вони покликані. Бог показав їм їхню перспективу, показав, що вони повинні робити. І далі, ви знаєте цю історію, це початок і народження церкви. Але перед тим вони були розгублені, тому що Ісус іде. Вони залишаються самі, вони втратили свого учня, вони втратили все, що було. Але Господь все це повернув. І благословив, і примножив.
1: Так, і на завершення ми робили акцент, власне, на любові і повазі, і про те, що як важливо зрозуміти чоловікові, як виявляти любов до своєї дружини, що для неї є основними мовами любові, виявами цієї любові і ніжності, а також, щоб дружина розуміла, як вона може виявляти через повагу свою любов до свого чоловіка, якими вчинками, словами, а можливо, відсутністю якихось слів вона може підкреслити своє відношення чудове до свого чоловіка. І, власне, підтримувати авторитет один одного, особливо в очах дітей, а також в очах оточуючих. Все це допоможе нам будувати взаєморозуміння і бути тими людьми, які виявляють любов і повагу один до одного. Ми дякуємо, дорогі слухачі, за увагу. Були раді бути сьогодні з вами. Хай Бог вас рясно благословить у ваших родинах.
0: Сьогодні з вами були Володко та Христина Тищенки. Сімейна консультація. Приєднуйтесь до нас щочетверга.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Закон Господній непорочний душу оживляє. Свідчення Господні вірні навчають простих. Повеління Господні праведні звеселяють серце. Заповідь Господня світла просвітлює очі. Страх Господній чистий і перебуває вічно. Суди Господні – істина. Всі справедливі, дорожчі за золото і дорогоцінне каміння, солодші за мед із сотів. Бо раб твій охороняється ними, і хто додержує їх, тому нагорода велика.
1: Псалом 18, вірші з 8 по 12.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про силу йти вперед.
2: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, тому що багато людей шукають себе. Хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбите якогось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися. Головне, що я вважаю принцип світ життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Марно перед обличчям катастроф 20-го століття багато хто скаржиться. Як Бог дозволив? Так, Він дозволив. Дозволив нашу свободу, але не залишив нас у пітьмі нерозуміння. Шлях пізнання добра та зла вказаний, і людині самій прийшлося розплачуватися за свій вибір помилкових шляхів. Альберт Ейнштейн – один з найвизначніших фізиків ХХ століття.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Коли ми слухняні, Бог робить через нас великі справи. Згадай готовність Гедеона беззаперечно виконувати Божі повеління, якими б неймовірними вони йому не видавалися. Із загоном лише з 300 осіб Бог обіцяв Гедеонові перемогти багатотисячне вороже військо. Господь ще раз дав переконатися юнаку, що Богу все під силу. Сурми і смолоскипи. Біблія, книга суддів, 7 розділ.
1: Коли 300 воїнів вишукувалися, Гедеон розділив їх на 3 групи, по 100 чоловік у кожній. Потому він дав кожному в руки глиняного глека, смолоскипа та сурму з баранячого рогу. Цих речей було достатньо, бо воїни, які повернулися додому, залишили своє спорядження в таборі. Відтак усі уважно вислухали пояснення Гедеона стосовно того, що їм належить робити. Вони беззастережно довіряли своєму вождю. «Опустіть свої запалені смолоскипи у глечики», – наказав він. Глечики, по-перше, до певного часу мали приховати вогонь і, по-друге, не дати йому згаснути. «Коли я та 100 чоловік, котрі підуть зі мною, дістанемося мадіянського табору», – продовжив далі Гедеон, – «розпорошіться навколо табору. Спостерігайте за мною та моїм загоном і робіть те ж саме, що й ми. Коли ми почнемо сурмити у сурми, зробіть і ви так само і здійміть великий галас». Гедеонові воїни дісталися до ворожого табору саме тоді, коли там відбувалася зміна варти. Більшість мадіянитян спали, а решта або йшли на чергування, або поверталися після нього. Ніхто не помітив появи 300-го загону. І от Гедеон подав знак, і його 100 воїнів щосили засурмили у свої сурми. Зразу ж воїни 2 інших загонів засурмили також. І таке відбувалося навколо всього табору. «Меч за Господа і Гедеона!» – закричали ізраїльські воїни. Цієї самої миті Гедеон та його воїни розбили свої глиняні глеки, і яскраве полум'я їхніх смолоскипів спалахнуло в темряві. Не гаючи часу, решта їхніх товаришів зробила те ж саме. Шум від глеків, які трощили, потім спалахи світла сполохали весь табір. Мадіянитяни прокидалися, охоплені жахом. Коли вони почули звуки сурм, а потім переможний бойовий клич і побачили вогні, які оточили табір, то вирішили, що багатотисячна армія виступила проти них. Налякані верблюди розірвали прив'язь і металися, витопчуючи все. На півсоні мадіянитяни почали бити й трощити все без розбору, нападаючи на своїх же друзів і союзників. Ніхто з Гедеонових воїнів навіть не мав потреби вдатися до зброї. Вони спокійно стояли навколо табору, тим часом як мадіянитяни, галасуючи, тікали так швидко, як тільки могли. Бог допоміг отримати переконливу перемогу Гедеону та його 300 воїнів.
0: Ця історія нагадує нам про те, що Бог має свої методи для досягнення цілей. Ми, люди, здатні вузько мислити і думати, що тільки так, а не інакше можна впоратися з цією проблемою. Та Бог перевертає нашу свідомість своїми вчинками. Хіба можна подолати багатотисячну армію без меча, використовуючи смолоскип і сурму? Чи можна перемогти тисячі декількома сотнями? Можна, якщо за цим стоїть Бог. Бог послав Гедеону незвичну ідею, яка вирішила хід битви. Бог шукає вірних і робить їх здібними. Про наступні події в житті ізраїльтян ми дізнаємося пізніше, коли настане час слухати слова священного писання. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Доброго дня, шановні слухачі. На сьогоднішній день я з Богом майже 11 років. Все було за цей час. І падіння, і перемоги. Одним словом, пригодницьке, насичене життя з Богом. Воно не втрачає своїх яскравих барв. Мені було 14 років, я росла в бідній сім'ї, батьки вже розлучилися, і ми з сестрою залишилися на вихованні у бабусі та дідуся. В мене було небагато друзів, але серед них знайшлися християни. Саме їм я поділилася своїм горем. Мені мало виповнитися 14 років, а зробити день народження не було коштів. І ось, рано вранці, 19 квітня, я прокинулась від дзвінка телефону. Мене терміново кликали в церкву мої друзі-християни. Я поспішала на допомогу. Але коли я прийшла, ситуація мене вразила. Вся церква була вбрана в кольорові кульки, і посередині стояв величезний торт. Але найголовніше, навколо стояли мої друзі з подарунками. Я розплакалася, і в той же день прийняла в серце Ісуса як свого найголовнішого друга. Я хочу помолитись, щоб сьогодні і ви приєдналися до моєї родини. Дорогий Господь,

0: Я приходжу до тебе в молитві, визнаючи свою гріховність. Я вірю твоєму слову. Я вірю, що ти приймаєш кожного, хто приходить до тебе. Господи, пробач всі мої гріхи. Будь милостивий до мене. Я не хочу жити колишнім життям. Я хочу належати тобі, Ісусе. Увійди в моє серце, очисти мене. Будь моїм спасителем і пастирем, керуй моїм життям. Я визнаю тебе, Ісусе Христе, своїм Господом. Я дякую тобі за те, що ти чуєш мою молитву, і я вірою приймаю твоє спасіння. Дякую тобі, мій Спасителю, за те, що ти прийняв мене таким, який я є. Амінь.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб роздумувати.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця. І запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне. Світле радіо Еммануїл.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Сьогодні центром нашої уваги буде Червоноград, що знаходиться у Львівській області. Місто молоде, а виник він у 1692 році, коли краківський воєвода і коронний гетьман Фелікс Казимир Потоцький почав облаштовуватися на придбаних ним землях над Західним Бугом. Тільки звалося тоді місто Кристинополь на честь дружини магната Кристини Любомирської. В тому ж році у Кристинополі був заснований Василіанський монастир. Він мав величезну бібліотеку, у якій зберігалася у тому числі і унікальна пам'ятка 12 століття – Кристинопільський апостол. 1736 році син Юзефа Потоцького, племінник засновника міста Франциск Салезій, воєвода Київський та Волинський, розпочав будівництво нового палацу, яке закінчилося близько 1757 року. В архітектурі палацу, зведеного за проєктом П'єра Ріко де Тірджелі, приєдналися риси бароко та раннього класицизму. За палацом був зроблений чудовий парк із каналами, каскадами, фонтанами. Вода у цих спорудах завжди була чистою, тому що поступала вона із річки Солокії, а системою шлюзів і дам поверталась назад до річки. І таким чином вода була проточною і свіжою завжди. Водні споруди займали 30% території парку. Із часом інженерна система поламалася, припинилася меліорація ґрунтів, дерева почали гинути і парк зник. У 1768 році у місті сталася велика пожежа, від якої вигоріло майже усе місто. А у 1770 році у місті та його околицях була епідемія чуми. А у 1776 році були зведені Свято-Юрська церква та келії Василіанського монастиря. У 1781 році син Франциска Селезія Станіслав Потоцький продав Кристинополь князю Адаму Понінському та переїхав до Тульчина. Пізніше він заклав парк Софіївка, що в Умані. А вже у 90-ті роки 18 століття, після другого та третього розподілів в Польщі, бурхливе життя у Кристинополі починає занепадати. Наприкінці 18 століття місто викупила Катерина Косаковська, остання із роду Потоцьких. При ній світське життя у місті дещо пожвавішало. У Кристинопільському палаці гостював навіть австрійський імператор Йосиф ІІ. А після смерті Косаковської місто знову почало швидко змінювати власників. За даними перепису 1869 року, у Кристинополі було 355 будинків, у яких мешкало 3250 осіб. По 10 чоловік у будинку. А у 1900 році мешканців міста було уже 3592. У місті був млин та винокурня. Після побудови дороги Кристинопіль-Жовква у 1878 році та залізниці Рава-Руська-Кристинопіль-Сокаль у 1884 році життя у місті пожвавилося. Тут почали виникати підприємства, майстерні, торгівельні установи, а от школа була лише одна єдина. У 1939 році Кристинополь залишився у складі Польщі, яку окупували німці. Під час війни було знищено 4/5 населення міста. Майже все місто було спалено. Залізниця була демонтована. Тільки у 1951 році Кристинополь опинився у складі СРСР, коли згідно із угодою про обмін ділянками державних територій, СРСР передав Польщі у стежки Дольні із районами, бо там нафта. А поляки віддали нам Кристинополь, Белз, Угнів і Варяж, бо тут вугілля. Все це супроводжувалося масовими депортаціями українців і поляків. Тоді ж Кристинополь був перейменований на Червоноград. А от як далі Червоноград розвивався, це ми дізнаємося уже в наступному випуску рубрики «Моя Україна».
0: слухали рубрику «Моя Україна».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Покладайте перед ним те, що у вас є, а не те, що має у вас бути. Клайв Льюіс.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
0: Душа наша, як пташка, вирвалася з сітки тих, що ловили. Сітка розірвалась, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. Слава!
2: Псалом 123, 7 і 8 вірш.

0: Так говорив Ісус.
1: Хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. І хто напоїть як учня, кого з малих цих бодай кухлем водиці холодної, по правді кажу вам, той не загубить нагороди своєї.
0: Від Матфія, розділ 10, вірші 41-42.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей України я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.